0: も。
1: پانزدهم ذی‌الحجه ولادت امام علی النقی علیه السلام، دهمین پیشوای تشیع انقلابی.

سلام بر خصم آشتی ناپذیر خمینی و خمینی صفتان و تمامی آزادی کشان دوران. سلام بر پیشوای عصمت و حقیقت، امام راه نما و راه گشایی که در مسیر مجاهدت نزدیک به نیمی از عمر 42 ساله خود را در تبعید و بازداشت و تحت نظر و زندان به سر برد، در لشکرگاه و حکام زمان و سرانجام نیز در همان جا به شهادتش رساندند. همون که در عصر بیخبری و در بحبوحه دوران ناآگاهی و در آن زمان که زنان مجاهد علوی از شدت فقر و فاقه و فشار به نوبت با یک چادر نماز می‌خواندند، پرچم توحید و یگانگی را ضمن 36 سال امامت خود سرفراز و پا بر جا نگه داشت. از درود تمامی نسل ها بر تو باد و درود مجاهدین خلق ایران، درود همه آزادی خواهان و درود هر آن کس که پا در رکاب مجاهدت علیه خمینی ضد بشر گذاشت. سلام بر تو ای مولای من.

0: کنفرانس در پارلمان کانادا، افزایش بی سابقه اعدام های سیاسی، نقش جامعه بین المللی.
1: سخنرانی های کایل متیوز، مدیر اجرایی مؤسسه امنیت جهانی مونترال، مارک دالتون، نماینده پارلمان کانادا، علی صفوی از شورای ملی مقاومت ایران، علی ضیایی، قهرمان پیشین وشوی کانادا.

0: I also want to acknowledge there are members of families of the victims of the 1988 massacres here with us today, and I salute your courage, your demand.
1: من می‌خواهم به حضور اعضای خانواده‌های قربانیان قتل عام سال 67 در میان خودمان اشاره کنم. به شجاعت شما و خواسته‌تان برای دموکراسی و حسابرسی از رژیم درود می‌فرستم. بدون اقدامات شما امروز ما در اینجا حضور نداشتیم. ما شاهد سرکوب فراملی بوده ایم. اعضای جامعه ایرانی در اینجا در کانادا و همچنین در سطح بین‌المللی توسط رژیم ایران هدف قرار گرفتند. این نشان می‌دهد این رژیم نه تنها مردم ایران در داخل را هدف قرار می‌دهد، بلکه دامنه اقدامات خود را به خارج از مرزها نیز می‌کشاند. و این ما را دوباره به قتل عام سال 67 باز می‌گرداند. بگذارید بگویم رژیم‌هایی که شهروندان کشور را به قتل می‌رسانند از آن دست رژیم هایی هستند که در کشتن شهروندان کشورهای دیگر نیز تردیدی به خود راه نخواهند داد. این رژیم هیچ گونه نگرانی از تسلیح گروه های افراطی که به غیر نظامیان در سراسر خاورمیانه و حتی تا دوردست ها در آرژانتین حمله می کنند به خود راه نمی دهد.
0: In modern history, it's been 47 years living under a theocracy. It's been 38 years since 1988 massacre, and now we have an escalation of political executions in Iran.
1: مردم ایران با دشوارترین دوران در تاریخ مدرن خود روبرو هستند. 47 سال است که تحت یک حکومت مذهبی زندگی می کنند. 38 سال از قتل عام 1367 می گذرد. و اکنون ما شاهد تشدید اعدام‌های سیاسی در ایران هستیم. این اعدام‌ها در اواخر سال 2025 افزایش یافت و در سال 2026 به شدت اوج گرفت، به طوری که رژیم از بهانه درگیری با ایالات متحده و اسرائیل برای سرکوب شهروندان این کشور استفاده می‌کند. آنها اینترنت را قطع و تمام ارتباطات اینترنتی را مسدود کردند تا کارزار هماهنگ کشتار دولتی را پنهان کند. بنابراین ما باید با دقت بیاندیشیم که برای محافظت از ایرانیان چه کاری میتوانیم انجام دهیم. بدیهی است که یک راهکار فراهم کردن فناوری‌های ارتباطی است تا بتوانیم از رویدادها با خبر شویم و فعالان در داخل ایران بتوانند با خارج از مرزها ارتباط برقرار کنند و جامعه جهانی را از جنایات در حال وقوع در آنجا مطلع سازند. این کار باید انجام شود. ما همچنین باید حکومت را به دلیل تداوم اعدام‌ها مورد حسابرسی قرار دهیم. باید در هر گونه گفتگو با رژیم ایران آنها را به خاطر این جنایات هولناک و گسترده پاسخگو نگه داریم و مورد حسابرسی قرار دهیم. جنایاتی که گزارشگر ویژه ملل متحد آنها را نمونه ای از جنایت علیه بشریت دانسته است.
0: UN special rapporteur claims as a form of crime against humanity, and we demand their release while we try to move and end this regime. I thank you so much for listening to me.
2: Allow me first to express my sincere appreciation for Canada's recognition of the 1988 massacre of 30,000 political prisoners in Iran.
3: اجازه دهید در ابتدا مراتب قدردانی صمیمانه خود را از به رسمیت شناختن قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در ایران در سال 1988-1367 توسط کانادا ابراز کنم. جنایتی هولناک که قربانیان آن هنوز در انتظار عدالت هستند. آنچه امروز در ایران می‌گذرد در جوهر خود نبردی است میان سرکوب و دموکراسی، استبداد و آزادی، دیکتاتوری و اراده حاکم بر مردم ایران.
2: The clerical regime today stands at perhaps the weakest point in its history.
3: رژیم آخوندی امروز شاید در ضعیف‌ترین نقطه تاریخ خود قرار دارد. بحران‌های ساختاری که سوخت خیزش‌های سراسری دیماه 1396، دیماه 1397، آبان 1398 و شهریور 1401 را تامین کردند، یعنی فروپاشی اقتصادی، فساد، انحصارطلبی سیاسی، سرکوب اجتماعی و خشم عمیق عمومی، نه تنها کاهش نیافتند بلکه تشدید شدند.
2: So the real war in Iran is not between this regime and foreign powers. The real war has been waged for 47 years between the
3: جنگ واقعی در ایران میان این رژیم و قدرت‌های خارجی نیست. جنگ واقعی 47 سال است که میان مردم ایران و دیکتاتوری مذهبی حاکم در جریان است. رژیم ایران بیش از آن که از ارتش‌های خارجی هراس داشته باشد، از مردم ایران می‌ترسد و همین امر توضیح دهنده چیزی است که امروز شاهد آن هستیم. شتاب سرسام‌آور اعدام‌ها در ابعادی که از زمان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1988 دیده نشده است. از تاریخ 19 مارس به این سو دست کم 30 مخالف حکومت از جمله 8 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران اعدام شدند، در حالی که 11 تن دیگر همچنان در آستانه اعدام قرار دارند.
2: From the perspective of the Iranian resistance, democratic change rests on the fusion of two factors: popular uprisings.
3: از دیدگاه مقاومت ایران، تغییر دموکراتیک بر پیوند دو عامل استوار است: خیزش مردمی و مقاومت سازمان یافته. تغییر نیازمند رهبری، تداوم، انضباط و جهت‌دهی است. این دقیقاً همان نقشی است که کانون‌های شورشی مجاهدین خلق در داخل ایران ایفا می‌کنند. شبکه‌هایی از زنان و مردان جوان و شجاع، آنها در شرایط سرکوب فوق‌العاده پویایی مخالفت‌ها را حفظ می‌کنند، اقدامات مقاومت را سازمان می‌دهند، سرکوب را افشا می‌کنند، ماشین ترس را به چالش می‌کشند و امید را زنده نگه می‌دارند. یک پرسش حیاتی باقی می‌ماند: پس از آن چه خواهد شد؟ شورای ملی مقاومت ایران تحت هدایت خانم رجوی یک جایگزین دموکراتیک ارائه داده است. این شورا تشکیل یک دولت موقت را اعلام کرده است که مأموریت دارد در یک دوره انتقال 6 ماهه انتخابات آزاد و منصفانه را برای تشکیل مجلس مؤسسان برگزار کند. این طرح برای انحصار قدرت طراحی نشده، بلکه چارچوبی است برای واگذاری حق حاکمیت به مردم ایران از طریق انتخابات آزاد و منصفانه برای تشکیل مجلس مؤسسان در یک دوره انتقالی 6 ماهه. جمهوری مبتنی بر تکثرگرایی، حاکمیت قانون، انتخابات آزاد، برابری جنسیتی، لغو حکم اعدام و یک ایران غیر اتمی.
2: In this context, allow me to say a few words about the son of the former Shah. Reza Pahlavi rests principally on dynastic inheritance rather than democratic legitimacy.
3: در این زمینه اجازه دهید چند کلمه‌ای درباره رضا پهلوی، فرزند شاه سابق بگویم. رضا پهلوی اصولاً بر ارثیه سلطنتی استوار است و نه بر مشروعیت دموکراتیک. رفتار او در جریان خیزش‌های سال 2022 و 2026 متناقض و در لحظات حساس به طور عینی همسو با منافع رژیم ایران بوده است. او در یک لحظه تعیین کننده در ژانویه 2026 برخلاف یک فراخوان فرصت طلبانه برای بسیج به مقامات بهانه مناسب داد تا یک خیزش اصیل را محرک شده از خارج جلوه دهند و بدین ترتیب سرکوب و کشتار جمعی را توجیه کنند. این امر تنها شکاف میان لفاظی‌های او و واقعیت‌های موجود در میدان را آشکار ساخت. او همچنین از فاصله گرفتن از میراث تاریک پدر و پدر بزرگش 53 سالی که با سرکوب، سانسور، شکنجه، زندان و نقض سیستماتیک حقوق بشر همراه بود خودداری کرده است. در عوض با گستاخی به آن میراث خونین ابراز افتخار کرده است.
2: Instead, he had brazenly expressed pride in that bloody legacy. His close advisers have previously served the current regime before rediscovering enthusiasm for monarchy.
3: افزون بر این، مشاوران نزدیک او پیش از آن که مجدداً به سلطنت علاقه‌مند شوند، به رژیم کنونی خدمت می‌کردند و شاید نگران کننده ترین مسئله حمایت او از احیای نمادهای ساواک باشد. ارعاب صداهای مخالف روندی نگران کننده است. برای ایرانیان ساواک یک نوستالژی نیست، بلکه به معنای شکنجه، نظارت، ترس، زندان و قتل سیاسی است. در پرونده غم‌انگیز ترور مسعود مسجودی در کانادا، افراد مرتبط با رضا پهلوی در ارتباط با قتل او با بازپرسی‌های کیفری روبرو شدند. این موضوع باید حقیقتی اساسی را به ما یادآوری کند. فرهنگ سیاسی اقتدارگرا زمانی آغاز می‌شود که ارعاب عادی سازی شود. مردم ایران هم عمامه و هم تاج را رد کردند. کانادا باید دوراهی دروغین میان مماشات و جنگ را رد کند و از خواسته های دموکراتیک مردم ایران، مقاومت سازمان یافته آنان و چارچوب شورای ملی مقاومت برای گذار دموکراتیک به یک جمهوری آزاد حمایت کند. آینده ایران نه به ملاها تعلق دارد و نه به مستبدان موروثی. این آینده متعلق به مردم ایران است و آنها بهای آن را با فداکاری، شجاعت و پایداری فوق‌العاده خود پرداختند. بسیار سپاسگزارم.
2: Through sacrifice, courage and extraordinary persistence that their destination is freedom. Thank you all very much.
4: Thanks everyone for being here and thank you for your attention. My name is Ali Ziyai. I'm a former Canadian national wushu champion and a member of the Canadian.
5: از حضور تک تک شما سپاسگزارم و از توجهاتتان تشکر می‌کنم. نام من علی زیایی است. من قهرمان سابق وشوی کانادا و عضو سابق تیم ملی کانادا هستم. در حین آماده شدن برای این سخنرانی به سخنان بسیار تاثیرگذاری برخورد کردم که مایلم صحبت‌هایم را با آن آغاز کنم. این پیمان نامه می گوید من سوگند یاد می کنم که تا آخرین نفس و آخرین قطره خونم به قیام ادامه دهم و تا سرنگونی رژیم پلید ایران در هیچ مبارزه ای کوتاهی نکنم.
4: These are the words of Vahid Baniamerian, one of the courageous young Iranians you saw earlier. He was executed by the Iranian regime for being a member.
5: اینها سخنان وحید بنیامریان است، یکی از جوانان شجاع ایرانی که تصویر او را اندکی پیش دیدید. او به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران توسط رژیم ایران اعدام شد. اینها تنها سخنان یک فرد نیست، بلکه عهد و پیمان هزاران تن دیگر است که سوگند یاد کردن این رژیم را سرنگون کنند. در حالی که آخوندها تصور می‌کنند می‌توانند با شکنجه و اعدام صدای ما را خاموش کنند، درک نمی‌کنند که هر تازیانه، هر گلوله و هر تنابه‌دار بذرهای مقاومت را حتی فراتر و عمیق‌تر در دل‌های آزادی‌خواهان می‌کارد. آنها گمان می‌کنند که در دل ما ترس می‌کنند، اما در واقع ترس خودشان را از پیروزی حتمی مردم ایران و مقاومتشان برملا می‌کنند. سازمان مجاهدین خلق ایران و کانون‌های شورشی در داخل کشور تنها مقاومت سازمان یافته‌ای هستند که از تجربه و برنامه‌ای واقعی برای سرنگونی حکومت ایران برخوردارند. همانطور که از طریق شکنجه و اعدام اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق آشکار شده، واضح است که حکومت ایران تا چه حد از این سازمان واهمه دارد. و این شاید متقاعد کننده ترین نشانه از میزان کارآمدی و تأثیرگذاری واقعی این سازمان است. از جامعه بین‌المللی می خواهم از طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی که نقش راه سیاسی شورای ملی مقاومت ایران و دولت موقت آن برای انتقال حاکمیت به مردم ایران در یک دوره 6 ماهه با انتخابات آزاد سراسری و دموکراتیک پس از سرنگونی رژیم است حمایت کنند. از توجه شما سپاسگزارم.
4: The governing framework for the provisional government aimed at overseeing 6-month transition period to a free national democratic elections following the overthrow of the Iranian government. Thanks again for your attention. I appreciate it.
6: کنفرانس در پارلمان کانادا با سوال و جواب از شرکت کنندگان در جلسه ادامه یافت و در این قسمت مارک دالتون نماینده پارلمان کانادا طی سخنان کوتاهی گفت
7: Just the tremendous contribution that Iranian Canadians have made to our nation, like it's just amazing. My dentist is
6: وقتی از مشارکت فوق‌العاده ایرانیان مقیم کانادا تقدیر می‌کنم واقعا شگفت‌انگیز است.
7: You know, you carry a great heaviness and pain. I've talked to different ones.
6: شما بار سنگین و درد بزرگی را به دوش می‌کشید. من با افراد مختلفی صحبت کردم که شکنجه شدند یا اعضای خانواده و آشنایانی دارند که در ایران شکنجه شده یا به قتل رسیدند و آرزوی آزادی آنها را دارند. از این رو من واقعا ایستادگی را تحسین می‌کنم. من همچنین به عنوان نمونه در منطقه ونکوور تظاهراتی که سالهاست برای جلب توجه افکار عمومی جریان داشته تحسین می‌کنم. من در کنار مردم ایران برای آزادی و دموکراسی ایستادم. همانطور که به طرح 10 ماده‌ای اشاره شد، این یک طرح بسیار خوب است و من از آن حمایت می‌کنم. به مسیر خود ادامه دهید و من باور دارم که آن روز موعود در حال فرارسیدن است. آن روز خواهد رسید. متشکرم.
7: The day is coming. The day is coming. Thank you.
8: فراخوان‌های رئیس جمهور برگزیده مقاومت به تعطیلی سفارت‌های رژیم آخوندی و اخراج جاسوسان و مأموران و مزدوران. گردهمایی سراسری جوامع ایرانیان، 30 سالگرد قتل عام 30,000 زندانی سیاسی، 3 شهریور 1397.
9: صده هست که جامعه جهانی نسبت به قتل عام زندانیان سیاسی ساکت بوده. در نتیجه آخوندها با آسودگی و خاطر جمعی به نقض حقوق بشر در ایران و عملیات تروریستی و جنگ و فاجعه آفرینی در خاورمیانه و سایر کشورها دست می‌زنند. و حالا زمان آن است که به این سکوت پایان داده شود. زمان آن است که شورای امنیت ملل متحد ترتیبات محاکمه سران این رژیم و مسئولان این قتل عام و همچنین مسئولان 4 دهه جنایت علیه بشریت را فراهم کنند. جاسوسان و مزدوران رژیم، باید از کشورهای غربی اخراج شوند. روابط با این رژیم که امکانات دیپلماتیک را به خدمت تروریسم دولتی درآورده باید قطع شود و سفارت‌های این رژیم باید بسته شوند. و زمان آن است که جامعه جهانی در کنار مردم ایران در قیام آنها علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران قرار بگیرد و اراده مردم ایران برای تغییر رژیم و کسب آزادی را به رسمیت بشناسند.

0: دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، گنجاندن تمامیت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در لیست تروریستی و محاکمه و اخراج ماموران آنها لازمه جلوگیری از تروریسم آخوندها در اروپا است. تمامیت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در لیست تروریستی قرار گیرند. سفارت‌های این رژیم تعطیل و دیپلمات تروریست‌هایش اخراج شوند. طبق بیانیه 29 آوریل 1997 اتحادیه اروپا، باید از دادن ویزا به ماموران اطلاعاتی رژیم آخوندی خودداری شود. ماموران و مزدورانی که در خاک اروپا هستند اخراج شوند و ملاقات مقام‌های اروپایی با رژیم ایران در سطح وزیران متوقف شود. رژیم آخوندی در سالهای گذشته با استفاده از سیاست مماشات شمار زیادی از ماموران و مزدوران خود را تحت عناوین مختلف در اروپا و آمریکا مستقر کرده تا اهداف شوم جاسوسی و تروریستی این رژیم را پیش ببرند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 18 دی 1397.
1: رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران از جانب مقاومتی که از سال 1360 خواهان تحریم تسلیحاتی و نفتی دیکتاتوری دینی بوده است، ضرورت موارد زیر را مجدداً مورد تأکید قرار داد. 1. به رسمیت شناختن حق مقاومت مردم ایران برای سرنگونی فاشیسم دینی و دستیابی به آزادی. 2. قرار دادن تمامیت سپاه و وزارت اطلاعات آخوندها در لیست تروریستی وزارت خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا. 3. اخراج مزدوران اطلاعات آخوندها و نیروی تروریستی قدس از آمریکا و اروپا. 4. ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت پس از 65 بار محکومیت در ملل متحد. 5. حمایت از ارجاع پرونده قتل عام زندانیان سیاسی به دادگاه بین المللی. 6. اخراج رژیم نامشروع ملایان از ملل متحد و به رسمیت شناختن نمایندگی مقاومت عادلانه مردم ایران. 7. اخراج قاطعانه فاشیسم دینی حاکم بر ایران و نیروهای آن از سوریه، عراق، یمن، لبنان و افغانستان. 8. وادار کردن حکومت عراق به پرداخت ما به ازای دارایی ها، تجهیزات و تسلیحات و قرارگاه های سازمان مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی ایران که تماماً با هزینه خود آنها تهیه شده و اسناد آن موجود است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 21 دی ماه 1397.
2: پارلمان اروپا، استراسبورگ، 1 آبان 1398.
3: تمامیت رژیم آخوندی و همه جناح‌های اون درگیر صدور تروریسم هستند. بنابراین بار دیگر تأکید می‌کنم که برای ممانعت از تروریسم و جاسوسی توسط رژیم باید وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس رو در لیست تروریستی قرار داد. مزدوران اونها رو باید محاکمه و اخراج کرد و سفارت‌های این رژیم رو باید در تمام کشورها بست، زیرا مرکز توطئه و انجام عملیات تروریستی هستند.

0: اجلاس جهانی ایران آزاد 30 تیر 1399.
1: تروریسم رژیم در سایه سکوت، کتمان، تجاهل چشم بستن و به روی خود نیاوردن رشد پیدا میکنه. تمام مزایا و امکاناتی که این رژیم برای اعمال تروریستیش در خاک اروپا استفاده میکند باید از آن سلب شود. سفارت های این رژیم باید تعطیل شود. شرکت های پوششی، مراکز فرهنگی آموزشی، انجمن های مذهبی و به اصطلاح مساجدی که توسط رژیم ایران تأمین مالی و حمایت می شوند و همگی اونها مراکز پشتیبانی جاسوسی و تروریسم این رژیم هستند باید افشا و بسته شوند. عوامل و مزدوران رژیم که تحت پوشش فعالیت‌های تجاری، فرهنگی، مذهبی یا در لباس خبرنگار یا با ماسک مخالف و پناهنده و سیتیزن عمل می کنند باید از کشورهای اروپایی اخراج شوند. ما از همه مجالس قانونگذاری اروپا و آمریکا می خواهیم قوانین نافذی برای اخراج عوامل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران از کشورهای خود تصویب کنند.

مقاومت ایران بار دیگر همچنان که پارلمانترها و شخصیت‌های برجسته اروپایی اعلام کرده اند، دولت‌های اروپایی رو به تغییر رو کرد و سیاست‌هاشون فرا می‌خونه. از جمله سفارتخانه‌ها و سایر مراکز رژیم در اروپا را که همه آنها مراکز تروریسم است تعطیل کنید. مأموران و مزدوران وزارت اطلاعات آخوندها در هر پوششی که هستند باید محاکمه و اخراج شوند. دادن پناهندگی و تابعیت به آنها را خط قرمز کنید.

حالا زمان آن است که مبارزه مردم ایران و کانون‌های شورشی و ارتش آزادی با سپاه پاسداران برای سرنگونی این رژیم به رسمیت شناخته شود و سفارتخانه‌های رژیم که مرکز جاسوسی و تروریسم آخوندهاست بسته شوند. حمایت از جایگزین دموکراتیک نه تنها همراهی با خواست مردم ایران، بلکه لازمه مبارزه با تروریسم و استقرار صلح و آرامش در منطقه و در جهان است.

0: کنفرانس بین المللی آنلاین با حضور صدها شخصیت سیاسی شامل نخست وزیران و وزیران پیشین، نمایندگان پارلمان، شهردارها و منتخبان از کشورهای مختلف جهان.
1: همه ی دولت‌های جهان را فرا می‌خوانیم که سفارت‌های رژیم آخوندی رو تعطیل کنند و این رژیم رو برای آزادی زندانیان سیاسی، برای خاتمه دادن به قطع اینترنت و توقف اعدام‌ها تحت فشار قرار بدهند و همگان رو فرا می‌خوانیم به حمایت از دولت موقت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران و برپای جمهوری دموکراتیک و به رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران و نبرد ارتش آزادی با سپاه پاسداران برای سرنگونی رژیم آخوندی.

0: بیدادگاه ضد انقلاب رشت بار دیگر زهرا طبری را به اتهام عضویت در مجاهدین به اعدام محکوم کرد. بیدادگاه ضد انقلاب رشت زندانی سیاسی زهرا طبری را بار دیگر به اعدام محکوم کرد. این حکم جنایتکارانه در روزهای اخیر به این زندانی سیاسی ابلاغ شد. زهرا طبری برای اولین بار در آبان 1404 در شعبه اول بیدادگاه ضد انقلاب رشت به ریاست قاضی جنایتکار احمد درویش گفتار به اتهام بغی از طریق عضویت و فعالیت در سازمان مجاهدین خلق ایران پس از یک محاکمه نمایشی 10 دقیقه‌ای از طریق ویدئو کنفرانس و بدون وکیل انتخابی به اعدام محکوم شد. به دنبال اعتراض‌های گسترده جهانی به این حکم جنایتکارانه، دیوان عالی آخوندها در یک اقدام نمایشی پرونده زهرا طبری را برای بررسی مجدد به شعبه دوم بیدادگاه ضد انقلاب رشت به ریاست دشخیم محمد علی درویش گفتار پسر احمد درویش گفتار ارجاع داد. این شعبه همچنان که قابل پیش بینی بود 25 فروردین 1405 بار دیگر این زندانی سیاسی را با همان اتهامات به اعدام محکوم کرد. این حکم جنایتکارانه در این هفته به زهرا طبری ابلاغ شد. زهرا طبری 68 ساله مهندس برق و کارشناس ارشد انرژی پایدار از دانشگاه بروس سوئد در فروردین 1404 با یورش ماموران امنیتی به خانه‌اش در رشت دستگیر شد. وی پیش از این نیز در خرداد 1401 دستگیر و به 18 ماه زندان محکوم شده بود. مقاومت ایران، ملل متحد و ارگان‌های زیربط اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به اقدام فوری برای آزادی و نجات جان زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام به ویژه زهرا طبری فرا می خواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 10 خرداد 1405
1: در دریج کرمانشاه تشییع و خاکسپاری دو برادر یارسان شورشگر 9 خرداد 1405

0: گزارش رادیو سراسری سوئد درباره قتل فجیع مسعود مسجودی در کانادا و اقدامات فاشیستی عوامل بچه شاه و پسمانده های ساواک در کشورهای مختلف. رادیو سراسری سوئد در یک گزارش تحقیقی درباره اقدامات فاشیستی بقایای ساواک و شاه پرستان علیه مخالفان بچه شاه و ماجرای قتل مسعود مسجودی در کانادا از جمله گفت، در حالی که رضا پهلوی درباره دموکراسی صحبت می کند، هوادارانش تهدیدها و آزار و اذیت‌های جدی را گسترش می دهند و سپس اطلاعاتی درباره یک قتل مشکوک منتشر می شود. سوم ژوئن 2023 مسعود مسجودی در تظاهراتی در شهر ونکوور کانادا سخنرانی می کند. کمتر از 3 سال بعد از آن سخنرانی، او در دوم فوریه 2026 بدون هیچ ردی ناپدید می شود. یک سخنگوی پلیس کانادا می گوید که ناپدید شدن مسجودی برنامه ریزی شده و اتفاقی نبوده است. سوءزنها در ابتدا متوجه سپاه پاسداران می شود، اما ردها به یک زوج ایرانی منتهی می شود که اکنون مظنون به ناپدید شدن مسجودی هستند. کیوان کفایتی می گوید مسجودی نامه های تهدید به مرگ دریافت کرده بود که در ژانویه 2026 فرستاده شده بودند. او هزاران پیام تهدیدآمیز را که از سوی طرفداران رضا پهلوی دریافت می‌کرد برایم ارسال می‌کند. او یکی از تهدیداتی را که در شبکه اجتماعی اینستاگرام با هزاران کامنت در عرض 24 ساعت در فضای مجازی از سوی طرفداران رضا پهلوی ارسال شده را به من نشان می‌دهد.
1: رادیو سراسری سوئد می‌افزاید یکی از نفراتی که پشت این تهدیدات بوده فعال طرفدار رضا پهلوی به نام مونا جعفریان است. او در شبکه‌های اجتماعی صدها هزار فالوور دارد و هر کسی را که او تشخیص می‌دهد نشان گرفته و می‌گوید که باید مورد حمله قرار گیرد. حملات از سوی طرفداران پهلوی تکنمود نبوده است، بلکه کسان دیگری هم مورد تهدید قرار گرفتند. سمیرا محی‌الدین خبرنگار ایرانی مقیم کانادا که خود نیز مورد تهدید قرار گرفته است درباره قتل مسعود مسجودی میگوید مسجودی مخالف رژیم و به شدت مخالف سلطنت طلبان و رضا پهلوی بود. او رضا پهلوی را کلاهبردار توصیف میکرد و چندین شکایت علیه او و یک سری رسانه ها را به جریان انداخته بود. مسجودی مدت‌های طولانی تهدیداتی را از جانب طرفداران سلطنت دریافت می‌کرد. به ویژه در یکی از این تهدیدات نوع چاقو و نحوه‌ای که او کشته خواهد شد توصیف شده بود که او آن را افشا می‌کند. پلیس کانادا به زودی متوجه می‌شود که ناپدید شدن مسجودی غیر عادی است تا اینکه یک ماه بعد جسد او پیدا می‌شود. پلیس مرگ او را قتل عمد به شمار می‌آورد. یک هفته بعد پلیس در 13 مارس یک زوج ایرانی را به ظن قتل مسجودی دستگیر می کند. این زوج در شبکه‌های اجتماعی و در تظاهرات به طور آشکاری از سلطنت و رضا پهلوی حمایت می کند.
0: سمیرا محی‌الدین روزنامه‌نگار ساکن کانادا می گوید با وجود این تهدیدات اکنون فضایی در جامعه ما به وجود آمده و روزانه شاهد تهدید به مرگ هستیم. من هرگز چنین چیزی را ندیده بودم. هر کسی که عکس رضا پهلوی را روی درب مغازه خود نصب نکند و یا با او مخالف باشد به اداره مهاجرت گزارش داده می شود. جنبش کنونی که فریاد یک پرچم، یک رهبر و یک ملت سر می دهد کاملا متفاوت است. این دسته از هواداران رضا پهلوی با لباس های یکسان و یونیفرم مانند راه پیمایی می کنند و حتی تیشرت هایی با آرم ساواک به تن دارند. آنها به خشونت توسل جسته و از دشنام و فحش های رکیک علیه مخالفان خود استفاده می کنند. جامعه ما قبلا اینطور نبود. به تدریج این گونه رفتار عادی شده است. پینوش نظمجو، ناشر و صاحب کتاب فروشی در شهر پاریس می گوید به طور مرتب از سوی طرفداران سلطنت مورد تهدید جانی قرار گرفته و حتی او را به آتش زدن کتاب فروشیش تهدید کردند.

کنفرانس جوانان ایرانی در بروکسل، کارزار علیه موج اعدام‌های سیاسی در ایران، جوانان ایران ضد دیکتاتوری‌های شاه و شیخ. در این کنفرانس مطبوعاتی که توسط جوامع جوانان ایرانی اروپا در بروکسل برگزار شد، موج اعدام‌های سیاسی در ایران

کنفرانس جوانان ایرانی در بروکسل، کارزار علیه موج اعدام‌های سیاسی در ایران، جوانان ایران ضد دیکتاتوری‌های

0: که توسط جوامع جوانان ایرانی اروپا در بروکسل برگزار شد، موج اعدام‌های سیاسی در ایران و مسئولیت و گزینه‌های اتحادیه اروپا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. جوانان شرکت کننده همچنین در رابطه با بیانیه 1000 جوان نسل زد ضد دیکتاتوری و وابستگی با چراغ راهنمای نشاه نشیخ برای خبرنگاران رسانه‌های مختلف و حضار توضیحاتی ارائه کردند. سخنرانان کنفرانس عبارت بودند از روزا زارعی، سروش ابوطالبی، رعنا رحمانفرد و علی باقری.
1: Executions whose main victims are young people. Following the war, and while global public attention is focused on regional developments, the Iranian regime is trying to prevent another uprising by creating fear and terror.
2: آنها در سخنان خود موج اعدام‌های سیاسی از جمله اعدام 8 مجاهد خلق و اعدام شورشگران دلیل را محکوم و تأکید کردند. سیاست مماشات غرب در 47 سال گذشته شکست خورده است. در این کنفرانس همچنین تأکید شد که از نظر این جوانان جنگ راه حل ایران نیست. راه حل واقعی در دستان مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنهاست. سخنرانان همچنین گفتند ما امروز به نمایندگی از بیش از 1000 جوان ایرانی در تبعید صحبت می کنیم که بعد از انقلاب 57 به دنیا آمدند و همان اهداف آزادی خواهانه را دنبال می کنند و بیانیه ای را با شعار نه شاه نه شیخ امضا کردند. در بخش دیگری از کنفرانس بروکسل وضعیت رژیم بعد از قیام دیما و سپس جنگ اخیر مورد بررسی قرار گرفت و تأکید شد که حکومت آخوندها اکنون در ضعیف‌ترین موقعیت خود در چند دهه اخیر قرار دارد و به همین دلیل تلاش می‌کند با اعدام‌ها فضای ارعاب را برقرار سازد. جوانان شرکت کننده در کنفرانس بروکسل همچنین حمایت خود را از تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس در 30 خرداد اعلام کردند و گفتند که ما تلاش خواهیم کرد صدای مردم سرکوب شده ایران و به خصوص کسانی باشیم که زیر حکم اعدام هستند.
1: The solution is the Iranian people and their organized resistance. And what's been
2: ایرانیان در پاریس گرد هم می آیند تا به جهان بگویند برای ایران یک راه حل وجود دارد. این راه حل همانا مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها هستند. جوانان شرکت کننده در کنفرانس بروکسل همچنین درباره توطئه‌های ارتجاعی استعماری بر ضد قیام و نقش مخرب بچه شاه در برابر راه حل دموکراتیک توضیح دادند و گفتند که در ماه‌های اخیر تهدید و حتی خشونت فیزیکی توسط طرفداران رضا پهلوی در کشورهای مختلف افزایش یافته است. یک نمونه اخیر آن در رگنزبورگ آلمان در تجمع طرفداران پهلوی بود که افرادی با سمبول‌های ساواک رژه رفتند. در پاسخ به چنین تهدیدات سیاسی، بسیاری از اعضای جوامع جوانان اعتراضاتی را به طور خاص در رابطه با سمبول‌های ساواک به عمل آوردند. در ادامه کنفرانس، شمار دیگری از جوانان شرکت کننده از امضا کنندگان بیانیه 1000 جوان نظراتشان را ابراز کردند.

0: علی‌رغم گرمای بالای 40 درجه خوزستان، اعتراض به وضعیت بد معیشتی، اعتراض به گرانی، تورم.
1: مهمان گرامی، توجهتون رو به ادامه خبرها از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران جلب می‌کنم. خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه گزارش داد پس از آنکه ترامپ و مقام‌های آمریکایی پیشتر گفته بودند در آستانه دستیابی به یک توافق هستند، ترامپ شنبه شب در گفتگو با فاکس نیوز لحنی کم فوریت‌تر در پیش گرفت و بار دیگر به گزینه اقدام نظامی اشاره کرد. خبرگزاری فرانسه 10 خرداد گزارش داد ترامپ میگوید ایران با تولید نکردن سلاح هسته‌ای موافقت کرده است. گفت از ایران تضمین گرفته است که سلاح هسته‌ای تولید نکند. ترامپ همچنین اعلام کرد پیشنهاد صلحی سختگیرانه‌تر برای تهران فرستاده که میتواند راه را برای توافقی رسمی به منظور پایان دادن به جنگ در خاورمیانه و بازگشایی مسیر دریایی تنگه هرمز هموار کند. آن هم پس از هفته‌ها تلاش برای دستیابی به توافق با وجود لفاظی‌های تند و شعله‌ور شدن گاه به گاه درگیری‌های مسلحانه. خبرگزاری فرانسه افزود به گفته ترامپ اولویت‌های او در هر توافق احتمالی شامل جلوگیری از توسعه هر گونه سلاح هسته‌ای توسط ایران و بازگشایی تنگه هرمز است. او در مصاحبه‌ای که شنبه شب از شبکه فاکس نیوز پخش شد گفت تنها تضمینی که باید داشته باشم این است که هیچ سلاح هسته‌ای وجود نداشته باشد. آنها با این موضوع موافقت کردند و این برای من جالب بود. با این حال تهران پیشتر درباره ادعاهای ترامپ ابراز تردید کرده بود و به نظر می رسد دو طرف بر سر اولویت‌های اصلی خود اختلاف نظر جدی دارند. ایران اعلام کرده پیش از ورود به مذاکرات اساسی درباره موضوع‌های مانند برنامه هسته‌ای باید 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده آزاد شود. همچنین به گزارش رسانه‌های ایرانی، تهران اظهارات پیشین ترامپ درباره نابودی اورانیوم غنی شده ایران را بی اساس دانسته است. خبرگزاری فرانسه افزود پس از آنکه ترامپ و مقام‌های آمریکایی پیشتر گفته بودند در آستانه دستیابی به توافق هستند، ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز لحنی کم‌فوریت‌تر در پیش گرفت و بار دیگر به گزینه اقدام نظامی اشاره کرد. ترامپ گفت من عجله‌ای ندارم، فکر می‌کنم آرام آرام اما با اطمینان به آنچه می‌خواهیم می‌رسیم. اگر هم نرسیم به شکل دیگری این موضوع را خاتمه خواهیم داد. این اظهارات ترامپ تکرار سخنان پیتکست رئیس پنتاگون بود که روز شنبه در اجلاس دفاعی آسیا در سنگاپور گفت واشنگتن در صورت لزوم توان از سرگیری جنگ را دارد. اگرچه از زمان آتش‌بس موقت تهران و واشنگتن در ماه آوریل حملات روزانه در سراسر ایران و خلیج فارس متوقف شده، اما درگیری‌های مسلحانه همچنان ادامه دارد. رادیو تلویزیون دولتی ایران گزارش داد سپاه پاسداران یک پهپاد نظامی آمریکایی را سرنگون کرده، اما آمریکا این ادعا را تایید نکرده است. اوایل هفته شدیدترین درگیری از زمان آتش‌بس شکننده زمانی رخ داد که نیروهای آمریکایی به بندرعباس حمله کردند و ایران نیز پاسخ تلافی جویانه داد. با وجود این دیپلماسی همچنان ادامه دارد، زیرا ترامپ برای دستیابی به توافقی تحت فشار است تا محاصره ها و محدودیت های متقابل آمریکا و ایران در تنگه هرمز را پایان دهد، وضعیتی که عرضه جهانی نفت را مختل کرده و اقتصاد جهان را با افزایش قیمت ها تهدید می کند.
2: خبرگزاری فرانسه در مورد اختلاف نظرها درباره توافق اضافه کرد پس از آنکه ترامپ در تروث سوشال نوشت تهران در صورت لغو محاصره ها بر اساس هر توافقی هیچ عوارضی از کشتی‌هایی که از این تنگه عبور می‌کنند دریافت نخواهد کرد، خبرگزاری فارس به نقل از منابعی اعلام کرد که چنین بندی در متن توافق وجود ندارد. خبرگزاری ایسنا روز شنبه به نقل از علیرضا سلیمی نماینده مجلس گزارش داد که طرحی برای اجرای مدیریت و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز به زودی در مجلس تصویب خواهد شد.
1: خبرگزاری فرانسه همچنین نوشت در حالی که نیروهای اسرائیلی در لبنان پیشروی کرده و حملات هوایی بیشتری علیه حزب الله گروه مورد حمایت ایران انجام می‌دهند، تهران همچنین تاکید دارد که لبنان باید در هر گونه توافق برای پایان جنگ گنجانده شود. این در حالی است که نیروهای اسرائیلی بیش از 30 کیلومتر در داخل لبنان پیشروی کردند و ارتش اسرائیل برای روستاهای بیشتری در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد.
3: آتش بس میان اسرائیل و حزب الله از 17 آوریل آغاز شد، اما هرگز به طور کامل رعایت نشده و دو طرف همواره یکدیگر را به نقض آن متهم کردند. اسرائیل و لبنان در ماه آوریل مذاکرات مستقیم را آغاز کردند و انتظار می رود دور چهارم این گفتگوها هفته آینده برگزار شود.
4: دونالد ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز گفت ما در حال انجام یک توافق عالی هستیم و آن را به نتیجه‌ای عالی خواهیم رساند. راه دیگر پایان دادن به کار از طریق اقدام نظامی است. اما مسیر توافق سریع‌تر پیش می‌رود و احتمالاً از نظر انسانی هم بهتر است. در این کار نکته مثبتی وجود دارد. جان بسیاری نجات پیدا می‌کند. چه طرف مقابل این را بپذیرد و چه نپذیرد. او افزود ما به یک توافق بسیار خوب نزدیک شده ایم و اگر بتوانیم آن را به خوبی نهایی کنیم همین کار را انجام می دهیم. در غیر این صورت سراغ گزینه می رویم که آن را وزارت جنگ می نامیم. گزینه ای که تا کنون بسیار موفق بوده است. ترامپ در مورد توافق افزود ما باید تضمینی داشته باشیم که هیچ سلاح هسته‌ای در کار نباشد. آنها با این موضوع موافقت کردند. ما به آرامی به آنچه می‌خواهیم نزدیک می‌شویم. مذاکره کنندگان بسیار سرسختند و این روند زمان زیادی می‌برد. من عجله‌ای ندارم. او تأکید کرد اگر بخواهید شتاب زده عمل کنید به توافق خوبی نمی رسید. ما آرام اما مطمئن به سمت آنچه می خواهیم پیش می رویم و اگر به نتیجه مطلوب نرسیم کار را به شکل دیگری تمام خواهیم کرد.
5: One guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that. It was very interesting. They originally said we will not develop a nuclear weapon. I said, well, what happens if you buy a nuclear weapon? So now it says we will not develop or in any way purchase a military weapon. That's a big difference. So we're getting what we want slowly. Very tough negotiators. It takes a long time. I'm in no hurry. I'd like to say I'm in a hurry because, you know, what, gasoline prices are going to come tumbling down. But if you're going to be in a hurry, you're not going to make a good deal. And slowly but surely we're getting, I think, what we want. And if we don't get what we want, we're going to end it a different way.
6: آکسیوس دهم خرداد نوشت به گفته یک مقام بلندپایه دولت آمریکا و یک منبع مطلع دیگر، ترامپ در نشست اتاق وضعیت در روز جمعه با مشاوران خود خواستار چندین اصلاحیه در توافقی شده است که فرستادگانش با همتایان ایرانی خود به آن دست یافته بودند. ترامپ روز جمعه در تروث سوشال اعلام کرد به این نشست اتاق وضعیت را در مورد این توافق تشکیل خواهد داد و به نظر می رسید تمایل به پذیرش آن دارد. پس از برگزار شدن این نشست یک مقام کاخ سفید گفت ترامپ فقط توافقی را انجام خواهد داد که برای آمریکا خوب باشد، خطوط قرمز او را برآورده کند و اطمینان حاصل کند ایران هرگز نمی تواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. آکسیوس افزود به گفته دو منبع آمریکایی ترامپ از تیمش خواسته است در بندهای مربوط به برنامه هسته‌ای ایران تغییراتی ایجاد کند. ترامپ همچنین می‌خواهد برخی از عبارات مربوط به بازگشایی تنگه هرمز را اصلاح کند. مقام آمریکایی گفت به ترامپ گفته شده است حدود 3 روز طول می‌کشد تا ایرانی‌ها با پاسخی برگردند. آنها به معنای واقعی کلمه در غارها به سر می‌برند و از ایمیل استفاده نمی‌کنند. مقام بلندپایه آمریکایی گفت توافقی وجود خواهد داشت. ممکن است یک هفته طول بکشد. ممکن است کمتر باشد. ممکن است بیشتر باشد. امیدواریم در پایان هفته به توافقی برسیم. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که توافق نزدیک است اما قطعی نیست و ادعا کردند که ایران میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده خود را دریافت خواهد کرد. کاخ سفید این ادعا را تکذیب می‌کند.
4: گزارش آسوشیتد پرس، ارتش آمریکا در عملیات محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران یک کشتی باری را در دریای عمان از کار انداخت. آسوشیتد پرس افزود این کشتی پس از بی‌توجهی به هشدارها هدف نیروهای آمریکایی قرار گرفت و متوقف شد. این اقدام در ادامه تنش‌های مربوط به تنگه هرمز و مذاکرات شکننده آتش بس انجام شده است. کشتی از کار افتاده با پرچم گامبیا در حال ورود به یکی از بنادر ایران بود و محاصره دریایی آمریکا را نقض کرده بود.
6: خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد بقایای موشک بالستیک رژیم ایران که توسط پدافند هوایی کویت بر فراز پایگاه علی السالم رهگیری شده بود، 5 پرسنل و پیمانکار آمریکایی را زخمی کرد و به 2 پهپاد آمریکایی آسیب جدی رساند. بلومبرگ افزود سپاه پاسداران اعلام کرد این حمله پاسخ مستقیم به تعرض سحرگاهی آمریکا به حاشیه فرودگاه بندر عباس بوده و هشدار داد در صورت تکرار تجاوز پاسخ قاطع تری خواهد داد.
4: ادامه خبرها. در حالی که موضوع برگزاری جلسات مجلس رژیم و چگونگی انتخاب قالیباف و هیئت رئیسه آن برای سال سوم یکی از مسائل حاد کشمکش‌های درونی حکومت آخوندیست، اعضای هیئت رئیسه مجلس ارتجاع روز یکشنبه 10 خرداد در جلسه‌ای محدود که قالیباف نیز در آن شرکت داشت در مورد رعایت آیین‌نامه داخلی سوگند یاد کردند. سایر اعضای مجلس رژیم به صورت وبیناری به این جلسه متصل بودند.
7: من به عنوان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی
8: سوگند یاد می کنم. اجتناب نمایم.
6: قالیباف که از سوی رقبا در مجلس رژیم به خاطر جانبداری از مذاکره و به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده رژیم به شدت زیر ضرب است، در جلسه که سوگند هیئت رئیسه جدید گفت تا اطمینان پیدا نکنیم که حقوق ملت ایران را گرفتیم هیچ توافقی را تایید نخواهیم کرد.
7: اینجا باید از پیام راهبردی و دلگرم کننده رهبر معظم انقلاب اسلامی به نمایندگان مجلس تقدیر و تشکر و تأکید کنم که ما نمایندگان این پیام را چراغ راه آینده و نقشه راه مجلس 12 می دانیم و برکت عمر و زندگی و کار خود را در تبعیت از ولی فقیه می دانیم و با همه وجود برای تحقق آن تلاش خواهیم کرد. ما فراموش نمی کنیم که در شرایط کنونی کشور دولت در میانه میدان مدیریت مسائل و مشکلات ایستاده و نیاز به کمک همه از جمله مجلس دارد. توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همچون قائد شهید همافزایی با دولت و سایر دستگاه ها در عین استقلال قوه مقننه است. درست است که ما چک سفید امضا به کسی نمی دهیم، اما در تله درگیری های فرسایشی نیز نباید بیفتیم، بلکه باید با نظارت مسئله محور و کارشناسی پایه و تشخیص صحیح اولویت ها و ترجیح منافع ملی و مطالبات عمومی بر ملاحظات جناحی و منطقی مسیر مؤثر و میانبر برای حل مشکلات کشور طراحی کنیم. دشمن در فاز جدید جنگ از طریق فشار اقتصادی و جو رسانه‌ای به دنبال ایجاد اختلاف و از بین بردن انسجام کشور است تا شکست نظامی خود را جبران و ما را وادار به تسلیم کند. زهی خیال باطل. هر سال اون روزها که می شد دل به دیدار صمیمانه و راه بردی با ایشان خوش می کرد و برای یک سال تلاش و مجاهدت در سنگر قانونگذاری آماده می شدیم. اما هر قدر دست دادن امام شهید برای من سخت و دیدن جای خالی ایشان برای من جانکاه است، ولی دلگرم به مدیریت و رهبری خلف صالح ایشان حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای هستیم و پیام ها و رهنمودهای ایشان علاوه بر این که نقشه راه همه ماست، تسکین کننده دلهای ما در فراغ امام شهید نیز هست. تذکر مجدد ایشان به حفظ وحدت در برابر نقشه های دشمن برای تفرقه و تجزیه اجتماعی کشور باید بیش از پیش مورد توجه ما نمایندگان مجلس قرار گیرد، مخصوصا که ایشان ما را حتی از تبدیل اختلافات موجه به تنازع و تفرقه نهی کردند و خواستند که قولا و عملا مظهر انسجام به یک پارچگی ملت باشیم. در این جنگ سرنوشت ساز میدان مبارزه نظامی، میدان مبارزه خیابان، میدان مبارزه دیپلماسی و میدان مبارزه خدمت به مردم، چهار میدان از یک مبارزه تمام عیار هستند. در این مسیر همانطور که بارها عرض کردم، سربازان میدان مبارزه دیپلماسی هیچ اعتمادی به حرفها و وعده‌های دشمن ندارند. آنچه برای ما ملاک است دستاوردهای اینی است که باید کسب کنیم تا در مقابل آن دست به انجام تعهدات خود بزنیم و تا اطمینان پیدا نکنیم که حقوق ملت ایران را گرفته ایم هیچ توافقی را تأیید نخواهیم کرد.
4: روابط عمومی سپاه پاسداران یک شنبه دهم خرداد اعلام کرد یک فروند پهپاد MQ-1 ارتش آمریکا پس از ورود به فضای آبهای سرزمینی ایران و با هدف انجام عملیات خصمانه توسط موشک‌های پدافند هوایی سپاه رصد و سرنگون شد. خبرگزاری تسنیم نوشت پدافند هوایی سپاه هشدار داده است که فضای آبهای سرزمینی ایران به طور کامل تحت کنترل است و با هر گونه تجاوز قاطعانه برخورد خواهد شد.
6: مهدی محمدی مشاور قالیباف گفت از نظر من رویارویی بعدی حتمی است و اگر توافقی وجود داشته باشد این توافق ابزاری است برای خرید زمان و کسب منابع برای اینکه در جنگ بعدی بهتر بجنگیم، همانطور که قالیباف گفت. محمدی افزود حتی اگر توافق به هم بخورد، حتی اگر از فردای توافق آمریکایی ها شروع کردند به زدن زیر توافق که از نظر من حتمی است و این کار را خواهند کرد، ما ضرر نمی کنیم. مشاور قالیباف گفت متن باید به گونه ای باشد از نظر ما که نشان دهنده این باشد که ایران برنده جنگ بوده و آمریکا جنگ را باخته است. یعنی هر کسی این متن را می خواند متوجه بشود که کی بازنده است و کی برنده.
4: پورکبگانی عضو مجلس از وارد شدن 4 میلیارد دلار خسارت به پارس جنوبی در جریان جنگ خبر داد. او همچنین گفت مجموعه هواشناسی بوشهر در جریان جنگ 3 بار هدف حمله قرار گرفت و به دلیل خسارت‌های وارد شده بازگشت کامل آن به شرایط عادی به زمان نیاز دارد.
6: ناصر آبادی عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به بحران انرژی در ایران گفت در جریان جنگ بخش‌هایی از صنایع تولید انرژی کشور آسیب دید. او افزود فازهای مختلف پارس جنوبی در اصلویه که نقش مهمی در تولید گاز دارند نیز خسارت دیدند، به گونه‌ای که اکنون حدود 1/3 تولید گاز کشور تحت تاثیر این آسیب‌ها کاهش یافته است.
4: در ادامه جنگ و جدال درونی رژیم بر سر مذاکره با آمریکا، شریعت مداری نماینده ولی فقیه در کیهان نوشت ترامپ تقریباً همه روزه و گاهی نیز چند بار در یک روز توییت میزند و به دروغ از نزدیک بودن توافقی با ایران خبر میدهد که در آن با خواسته های آمریکا و مخصوصاً گشایش تنگه هرمز و بازگشت آن به دوران قبل از جنگ موافقت شده است، ولی از تکذیب سریع و بی وقفه مسئولان خبری نیست و یا این تکذیب ها با تأخیر صورت می پذیرد و این تأخیر غیر قابل توجیه نیز می تواند به دروغ های ترامپ ضریب بدهد. به افزود همه روزه شاهد اخبار و گزارش‌هایی از مراجع رسمی هستیم که از عبور چند ده نفتکش و یا کشتی حامل کالاهای تجاری از تنگه هرمز حکایت می‌کند، اما توضیح داده نمی‌شود که آیا از کشتی‌های عبور کننده حق ترانزیت و عوارض عبور نیز دریافت شده است یا نه.
6: از سوی دیگر روزنامه حکومتی اعتماد نوشت در زمینه یک کسب درآمد مستقیم از تنگه هرمز باید بسیار محتاط بود. هر نوع اقدام شتاب زده می تواند حساسیت های بین المللی را به شدت برانگیزد و حتی به تشکیل ائتلاف های جدید علیه ایران منجر شود. علاوه بر این مالکیت تنگه هرمز به طور مشترک میان ایران و عمان است و هر تصمیم یک جانبه مسائل حقوقی و سیاسی پیچیده ای را به همراه دارد.
4: روزنامه حکومتی شرق نیز درباره حمله به پزشکیان توسط برخی از اعضای مجلس رژیم نوشت چنین رفتارهایی چه موج نفرت و کینه‌ای در جامعه ایجاد می‌کند و چه برق آتشینی بر مزرعه خشک نارضایتی‌های معیشتی می‌زند، به ویژه آنگاه که صدا و سیما هم به آن دامن زند. شاید بتوان تعابیر رهبری جدید نظام را در همین راستا تفسیر کرد که بر پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی تأکید دارند.
6: مهاجری خبرنگار حکومتی در مورد شدت و حدت جنگ و جدال درونی رژیم گفت ساکت کردن چند نماینده بی‌پروایی که در مجلس حضور دارند برای نظام کار 30 ثانیه است، اما مسئله اصلی این است که این افراد نماینده و سخنگوی جریانی هستند که در ساختار قدرت و ثروت کشور نفوذ و جایگاه دارند. به نظر می‌رسد این جریان تا آخرین لحظه در برابر هر گونه گشایش و آسایش مقاومت خواهند کرد، اما در نهایت نظام جمهوری اسلامی ناگزیر خواهد بود در مقطعی این افراد رفتارها و رویکردها را تعیین تکلیف کند.
4: آخوند نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجاء و نفر اول انتخابات رژیم از تهران نوشت از بندهای شگفت‌آور متن احتمالی توافق ایران و آمریکا برای حل تمام موضوعات مرتبط به هسته‌ای است. اولا ایران عضو NPT است، حق تحقیق، توسعه و تولید دارد و ربطی به آمریکا ندارد. ثانیا آیا تمام موضوعات مرتبط با هسته‌ای که شامل پزشکی و کشاورزی و غیره می شود هم باید با آمریکا مذاکره شود؟
6: آخوند رسایی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم و نفر سوم انتخابات رژیم از تهران نیز در جنگ گرگ‌ها بار دیگر سران رژیم به شمول قالیباف را به خاطر باز نکردن جلسات مجلس و همچنین تیم مذاکره کننده رژیم را به باد حمله گرفت.
9: خب برای تعطیلی مجلس میگن که شورای عالی امنیت ملی تصمیم کرده. اینو بررسی کردیم، خودشون اعلام کردن نه، شورای عالی امنیت ملی چنین مصدقه‌ای نداره. طبق اصل 167 قانون اساسی اگر هم شورای عالی امنیت ملی چنین مصدقه‌ای داشته باشه باید به تایید رهبری به استفاده لازم رو اجرا باشه. بعد از این اومدن وقتی پیگیری ها زیاد شد گفتن که دبیر شورای عالی امنیت ملی نامه داده گفته سلام دوست مجلس به عنوان جلسه داشته باشه. این قابل قبول نیست. دبیر شورا که منصور رئیس جمهوره نمیتونه مجلس رو به توپ بزنه تعطیلش کنه. چنین حق و اختیاری نداره. ما درباره تعطیلی یه پاساژ حرف نمیزنیم. ما درباره پرانت شدن یه مغازه حرف نمیزنیم. ما درباره یک نهاد مهم قانونگذاری و نظارت در جمهوری اسلامی ایران داریم حرف میزنیم. خب چرا جلسات مجلس تشکیل نمیشه؟ چرا اصلا امور اداری مجلس تعطیله؟ چرا دفتر من نماینده تعطیله؟ مشاور من مسئول دفتر من که من باید بهش کار ارجاع بدم بره با تلفن کارو بگیره رو کنه اونم حق نداره بره من به دفترش. چرا آقا تو میخوای امنیت من رو حفظ کنی؟ من نماینده رو؟ خب دیگه اونا برای چی نباید بیان سر کار؟ میگید امنیت نیست؟ میگم آقا این وزارتخونه هایی که 18 طبقه هست توش پر آدم کارشناسه،
10: وزیر هست، معاون وزیر هست، همین اسرائیل فقط نمره ما رو بزنه چه حرفیه؟ همه این دستگاه ها مشغول به کارن. چه باید مجلس الان تعطیل باشه؟ اگر این وزیر از 6 ماه دیگه ادامه پیدا کنه قرار 6 ماه دیگه مجلس تعطیل باشه؟ پس سوال اینه، چرا تعطیله؟ چرا بنا نیست مجلس باز بشه؟ این سوال باید ذهن همه ما رو خراش بده، پاسخ بدن. دلیل چیه؟ من به شما میگم مجلس وقتی باز باشه کنکاش میکنه، مجلس وقتی باز باشه پرسجو میکنه، مجلس وقتی باز باشه سوال میکنه، تذکر میده، اخبار میده. مجلس وقتی باز باشه اگر آقایون سکوت کنن و نگن چه اتفاقی داره میفته، نیروی نماینده مجلس تیمون مجلس رو باز میکنه میده. الان هم نمیگیم پشت این تریبون، ولی این تریبون تریبون مجلس نیست. اون تریبون یه باب دیگه ای داره، یه اهمیت قانونی دیگه ای داره. طبق قانون، قانون اساسی، تمام مذاکرات مجلس باید ثبت بشه در تاریخ بمانه. الان من اینجا با شما حرف میزنم فوقش میذارم تو کانال، میره تو فضای مجازی، بقیه نماینده ها همینطور، ولی هیچ کجا قانونا ثبت نمیشه. ما باید به قانون اساسی عمل کنیم. اصل هفت و بعد چی میگه؟ عهدنامه ها، مقابله نامه ها، قراردادها، موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. آقای مذاکره کننده حق ندارید هیچ توافقی رو بدون نهایی شد مگر اینکه در مجلس جمهوری اسلامی به دست نمایندگان ملت مربوط شده تصویب بشه. میگن این که موافقت نامه نیست، این که مقابله نامه نیست، این که قرارداد نیست، این یه تفاهم نامه است. شورای نگهبان ازش استعلام شده قبلا، صراحتا اعلام کرده تفاهم نامه یا یادداشت تفاهم از شما به این اصل خارج نیست. بنابراین طبق اصل 77 باید این اتفاق بیفته. اصل 125 قانون اساسی چی میگه؟ میگه آقا جون امضای عهدنامه، مقابله نامه، موافقت نامه، قرارداد دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان نامه های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به عهده رئیس جمهور یا نماینده قانون رو، یعنی قبل از مجلس رئیس جمهور یا نماینده رئیس جمهور که حالا رئیس مجلس دیگه، چون آقای رئیس جمهور رئیس مجلس کرده نماینده خودش در مذاکرات و همچنین نماینده رئیس جمهور ایشون در امور چین، که این هم یکی از چیزهای عجیب روزگاره. ما که باید ناظر بر دولت باشیم، رئیس ما حکم رئیس دولت رو داریم، اصلا غیر عادلانه است. اینجا قانون اساسی میگه آقا اول باید مجلس تایید کنه، تصویب کنه، بعد رئیس جمهور حق داره بره امضا کنه. پس اینم نکته دوم، مطالبه کنید مجلس باید باز بشه، مجلس باید باز بشه. این شعار شعاریه که این قانون اساسی، هر کس اومد اینجا باید به این سوال شما پاسخ بده که چرا مجلس بستن.
4: عباسی مدیر کل روابط عمومی دفتر پزشکیان در روزنامه رسمی دولت در واکنش به حملات باند رقیب در مطلبی با عنوان مغالطه کذب و اتهام مجرمانه به رئیس جمهوری نوشت: ما با روندی مواجهیم که به تدریج از مدار رقابت سیاسی خارج شده و به روندهای سازمان یافته برای فرسایش دولت، تخریب جایگاه نهاد ریاست جمهوری و تولید بی‌ثباتی روانی در جامعه تبدیل شده است. ظاهراً برای بخشی از جریان رادیکال حتی شرایط جنگی و منافع ملی نیز مانع ادامه پروژه تخریب نیست. با اشاره به حرفهای آخوند رسایی عضو مجلس رژیم افسود: این سطح از اتهام زنی یک نماینده تهران دیگر نه رقابت سیاسی است و نه نقد عملکرد دولت، بلکه ورود مستقیم به حوزه القاعات امنیتی و تشویش افکار عمومی است.
6: زینی‌بند معاون سیاسی وزارت کشور رژیم گفت افرادی در تریبون‌های مختلف از جمله صدا و سیما اظهار نظر تند می‌کنند. در حال حاضر سیاست رسمی نظام این است که در تریبون‌های رسمی و در جاهایی که نماینده سیاست رسمی نظام هستند هیچ گونه صحبت تندی که انسجام را به هم بزند صورت نگیرد. ما هم به عنوان شورای امنیت کشور این را به کل ارکان ابلاغ کردیم. به افزود افرادی که با هر حرکتی انسجام را خدشه‌دار کنند باید پاسخگو باشند.
4: روزنامه خراسان نزدیک به قالیباف درباره حمله به سران رژیم نوشت: تاریخ ثبت می کند چه کسانی به پزشکیان و قالیباف تهمت زدند. از عجایب روزگار این است آنانی که متولیان امر دفاع هستند رضایتمندی خود را از هماهنگی مسئولان سیاسی با ترتیبات نظامی بارها اعلام کرده و می کنند. اما برخی افراد که برای انتخابات های مجلس و ریاست جمهوری شال و کلاه کرده اند و بی بصیرت ها می گویند نه خیر، هماهنگی وجود ندارد. این دار و دسته حتی به رئیس مجلس که همزمان با مسئولیت تیم مذاکره کننده در عرصه میدان نیز در حال فعالیت است رحم نمی کنند. محمد باقر قالیباف از 19 سالگی تا الان یک روز را برای خدمت به نظام از دست نداده است. حالا اما آماج تخریب ها قرار گرفته است. این منبع می افزاید در همین مقطع فعلی علت اینکه کار دیپلماسی تا حالا به نتیجه نرسیده اصرار تیم مذاکره کننده بر خطوطی هست که مقام رهبری اعلام کرده است.
6: در ادامه کشمکش های درونی رژیم بر سر اینترنت، روزنامه جمهوری در واکنش به حمله به پزشکیان و ستاد ساماندهی به ریاست عارف نوشت: برخلاف شکایت بعضی از مخالفین بازگشت، تشکیل ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی به دستور پزشکیان یک اقدام قانونی است. این اقدام به استناد اصول 113 و 134 قانون اساسی صورت گرفته و بر همین اساس مصوبات این ستاد نیز قانونی و لازم الاجراست. از فیلترینگ تا کنون غیر از تولید ثروت برای یک جماعت خاص معجزه دیگری دیده نشده است.
4: زیدآبادی از عناصر باند مغلوب رژیم نیز درباره فیلتر کردن و فیلتر شکن فروختن توسط باند غالب نظام نوشت: با هر سطحی از تعقل نمیتوان آن را توضیح داد و حتی به درستی فهمید. انصافاً بدترین نوع مردم آزاری است. مثل این است که دم نانوایی باجگیرانی را به گماری تا به زور پولی اضافه از خلایق بگیرند و بعد نانها را تکه پاره کرده و هر پاره را با فاصله بسیار در اختیار مشتری قرار دهند. توهین و تحقیری از این بالاتر و آشکارتر؟
6: میرسیم به آخرین خبر این ساعت. رسانه‌های حکومتی با عنوان افزایش 5 برابری قیمت مرغ نوشتند: در دی ماه 1404 پس از حذف یا تغییر مبنای ارز ترجیحی نهاده‌ها، قیمت نهاده‌های دامی در بازار گاه چند برابر شد. گزارش‌ها در همان زمان از رشد 3 تا 4 برابری قیمت نهاده‌ها نسبت به نرخ مصوب و کاهش جوجه ریزی حکایت داشت. کیهان نوشت: حالا قیمت مرغ در مناطق مختلف تهران از کیلویی 400,000 تا 480,000 تومان عرضه می شود، در حالی که در تابستان سال گذشته هر کیلو 80,000 تومان بود. مدعیان بی تأثیری عرض ترجیحی بر قیمت مرغ حالا پاسخ بدهند که چرا با حذف عرض 28,500 تومانی و جایگزینی عرض مبادله‌ای با نرخی 5 برابر عرض ترجیحی قیمت این کالا دقیقاً 5 برابر شده است.
4: هموطنان گرامی، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. ضمن تشکر از همراهی شما از حضورتون خداحافظی میکنیم.
6: خدایار و نگهدار همه شما.

0: اعتراض علیه ستم و سرکوب رژیم آخوندی.
1: حقوق نسبانی نیست و خود کنی همینه.
2: اضافه مایی بازنشستگان تامین اجتماعی چی؟ امروز به همون خرداد 1400

0: برادرانی هستیم که هر شب با کابوسی چوبه های داغ چشم روی هم میگذاریم. فرزندان ما بیگناه هست و امروز به خاطر عقیده شان و به خاطر اینکه برای بی‌عدالتی اعتراض کرده اند حکم مرگ گرفتند.
1: مامان جان سلام، در شرایط این پیام رو برای تو میفرستم که بهروز و مهدی رو اعدام کردن و ما هم در صف اعدام قرار داریم تا خواست خدا چی باشه. همچنان که بهروز آیه قرآن رو یادآوری و پای ابلاغیش نوشته بود، کل نفس ذائقه الموت، هر نفسی دیر یا زود مرگ رو تجربه میکنه. و خوشا اونهایی که به قول امام علی در خطبه 64 نهج البلاغه وصف حالشون چنینه: آماده مرگ باشید که بر شما سایه افکنده است، چون مردمی باشید که بر اونها بانگ زدند و بیدار شدند و دانستند که دنیا خانه جاویدان نیست و آن را با آخرت مبادله کردند. خدای سبحان شما را بیهوده نیافرید و به حال خود وا نگذاشت. میان شما تا بهشت یا دوزخ فاصله اندکی جز مرگ نیست. بله، مرگ بر همه ما مقدر شده و ما در مکتب قرآن آموخته‌ایم که دنیا را محل آزمایش بدانیم و مرگ را گذرگاهی به سوی دنیای دیگری که حسابرسی می‌شویم. از مکتب امام حسین آموخته‌ایم که انما الحیات عقیدت و جهاد، و همانا که معنای زندگی انتخاب آگاهانه آرمان و عقیده منطبق با مسیر توحیدی آفرینش و سپس مجاهدت در این مسیر با شکوه و البته پر درد و رنج. تا باز هم به قول قرآن: یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، و انتهای این کدح و حرکت ملاقات پروردگار است. بله مامان جان، تو این آیه ها رو خوب میشناسی و بارها برام خوندی و یاد دادی. ایدئولوژی ما پاسخ روشنی به مسئله مرگ دارد و قرآن و نهج البلاغه رو که باز کنیم و تاریخ انبیا و امام ها رو که بشنویم، پر است از یادآوری معنا و فلسفه پرشکوه زندگی. پس فقط باید به حقیقت خاشعانه گردن بگذاریم. ولی آزمون من و ما چیه توی این زندگی؟ بذار برگردم به دوران کودکی، زمانی که فقر هم کلاسی هم وجدان کودکانم و آزرده می کرد و روزی از تو خواستم که کفشی که از هاجوا برام خریده بودی رو به کفش ساده تر عوض کنی، چرا که نگاه های مظلومانه و حسرتبار شریفی و محمدی و کرمی رو با کفش های پارو و لباس های مندرسشون روی خودم حس می کردم و این درد من رو با اونها پیوند می داد. تو درخواستم رو پذیرفتی و کفش ساده تری برام خریدی و من یقین کردم که کارم درست بوده، یقین کردم که نباید فقط به فکر خودم باشم. و از اون پس هر بار که غذای خوبی داشتیم، قایمکی لقمه میگرفتم، در کیفم میگذاشتم تا در نوبت عصر مدرسه برای اونها ببرم و برق چشمانشون رو مزد بگیرم. و خوشا به حال من که در دامن مادر پاکی چون تو بزرگ شدم. اما با همه اذیت‌هایی که یک فرزند برای مادرش داره، بالاخره بزرگ شدم و پا در جامعه‌ای گذاشتم که حالا دردهای بیشتری رو می‌دیدم و ریشه اون دردها رو باید می‌شناختم. همزمان که روح جوانم آزرده دیدن دردهای هم نوعان تحت ستمم بود، به دنبال پیدا کردن معنای زندگی بودم. زندگی چه می‌تونست باشه؟ درس خوندن و دانشگاه رفتن و شغلی دست و پا کردن و ازدواج کردن و چه بسا خدمتی به جامعه کردن؟ این شرافتمندانه ترین و تجویز شدنی ترین نوع زندگی بود که به خصوص در دسترس من بود، به صفت دانش آموزی که از قضا درسش هم بد نبود. اما کارتون خواب ها و دست فروش ها و میلیون ها خانواده‌ای که زیر خط فقرند و صدها هزار جوانی که معتاد میشن و میلیون ها استعدادی که پرپر میشن و تبعیض و سرکوب زنان چه؟ آیا همچون دوران کودکی میشد با لقمه این نان از سفره خود زدن یا کفشی ساده تر پوشیدن برای تسکین وجدان مسئله رو حل کرد؟ بله، من از در پاسخ به ندای وجدان به وادی سیاست کشانده شدم، وادی که بسیاری از مدعیان و بازیگران هفت خطش رو با شرافت میانه ای نبود و باید هوشیار می بودم و در جستجوی راه درست به بیراهه ها در نمی غلطیدم. در این کوشش و کنکاش اما با ستارگانی آشنا شدم که دردشان از جنس دردی بود که من داشتم و نگاهشان به سیاست نه از در قدرت طلبی و دودوزه بازی، بلکه صداقت و فداکاری برای رفع ستم و تبعیض بود. من بینام و نشانهای خاوران رو بازخوانی کرده بودم، امثال معصومه دوست تو و منصور و 30,000 قهرمان امثال اونها. دیگر انگار اونها رو میشناختم، انگار پیوندی ناگسستنی میان من و اونها برقرار شده بود، انگار در لحظه های قبل از اعدام میفهمیدند که به چه میاندیشیدند و چه اشتیاقی داشتند و یک بار همه اون چی که برام معما بودند، از دلیل زندان بابا و اخراج او از مدرسه تا ترس و یأس حاکم بر جامعه و سرنوشت انقلاب 57، همه و همه در یک پازل کنار هم جور شدند و من در آستانه انتخاب یک زندگی از جنس دیگر قرار گرفتم. همه اینها که میگویم یک دفعه و آنی نبود، سالها طول کشید. صادقانه بگویم وجدانم و عواطفم نسبت به مردم اونقدر حساس نبود و خودخواهیم اونقدر کم نبود که با یک بار دیدن فقر و درد و تبعیض و یک بار سرکوب صدای حق دست به انتخاب بزنم. نه یک بار، بلکه صدها بار باید تازیانه بر وجدانم زده می شد تا از خودخواهیهایم فاصله بگیرم و در نهایت پیوستم به این راه پرفراز و نشیب، پر سنگلاخ، پر از دلهوره، پر از رنج ها و فراق ها و صد البته پرشور و زیبا. از آن جهت زیبا که انسانیت خودت رو از بند اسارت و اجبار ظالمان رها یافته می‌بینی و آزاد و رها می‌شوی و با برادران و خواهرانی هم آرمان و هم جنس خودت پیوند پیدا می‌کنی و هر روز جلوه‌های زیبایی از شرف و انسانیت رو می‌بینی که هیچ وقت در زندگی عافیت طلبانه نمی‌تونستی پیداشون کنی. مامان جان، دشمنان و قاتلان مردم ایران، بازجویان وزارت اطلاعات بارها در اتاقهای بازجویی سعی کردند که عواطفی رو که نسبت به تو دارم تحریک کنند تا من رو بشکنند. دلسوز تو شده بودند و میگفتند به خاطر مادرت دست بکش. راستش را بخواهی من همیشه با عواطفی که نسبت به تو داشتم در جنگ بودم. بارها در انفرادی به یاد تو دور از چشم دشخیمان بغض کردم. آنجا که در کرج با تو خداحافظی کردم و نمیدانستم چه در پیش است، آخرین دیدار را میگویم. ساعتها اشک ریختم. اما یک انقلابی، یک هوادار مجاهد، عواطفش به گستری تمام کودکان یتیم بینوا، تمام مادران داغدار، تمام زنان سرکوب شده، تمام کارگران زحمتکش وسعت یافته است. مامان جان، من معنای زندگی را در شوریدن علیه ظلم، در فدا کردن خود در راه آرمان آزادی و عدالت پیدا کردم و معنای حرفایی که میزنم را خوب فهم کردم، چون من در فضای مجاهدین تنفس کردم و از میان چندین بار دستگیری، صدها روز انفرادی بازجویی و شکنجه، صدها بار رایی که انتخاب کردم رو بازبینی کرده و به حقانیتش ایمان آوردم. کسی که با مجاهدین آشنا شد و مناسبات انسانیش رو لمس کرد دیگر آدم سابق نمی شود. بدان که ایستادگی تو و صبر و استقامت تو در این مسیر به عنوان یک مادر بخشی از مبارزه ما علیه ظلم و ستم است. والله سمیع و علیم و خدا شنوا و دانای به دلهای ماست. این را بدان که روزی ما در این دنیا از هم جدا خواهیم شد و یکی از ما زودتر از دیگری. اما مهم است که زندگی من را چگونه گذرانده باشیم و به آزمایش های اون چگونه پاسخ داده باشیم. و امروز حکم اعدام ما آزمون بزرگی برای من و توست و خداوند نظاره‌گر من و توست. از تو میخواهم برای من دعا کنی که به پای عهدی که با مردم ستم دیده من، با مسعود و مریم و با خدای خود بسته ام وفادار بمانم و از مرگ نترسم و اگر بهای این وفای به عهد جان ناقابلم باشد مشتاقانه اون رو بپردازم و عواطفم به تو و به خانواده و به همه برادران و خواهرانی که حالا به اندازه شما دوستشان دارم پایم رو سست نکنند. و خلاصه برام دعا کن که ذره ای سستی در گام هام ایجاد نشه. و من هم برای تو دعا میکنم که همان گونه که محکم ایستاده ای صبور و مقاوم باشی و به هزاران مادری فکر کنی که فرزندان بیمارشون رو به خاطر نداشتن پول درمان از دست دادن، هزاران مادری که فرزندان عزیزشون رو در خیابانها و زندانها به شهادت رسوندن تنها به جرم حق خواهی. برای تو دعا میکنم که همچون مادری که داستانش رو به نقل از مولوی برات خوندم، دین و ایمانت رو در برابر این دشخیمان محکم نگهداری. از خدا میخوام هر اونچه که خیره برای خلقمون رقم بزنه. چه افتخاری بالاتر از این که من و تو بهای این درد و رنج رو بپردازیم و در سرنوشت خیر خلقمون اثرگذار بوده باشیم. مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما، غافل از آنکه خدا هست در اندیشه ما.

منحصر شد همه دار و ندارم به جنون، منحصر شد همه دار و ندارم به جنون. در چه ره خرج کنم این همه دارایی را؟ هر شبم جا به سر کوچه بی سامانی است، هر شبم جا به سر کوچه بی سامانی است. با چنین جا چه خورم قصه بی جایی؟

0: سلام. هر وقت که شما فکر میکنید دیگه برای کمک رسانی به حکومت ضربه خورده آخوندی راهی باقی نمونده، باز جماعت شاهپرست یه ایده جدید پیدا میکنند که چطوری به حکومت بچه خامنه ای یعنی مشتبه خامنه ای پاس گل بدن. حرکت اخیرشون که خیلی واکنش برانگیز شد، راه پیماییشون با آرم ساواک در یکی از شهرهای آلمان به درخواست بچه شاه بود. بله، یه جماعتی که تو آبروریزی مهارت دارند به این ایده رسیدند که از نمادی رونمایی کنند که 50 سال پیش به عنوان برند شکنجه پروندش در تاریخ ایران مختومه اعلام شده بود.
1: به این نتیجه رسیدیم که ما لزوم تشکیل یک سازمان امنیتی، اطلاعاتی و عملیاتی رو برای شناسایی مزدوران در خارج از کشور و همچنین شناسنامه دار کردن فعالین سیاسی دیدیم. فقط نیروهایی که در اروپا هستن و کار تبلیغاتی میکنن امروز اومدن گرد هم جمع شدن تا بخوایم تا بتونیم رونمایی کنیم از این سازمان تو مسیر آزادی ملت ایران.
0: این طرف میخواد با ساواک برای مردم ایران آزادی بیاره. مثل این میمونه که چکشو برداشتی میگی میخوام برم باش آینه تمیز کنم. با جاسوسی و تهدید ملت میخوای آزادی بیاری؟
2: همان گونه که تاریخ نشان داد، سازمان ساواک یکی از حرفه‌ای‌ترین و موثرترین سازمان‌های اطلاعاتی زمان خود.
3: جدی میفرمایی؟
0: برمیگردیم به 47 سال پیش تا ببینیم که تصویر ساواک در زمان خودش چطوری بود. جهت اطلاع، ساواک به دلیل آوازه جنایت‌هاش در زمان خودش اونقدر منفور بود که همین حرکت رژه با آرم ساواک در زمان خودش قف بود. چرا؟ چون اگر کسی جرأت می‌کرد که علناً بگه من ساواکیم، مردم توی خیابون سر و تهش می‌کردن. عاقبت من ساواکیم در زمان خودش این صحنه‌ها بود. چون موضوع جرم و جنایت‌ها و شکنجه‌های ساواک تیتر روزنامه‌ها بوده. نگاه کن، این مال 11 آبان 57ه، وقتی که ازهاری نخست وزیر شاهه، نوشته اعلام جرم علیه پرویز ثابتی از شاخهای ساواک. موضوعش چیه؟ نوشته یه فردی رفته توی فروشگاه که همون موقع زن ثابتی هم اونجا بوده. بعد زن ثابتی یه دفعه میگه کیف پولم گم شد، سری دستور میده کرکره فروشگاه رو میکشن پایین. همه نفرات داخل فروشگاه رو بازرسی بدنی میکنن. بعد یه آقای اونجا اعتراض میکنه، میگه این چه رفتاریه، مگه ما دزدیم؟ که زن ثابتی بهش پرخاش میکنه. بعد از چند دقیقه از منزل ثابتی خبر میدن که کیف پول زنش تو خونش پیدا شده. اون آقا شاکی میشه، میگه دیگه الان باید معذرت خواهی کنی از ما. که زن ثابتی دوباره پرخاش میکنه و نهایتا هم محافظش سلاح در میاره، اون آقا رو میکشه. دیگه شما حساب کن، ساواکی که در بیرون زندان مثل آب خوردن ملت رو میکشته، توی زندان چیکار میکرده؟
4: I was arrested and tortured in the ruins of Tehran.
0: تازه این برخوردیه که با یک نویسنده و استاد دانشگاه کردند. جنایت‌های ساواک به قدری برای رژیم شاه منفوریت ایجاد کرد که در ماه‌های آخر شاه مجبور شد برای کاهش خشم مردم خیلی از

0: مقامات ساواک و در رأسشون پرویز ثابتی رو از کار برکنار کنه. بعد هم یک تحقیقاتی رو حول ثابتی راه انداختند و براش حکم ممنوع خروج دادن که ثابتی هم سریع از کشور فرار کرد. ولی 45 سال بعد توی آمریکا دوباره علیهش شکایت کردند و الان هم محاکمش در جریانه.
1: ساواک به اصطلاح نماد در جامعه ایران و نماد شکنجه و سرکوبه. ولی در دوره‌ای که نصیری رئیس ساواک شکنجه رو در ایران و سرکوب رو صنعتی میکنه در درون زندان‌های ایران و دوره‌ای که ثابتی به این مقام میرسه و ادامه پیدا میکنه تا نزدیک سال 57، در واقع شر مطلق ساواک
2: اتاق بازی بود. البته حالا میزا و قفسه‌ای که توش اسناد مدارک بوده بیرون بردن، ولی خب اینجا باز این تختم مال خود بازجوه، چون اینا مثل سگ اینجا کار میکردن. بچه‌ها هم که از اتاق شکنجه میبردن اینجا، اینطور نبود که باز اینجا هم چیه نشسته مثلا راحت باشه. اینجا که نشسته بود یهو میدید دورش چیه، به قدر مثلا این 6 تا موزاییک هم تو خون رفته، اینطور از چون خون همین از پر و پا خون میاد و همینجا با شلاق میزدش میگفت خونا رو باید بخوری یا بریسی، یا مثلا میبست دستشو به تخت مثلا زیر 5 تا انگشت چیکار می‌کرد؟ زیر 5 تا انگشتش سوزن فرو می‌کرد. زیر 5 تا انگشتش سوزن فرو می‌کرد و خیلی به اصطلاح راحت سر تک تک این سوزنا رو چیکار می‌کرد؟ با فندک داغ می‌کرد که داغی رو حرارت منتقل می‌کرد زیر ناخن که اینا همه چرک می‌کرد و مثلا تا شب و اینا چی می‌شد؟ تا شب به تا فردا این ناخن خودش می‌افتاد.
0: این که ساواک شکنجه می‌کرده نه تنها کاملا محرز بوده، بلکه بحث روز این بوده که شکنجه‌گران ساواک رو چطوری محاکمه کنند. مطالبه محاکمه شکنجه‌گران ساواک یک مطالبه عمومی بوده که 21 دی 57، یعنی هنوز شاه توی ایران بوده ها، که داشتن این چیزها رو توی روزنامه می نوشتن. بعد وقتی بختیار آخرین نخست وزیر شاه میخواد بیاد سر کار، باز اولین ماده برنامه دولتش برای اینکه اعتباری نزد مردم کسب کنه انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشوره، یعنی انحلال ساواک. خود اعلی حضرت همایونی هم پذیرفته بود این موضوع رو. پس ببین ساواک در همون زمانی که شاه هنوز سر کار بود انحلالش کلید خورد، چون شاه دائما به خاطر شکنجه‌های ساواک زیر ضرب بود.
3: You do what every country does. Sure, if torture is necessary, you torture. The word has gone out to stop it.
4: To stop what?
3: Torture.
4: But a long time ago, yes.
1: خود شکنجه در اصل، یعنی خیلی ها تصور میکنن که شکنجه برای این است که کسی که شکنجه میشه حرف بزنه، اما در حقیقت در بطن خودش شکنجه یک کارکرد مهمتر اصلا داره، این است که کسی دیگه حرف نزنه.
0: آوازه ساواک اون زمان به عنوان بی‌رحم‌ترین سازمان پلیسی دنیا همه جا پیچیده بود، طوری که در پاییز 57 روزنامه لوموند در مورد شکنجه‌های ساواک مقاله داشته. میگه یه استاد دانشگاهی رو فقط به جرم اینکه از انقلاب سفید شاه توی کلاسش تعریف نمی‌کنه میگیرن، بازداشتش میکنن، بعد با جزئیات شرح میده که چه بلاهایی سرش آوردن و چقدر شکنجهش کردن. دست آخر طرف میگه هیچ مدرکی در دست نبود، زیرا من نه تروریستم آنچنان که میگویند، نه چریکی هستم که در گروهی مخفی فعالیت داشته باشم و حتی مارکسیستم نیستم. انبوهی از این گزارشات در رسانه‌های خارجی یا توسط عفو بین‌الملل منتشر می‌شده، با ذکر اسم و نمونه‌های بیشمار از کسانی که فقط به جرم داشتن جزوه‌های سیاسی بازداشت شده بودند و در اونجا شلاق خوردند. روزنامه هرالد تریبیون در آذر 57 گزارش میده از قول یک آمریکایی که گزارش به زندان‌های شاه افتاده، میگه اونجا فردی به اسم محمد بود که توسط ساواک به جرم داشتن 2 کتابچه مارکسیستی دستگیر شده بود. و بعد هم شرح شکنجه هایی رو میده که اینجا اصلا نمیشه دیگه تکرارش کرد.
5: زندان های ایران پر است از جوانان و نوجوانانی که به اتهام اندیشیدن و فکر کردن و کتاب خواندن توقیف و شکنجه و زندانی میشوند. آقای رئیس دادگاه، همین دادگاه های شما آنان را محکوم به زندان میکنند. یک سازمان عریض بروکراسی تحت عنوان فرهنگ هنر وجود دارد که تنها یک بخش آن فعال است و آن بخش سانسور است. هر کتابی قبل از انتشار به سانسور سپرده می شود، در حالی که در هیچ کجای دنیا چنین رسمی نیست.
0: سانسور کتاب می دونی یعنی چی؟ یعنی یه چیزی مثل فیلترینگ و قطع اینترنت الان، چون اون زمان که اینترنت ماهواره نبوده که. تنها شیوه ارتباط با افکار دنیا خوندن کتاب بوده که ساواک کتاب رو فیلتر می‌کرده. نه تنها کتاب رو سانسور می‌کرده، بلکه هر کسی که کتاب می‌آورده یا به کسی دیگه کتاب می‌داده دستگیر و شکنجه می‌شده. یه فردی به اسم عبدالله مردوخ رو می‌گیرن، می‌زنن، شکنجه می‌کنن، بهشم نمیگن برای چی. دست آخر متوجه میشه که جرمش این بوده که یک کتاب به یک دانشجو قرض داده بوده. یعنی فقط دادن کتاب، همین که الان میری یه پست رو، یه سند پی دی اف رو برای دوستت فوروارد میکنی، همین دادن کتاب، همین فوروارد کردن کافی بوده که خودت و دوستت و ساواک بگیره ببره اونجا که عرب نینداخت.
6: وقتی که این آهنگ ضبط شد با هزار زحمت و اینها، در برنامه خوب ما آقای قره‌افشار غروب جمعه پخش میکردن در تلویزیون ملی ایران نشسته بودی، بعد وقتی که شروع کرد مثلا خوندن وسطش یه دفعه قطع شد. بعد اومدن خدای چی شد، برای چی قطع کردن؟ هنوز یک ربع نیم ساعت مونده تا آخر شب برنامه‌شون.
7: بله،
6: به هر حال خدمت عرض کنم که فرداش زنگ زدم، بعد آقای پازوکی گفت من خواستن مقامات
7: به خاطر همین آهنگ،
6: به خاطر این آهنگ، بعد خواسته بودن ایشون رو، بعد به خاطر شعرش. گفتم در لطفا که شما رو میشناسیم، همه چه مسائل خیلی هنرمند بالایی هستین، ولی خانم این شعر مقصودتون چی بوده؟ من خسته ای و من از این قفس میرم و فلان اینا، شما که اون مملکت حالت قفس داره، اون به اصطلاح مفهوم شعرتون رو برام بگو. ای
8: که خسته کرده این مراز لحظه ها، من از این قفس یک بهانه میرم.
6: گفته بابا دو نفر زن و شوهر زیر یه سقف زندگی میکنن، اصلا خستن، خب میشه مثل قفس. حالا نه آقای پازوکی، شما که هنرمندی، شعرش عوض کن. اون عوض کرد که من ز پیش تو به یک بهانه میرم.
7: کلمه قفس
6: عوض کرد. قفس میگفته.
0: ببین برای شعری که توش گفته از این قفس خسته ای، پازوکی رو مقامات خواستن. ساواک این بوده. چقدر نویسندگان و هنرمندان رو گرفتن، شکنجه کردن. باز تو روزنامه های همون دی 57 میخونیم، 20 دی هنوز شاه تو ایران ها، نوشته ساواک نه تنها از سانسور کتاب ها بلکه از اخراج نویسندگان از محل کار و از شکنجه های قرون وسطایی نویسندگان و شاعران و محکومیت آنها در دادگاه نظامی ابایی نداشت. بعد نوشته که یه نویسنده رو دستگیر کردن، 52 تا نویسنده و شاعر دیگه یه نامه اعتراضی نوشتن. ساواک گفته نامه می‌نویسی؟ به اعلی حضرت اعتراض می‌کنی؟ همه رو برده زندان شکنجه کرده. کیا رو؟ ناصر رحمانی، بهازین، سپانلو، غلام حسین ساعدی، میم آزرم، رحمان حاطفی، منوچهر هزارخانی.
9: Because he had published some articles on the living conditions of the urban poor, Dr. Saidi was taken, handcuffed and blindfolded, to Tehran's notorious Evin prison.
10: I was blindfolded and taken to the torture room. I was hung from the ceiling and tortured in various ways. They stripped me naked and I was sewn onto the bed. My hands were tied. They started whipping me and using nails and skewers. All of them demanded that I confess. But I didn't know what I was to confess to. They made me stand against the wall and remove the blindfold from my eyes. Three revolvers were pointed at me. They were competing with each other for the privilege of killing me. They said, he's not going to talk. I was tied to the bed again. They gave me electric shocks.
0: تاریخ مستند شده ساواک ایناست. من نمیدونم ساواک رو کی برات روایت کرده، ولی کسی صاحب صلاحیته که از ساواک حرف بزنه که از جنایاتش رنج کشیده باشه. در همین رابطه به یک قسمت از اخبار سیما یازدی در 29 فروردین 404 گوش میکنیم.
11: قسمتی از گزارش عفو بین الملل، دیدار و صحبت با ناصر صادق و علی میهندوست در زندان اوین تحت فشار بین المللی و افکار عمومی، یک هفته قبل از دادگاه علنی مجاهدین در بیدادگاه نظامی شاه. اوین، 17 بهمن 1350. گزارش هیئت عفو بین الملل از ایران در سال 1972. بازدید از زندان اوین همراه با وکیل نوری البلا. به رغم موانعی که در گزارش خود از آن یاد کردم، من و همکارم توانستیم ناصر صادق و علی میهندوست را ملاقات کنیم. همراه ما دو مترجم بودند که خود را کارمند وزارت اطلاعات معرفی می کردند، ولی بعداً اعلام شد که آنها وابستگان دفتر نخست وزیری هستند که در واقع نماینده قسمت خاصی از نخست وزیری یعنی ساواک است. ناصر صادق گفت در سال 1324 در تهران متولد شده است. او مهندس رشته الکترومکانیک است. او مدرکش را در سال 1346 دریافت کرده و پس از خدمت نظام وظیفه در شرکت پارس الکتریک مشغول به کار شده است. او در شهریور سال 1350 دستگیر شده و از آن زمان تا کنون زندانی بوده است. علی میهندوست مهندس مکانیک متولد مهر 1326 در قزوین، مدرکش را در سال 1348 دریافت کرده و در ماه اکتبر مهر 1350 دستگیر شده است. من از ناصر صادق سوال کردم: شما به اتهاماتی علیهتان اشاره کردید، آیا می توانید به ما بگویید چه کسی این اتهامات را به شما زده؟ صادق پاسخ داد: ساواک. هیچ یک از آنها دادستان نظامی را تا اواسط ژانویه ملاقات نکرده بود. وقتی که ما از آنها پرسیدیم چه زمانی آنها با وکیل تسخیری نظامی خود برای اولین بار ملاقات کردند، آنها گفتند دیروز 5 فوریه، 16 بهمن 1350. باید اضافه کنم که پس از دستگیری آنها در ماه سپتامبر و متعاقباً اکتبر، حتی طبق قوانین ایران آنها می بایست طی 24 ساعت در مقابل نماینده دادگاه نظامی قرار می گرفتند.

0: زمانی که از ناصر صادق سوال کردیم چه شکنجه هایی اعمال شده، او پاسخی طولانی مدت به زبان فارسی داد، اما این پاسخ به بیان کوتاهی توسط مترجم ترجمه شد و مترجم گفت آنها روزی که دستگیر شدند کتک خوردند. صادق به من اشاره کرد که این ترجمه درست نیست و من سوال را تکرار کردم تا اینکه مترجم ناراحت شد و همان جملات قبلی را گفت. سرانجام من از صادق پرسیدم آیا دوستان تو نیز کتک خوردند؟ او به انگلیسی پاسخ داد نه، آنها کباب شدند. در اینجا مترجم ها به ما گفتند که این مصاحبه تمام شده و زمان رفتن رسیده است. صادق به من اشاره کرد که می‌خواهد با من صحبت کند و زمانی که ال نفر همراه هم به زبان فرانسه با مترجمینی که فشار می‌آوردند تا برویم صحبت می‌کرد، صادق به من گفت که با دسته یک کلت روولور به او زدند که باعث خونریزی و از حال رفتن او شده است. او به من گفت که مسعود احمدزاده، عباس مفتاحی، منصور بازرگان و بدیزادگان و دیگران با گذاشته شدن روی میزی که با حرارت سرخ شده بود سوزانده شدند. بدیزادگان پس از آن در ناحیه نیمتن فلج شده و تنها با چوبهای زیر بغل می توانست راه برود. سخنان پایانی او به من این بود: به آنها بگویید که من بهروز دهقانی را در اتاق شکنجه در حال مرگ دیدم. من می توانم تأکید کنم که توصیفات میز فلزی که ناصر صادق از آن می گفت دقیقاً با علامت چهار گوشی مطابقت داشت که صبح همان روز من در پشت مسعود احمدزاده دیده بودم.
1: خب بحثمون رو ادامه میدیم که فی‌الواقع چه کسانی صلاحیت دارن و میتونن در مورد رژیم شاه و ساواکش گواهی بدن و منظورشون سفیدسازی اون دستگاه منفور دست نشانده نباشه.
2: کسانی میان میخوان این تاریخ مثلا شاهنشاهی رو توضیح بدن که صلاحیت توضیح دادن ندارن. یعنی ببینید مثلا او رو که شکنجه نکرده، ببینید میدونید در بین جریان‌های سیاسی که مخالف شاه بودن کمترین هزینه رو اتفاقا روحانیت دادن. ما حالا اگر آی طالقانی رو بذاریم کنار که واقعا شکنجه شد هزینه داد، اکثریت روحانیان که سیاسی نبودن تعداد کمتری از اینها هم معمولا تبعید می‌شدن. ولی اون فرض کنید مادری که مثلا 3 تا 4 تا بچه‌ش اعدام شدن زمان شاه، فرض کنید عزیز رضایی مثلا، خب 3 تا 4 تا مهدی رضایی خب این درد رو کشیده، خود این مادر رو بردن توی زندان اونقدر کف پاش شکنجه دادن گوشت پاش جدا شد. این باید بیاد توضیحی بده دیگه، نه اون آخوندی که خودش اصلا توی انقلاب نبوده یا اون هزینه رو به تناسب نداده یا ماکسیموم مثلا از این شهر خوش آب و هوا مثلا تبعید شده به یک شهر مثلا بد آب و هوا.
1: داره اشاره میکنه به مادر رضایی ها، شاهد زنده شکنجه های ساواک که به جرم مادر چند مجاهد بودن شکنجش کردن، هنوز آثار شکنجه روی پاهاش هست.
3: پنج دفعه به من شهادت دادن، هر دفعه دیگه نمیگم چقدر پیز دادن دیگه، واقعا طاقت پرسان. دفعه آخریش من خودم دادم به بیهوشی هستم که پول نخورم، مثلا میزنیم یک پشه دیگه چیز هر کاری بخواد بکنن. بعد دیگه دست من یه سیگار روشن که دست به دستم تو بگه من زن داره موردم دیگه، من تکون نخوردم بازار و دیگه من بازار کردم.
4: این هنوز بعد چند ساله؟
3: چه؟
4: میگم بعد از چند ساله هنوز پاتون اینجوریه؟
3: قلومبه شده بود، من با سنگ پا ساویدا صافش کردم.
4: این آثار جرم شاهه، باید باشه.
3: پا من انقدر شده بود، بعد وسط هم انقدر سراخ.
1: پس ببین، ساواک و ساواکی در زمان خودش، یعنی در همون زمان شاه، اینقدر نفرت انگیز بودند که همه تلاش میکردن از این اسم ننگین فاصله بگیرن. سلبریتی ها، اینفلوئنسر های اون زمان میومدن اعلامیه میدادن که آقا من ساواکی نیستم، روزنامه ها تیت میزدن حسن روشن ساواکی نیست، ناجوان مردانه است که مرا ساواکی اعلام کنند، محمد نصیری قهرمان وزنه برداری، ناصر حجازی و روشنزاده میگویند ساواکی نیستیم. نگاه کن، ساواک در زمان خود محمد رضا شاه منفور بوده، در همون زمان مجبور شدند انحلالش رو اعلام بکنند، نخست وزیر شاه میگه منحلش میکنم، همون مجلس دستنشانده شاه انحلالش رو تصویب میکنه، روزنامه ها میگن شکنجه بوده، لومون میگه شکنجه بوده، عفو بین الملل و صلیب سرخ میگن شکنجه بوده، بعد توی ابله رفتی تیشرت ساواک پوشیدی اومدی شعر میخونی که من ساواکیم.
5: همجور که داخل عکس پایین که واسهتون گذاشتم میبینید، ما دو تن از کسانی هستیم که داخل راهپیمایی با تیشرت آرم ساواک با افتخار شرکت کردیم.
6: ساواکی دشمن ایران رو به گل میمالی. جاوید شاه
1: یه شاه پرست ساندیسخور تیپیکال، سطح فکر و مطالعه در حد جلبک، فکر میکنه چه کار قشنگی هم داره میکنه که رفته توی این لباس جنایتکاران ساواک و در واقع داره با همه جنایات اونها همدستی هم میکنه. فقط اینو دیگه نمیتونه بگه که چی یا چند گرفته یا قراره بگیره، چون اگر اینو بگه دیگه ساندیس ساواک نشان خبری نیست.
7: شعور سیاسی که ندارید، ارزم ندارید، تاریخ کشورتون رو ورق بزنید، دو صفحه از اون رو بخونید. حداقل عقل اینو داشته باشید. وقتی یک نفر یک نمادی رو میاد دست شما میده یا میگه اینو بپوش باش رژه برو، یه سرچ بزن ببین داستانی پشت این نماد چیه. این نماد دادن به تو بپوشی و گفتن خیلی خفنی؟ انقدر نادانی نمیدونی معنی چیه. ساواک به عنوان یکی از مخوفترین، ترسناکترین و وحشیانه ترین سازمان امنیتی در جهان شناخته شده. خوب گوش بده، سازمان حقوق بشر، سازمان حقوق قضایی آلمان از تک تک شماها مستند میسازن، سراغ تک تکتون خواهند اومد، یا جریمه میشید یا زندان یا اقامتتون رو برای همیشه از دست خواهید داد. اون کسی که این نماد رو داده به دست شما گفته بپوش باش رژه برو، فکر میکنید دلسوز توه؟ نه عزیز من، اون فقط میخواد یک ساعت یه فیلمی بگیره بره بالا دیده بشه، نه دلسوز بچه هایین که قتل عام شدن، نه دلسوز بچه هایی که الان اعدام میشن.
8: این عکس سیرک خیابانی جماعت پهلوی چیه که برای حمایت از زندانیان سیاسی با پوشیدن لباسهای متحدالشکل و منقش به لوگوی ساواک یعنی شکنجه‌خوانی خاندان پهلوی صف کشیدن و به طور نمادین اشک می‌ریزن. ساواک سازمان اطلاعاتی مخوف محمد رضا پهلوی بوده که زندانیان سیاسی که تحت شکنجه‌هاش قرار گرفتن هنوز در قید حیاتن و خود من بارها مخاطب شنیدن خاطرات تلخشون از دوران سیاه زندان ساواک بودم. شکنجه‌های شامل شوک الکتریکی، غرق مصنوعی، کشیدن ناخن، شلاق تا مرز نابودی اعصاب پا و کمر، نشاندن زندانی بر روی صفحه داغ فلزی، انفرادی‌های طولانی مدت، تجاوز و استفاده از صندلی برقی موسوم به آپولو. روزنامه گاردین و کانون حقوق بشر ایران گزارش کاملی از پرویز ثابتی، رئیس اداره امنیت داخلی و سخنگوی ساواک در دهه 50 خورشیدی داره که پس از انقلاب 20 میلیون دلار سرمایه ملی رو از ایران به آمریکا منتقل کرد. این شخص جنایتکار با شکایت زندانیان سیاسی دوران پهلوی به اتهام شکنجه‌های سیستماتیک، گرفتن اعترافات اجباری و سرکوب گسترده مخالفان نظام سلطه در دادگاه فدرال فلوریدا مورد مؤاخذه قرار گرفت.
1: توی شبکه‌های اجتماعی میگن به هر کدوم از اینا 20 یورو دادن که بیان این تیشرت رو بپوشن. ولی 20 یورو که سهله، 2000 یورو هم بدن هیچ ایرانی با شرفی نمیره خودش رو به گل این ننگ بماله که مبلغ جنایتکاران ساواک بشه. چرا؟ چون این خیانت به همه دادخواهان قربانیان ساواک شاهه، چون این همدستی در جنایات ساواکه، چون این بهترین هدیه برای جنایتکاران حاکم امروز نظام آخوندیه که بگن نگاه کنید ما هم بریم باز یک سری جنایتکار دیگه قراره بیان، دوباره میخوان بساط شکنجه و اعدام بیارن.
9: نایتمرتون میشم، شما رو به آسونی نباید کشت. زجرت میدم، بچه‌هاتو به سیخ کباب میکشم. تمام ماها یه روزی برمیگردیم و فکر اون روزم بکن، چون خود من به شخصه دارم ترین میشم که پوستتو گلفتی بکنم. ببین شما رو که نباید یه ها کشتتون الائز پوستتو میکنم، این یکیشه، این یکی اپلانایی که ریختم، زنده زنده پوستتو میکنم، آبساید دان که آبوزونت کردم میدم بچه ها رو پوست کنده شده سیگار خاموش روشن کنن. جاوید شاه
6: ساواکی برمیگرده.
1: ساواکی کجا میخواد برگرده؟ هپروتی. ساواک اصلا نرفته که بخواد برگرده. جهت اطلاعات ساواک بعد از سرنگونی شاه نه تنها از بین نرفت، بلکه با کل ساختارش برگشت توی همین رژیم خمینی، مشغول خدمت شد به این رژیم.
10: این رو هم من بگم، نمیدونم بگم یا نگم، ولی میگم ساواک 11 تا اداره کل داشت. یک اداره کلش بعد از انقلاب حذف شد، ما بقیش ماند، رفتن نامه نوشتن به امام و بیعت کردن، همین خود ساواکی ها، نه بعد از انقلاب، قبل از انقلاب. قبل از انقلاب نامه نوشتن، اسامیشون رو نوشتن و دادن که ما هستیم با و میدونیم این سیستم ساواک، سیستم شاهنشاهی، سیستم کثیفیه و فاسده و ما میخواییم با شما باشیم. بعد از انقلاب هم فقط اداره سوم اونهایی که شاکی خصوصی داشتن، شکنجه‌گرانی که زده بودن کسی رو از بین برده بودن و پرونده خصوصی، پرونده هایی که عموما شاکی خصوصی داشت مورد محاکمه قرار گرفتن، عموما هم افراد چندین نفر رو زیر شکنجه از بین برده بودن، مثل آرش، مثل تهرانی که اون اتفاقات رو در تپه ابین و اداره سوم ساواک تقریبا منحل شد، یعنی تصویه شد. ما بقیه افراد ساواک در حالا یک جریان جدیدی به اسم اطلاعات نخست وزیری ماند و خدمت کرد، کمک های بسیار زیادی به انقلاب اسلامی کرد، حتی یک بخشش به اسم ضد جاسوسی، اداره ضد جاسوسی ساواک خیلی تونست کمک بکنه، به خصوص اون مقطع حوادث کردستان.
1: پس ساواکی که شما دنبال رونمایی ازش هستید اصلا نرفت، بلکه توی همین رژیم، توی وزارت اطلاعاتش، توی اطلاعات سپاهش ذوب شد، اونم به فرمان شخص خمینی.
11: من یکی از کارمندان قدیمی ضد جاسوسی هستم و مدت 10 سال رئیس بخش مستقل عملیات شوروی در ضد جاسوسی بودم. من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره هم نشسته بودم و کارمندهای دیگر هم پشت میزاشون بودن و من و برادرم در یه بیمارستان به عنوان یه بازاری بستری کرد و من اونجا تماس داشتم با چند نفر از سران ضد جاسوسی. در اتاق بیمارستان ما جلسه کردیم و در اون جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم. ولی من خودم شنیدم، اصلا با گوش خودم که ایشون گفتش که حکم آقای چیز رو در جیب داشتم، حکم ایشون هم در این گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود، نوشته شده بود که آقای سفرآباد ناصر مقدم، شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های اطلاعاتی مملکت تعیین شدید، برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید.
1: بعد ساواکی‌ها اینقدر برای رژیم در زمینه سرکوب مخالفین کارایی داشتند که هر جا مردم میرفتن یکی از این ساواکی‌ها رو شناسایی میکردن و میگرفتن، همکاراشون سریع اقدام میکردن تا از پشت یواشکی ساواکی‌ها رو آزاد کنن که بتونه برای رژیم کار کنه.
11: ضمناً در یک رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده،
12: یعنی همچنان اون سازوکار ادامه داشت، سازوکار اداره ضد جاسوسی.
11: بله، ما ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه. به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد جاسوسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه‌ای هست، اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد، یعنی از اونجا میگرفت و یک کمکی به این ترتیب ما به بچه ها در این زمینه میکردیم.
1: حالا ماشاءالله قصاب کیه؟ مسئول کمیته پاسداران در جنب سفارت آمریکا در تهران در زمانی که هنوز گروگانگیری نشده، یکی از لات و لومپنها و شعبان بیمخای شناخته شده اون زمان که توی داستان دستگیری مجاهد شهید محمد رضا سعادتی در سال 1358 وسیعاً توی ایران افشا شد، به خاطر نقشی که در همکاری با اداره هشتم ساواک در دستگیری و زندانی کردن سعادتی به اتهام جاسوسی برای شوروی شفت اطلاعات جدید و تأسیس سپاه پاسداران داشت. اون زمان اطلاعات سپاه و پرونده سعادتی تحت نظر آلاتپوش و محمد قرضی بود که بعداً وزیر پست و تلگراف رژیم شد. اینا قبلاً از سمپات‌های مجاهدین بودند که حالا در سمت باد رفته بودند طرف خمینی. از قضا محمد قرضی متهم ردیف آخر در همون دادگاه علنی بردن مسعودیناست که توی اون دادگاه مجاهدین براش کلی تلاش میکنن که تبرئه بشه، آزاد بشه، از زندان بره بیرون. در مقابل مجاهد خلق محمد رضا سعادتی که حالا بعد از انقلاب ضد سلطنتی از زندان آزاد شده و رژیم خمینی عمدن برای اذیت مجاهدین به اون برچسب جاسوسی شوروی رو میزنه، مهندسیه که در بیدادگاه نظامی شاه به حبس ابد محکوم شد، زندانش رو هم میکشه تا آستانه سقوط شاه. بعد در سال 59 رژیم خمینی اونو به اتهام جاسوسی برای شوروی در دادگاه آخوندی با حضور لاجوردی و شهادتی که ماشاءالله قصاب میده به 10 سال زندان محکوم میکنه و بعد از 30 خرداد سال 60 هم در 4 مرداد همون سال توسط لاجوردی در اوین تیرباران میشه. این هم صحنه ای از تظاهرات 100,000 نفری مردم تهران در اعتراض به دستگیری مجاهد خلق محمد رضا سعادتی در بهار آزادیه. در 12 تیر سال 1358 که توطئه خمینی رو در مورد جاسوسی سعادتی نقشه بر آب کرد و بعد هم دیگه پدر طالقانی در دفاع از مجاهدین وارد شد و خمینی مجبور شد موقتاً به لحاظ سیاسی خفقون بگیره. اما سعادتی رو سفت و سخت در همون زندان اوینی که مجاهدین تا یک سال قبل همونجا بودن نگه داشت. خب ساواکی‌ها رو رژیم خمینی کجا میخواست به خدمت بگیره؟ این ساواکی‌هایی که منفور ملت بودند رو برای مقابله با کی به خدمت گرفت؟
11: تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده‌هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیات انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد جاسوسی هم کارکنان ساواک. به همین دلیل یکی از دوستان من که رئیس بخش مثلا ضد جاسوسی در امر سفارت شوروی بود تلفن کرد گفت مطلب مهمی دارم، اومد منو دید و گفتش که قرار هست که بینه، ولی ایشون تلفن کرده بود با سعادتی قرار گذاشته بود، یعنی ولادیمیر فیسوک دبیر دوم سفارت شوروی تلفن میکنه به محمد رضا سعادتی و قرار میذاره برای محلش میگه ساعتش میگه با هم همدیگر ببینن. بعد هم من با سرپرست این کار شدم و این دستگیری رو انجام دادیم. البته داستانش مفصله چه اتفاقات افتاد، ولی دستگیر کردیم.
1: پس ساواکی ها چون منفور بودن و نمیتونستن توی جامعه در بین مردم بچرخن، رفتن یه عملیات بر علیه مجاهدین انجام دادن، سعادتی رو دستگیر کردند تا در ازاش از خمینی چی بگیرن؟
11: من البته با این شرایط به اصطلاح دستگیر کردم، خواستم که آقای آیت الله خمینی در یه سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده‌ها به خصوص کارمندان ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتم ازشون. در واقع این تأمینم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمینم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه‌ها به کار اینا رسیدگی می‌کنن، دیگه مردم تعارض نکنن به اینا.
1: اینا از مخالفین سرسخت خمینی یعنی مجاهدین سعادتی رو دستگیر کردن، تحویل خمینی دادن تا از خمینی امان نامه بگیرن. بده بستون شیخ و شاه رو میبینی؟ پس اگر دنبال این میگردی که چه کسانی کمک کردند که رژیم خمینی تثبیت بشه، چه کسانی در حزب مخالفین خمینی کمک کردند، آدرسش همون ساواکیه که آرمش رو گذاشتی روی تیشرتت. در سالهای بعد هم همکاری ساواکی ها با سپاه ادامه داشته، به طور مشخص در زمینه حمله به مجاهدین و زد و بندهای استعماری علیه مجاهدین. اینا فکته، اینا رو پرویز معتمد گفته، یکی از سر اکیپ‌های گشت ساواک که از کشور خارج شد ولی برای دریافت حقوقش با رژیم و سپاه رابطه برقرار کرد.
13: خواهم خواهش کنم ماجرای دیدارتون با یکی از مقامات سفارت جمهوری اسلامی در پاریس رو تمام بکنیم. تا اونجایی که من فهمیدم شما که دچار بحران اقتصادی شده بودید در سال 2008 میلادی به سفارت جمهوری اسلامی در پاریس مراجعه کردید و درخواست حقوق بازنشستگیتون رو مطرح کردید. در جریان
14: 8 ماه
13: بفرمایید که این دیدار به چه منظوری بود و داستان ادامه داستان رو مختصر بیان بفرمایید.
14: و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند ساواک رسیدگی میکنه و چون پرونده رو اینطوری برمنطقه کاملا خوندم، من میدونم چه شما چی بودی، چه کار کردی، چه کارها کردی، وضع چی بود و از شما من استدعای کمک دارم. ما آمدیم به شما اطمینان کردیم و ازتون درخواست کمک داریم، یعنی دولت جمهوری اسلامی از شما درخواست کمک داره که من دومیش میخونم. همانطور که همگان مستحضر هستم، سازمان تروریستی منافقین با حمله به چند شهر کشور اسلامی ایران صدها نفر از فرزندان مسلمان این آبخاک را به حرکت رساندند. از شما میخواهیم موضع خود را در مورد این تروریست ها در مذاکرات اعلام فرمایید. اینم که من نوشتم بعد یه پرانتز باشه بعد گفت ضمناً به من گفته شده، یعنی آقای جوادیان داره به من میگه باز ضمناً به من گفته شده در مورد منافقین به من گفتن، یعنی به آقای جوادیان گفتن، با خود آقای معتمد صحبت کرده و راه حلی پیدا کنید نظر ما تامین شود. یعنی من با کمک یعنی ایشون من راه حل ها رو یه مسئله بگید و من ببینم چه کار میتونم بکنم که راه حل هایی که اینا خواستن این هستش که به هر قیمت ممکن، اینا به من گفتن، به هر قیمت ممکن با هر هزینه‌ای سازمان مجاهدین باید خاک اشرف رو ترک بکنن، سازمان مجاهدین باید خاک فرانسه رو ترک بکنن، به هر قبرستونی هم که میخوان برن.
1: پس ببین پرونده ساواک در زمان شاه روشنه که بدنامترین سازمان پلیسی بود در سطح جهان که شاه مجبور شد تن به انحلالش بده و قبل از انقلاب یک بار منحل شد. بعد از انقلاب هم دوباره همون نفرات رو جمع کردن، رفتن زیر عبای خمینی و در اون سالهای اولیه مشغول آموزش اطلاعات سپاه و شکل دادن وزارت اطلاعات و دستگیری مجاهدین شدند. بیدلیل نیست که اینهایی هم که امروز اومدن این نمایش مفتزه ساواک رو توی خیابونه آلمان اجرا کردند، باز لبه تیز حمله شون علیه مجاهدینه.
15: بسیاری از افرادی که توسط ساواک بازداشت شده بودن بعدها در نابودی ایران و به اسارت کشیدن ملت ایران نقش مستقیم داشتند. افرادی همچون علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، مسعود رجبی، ما باور داریم جمهوری اسلامی تلاش میکند با نفوذ دادن افراد وابسته مسیر براندازی را منحرف و مبارزه مردم را تسلیم کند.
1: خب این دقیقا همون کاریه که تو داری الان میکنی. همه میدونن که در شعارتون مرگ بر ملا چپی مجاهد، ملاش که تعارفه و بچه شاه بارها گفته که اصلا تکیهش به همین سپاه و اطلاعات و بسیج ملا هاست. موقعی هم که جلاد سلیمانی در سال 98 سر به نیست شد، بچه شاه عزا گرفت و مدتها در ماتم بود و حرف نمیزد. آخه درد اصلیش جای دیگه ای بود، در مجاهدین و هر نیروی میهنی و انقلابی. بچه شاه همیشه صراحتا گفته که سپاه و اطلاعات و بسیج و جذب اونها براش راه حله، اما مجاهدین براش بخشی از مشکل هستند. بنابراین مرگ بر مجاهد همون مطالبه‌ای که در همه این سالیان رژیم همواره از ساواکی‌ها خواسته. آخوندا و پاسدارا البته روشون نمیشه بگن مرگ بر مجاهد، چون این کلمه از قرآن گرفته شده، بعد هم سابقه تاریخی داره، از مجاهدین ضد بت‌پرستی در صدر اسلام تا مجاهدین آزادیخواه در صدر مشروطه، مخصوصا در صفوف ستارخان و مجاهدین آذربایجان. ولی شایعا که این چیزا حالیشون نیست، تعارف رو گذاشتن کنار، به جای مرگ بر منافق صریح میگن مرگ بر مجاهد. راستی که در مورد ساواک جانی و شکنجهگر شاه، وظیفه ملی هر ایرانی شرافتمند حکم میکنه که حاملان پرچم ساواک رو همه جا شناسایی کرده و به عنوان مجرم معرفی کنند. وقت بخیر و خدا نگهدار.

0: تشکر میکنیم از کیومرث از قزوین که خیلی خوب در واقع روند پیشرفت این مقاومت رو از 30 خرداد تا امروز دوباره برامون توضیح داد. اما هموطنان گرامی، خواسته که مقاومت ایران از 30 خرداد 1360 تا به امروز دنبال کرده سرنگونی دیکتاتوری آخوندی و جایگزینی اون با یک جمهوری دموکراتیک بوده. البته که بهای سنگین محقق کردن این خواسته رو هم در نزدیک به 5 دهه گذشته به تمام و کمال این مقاومت پرداخته. مقاومت خونباری که از اعدام‌های دست دسته روزانه در سال 60 گذشته و قتل عام تابستان 67 با فدای 30,000 مجاهد و مبارز سرموزه رو در کارنامه پررنج و شکنجش داره. مهیب‌ترین بمباران‌ها رو تجربه کرده و توطئه چینی و زد و بند ارتجاع و استعمار رو برای سالهای متمادی از سر گذرونده. هر روز در خطر اعدام و زندان و اعمال تروریستی بوده. در تمام این 45 سال نبرد بی امان با رژیم آخوندی و 61 سال مبارزه با 2 دیکتاتوری شاه و شیخ جنایتکار حتی یک روز هم در این مبارزه وقفه و تعطیلی نداشته. در تمامی این 45 سال نبرد و هجران و سختی های اون به هیچ قدرت و دولتی وابسته نبوده و تنها تکیگاهش مردم و حمایت های اونها بوده. از پس هر فراز و نشیبی که در 45 سال گذشته در مبارزه با آخوندهای جنایتکار پیش روی این مقاومت قرار گرفته، تنها یک مسیر ادامه پیدا کرده. مسیر مبارزه برای آزادی ایران و برقراری یک جمهوری دموکراتیک. امروز هم هزاران کانون شورشی قهرمان در سراسر ایران شعله های مبارزه برای آزادی ایران رو تداوم میدن. البته بسیاریشون هم با مقاومت در زندان ها بهای این مبارزه رو روزانه با تحمل رنج و شکنج میپردازند و تعدادشون هم زیر حکم اعدام همچنان سر موضع مستحکم ایستادند. دستهایی به سر میبریم که روزهای آغازین اون مصادف شد با سربدار شدن 8 قهرمان مجاهد خلق که ایستادگی تا به آخر اونها جهانی رو شگفت زده کرد. شگفتی از خلق صحنه بی‌نظیر، زندانیانی که زیر حکم اعدام در حیات زندان محکم و استوار سرود گردان به پا رو خوندند. در سالی که حاکمیت خونریز آخوندها همچون ضحاک مار به دوش هر روز با خون جوانان شورشگر و دلیر قیام داره تغذیه میکنه. و امروز این سوال در برابر ما قرار داره که بعد از طی شدن این تاریخچه گرانبها از فداکاری و جانفشانی برای آزادی، حالا که پرچم در دستان ما قرار گرفته، مایی که امروز در میدان هستیم چه میکنیم؟ قصه هنوز ادامه داره و اون آزادی که نسل‌های متمادی برای محقق کردنش تلاش کردند به دست نیومده. اما فرصت‌ها و بزنگاه‌ها یکی یکی در برابر ما ظاهر میشن و بعد دوباره محو میشن. و سوال اینه که در این بزنگاه‌های تاریخی ما چه میکنیم؟ یکی از این فرصت‌های پیش رو هم روز 30 خرداد 1405 یعنی 20 جوان 2026 است. فرصتی برای پرتنین کردن صدای قهرمانی ها، فرصتی برای دفاع از زندانیان مقاومی که در صف اعدام قرار گرفتند، فرصتی برای جهانی کردن فریاد نفی هر گونه دیکتاتوری و فراخوان به آزادی و جمهوری دموکراتیک در ایران. در تظاهرات بزرگ هموطنانمون در پاریس این اتفاق قرار رخ بده. در روزگاری که جهان به دنبال پاسخی برای معمای ایران می‌گرده، زمان تنین انداز کردن خروش آزادی ایران بر بام جهان فرا رسیده. همونطور که در فراخوان تظاهرات بزرگ 30 خرداد هم اومده، تظاهرات 30 خرداد 20 جوان در پاریس خروش حمایت هموطنان و حامیان مقاومت از دولت موقت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران بر اساس برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی با شعار صلح و آزادی در سال سرنوشت در جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات است. پس برای پرتنین کردن این شعارها و این خواسته ها باید همه موانع رو کنار زد و راه رو برای هر ایرانی آزاده‌ای هموار کرد تا در 30 خرداد امسال جهان صدای مردم ایران رو واضح‌تر و بلندتر از هر زمان دیگه‌ای بشنوه و خواست اصلی مردم ایران یعنی مبارزه برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک رو به رسمیت بشناسه. بعد از این یادآوری‌ها در مورد تظاهرات بزرگ 30 خرداد، اما برای یک نگاه عمیق‌تر به این واقعه مهم همراه هستیم در این بخش از برنامه با آقای دکتر محمد حسین تسوجی، پروفسور مهندسی الکترونیک و عضو جامعه دانشمندان نیویورک از اعضای شورای ملی مقاومت ایران. سلام می‌کنیم به شما آقای دکتر تسوجی، خیلی خوش آمدید و خوشحالیم که شما رو توی این گفتگو همراه خودمون داریم.
1: تشکر میکنم، من هم سلام میکنم، درود میفرستم خدمت شما همه هموطنان عزیز. از همینجا میخوام واقعا درودهای بی پایانم و به سلحشورانی که در کانونهای شورشی مشغول انجام وظیفه تاریخیشون هستن برسونم. از طرف دیگه به اشرفی های قهرمان در اشرف سه از همینجا درود بگم، واقعا که هم این سلحشوران در اشرف یا در کانونهای شورشی چشم امید ملت ایران هستند. یادی هم بکنیم از تمام زندانیان سیاسی اسید و واقعا و واقعا من وقتی به این سلحشوری پایداری این برادران و خواهران در زندون ها فکر می کنم مو بر تنم سیخ میشه. همچین مقاومتی رو جهان خیلی خیلی کم دیده، ما گوشه کوچکی از اون رو دیدیم، خودتونم توی صحبتاتون الان بهش اشاره کردید، ولی واقعیت هم اینه که این سلحشوران این مقاومت در تاریخ دنیا بی نظیره. پس من از همینجا میخوام سر تعظیم جلوی همه سلحشوران کامنای شورشی، اشرفیان قهرمان، اشرف نشانها و به خصوص زندان سیاسی سر تعظیم درود بیارم.
0: درود بر شما. جناب دکتر، شما خودتون در گرد همایی های سالانه مقاومت ایران حتما در سالهای گذشته شرکت داشتید، به نظرتون این گرد همایی امسال چه ویژگی داره و از چه نظر خودش متفاوت میکنه؟
1: بله، همونجور که گفتید من شاید بیشتر 25 ساله که برای بزرگداشت 30 خرداد همیشه در جاهای مختلف اکثرا در فرانسه یا جاهای دیگه جمع شدیم، ولی در رابطه با ویژگی این جریان امسال یعنی تظاهرات میخوام به گفته آقای رجوی مسئول شورای ملی مقاومت اشاره کنم که ایشون فرمودن ما در خطیرترین، سرنوشت سازترین و حساسترین دوران مقاومت و تاریخ معاصر ایران هستیم. بنابراین هر کاری که ما بکنیم یا نکنیم مطمئنا ضریب چند برابر میخوره. خب در این رابطه لازم هست که همه ایرانی که توانمندیشو دارن در این تظاهرات بزرگ شرکت کنن که ما یک صدا به جهان بگیم که نه به آخوندا، نه به سلطنت و حمایت از برنامه 10 مادهی خانم رجوی. خب الان شرایط خیلی حساسی در ایران هست، میدونید که چه از نظر تورم، چه از نظر بیکاری، چه از نظر ناراضیت عمومی که به خاطر بستن اینترنت یا چیزهای دیگه هست، خسارات جنگی. ما میخوایم به جهانیان بگیم که این مراسم فقط یک یادبود نیست، یادبود شهدا و اون آغاز مبارزه برای سرانجام، بلکه بازتاب این مطالبات انباشته شده ملت قهرمان ایران است، ملت واقعا مظلوم ایران که توسط 47-48 سال توسط این رژیم آخوندی زیر پا گذاشته شده. من میخوام به یه مورد دیگه هم اشاره کنم و اون حضور جوانان نسل زد در این تظاهرات و حمایت هایی که در سالهای اخیر بخصوص الان از مقاومت ایران شده. اشاره کنم به اون 1100 نفری که بیانی که در بروکسل در حمایت از مقاومت ایران داده شد. همچنین الان طیف بسیار بسیار گسترده‌ای از ایرانیان از حمایت از مقاومت برخواستند. من به یه موضوع دیگه اشاره کنم که خودم شاهد اون بودم در تظاهرات واشنگتن که 2 هفته قبل انجام شده بود. یه عده‌ای از جوانان بودن که خب نه مجاهدین رو به اون صورت خوب میشناختن یا خط فکریشون احتمالا با مجاهدین میخوند، ولی در این تظاهرات شرکت کرده بودن. به ما هم گفتن، به ما گفتن که ما حقوقدار نیستیم، ولی به خاطر مقاومت و پایداری که در زندونهای ایران توسط مردم ایران و به خصوص اعضای سازمان مجاهدین شده نتونستن که در این تظاهرات شرکت نکنن و میخواستن دینشون ادا کنن. خب در این فضای بین المللی که الان گفته شد به خاطر همه این چیزایی که هست، مسائل خاورمیانه اینا، به نظر من بسیار بسیار مهم و ویژه است که هموطنان در حد تا اونجایی که میتونن در این تظاهرات و حمایت از این تظاهرات شرکت کنن، چون واقعا سال سرنوشت‌سازی برای ملت ایران قد.
0: آقای دکتر، اخیرا ما شاهد حمایت گسترده از طرف شخصیت‌های سیاسی هم بودیم از این کارزار که مثلا تو شبکه‌های اجتماعی خیلی هاشون اومدن خودشون فراخوان دادن به این تظاهرات از حامیان مقاومت در اروپا یا شاید در آمریکا. این توجهات ناشی از چیه به نظر شما؟
1: بله، همونجوری گفتید، واقعا سیر بسیار عظیمی از شخصیت های مختلف، پارلمانتاریست ها، رؤسای جمهوری سابق، وزرا و غیره از این تظاهرات حمایت کردند. خب برای اینکه مسئله اینا یک مسئله بین المللیه، اولا با مسئله اعدام ها، مسئله قطع اینترنت، مسائل حقوق بشر، تمام اینا انباشته شده و یک پیام خیلی مشخصی رو به جهانیان داده و اونم اینه که حرکت و جنبش در ایران زنده است، پویاست و واقعا وجود داره. ولی هیچ وقت رژیم نه میواد اینجوری اعدام بکنه نه اینترنت ها رو قطع میکرد. بنابراین این کارا که میکنه از موضع ضعفش دیگه. این که به نظر من فعالیت هایی که خود هواداران مقاومت ایران و مردم ایران در رابطه با مثلا افشای جنایت های رژیم آخوندی و همچنین که به اصطلاح سوختن کارت آلترناتیو قلابی رضا پهلوی، به همه نشون داده که راه چیست. خب خیلی ها فکر میکردن که با جنگ 12 روزه و یا بعدا جنگ این 40 روزه، 40 و چند روزه که هنوزم هنوز کاملا معلوم چی بشه، خیلی از اعتراضات فروکش بکنه، ولی واقعیت امر اینه که جنگ واقعی این جنگ مردم و این رژیم آخوندی صفاک است و این به نظر من کاملا افشا شده و اونم به یمن هم حرکت های خود مقاومت ایران، شورای ملی مقاومت، مجاهدین خلق ایران و هم هوادارانش. مسئله مهمی دیگه هم هست که خب مسئله خاورمیانه باید حل بشه، چون وقتی که تردد کشتی‌های حامل مواد نفتی و پتروشیمی اگر این مسئله حل نشه، لطماتی که به اقتصاد دنیا اثر نظر ببینید زده خواهد شد، جبران ناپذیر خواهد بود. پس باید مسئله تعویض رژیم یا مسئله ایران حل بشه. مسئله ایران هم یا مسئله خاورمیانه هم کلا از سیاسی ببینید، غیر از خلعیت از این رژیم و جایگزینی اون با یک جمهوری دموکراتیک قابل حل نیست. خب مقاومت ایران آماده است، طرح 10 ماده خانم رجوی بسیار بسیار طرح خوبی است که همه کسایی که من حداقل از نظر سیاسی باشون یا مقالاتش رو میکنم یا باشون ارتباط دارم، همه روی طرح 10 ماده خانم رجوی انگوش میذارم و میگم بهترین طرحی است که میتونه برای آینده ایران و برای صلح منطقه، که به نظر من صلح منطقه در خاورمیانه مترادف با صلح جهانی است، جوابگو خواهد بود. بنابراین وقتی که راه حل دیگه‌ای نمونده برای رها شدن از این آخوندهای واقعا ضد ایرانی، ضد اسلامی که تمام صلح دنیا رو به خطر انداخته، خب جواب مشخصه، حمایت هم مشخصه. من میخوام باز تاکید بکنم کارت پهلوی سلطنت طلبا که توسط خود آخوندها و یا نهادهایی که دوست ندارن ایران مستقل و آزاد یک بارچه ببینن بزک شده بود و بزرگ شده بود، کاملا سوخته و الان همه به عینه دیدن که واقعا آرمیانه مترادف با صلح جهانی است، جوابگو خواهد بود. بنابراین وقتی که راه حل دیگه‌ای نمونده برای رها شدن از این آخوندهای واقعا ضد ایرانی، ضد اسلامی که تمام صلح دنیا رو به خطر انداخته، خب جواب مشخصه، حمایت هم مشخصه. من میخوام باز تاکید بکنم کارت پهلوی

0: سوخته و الان همه به عینه دیدن که واقعا آلترناتیو واقعی همون مردم ایران و به دست رهبریشون شورای ملی مقاومت و البته در رأس اون سازمان مجاهدین خلق.
1: بله سپاسگزاریم از شما آقای تسوجی که این توضیحات دادید. در واقع من از صحبت شما این نکتهش برام جالب بود که گفتید که در واقع مسئله ایران دیگه امروز که مسئله مال کشور اونور دنیا دور دست نیست، مسئله همه جهان به نوعی گره خورده در خیلی از مسئله روزشون با مسئله ایران. به خاطر این دغدغه اینکه ایران چه جوری باید از این وضعیت خارج بشه دیگه دغدغه فقط ایرانی شاید نباشه، بلکه کشورهای دیگه و شخصیت‌های دیگه هم به این موضوع توجهشون جلب شده. خیلی ممنونیم از شما از اینکه در این گفتگو همراه ما بودید آقای دکتر تسوجی.
0: تشکر میکنم، بدرود میگم به شما و بار دیگه به تمام سلحشورانی که در کارونای شوری هستند، به اشرفیان قهرمان در اشرف سه و تمام اشرف نشانها درود و به اصطلاح خیلی مقدم میگم. تشکر میکنم واقعا از این صلابتشون و این کاری که در رابطه با ایران.
1: زنده باشید، خدا نگهدار شما.
2: حتما شنیدین که میگن زمان بهترین قاضی و قضاوت کننده توی رخدادهای تاریخی است. این واقعیت و این اصل الان توی عصر ارتباطات ضریب چند برابر هم میخوره، یعنی که اصلا نیاز نیست صبر کنیم که یک دهه یا نیم قرن بگذره بعد مشخص بشه که چی. خیلی سریعتر در مورد بعضی از اتفاقات این موضوع برملا میشه، به طور خاص مثل آدمای فراموشکار و آدمایی که نون رو به نرخ روز میخورن. حالا چرا اینا رو گفتم؟ به خاطر اینکه همین اصل باعث شده که این روزها، در این روزها و هفته های اخیر، پرده از چهره واقعی جریان سلطنت و همینطور بچه شاه بیفته. خودش بارها و بارها قبلا اومده بود از حمله به ایران دفاع کرده بود، بعد که دید که خورده اوضاع خراب شد گفت نه اصلا من دعوت به این کار نکردم، ولی تو همین چند روز پیش مجددن از بمباران کردن زیرساخت های ایران استقبال کرد. بعدم که توی حرفای پیام ویدئویی هم داشت 4-5 روز پیش، فکر میکنم 5-6 روز پیش بود، که درباره این رژه ساواکی‌ها صحبت کرده بود و اصلا حاضر نشد که ساواک باباش رو محکوم کنه جنایتی که اون زمان کرده بود. البته این اتفاقها از نگاه رسانه‌های خارجی و افکار عمومی هم دور و پنهان نمیمونه، چون که مثلا تو همین بازم 3-4 روز اخیر تلویزیون، یکی از تلویزیون اصلی آلمان، گزارشی رو مستند پخش کرد از عربده‌کشی‌ها و چماقداری‌های این طرفدارای بچه شاه و خب توش خیلی بهش پرداخته بود و برملا کرده بود اینا. حالا قصد داریم امروز به همین موضوع بپردازیم، ببینیم که اصلا این بچه شاه و جریان سلطنت در رابطه با ایران چند چندن و نظر نهاییشون چی هست. دعوت کردیم از آقای فریدون سلیمی تا امروز باز هم همراه ما باشن و سوالاتم رو از ایشون بپرسیم. سلام میکنم به شما آقای سلیمی، بفرمایید. از شما بشنویم، فکر میکنین که این همه تناقض در موضع‌گیری ها به طور خاص در رابطه با جنگ دلیلش چیه؟
3: بله، ابتدا سلام کنم به خدمت شما و هم بینندگان عزیزتون. خب این اظهارات به طور واقعی یک سند عریان است، واقعا خیانت به مردم ایرانه و پرده آخرم به اصطلاح اون پروژه استعماری چرپی‌سازی است که بارها بهش اشاره شده. واقعیتش اینه که وقتی یک اپوزیسیون فیک پای واقعی در داخل ایران برای پیشبرد اون چه که مدعیش هست نداره، خب مجبور دست به دامن نمیدونم خارجی و بمب‌افکن‌ها و بیگانه بشه و این بارها و بارها ما از جریان بقایای سلطنت شاهد بودیم. و اگر دقت هم بکنه اوج وقاحت بمباران زیرساخت های کشوری که طبعا با پول و خون ملت ایران ساخته شده و اونو تحت عنوان مداخله رهایی بخش این دفعه اسم گذاشته. حتی یادتون هم باشه قبلا هم اسم موسی که مداخله بشر دوستانه رو گفته بود. مسخره تر این که بچه شو برای کشوری هم که زیرساخت هاشو داره بمباران میکنه وعده برای آوردن تکنولوژی آب میده. به حال بچه شاه به صراحت نشون میده که برای در واقع رسیدن به تاج و تخت واقعا حاضره که حتی صحبت از زدن زیرساختا و خاکستر کردن ایران و خلاصش سواشنان روی تانکای بیگانه و بر ویرانهای ایران پادشاهی کردن، این به حال نقش مسیریه که میبینیم که از جانب این جریان بارها تبلیغ شده.

0: البته این تبلیغ پوچ و میان تویی رو باید اینجوری بگیم که بعضا ادعا میکنه مردم تکیگاه مردم واقعا فقط باید مشروعیت سازی بگیرن، اصل موضوع چیزی غیر از همین حرفا نیست. به همین خاطر همواره هم مقاومت ایران بارها و بارها گفته تأکید کرده که ماشین کشتار ولید فقیه و سرنگونی اون نه با بمباران‌های خارجی میسره نه از روش‌های دیگه، بلکه باید با دستان توانمند مردم ایران، قهر انقلابی و ارتش آزادی بخش محقق بشه و مردم ایران هم اجازه نمیدن که واقعا چوب حراج به ایران زده بشه توسط این سارقان وابسته.
1: حالا دردناکترش هم اینه که همین لشکر سایبریش که میان میریزن توی فضای مجازی، همینا میان میگن که آقا جان بذار بزنه ما بعدش خب بهترش رو میسازیم. اینی به طور واقعی اینو میگم، از انگار نمک میپاشن رو زخم مردم، بویا که مثلا این زیر ساخت ها هم تو که شما اشاره کردین مثلا متعلق به این حاکمیت وحشی ایرانه نه مال مردم. حالا یک نکته دیگه هم توی حرفاش رو سر ساواک زیاد حرف زدیم آقای سلیمی ما، ولی خب خود این بچه شش وقت رسما و علنا هیچ موضع گیری دربارش نکرده، چون وقتی که اینا اومدن رژم رفتن و با موجی از محکومیت هم روبرو شد، هم از طرف ایرانیان خارج کشور هم از افکار عمومی اونها، ولی خب انتظار می‌رفت که حداقل برای اینکه سفید سازی کنه خودشو نه حتی ساواک رو بیاد بگه آقا جان این کارشون محکوم بود، این ساواک محکومه. ولی اومد حالا جالب بود اومد یه عبارتی هم به کار بود، گفتش که نمیدونم گفتش فکر کنم گفت وارد تحلیل تاریخی
0: بله نمیشیم
1: درست و غلط بودن ساواک نمیشم، ولی این کار کار جنجال آفرین بوده اصلا خیلی گرد از کنارش رد شد. چرا واقعا اون بارها و بارها تفره رفته از اینکه محکوم کنه جنایت های ساواک؟
0: چون واقعا تکیگاه بچه شاه واقعا به همین ساواک، به همین فاشیست هاست واقعا و با اونها کارشو پیش میبره، که همانگی در طی این یکی دو سال گذشته شاهد بودیم به عیان که چجوری با حمله هجوم به فروشگاه ها، به تهدیدات، به تظاهرات های اجتماعات مختلف ایرانیان، و واقعا یه فرار به جلوی حقیرانه است. تقلیل دادن شکنجه و کشیدن ناخون و اعدام انقلابیون و خفقان مطلقی جناب ساواک رو نازل کردن به یه مسئله مثلا جنجال آفرینی واقعا توهین به تاریخ و شعور ملت ایرانه و در واقع به نحوی توف کردن به خون شهدای انقلاب 57 هست، که البته اینها اون رو همواره توطئه نامیدن و به همین خاطر هستش که دیکتاتوری سلطنتی و به اصطلاح بچه‌ش هیچ وقت پدرش رو و سلطنت پدرش رو هیچ وقت محکوم نکرده و اون دیکتاتوری رو، به همین خاطر از ساواک فاصله میگیره. بچه‌ش میگه وارد تحلیل درست غلط نمیشم، چون واقعیتش در ذات فاشیسم موروثی شکنجه‌گری مثل پرویز ثابتی نه یک جنایت بلکه واقعا یک فضیلت محسوب میشه. مستقل گفته بود اونا نگران شکنجه نیستن، نگران اینن که چهره واقعی چماقدارشون زودتر در اروپا برملا شده. کسی که مرزبندی با جنایت دیکتاتوری پدرش رو نمی کنه، به دنبال تعطیل پاسدارا هستش و جنایتکارهای ساواک و جلادان ساواک رو میخواد تعطیل کنه، خب طبعا به دنبال دوباره تولید و بازتولید همون دستگاه شکنجه و دیکتاتوری هستش که در زمان پدرش حاکم بود.
1: البته قابل پیش بینی هم بودی آقای سلیمی، همین که الان شما گفتین کسی که میاد مثلا میگه حالا من با سپاه ارتباط دارم، اگر اونا فلان کارو کردن شما هیچی نگید و نمیگن چرخه خشونت ادامه پیدا نکنه، یعنی تقریبا میشد پیش بینی کرد که اصلا در ماهیت این نظرش در رابطه با کشتار، در رابطه با مردم اصلا چی هست. حالا شما به همین موضوع اشاره کردین، الان توی اروپا هم گزارشی که اخیراً شبکه یک تلویزیون آلمان
0: بله
1: یه گزارش مفصلی داد، بیننده‌های خیلی زیادی هم داشته این گزارش رو، منم بخش‌های از اون رو دیدم که بعد گفت اینا اومدن اصلا اون خبرنگاری که تو اون کنفرانس مونیخ هم بود اومد تحلیل کرد، اون خودش صحبت کرد گفت حتی من فحاشی کردن، منو تهدید کردن، بعدم آخر اون ویدیو وسطاش بخش‌های از حمله اونها رو به حامیان مقاومت ایران نشون داد، بعدم حتی اون پرونده قتلی که تو کانادا هست رو هم رسما به ثبت داد منسوبه به این. حالا می‌خواستم بپرسم چون تا حالا سابقه نداشی همچین چیزی دیگه، خب وقتی که میاد تو اروپا فکر می‌کنین که دلیلش چیه، یعنی چه معنایی داره وقتی که اروپا بر رسانه‌هاش میان اینا رو منتشر؟
0: خب ببین تلویزیون آلمانی که اشاره کردین آیدی افشای واقعا، یعنی اون چی که گزارش که تهیه کرده بود، افشای جهانی و کنار زدن واقعا اون نقاب و اون به اصطلاح ادعاهایی بودش که اینا تحت عنوان دموکراسی خواهی مطرح میکنن. ولی خب جهان آزاد امروز با چشمان خودش واقعا میبینه جریان یک تحمل، یک سوال ساده خبرنگار آلبانی رو در مورد جنگ طلبی بچه‌اش نداره و در پاسخ بعد میبینیم که اونو تهدید به مرگ میکنن، تهدید به تجاوز میکنن، نمیدونم. خلاصه واقعا گویی خطر فاشیستیه. تلویزیون آلمان رسما اشاره به این داره که این اوباشگری ها و مثلا اون چی که امروز از مثلا داردسته اینا دیده میشه مرتبط با واقعا همون ساواک گذشته است، چون یک سابقه هم در آلمان داشتن که در سال 1967 همین ساواکی ها چطور در سفر شاه در اونجا حمله به دانشجوها کردن و حالا همون سوابق رو هم تو همین گزارش ما می‌بینیم که بهش اشاره میکنه. خب وقتی که خب همسر بچه‌ش و حامیان اون شعار مرگ بر مجاهد میدن و اینطور وقیحانه به تجمعات حمله میکنن، خب واقعا در حال اجرای همون مندیاتی هستن که واقعا وزارت اطلاعات آخوندها در خارج کشور دنبال میکنه و این رسوایی سگانه، یعنی هم التماس برای بمبگذاری کردن که بارها این بچه شابش اشاره کرده، از اون طرف عدم محکومیت ساواک، از اون بر چماخشی هاشون تو اروپا و این کارهای فاشیشون ثابت میکنه که واقعا بقایای سلطنت روی دو تا پایه استبداد و وابستگی سواره و استراتژی نشانشیخ اصیلترین راه نجات مردم ایران هست. اراده ملت ایران واقعا بر قهر انقلابی تا بتونه بساط هر گونه دیکتاتوری شاه و شیخ رو در هم بکوبه و یک جمهوری دموکراتیک رو که نوید سپیدم آزادیش رو به اصطلاح مستقر بکنه.
1: بله دقیقا. من آقای سلیمی خودم شخصا فکر میکنم که هرچند صحنه‌ای واقعا دردناکی هست دیدن اینها و به هر حال شما الان گفتین که اینجوریه، ولی من فکر میکنم یک طرفش هم باید ببینیم چه پاس گلهایی میده به دیکتاتوری مذهبی در ایران برای کشتار مردم، ولی شاید که واقعا باید این مسیر طی بشه و پرده از چهره اینها بیفته تا یه خمینی دیگه دوباره به مردم غالب نشه، یعنی با شناخت کامل از این جریان و صد بستن از اون و با نشاه نشیخ واقعی مردم ایران انشالله به زودی نجات پیدا میکنن. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم آقای سلیمی، ممنونم از فرصتی که به ما دادین. از تمام شما بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی هم کمال تشکر دارم که تا پایان ما رو همراهی کردید. خدا نگهدار.

0: خب بریم سراغ اولین گفتگوی برنامه‌مون. در تازه ترین تحولات رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که رژیم با تولید نکردن سلاح هسته‌ای موافقت کرده و آمریکا هم از تهران تضمین گرفته که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نره. ترامپ همچنین گفته پیشنهادی سختگیرانه تر برای تهران فرستاده و تاکید کرده که بازگشایی تنگه هرمز و جلوگیری از دستیابی رژیم به سلاح هسته‌ای دو اولویت اصلی واشنگتنه. این در حالیه که همزمان وزیر دفاع آمریکا تاکید کرده که واشنگتن توان کامل برای از سرگیری جنگ رو حفظ کرده و در داخل رژیم هم درباره تنگه هرمز و نحوه مواجهه با تحولات اخیر مواضع متناقضی مطرح میشه. برای بررسی همه این موضوعات همراه هستیم با آقای احمد افشار در استودیو. سلام داریم خدمتتون، خیلی خوش اومدید.
1: خواهش میکنم. با تشکر، منم سلام میکنم خدمتتون. تشکر از اینکه منو به این برنامه دعوت کردید و اجازه میخوام که به همه بینندگان ایران آزادی و همه شورشگران سلام عرض کنم و در خدمت شما هستم.
0: خدمت از ماست، خیلی خوش اومدید. از آخرین مواضع آمریکا شروع کنیم که بالاخره بیانگر چه سیاستی از سوی حاکمیت آمریکا است.
1: خب حتما که در جریان آخرین تحولات هستید. الان در اخبار خودتون که پخش کردید از قول رئیس جمهور آمریکا گفت که خلاصه باید اون متن توافقنامه رو تصحیحاتی داده که باید رژیم بپذیره. یعنی خلاصه هنوز داستان در این مقطع پروسه قرار داره. اون چی که در واقعیت دارید میبینیم اینه که آمریکا مذاکره رو از فشار جدا نکرده. در آنی در عین اینکه بحث مذاکره و تفاهم و حالا چند ماده‌ای و الی آخر جریان داره، ما شاهد این هستیم. مثلا همین دیروز وزارت خزانه داری آمریکا بلوک کردن 1 میلیارد دلار ارز رمزگذاری شده رژیم رو اعلام کرد، به علاوه باز یک سری دیگه از تحریم ها و مجازات ها روی شخصیت های دیگه رژیم. یعنی خلاصه ابزار نظامی و اقتصادی، کمان که خب در آبهای خلیج فارس هم کماکان این درگیری هایی وجود داره و یعنی هم اهرم نظامی هم اهرم اقتصادی رو در عین اینکه صحبت از تفاهم میکنه آمریکا نگه داشته. در واقع آمریکا میخواد با این کارش رژیم احساس نکنه که چی داره فشار از روش برداشته میشه. مذاکره به علاوه فشار، این رو آمریکا داره به رژیم به اصطلاح مطرح میکنه که خلاصه هزینه های این داستان براش متوقف شده نیست. هدف آمریکا اینه که رژیم رو در واقع به نقطه‌ای برسونه که این ادامه رد کردن اون سه تا موضوع اصلی، یا بهتر بگیم ادامه حالت نجنگ و صلح، هزینش بیشتر از شروطیه که آمریکا داره. میخواد هزینه این حالت جنگ نجنگ نصور رو بیشتر بکنه تا رژیم بیاد پای شروط آمریکا. که شروط آمریکا چیه؟ خب متوقف کردن تهدید کشتیرانی در آبراه تنگه هرمز و کل کشتیرانی در این منطقه موضوعات مهمه در رابطه با هسته‌ای، محدودیت‌های هسته‌ای و بقیه چیزهایی که داره رژیم داره و به اصطلاح همچنین بازنگه داشتن تنگه هرمز. اینا جزء شروطیه که رژیم آمریکا میخواد رژیمو بکشونه به این سمت، به قبولش، با اینکه نشون بده که ادامه جنگ نه جنگ نسل براش پرهزینه تره. این هدف آمریکاست. البته سیاست آمریکا در واقع یک توافق سریع و بی هزینه نیست. از یک طرف اینو نمیخواد، از یک طرف هم نه جنگ فوری، نمیخواد به جنگ کشیده بشه و نمیخواد یک توافق سریع بی هزینه برای رژیم بکنه و بیشتر دنبال یک روند مرحله به مرحله است. یعنی فشار، مذاکره و گرفتن امتیاز از رژیم و بعد در صورتی که رژیم تعهدات خودشو یا همون شرایط شروط آمریکا رو متوقف بکنه، بعد کاهش یا کاهش تدریجی فشار برداشتن به اصطلاح کاهش تحریم ها. این چیزیه که آمریکا دنبالش است.
0: جالب گفتین که در بستر همه اینها پاشو گذاشته رو رژیم نظامی و اقتصادی و همزمان خطوط دیگه مذاکره اینا رو پیش میبره. حالا بریم طرف رژیم. رژیم بالاخره چه خطی رو داره دنبال میکنه؟ آیا واقعا دنبال توافق یا میخواد همینجوری کشش بده و با تهدید و اینا این وضعیت موجود رو حفظ کنه؟
1: خب این سوال مربوط به رژیم برای ما و برای کل مردم ایران و مقاومت ایران و جنبش برانداز بسیار مهمه.
0: طبعا.
1: البته در قبال آمریکاست، ولی خب از یک سری واقعیت‌هایی ناشی میشه. اول و قبل از هر چیز خود وضعیت در داخل رژیمه که یکی از موضوعات مهم سگدعواهای داخل رژیم خود موضوع مذاکراته. چرا؟ ببینید، از یک طرف رژیم میخواد در واقع نشون بده که از یک سو نیازمند اینه که یک توافقی صورت بگیره و دست کم همین فشاری که صحبتش میکردیم یه خود کاهش پیدا کنه. از یک طرف دنبال اینه و بسیاری از ضرورت‌های سیاسی و به خصوص قیام در پیش رو همه این چیزی رو ایجاب میکنه. از یک طرف نمیخواد به هیچ وجه نشون بده که چی؟ عقب نشینی داره میکنه. جنبه مغلوب تضاد هست و چنین چیزی رو رسما بپذیره. بنابراین این دوگانگی قبل از هر چیز نشان دهنده چیه؟ این دوگانگی بر تمام سیاست‌های رژیم، تمام حرفاشون حاکمه. این قبل از هر چیز نشان دهنده آشفتگیه که رژیم الان در درون خودش باش روبروست. آشفتگی که به شدت این رژیم رو روزانه تضعیف میکنه. به اصطلاح شاخصش اینه که خط سیاسی مشخصی نداره. آشفتگی داره در خط سیاسی. یکی نمیاد بگه آقا جریان قالیباف، جریان جلیلی، ایکس ایگرگز مجلس، ببین خط ما اینه، خودتونم متوقعت بدید. همچیزی نیست. این قبل از هر چیز هم بی سر بودن این رژیم رو به نمایش میذاره. این قسمت اولی که خواستم راجع به رژیم بگم. از طرفی خب ما شاهد اینم هستیم که رژیم داره چیکار میکنه؟ سر مسئله هرمز، تنگه هرمز تهدید میکنه. و حرفای حسین شریعت مداری و بقیه جریان های رسایی و غیرزاره که بشنوید، این موضوعی که خلاصه تهدید میکنن که حتی مذاکره کنندگان به این مسئله نزدیک نشن، چون آخرین برگ فشاره. این میخواد رژیم نشون بده که چی؟ این جریان میخواد نشون بده هنوز رژیم قدرت شانه‌زنی داره، یه برگی داره دستش بالاخره که بخواد توی مذاکرات و خرج مصرف اصلیش هم برای نیروهای داخل خودشه، چون فشار که مگاتونی داره میاد روش، ولی اون داره میخواد با این برگ در واقع نیروهای خودش رو به اصطلاح به نیروهای خودش نشون بده که در موضع ضعف نیست. ولی تضاد چیه؟ تضاد اینه که وقتی که از بنوان یک برگ شانتاج، بنوان برگ فشار استفاده میکنه، فشارهای جهانی را اضافه میکنه روش. مثلا کشور اروپا یا حتی چین که اخیرا رفته بود به سرا پزشکیان اونجا مسافرت، بالاخره اون گفت چی؟ ابراه تنگ هرمز باید باز بشه.
0: ترامپ رفته بود.
1: معذرت میخوام، ترامپ رفته بود. نتیجهش این اون چیزی نبود که رژیم میخواست. یعنی که مثلا رژیم چین با توجه به اینکه عمده نفتش هم از اینجا داره میگذره بیاد چیکار کنه؟ در اینجا پشتش قرار بگیره؟ نه. وقتی با این برگ بازی میکنه اینم تضاد بشه. از یک طرف میخواد پس یک مصرف داخلی داشته باشه، از این طرف تضاد. این وجه دوم همون آشفتگی بدون خط بودن ناشی از بدون سر بودن رژیمه. نکته آخرم که در این زمینه میخوام بگم که رژیم هم دنبال توافقه هم دنبال وقت کشی. یعنی در واقع وقت کشیش که روشنه برای شما، مثلا انتخاباتی که در آمریکا در جریان هست، تحولات و آره هر چیزی که به اصطلاح بتونه یک فضای تنفسی برای این رژیم بده. ولی مشکل اینه که به اصطلاح با مواردی رو به روست، همون که گفتم آمریکا میخواد حالت جنگ و نسل برای رژیم پرهزینه تر بشه از قبول شروط آمریکا، اینجاست. ببینید فشار خارجی که با همین چیزایی که صحبت کردیم، فشاری که هر روز به اصطلاح از جانب دولت آمریکا گفته میشه اگر نکنن فلان میشه، فشار اقتصادی اجتماعی که سمت سوی قیام پیش رو رو نشون میده. آخه این رو فشار میاد رو مردم وضعیتی که هست، و همچنین باز شدن شکافهای داخلی. به میزانی که شکاف داخلی بیشتر برملا میشه، همین فوش و فضیحت هایی که دارن به هم میگن از رسایی و فلان، میگن نمیدونم حتی میگن طرح ترور رهبر داشتن و از این حرفا، خب
0: بله.
1: این نتیجهش چی میشه؟ قدرت سرکوب در پایینشون ضعیف میشه وقتی فشار، وقتی این شکاف ها در بالا باشه. بنابراین این الان وضعیت رژیم شما بله. گفتید رژیم چه در چه وضعیتی هست؟ بله. من سعی کردم خلاصه بله. خدمت
0: خوب بگم. وضعیت متناقض رژیم رو گفتید. بله. ما 3-4 دقیقه وقت داریم، یه کامنت اومده، یه سوال دیگه هم اومده، پس مجبوریم خلاصه تر کنیم.
1: حتما.
0: هموطن این نوشته مسئله اصلی بقای حکومتی است که سالها با سرکوب داخلی، صدور تروریسم و برنامه اتمی بحرانساز خود را به این نقطه رسانده است. امروز انتخاب واقعی افزایش فشار برای وادار کردن آن به عقب نشینی است. همچنین یه سوالی از هموطنی برامون رسیده، لطفاً در یه دقیقه اگه ممکنه که مثلا 2 دقیقه هم برای سوال پایانی باشه.
1: بله خوش.
0: سوال کردن رژیم هیچ وقت ادعا نکرده که دنبال بمب اتمه و حتی خامنه ای هم فتوا داده بمب اتم حرامه، ولی پنهانی دنبال بمب اتم و ساخت اون برای باجگیری و بقاست. اهرم های راستی آزمایی کجاست؟ سوالشونه که چجوری میشه اهرم
1: های؟ اهرم جهانی وجود داره، اسمش هم هست سازمان بین المللی انرژی هسته ای، که میباید بیاد بررسی کنه، کارشناساش بدون اطلاع قبلی برن
0: هر جا که میخواد.
1: هر جا که میخواد. الان اولین چیز دعوای خود این رژیم با همین آژانسه، با آژانسه، چون میگه آقا سرنوشت 400 کیلوگرم اورانیوم بالای 60% چی شد؟ رژیم جواب نمیده بهش. پس یک ساخت و ساز جهانی وجود داره، نه برای رژیم، برای کل کشورهایی که به اصطلاح راکتور هسته‌ای دارن و اینجور چیزا دارن. بنابراین رژیم پای این نمیاد.
0: بله، پس اجازه بدین سوال آخر رو مطرح کنیم و بپردازیم به موضوع اخیر بچه شاه که روز گذشته گفته که در طی روزهای گذشته مردم ایران از جهان نمیخواهند آینده ایران را برای آنان رقم بزند، بلکه میخواهند جهان کنار ملت ایران بایستد. این موازه و با توجه به فراخوانهای پیشینش که میگفت فشار و حمله خارجی، این رو چجوری تحلیل؟
1: خب چون شما خواستین خیلی کوتاه بشه.
0: بله.
1: چون یه مقدار بیشتر باید در این مورد صحبت میشد، ولی خب من تلاش میکنم در 2 دقیقه‌ای که گفتید خلاصه کنم. این یک فرصت طلبی مفتزهانه از جانب این فرد هست، فرد آبرو باخته هست. فقط هم در این مورد ندیدیم وقتی که تظاهرات ساواکی ها که مجرمانه هست و جنایتکارترین جریان زمان شاه اومده آرم ساواک برده بالا، انقدر مفتزهانه بود که آمد گفت که من نمیدونم از کجا آب خورده و خلاصه سعی کرد از اون فاصله بگیره. حالا الان اومده سر اصل موضوع جنگ و به اصطلاح میخواد این رو یه جوری به اصطلاح با یک بیان دیگه ای بگه. اولین سوال که الان شما هم تو حرفتون اشاره کردین اینه که خب از کی به این فکر افتاده که از مردم ایران، از مردم ایران از جهان نمیخوان که اونها آینده ایران تعیین کنن؟ از کی؟ ممکنه تاریخش بگه از کی؟ چون تا به حال هر چی که میچیدیم تبل زدن و این که مردم آماده نمیدونم کمک در راه هستند و آماده چیچی هستند و تمش درخواست بمباران، و هیچ جریانی واقعا نبوده تا به حال در اپوزیسیون یک کشور که بیاد چنین موضع مفتزهانه‌ای بگیره که بیاید کشور ما رو بمباران کنید یا نمیدونم تحت عنوان جنگ بشر دوستانه. خب اینا همه از بس چون افتضاح شده، مفتزه شده، حالا میاد به اصطلاح این حرفا رو میکنه. واقعیتش اینه که به اصطلاح به میزانی که ولی یک نکته مهم هست تو این داستان. به میزانی که این جریان سلطنت بی اعتبار بوده، ولی بی اعتبار بودنش آشکار میشه، به میزانی که مفتزه بودنش، چه سر داستان درخواست برای جنگ خارجی، چه اون داستان ساواکی ها و همه چیزا برملا میشه و خود این پسر شاه ناچار بیاد خودش از اینا فاصله بگیره، یک امر مهم اینجا اتفاق میفته، اینه که استفاده این جریان برای رژیم حاکم دیگه داره از دست میره. اون استفادهشون دیگه استقابل استفاده نیست، چون رژیم بود که از این جریان برای انحراف جنبش مردم و برای چیز استفاده میکرد. من فقط خواستم این نکته رو بگم که چون صحبت از آینده ایران کرده که نه به قد قوارش و نه به دهنش میخوره، مثلا ربطی به اون نداره. آینده ایران، آینده ایران نه در اتاقهای فکر، نه در اتاقهای جنگ خارجی، هیچ در اینها رقم نمیخوره، بلکه نیروی تعیین کننده جامعه ایران و آینده ایران یک سازمان یافتگی داخلی میخواد و پیوند اعتراض اجتماعی با مقاومت سازمان یافته آتش محور میخواد، که خب این در قیام 404 دی ماه 404 و در پتک آتشین فروغ دو کاملا نشون داده شد و راه رو نشون دادن، و بعدم به خصوص شهدای مجاهدین خلق و به طور ویژه یگان فرمانده قهرمان وحید بنی عامریان.
0: بله، تحلیل های شما اینقدر جذاب و دقیق هست که سوالات دیگه هم مجددا رسید، ولی متاسفانه فرصت برنامه ما تموم شد. خیلی سپاسگزاریم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.

61 سال نبرد بی وقت و بی امان، ما دیکتاتوری های شاه و شیخ در تاریخ ایران، ما فدای بیکران و رود خروشان خون شهیدان، سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران، اجدید عهد با حنیف کبیر در 61 سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران.

مسعود رجوی در جسارت ایدئولوژیکی حنیف کبیر همین بس که رو در روی مرتجعان راست و مرتجعان چپنما در برابر هیستری های آخوندهای مذهبی و آخوندهای ضد مذهبی سینه سپر کرد و گفت تضاد اصلی بین ستمگر و ستمزده و مرزبندی اصلی بین استثمار کننده و استثمار شونده است. دعاوی دیگر در هر قالب و پوششی که عرضه شود، از آنجا که به جنگ مجازی و انحرافی مذهب و ضد مذهب راه می‌برد، در خدمت ارتجاع و شیخ و شاه است و باید به زبالدان ریخته شود. فویرباخ بسیار ضد مذهب و ضد خدا بود. انقدر با مذهب ضدیت کرد که انگلس گفت این ضدیت با مذهب خودش به یک مذهب جدید در فویرباخ تبدیل شده است. به نظر مارکس باید جهان را تغییر داد. به جای درگیر شدن با شاخ و برگ باید استثمار و طبقات را از ریشه برانداخت. اما فویرباخ که روزگاری به درستی و به صورتی بسیار انگیزاننده می گفت رستگاری را باید در عمل سیاسی به دست آورد، سرانجام در تفکر ماتریال مکانیستی آنقدر فرو رفت که از اصالت قضا سر در آورد و گفت قضا جوهر جوهرهاست، همه چیز وابسته به آنچه است که می خوریم و می آشامیم. اختلاف در جوهر چیزی جز اختلاف در قضا نیست. تغذیه سرآغاز هستی و قضا سرآغاز حکمت است. برگرفته از کلاس تبیین جهان در دانشگاه صنعتی شریف در اسفند 1358 جلسه 12 مسعود رجوی.

از وصیت نامه حنیف کبیر خطاب به پدرش قبل از تیر باران. کسانی از مؤمنان که بر پیمان و بر سر موضع خود باقی و پایدارند. بسم الله الرحمن الرحیم. خدت الموت على ولد آدم مخدت القلادت على جید الفتا و ما اولهنی الى اسلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف. از حسین ابن علی علیه السلام. مرگ بر اولاد آدم همچون گردن بند بر گردن نو عروس نوشته شده و من برای ملاقات اجداد پاکم چنان مشتاقم که یعقوب برای دیدار یوسف. من وصیت‌نامه زیر را در حال سلامتی و هوشیاری کافی می نویسم. ما پنج نفر سعید محسن، اسخر ولیزادگان، محمود عسکری زاده، رسول مشکین فام و مرا برای اعدام می برند. از خدا طلب عفو می کنیم. امیدواریم شما هم اگر تقصیری از ما دیده بودید ببخشید. سعی کنید بعد از من ناراحت نشوید و هر وقت ناراحت شدید قرآن ترجمه دار به خصوص سوره احزاب، سوره محمد، سوره توبه و بعضی سوره های دیگر از این قبیل را زیاد بخوانید. فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. و از مؤمنان مردانی هستند که در عهد خود با خدا صدق ورزیدند و کسانی که بر پیمان خود استوار ماندند و بر آن درگذشتند و دیگر کسانی که انتظار میکشند و در اصول و مشی خود هیچ تبدیل و تغییری ندادند و بر سر موضع خود باقی و پایدار هستند. محمد حنیف نژاد، 4 خرداد 51.

پیام حنیف از شکنجگاه اوین، بهار 1351. انتظار دارم قبل از آن که به بیان تنها عامل پیروزی خود که تنها ضامن پیروزی آرمانهای ملی است بپردازم، از همه رفقا و برادرانی که در جنبش مسلحانه ما سهیمند تقاضا کنم که به خاطر حفظ نوامیز و ارزش قایی کلمات و از آنجا که پیوسته در معرض تمایلات و جملات نقضی بوده که سطور حاضر در قیاس با آنها چیزی شمرده نمی شود، به تشریح این نکته بپردازم که سوابق درخشان انقلابی گروه مجاهدین خلق دستاوردهای انقلابی فراوانی را فراهم کرده که با برخورداری از آنها و درک روح مفاهیم در پس کلمات میتوان به خوبی در مسیر آرمانهای انقلابی گام برداشت و آنها را با پروسه خلاق و دائمی تئوری عملی روز به روز غنی‌تر و غنی‌تر ساخت. به هر حال رمز پیروزی ما در حفظ وحدت دائمی سیاسی و تشکیلاتی گروه است که در مساعی زیر متجلی می گردد. 1. وحدت تشکیلاتی. 2. وحدت استراتژیک. 3. وحدت ایدئولوژیک. به این ترتیب تنها ضامن پیروزی حفظ دقیق اصول راجع است به وحدت که تنها و تنها از طریق اصول 1. انتقاد و انتقاد از خود، 2. اصل ادامه بقای پیشتاز حفظ می شود. محمد حنیف نژاد.

امروز برای تجلیل از شهدایی جمع شده اید که از کوهات آنها پس از هفت سال سیلابها برخاسته، همانها که برای در هم کوبی گمشته و بتها و اقامه توحید دفاع خواستند. دشمن مشرک هم از همین جهت از آنها انتقام میگرفت. و ما نقمی منهم الا ان آمنوا بالله العزیز الحمید. آنها شاگردان مؤمن و دلزاده مکتب قرآن دیدند، گوهرهایی دیدند که در تاریکی درخشیدند. همین نجات و بیزادگان از درزاده مشکوکان ناصر صادق از همین تابندگان بودند. اینها راه جهاد را کشیدند. ورود و رحمت خداوند و همه خلق در زبان اونها باد.

0: ضعیف نژاد یک امید واقعی خلق کرد. یک جنبش سازمان یافته در جامعه ایران برپا کرد و با کنار زدن مرزبندی های ارتجاعی و انحرافی، مرز کیفی استثمار کننده و استثمار شونده را برجسته کرد. خمینی پس از سرقت رهبری انقلاب دوباره همان بساط استبداد و شکنجه و کشتار را به راه انداخت و تکمیل کرد. به قول مسعود، ولی عهد واقعی شاه خمینی بود. اما مجاهدین و پیشاپیش همه حنیف کبیر، شالوده یک آنتیتز و یک آلترناتیو ترقی‌خواه و دموکراتیک را پیریزی کردند که مسعود آن را از قوه به فعل درآورد. شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش را تأسیس کرد. مریم رجوی، 4 خرداد 1401.
1: امروز 4 خرداد، روزی که شاه بنیانگذاران پاک باخته مجاهدین و 2 تن از اعضای قهرمان مرکزیت سازمان رو تیرباران کرد و همین خونها بود که به قول پدر طالقانی راه سرنگونی دیکتاتوری شاه رو گشود. به اون ستارگان روشنایی بخش آسمان انقلاب ایران، شهیدان والا مقام محمد حنیف نژاد، سعید محسن، اسقر بدیزادگان، رسول مشکین فام و محمود عسکری زاده هزاران درود. قبل از هر چیز وصف بنیانگذاران مجاهدین رو باید از مسعود بشنویم که جایگاه تاریخی و آرمانی اونها و به خصوص جایگاه تاریخی حنیف شهید، یا به قول اون مربی و مرشد همه مجاهدان رو به ما شناسوند. در سرود زیبایی که الان میخوندین، یعنی در سرود زیبای 4 خرداد، خواندیم که تو در شام ما مشعل مایی، تو امید تاریخ فردایی. این توصیف و بیان نیازمندی جوانها و نیروهای مبارز و انقلابیه که در حنیف نژاد و در کار بزرگ اون مشعل امید و مبارزه رو در تاریکی زمان دیدند. حنیف نژاد یک امید واقعی خلق کرد. اون برای اولین بار مبارزه حرفه‌ای رو به مثابه امری علمی و سازمان یافته، اون هم بر اساس اسلام انقلابی، بنا گذاشت. یک جنبش سازمان یافته در جامعه ایران برپا کرد و با کنار زدن مرزبندی های ارتجاعی و انحرافی، مرز کیفی استثمار کننده و استثمار شونده رو برجسته کرد. هر کدوم از اینها حقیقتاً یک انقلاب بزرگ در دنیای مبارزه بود. کار بزرگ اون این است که عبار از رخ دین زدود، به این معنی که گوهر حقیقی اسلام رو کشف کرد که نافی بهره کشیه و گفت که این ایدئولوژی در میدان مبارزه با طبقات و رژیم‌های حامی استبداد و ستم به دست میاد. یادش بخیر، زنده یاد دکتر هزارخانی، با بیان همین جمله که مجاهد غبار از رخ دین زدود، می گفت مجاهدین ذهن جامعه ایران رو از قرون وسطا کندن و به دوران حاضر منتقل کردند. در انقلاب سال 57 با سرنگونی شاه خمینی بعد از سرقت رهبری انقلاب، دوباره همون بساط استبداد و شکنجه و کشتار رو به راه انداخت و اون رو تکمیل کرد. به قول مسعود، ولی عهد واقعی شاه خمینی بود. اما در این بین کاری که مجاهدین و پیشا پیش همه حنیف کبیر کرده اند این بود که شالوده یک آنتیتز و یک آلترناتیو ترقی‌خواه و دموکراتیک رو پیریزی کرد که بعد از مسعود اون رو از قوه به فعل درآورد و شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش رو تأسیس کرد. یعنی نیروی از درون جامعه ایران برای آزادی به پا خواست. این از نتایج و پیامدهای راهی که حنیف در تاریخ ایران باز کرد و ماندگاری و شکوفایی این مسیر پیروزی اونه. در کوران ضربات ساواک، حنیف در پیامی برای مجاهدین نوشت: برادران، روزگاری بود که گروه شما را که ما بنیاد گذاشتیم هیچ نداشت و فلواقع هیچ، اما به تدریج بر امکانات و قدرت ما افسوده شد. افراد جدیدی به ما پیوستند، پس بدانید که پیروزی از آن ماست. سعید محسن در دفاعیات خودش گفت: ما قیام کردیم تا جهانی بسازیم، تا هر گونه بهره کشی انسان از انسان را نابود سازد. ما نبردی سهمگین در پیش رو داریم، نبردی دراز مدت، و افتخار میکنیم که با نثار جان بی ارزشمان سربازی ساده باشیم که سهمی بس کوچک از این وظیفه مهم را به عهده گرفته ایم و با خون ناچیزمان جوانه انقلاب را بارور ساخته ایم. موفقیت و پیروزی از آن ماست. اصغر بدیزادگان نفس مبارزه کردن و از خود گذشتن رو معیار سنجش و ارزش گذاری هر انسانی دانسته است. به قول او، ارزش هر کس در مبارزه به اندازه مایه است که در این راه می‌گذارد. و در دوران ما، مسعود با پرچمداری این مسیر بعد از بنیانگذاران، با رهبری یک مبارزه رهایی بخش در 5 دهه گذشته، به همان ایمان و اعتقادی که سنگ بنای پایه‌گذاری سازمان بوده، جامعه عمل پوشانده است. به خصوص این اعتقاد که وقتی در ظاهر هیچ نشانه یا کورسویی از پیروزی هم وجود ندارد، میتوان با قیمت دادن مستمر راه رسیدن به اون رو کشف کرد و به اون دست پیدا کرد. راستی مگه در همین سالهای اخیر مجاهدین به مدت 10 سال جانانه و قهرمانانه در اشرف پایداری نکردند و نکردید؟ اون هم در حالی که در محاصره 2 دیکتاتوری وحشی بودید. مگر به مدت 4 سال در قتلگاه لیبرتی ایستادگی نکردید؟ در حالی که مطابق آنچه رژیم تدارک دیده بود، جز انهدام جمعی بر اثر موشکباران های سنگین سرنوشتی نداشتید. در ظاهر چشمنداز یا امکان یا راهی برای شما وجود نداشت، اما شما تحت راهبری مسعود با همان روحیه و ایمان روز بنیانگذاری مجاهدین راه قیمت دادن و پایداری در پیش گرفتید و اینچنین پیروز شدید. این درس انقلاب و رهایی است. این درس ایستادگی و مقاومت است. سخنان مسعود رو در فردای شهادت اشرف موسی به یاد بیاریم که گفت مقدمه بر هر چیز مبارزه ما صرفاً انجام وظیفه تاریخی، انقلابی، ایدئولوژیک و تشکیلاتی بود که فقط از مجاهدین برمی آمد. نقش ویژه و تعیین کننده مسعود در نیم قرن گذشته همین است که با پرداخت بهای بسیار از میراث حنیف حفاظت و حراست کرده و اون رو در کشاکش نبردها و ابتلاعات غنا بخشیده. بدون حراست از این راه و رسم و بدون آنچه مسعود برای تکامل بخشیدن به اون انجام داد، بی تردید امروز از اون یا اثری نبود یا هرچه بود استحاله ارتجاعی و اپورتونیستی اون توسط ایادی این رژیم یا تاجران سیاسی و فرصت طلبان حرفه‌ای بود. خبر اعدام حنیف و یارانش بسیاری قلب ها رو در مجاهدین و مردم حامی اونها به حنجره ها رسوند. حقیقتا تلخ و طاقت فرسا بود، اما بعد از اون نام حنیف نژاد بخشی از وجدان و شرف مردم ایران شد، نماد ایمان و یقین گردید و الهام بخش همه مجاهدانی شد که بر سر موضع خود ایستاده و بهای خونین اون رو به تمام و کمال میپردازند. نخستین بار این حنیف کبیر بود که سنت مجاهدی و انقلابی سر موضع ایستادن رو بنیان گذاشت. گزینه های ساواک شاه یعنی دست برداشتن از مقاومت مسلحانه یا پذیرش وابستگی به عراق، اون هم برای خلاصی از اعدام رو قاطعانه رد کرد. او تیرباران در میدان تیر چیتگر رو بر هر گونه دست کشیدن از مواضع خود ترجیح داد و حالا نیم قرن بعد از شهادت او، راستی که کار حنیف چه نتایجی و چه پیام‌هایی برای مجاهدین و نسل شورش ساواک شاه یعنی دست برداشتن از مقاومت مسلحانه یا پذیرش وابستگی به عراق، اون هم برای خلاصی از اعدام رو قاطعانه رد کرد. او تیرباران در میدان تیر چیتگر رو بر هر گونه دست کشیدن از مواضع خود ترجیح داد.

چه نتایجی و چه پیام‌هایی برای مجاهدین و نسل شورشی ایران دارد. پیام این است که این راه و رسم حقانیت دارد، هم استحکام و ریشه داری این جنبش و این اندیشه را بیان می کند و هم بسیاری بشارت ها برای آینده دارد، زیرا در مورد جنبشی به کار می رود که در بیعملی و انفعال نبوده. در حاشیه تحولات ایران روزگار رو سپری نکرده، بلکه همیشه در قلب کشاکش ها بوده. اندیشه مجاهدین و راه و رسمشون به این دلیل حقانیت داره که قدرت تطبیق با تلاطم های نابود کننده داشته. پیام حنیف کبیر یک مبارزه جویی بی امان است. حنیف کبیر با این نگرش امکان رویش نسلی رو در تاریخ ایران فراهم کرد که بر خلاف جریان رایج زمانه اهل خودنمایی و نان به نرخ روز خوردن و جاه طلبی و منفعت جویی نبود. نسلی که با صداقت و فدا تعریف شد و این چنین هویت خودش رو پیدا کرد. همون نسلی که بعدها در زمان آخوندهای جنایتکار هزار هزار در برابر شکنجه و اعدام ایستادگی کرد، به نام آزادی و به نام مسعود و آرمان اون بر سر موزه ایستاد و بر هویت انقلابی خود پا فشرد و پایداری کرد. بله، نسلی که با انقلاب و دگرگونی ایدئولوژیک در نبرد با ایدئولوژی جنسیت، با ترک خانه و خانمان، بزرگترین شگفتی رو در تاریخ انقلابات جهان محقق کرده. به گذشته یک نگاه کوتاه بندازیم که به رغم ضربات بزرگ و کمرشکن مانند ضربه و دستگیری تمام مرکزیت سازمان در سال 50 و اعدام بنیانگذاران سازمان در سال 51، مسعود و یارانش در زندان چنان عهدی با محمد آقا بستند و چنان ارزش و جایگاه و قدر این خونهای پاک رو دونستند و قسم خوردند که بعد توانستند از عهده همه ابتلاعات آزمایش های 50 سال بعدی بر بیان. و مسعود همین درس وفا به عهد و پیمان و سوگند به خون شهیدان رو به مجاهدین آموخت، نسل اندر نسل، که چگونه قدر خون پاکترین فرزندان مردم ایران رو بدونند و دادخواه اونها باشند. با چنین سرمایه عظیمی میتوان همواره مجاهد و مبارز موند و در جاده نبرد و تعهدات و پاسخ به آرمان رهایی مردم پایداری کرد. مجاهدین و پیامی که حنیف کبیر منادی و آغازگران است، نه تنها بر حق و عادلانه است، بلکه از ظرفیت حل معضلات تاریخی ایران برخوردار است. توان پیروزی دارد و می تواند این کشور سرکوب شده و فقر زده و آشفته را به وضعیتی عادلانه و مردمی هدایت کند. اون خونه های پر عظمتی که از رأس رهبری مجاهدین بر زمین ریخت، نهال آزادی را آبیاری کرده است. ایران گلستان آزادی و عدالت خواهد شد.

0: پیام حنیف و محسن از شکنجهگاه اوین، بهار 1351.
1: برادران، روزگاری بود که گروه شما را که ما بنیاد گذاشتیم هیچ نداشت و فی الواقع هیچ، اما به تدریج بر امکانات و قدرت ما افزوده شد. افراد جدیدی به ما پیوستند، پس بدانید که پیروزی از آن ماست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پس دل قوی دارید که باز هم خدا با ماست، همان نیروی عظیمی که ما را به این حد رسانده، قادر است ما را حفظ کند و در کنف حمایت خود گیرد و از هیچ فیضی ما را محروم ندارد و خلاصه به اذن خودش باز هم بالاتر و باز هم بالاتر از اینها برساند. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ما در شرایطی دست به تحریر این پیام میزنیم که دشمن خونخوار جمیع امکانات را از ما گرفته و تحت شدیدترین و وحشیانه ترین شکنجه های غیر انسانی و قرون وسطایی هستیم. با این همه ما هرگز از پیروزی راهمان و تحقق اهدافمان ناامید نشده و آرمان و اراده خلق قهرمان ایران اعتقاد راسخ داریم. این است که علی رغم تمامی فشارها، هر طور شده کاغذ و قلم به سلول آورده و با مشاوره کوتاه از آنجا که به اعدام خود یقین داشتیم، پیام زیر را خطاب به برادران خود نوشتیم: بگذار دشمن ما را از هر کاری باز دارد و تحت هر فشاری قرار دهد. بگذار دشخیمان از هر چه علیه ما می توانند فرو گذار نکنند، لیکن ما به راه خود که بدیهی است از جانب برادرانمان تا پیروزی کامل تعقیب می شود اعتماد راسخ داریم و اینها نمی تواند در اراده رزمنده مجاهدین خلق خللی وارد آورد. لذا برادران، وحدت تشکیلاتی ما هر مانعی را از برابرمان برخواهد داشت. هرگز مایوس نشوید. راه ما راه خدا و راه توده هاست. پس پیشبینی می کنیم در همین امروز که عاقبت همین سطور نیز انشاءالله پس از پیروزی در معرض تماشای عام قرار خواهد گرفت و بار دیگر پیروزی حق و قوای طرفدار حقیقت بر باطل و قوای شیطانی ثابت خواهد شد و بار دیگر علبه مش تکامل و ایمان بر باطل که مش دیرین هستی است به اثبات خواهد رسید. باید نهراسید، باید پوشش تیره و تاری که میهن ما را احاطه کرده و جو خفقان را بار آورده است از هم درید. محمد حنیف نژاد و سعید محسن از زندان، بهار 1350.

از دفاعیات شهید بنیانگذار سعید محسن در بیدادگاه نظامی شاه. ملت ایران ملزم نیست از یک فکر ارتجاعی تبعیت نماید. این قوانین اصولاً معلول دوران دیکتاتوری است و برای ملت مورد قبول نمی باشد. نفس تکامل ایجاب می کند که هر چه پوسیده است دور انداخته شود. اگر سیستم شما سیستم مترقی است، چه ترسی از توطئه و تحریک مردم به قیام مسلحانه دارید؟ در محیطی که حقوق مردم به حق پرداخته شود، مگر مردم دیوانه‌اند که اسلحه به دست گیرند؟ اسلحه برای ما وسیله دفاع از شرف انسان است. کارگر وقتی اسلحه به دست می‌گیرد که به شرافت وی که کار او و حیات اوست تجاوز شود. ما نیز برای دفاع از جان و مال و ناموس مردم اسلحه به دست گرفته ایم. یک عده تحصیل کرده روشنفکر نه سادیسم دارند و نه دزد سرگردنند که اسلحه به دست گیرند. مگر برادران سیاه‌کل بهترین و پاکترین جوانان جامعه نبودند؟ شما با تمام تلاشتان نتوانستید در بین 170 نفر گروه ما مجاهدین، فردی که از نظر اخلاقی و انسانی دارای عالی‌ترین مزایای اخلاقی نباشد پیدا کنید. ما بدین جهت سلاح به دست گرفته ایم که شرافت انسانی جامعه خودمان را در خطر تهدید دزدان سرگردنه دیده ایم. تا زمانی که ملت ما از قید شما و همپیمانان شما نرسته است، ما سلاح خود را زمین نخواهیم گذاشت و از خود دور نخواهیم کرد. و تا زمانی که سیستم پوسیده سلطنتی حاکم است و استثمار طبقه از طبقه دیگر وجود دارد، ما راهی جز توسل به مسلسل نداریم. این وظیفه ماست که خون ناچیزمان را برای باروری این نهال پاک تقدیم نماییم. و نیز بیهوده نیست که ملت ما انقلابیونش را با آغوش باز میپذیرند، زیرا منادیان استقلال خود را شناختند و تبلور شرف خود را در خون این جوانان میبینند. این ایمان ماست که گروه پیشرو امروز مرگ را به سادگی یک خواب راحت میپذیرد. شخصیت علی در فکر بشری نادر است، ولی فکر علی و سیستم علی، یعنی قیام علیه ظلم و امحای آن و ایجاد وحدت و برابری برای بشر امروز، نه تنها بیگانه نیست بلکه نهایت آمال و آرزوی اوست. جهان امروز در اقصا نقاطش تحقق افکار بلند علی را نوید می دهد. ما بر قله تاریخ اندیشه علی را محقق می‌بینیم. آری، ما برای نیل به چنین هدفی قیام کرده‌ایم. قیام کرده‌ایم تا جهانی بسازیم تا هر گونه بهره‌کشی انسان از انسان را نابود سازد. هر زمان و هر نقطه‌ای که خون ما به زمین بریزد، آمال و آرزوهایمان بارور شده است. ما نبردی سهمگین در پیش رو داریم، نبردی دراز مدت، و افتخار می کنیم که با نثار جان بی ارزش من سربازی ساده باشیم که سهمی بس کوچک از این وظیفه مهم را بر عهده گرفته ایم و با خون ناچیز من جوانه انقلاب را بارور ساخته ایم. موفقیت و پیروزی از آن ماست.

وصیت‌نامه مجاهد شهید عبدالرسول مشکین فام در بامداد 4 خرداد 51.

خدمت پدر و مادر و خانواده گرامیم و اقوام و دوستان، اکنون که لحظات آخر عمر خود را می گذرانم، در کمال شور و اشتیاق و جذبه برای پذیرفتن شهادت در راه خدا و مردم هستم. من راه انبیا و پیغمبر اکرم و حضرت علی و امام حسین و راه سایر انقلابیون را ادامه می دهم و تمام وجودم را در این راه گذاشتم. اکنون انتظاری که از شما دارم این است که پس از مرگ من گریه و زاری نکنید، بلکه افتخار کنید. هر وقت به یاد من می افتید زیارت وارث را بخوانید، که مفهوم این زیارت این است که امام حسین را وارث راه حضرت آدم و حضرت نوح و حضرت ابراهیم و سایر پیغمبران و ائمه اطهار می دارد، زیرا من نیز وارث راه آنها هستم. البته اگر خدا و مردم شهادت مرا مورد قبول و عنایت قرار دهند. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. رسول مشکین فام، 4 خرداد 51.

45 ساله بود که او رو از زمان گرفتند. در مورد مسعود مسجودی صحبت میکنم، کنشگری که دنبال حقیقت بود و دشمنان حقیقت او رو روز دوم فوریه کشتند. جسد او روز ششم مارس سال 2026 پیدا شد با ده ها اگر نگوییم صد ها نقطه مبهم، ده ها سوال، سوالی که در ذهن تمام دوستانش، تمام کسانی که در جستجوی حقیقتند وجود داره. اینکه چه شد او یک روز قبل از برگزاری دادگاهی که در اون از رضا پهلوی شکایت کرده بود ناپدید و کشته شد. کسانی که متهم به قتل او هستند کیا هستند؟ چه ارتباطی دارند احیانا با جمهوری اسلامی یا چه ارتباطی احتمالاً دارند با برقه سلطنت طلب؟ همراه عصرانه باشید. در این برنامه سعی میکنیم به برخی از این سوال ها پاسخ بدیم.

0: 27 می سال 2026 است، ششم خرداد 1405، و همونطوری که گفتم بیش از 3 ماهه که سپری میشه و ما مسعود مسعودی رو پیش خودمون نداریم. مسعود که بود، چه میکرد و چرا کشته شد؟ کوروش ضیغمی همراه ماست از کانادا. خوش آمد میگم کوروش بهت. از دوستان مسعود بودی، واقعا متاسفم که فعل ماضی، فعل گذشته صرف میکنم. رفتن واقعا مظلومانه مسعود یک داغ به دل همه ما گذاشت، همه مایی که به نوعی میشناختیمش، باهاش دوست بودیم، حتی اگه در تمام موارد باهاش اتفاق نظر نداشتیم، ولی نمیشد آزادگیش رو و عزمش رو برای حقیقت نادیده گرفت. میکروفون در اختیارته. اول به ما از خود مسعود بگو. مسعود کی بود؟
1: درود بر شما کامبز جان، درود بر همه بینندگان عزیزتون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. مسعود کی بود؟ یکی از دوستان ما اخیراً یک صحبتی داشتیم، خیلی حرف جالبی رو زد، گفت که مسعود قربانی نبود، مسعود یک عدالت طلب بود، یک حقیقت طلب بود، به دنبال این بود که عدالت رو برقرار بکنه، دنبال این بود حقیقت رو کشف بکنه. به همین سبب ما، شما هم فرمودید چقدر غمگین این مسئله که ما از درباره مسعود باید از فعل ماضی استفاده بکنیم، اما در این حال من فکر نمی کنم که باید مسعود رو قربانی بدانیم. اون هیچ وقت نمیخواست خودش رو قربانی بدونه، همیشه به دنبال این بود که حتی اگر در موضع یک قربانی هست، اما برای کشف حقیقت و عدالت تلاش میکنه. مسعودی که من شناختم یک انسان بسیار فریخته و آکادمیک بود، کسی بود که بسیار موادی آداب بود، همیشه اون مسئله فیر بودن رو،
0: منصف بودن
1: رو خیلی متشکرم از شما، رعایت بکنه، حتی در مسائلی که در رابطه با مخالفان خودش بود، حتی با کسانی که بعضیش رو شکایت کرده بود. مسعود هرگز من ندیدم از زبانی بی‌ادبانه، از گستاخی یا توهینی بخواد بکنه در رابطه با کسی. در این حال شخصیت آکادمیک اون شخصیتی بود که به شدت به مسائل و جزئیات اهمیت میداد، به دنبال کشف اون کوچکترین بین سطوری بود که میتونه حقیقت رو کمی براش روشن‌تر بکنه. مسعودی بود که من شناختم.
0: من یک اتفاقی که افتاده بود این بود که مسعود، حالا بر مبنای عقایدی که داشت، یک موقع جمع شده بود با دوستان دیگری که بعداً رفتن جز مشاوران رضا پهلوی شدند، با اونها در تأسیس یک سری نهاد که فکر میکرد میتونه به آزادی ایران کمک بکنه مشارکت داشت. چه شد که فاصله گرفت؟ چی فهمید که از اونها فاصله گرفت و شروع به افشاگری علیهشون کرد؟
1: بله، این مسئله مربوط میشه به گروه فرشگرد. در حدود سالهای 2011 یا 2012 این ابتدای برخورد من با مسعود بود. در اون سالها گروه های فیسبوکی به وجود آمد که در نهایت، حالا گروه کنشگران اجتماعی، کنشگران سیاسی، گروه دانش آموختگان، فلان فلان، که در نهایت از دل اون گروه ها یک جمعی به وجود آمد که یک گروهی به نام گروه فرشگرد رو تشکیل دادند. مسعود از ابتدا با گروه فرشگرد بود. مسعود در اون سالها خودش رو از مشروط خواهان می دانست و با گروه فرشگرد که تمایلات سلطنت طلبانه و حالا بسیاریشون مشروط خواهانه، نه صرفا سلطنت طلبانه داشتن، همراه بود. اما اون گروه در نهایت به سبب نفوذی که تعدادی از افراطیونی که همونجور شما فرمودید الان اطرافیان آقای پهلوی رو هم تشکیل میدن، این گروه توسط اون افراطیون به باور من که هرگز عضو اونها نشدم، هرگز از زاویه فکری داشتم از همون سالها، از همون 14-15 سال پیش، اما من دورادور متوجه بودم چون در این گروه های فیسبوکیشون عضو بودم و میتونستم بخونم مسائلی رو که مطرح میکنن. این یک حلقه کوچک افراطیونی که در اون گروه وجود داشت و امروز اتفاقا از نزدیکترین آدم ها با آقای پهلوی هستن، این گروه رو مثل اینکه به گروگان گرفتن و بعدها بسیارانی رو از گروه اخراج کردن، بسیارانی که هم فکر خودشون بودن رو وارد گروه کردن. اون گروه در نهایت تبدیل به حزب ایران نوین شد و بعد حزب ایران نوین هم همین اواخر دید که چه اتفاقی افتاد و مثل سایر گروه هاشون پسورد، یک سنتی در بین این سلطنت طلبها هست بهش میگن پسورد دزدی. یه پسورد دزدی در رابطه با حزب ایران نوین هم اتفاق افتاد. بله، این داستان و روایت فرشگرد بود که چگونه بود، یک سالی طول کشید که این جمع های فیسبوکی دور هم دیگه بالاخره بتونن با هم کنار بیان، اساسنامه بنویسن، یک نامی انتخاب بکنن، فرشگرد رو تشکیل بدن. من خاطرم از مسعود اتفاقا یکی از فعالترین اعضای این گروه ها بود.
0: بعدا یه سری اسکرین شات بیرون اومد و معلوم شد که چه توطئه هایی در این فرشگرد در
1: بله اون مال خیلی بعد از اونه، این احتمالاً مال حدود 10 سال بعد از 2012 که من دارم میگم. اون اسکرین شات ها مال سال 2019 یا 2020 باید باشه. بله بله، اون اسکرین شات ها اومد. پروژه رو باید امنیتی تعریف بکنه، اینها رو ارتباطش به جمهوری اسلامی. حالا که پروژه رو امنیتی تعریف کردیم، حالا چرا یه نفر هست کنیم؟ بیا همشون رو با هم یه جا هست کنیم. و بسیارانی از اینان که خودشون از بنیانگذاران و کسانی بودن که این جمع رو به وجود آورده بودن، بله حذف شدن در این پروسه.
0: ببین، خود گفتی یه زمانی مشروطه خواه بود و وقتی که دید که سیستم دوروبر اونها بسیار فاسده و داره برعکس عمل میکنه و چیزهایی فهمید که به اینها میگفت که مرتبطن با سپاه، متهمشون میکرد که مرتبطن با سپاه و بسیار سعی داشت که افشاگری بکنه، ولی بهش حمله شد، حمله های بسیاری شد، سعی کردن که منزویش بکنن تا مسعود شروع کرد به یک سری شکایت کردن از کسانی که بهش توهین میکردن، بهش حمله میکردن، اکانت های توییتری، و در نهایت این شکایت آخرش که متاسفانه هرگز به دادگاه نرسید، این شکایت رو در جریانش هستی که ما جزئیاتش رو بگی، علیه کی و با چه جزئیاتی شکایت شده بود؟
1: خب این شکایت آخر که متاسفانه این عاقبت رو هم برای مسعود رقم زد، این در امتداد شکایت های پیشین بود. شکایت های پیشین رو دادگاه ابتداعا رد کرده بود به سبب عدم وجود شواهد کافی، و این شکایت آخر در امتداد اون شکایت ها بود با اضافه کردن شواهدی که مسعود به پرونده پیوست داده بود و به دادگاه ارائه داده بود. در این شکایت علیه آقای رضوی و خانم سلطانی، همین دو نفری که الان در بازداشت پلیس RCMP کانادا هستند، علیه این دو نفر بود، علیه تعداد افراد دیگری بود، ولی من نمیخوام نام ببرم، نامشون در خود اون پرونده هست و پین اول توییتر مسعود خودش صفحه اول این پرونده است که میتونید اسامی رو ببینید. آقای میم هی هست، خانم ساد هست، و حدود 12 یا 14 نفر کسی که از اکانت های توییتری که هویتشون مشخص نیست، دادگاه اینها رو به عنوان جاندو میشن، جاندو یعنی کسی که هویتش هنوز مشخص نیست، و علاوه بر این نام آقای پهلوی هم در این شکایت هست. شکایت در رابطه با ارتباطاتی هست که مسعود پیدا کرده و ارتباطات مالی که مشخصا این دو نفر با بعضی از صرافی های ایرانی در ونکوور داشتن، و ارتباطاتی که بعضی از اکانت های حتاک و این ترول های مجازی که انجام میدن، حالا اسمشون که بات نیست، اینا ترولر هستن، ارتباطاتی پیدا کرده بود، به ارتباطات مالی بین این اکانت های توییتری که مسعود و به سایرین فعالینی که سلطنت طلب نیستن توهین و حتاکی میکنن، با آقای رضوی و خانم سلطانی، و علاوه بر این خب ارتباطات آقای رضوی و خانم سلطانی با آقای پهلوی هم که مشخصه، اینا از برگزار کنندگان اصلی تظاهرات و تجمع های سلطنت طلبا در ونکوور هستن، و ارتباط دادن این سرنخی که مسعود پیدا کرده بود، باز میگم مسعود شخصیتی داشت که به شدت به بین سطور اهمیت میداد، برای دادگاه هم مهرز شده بود که یک ارتباطاتی وجود داره، و دادگاه در شرف اعلام حکم بود که متاسفانه یک روز قبل از برگزاری این دادگاه مسعود ناپدید شد، و چند روز بعد هم که اون خبر
0: دردناک ببین، این دو نفر خیلی جالبه. میدانستند مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور، اینها جمعه 13 مارس 2026 بازداشت شدند. بیش از 2 ماهه که در بازداشتند و میدونیم در کانادا به این راحتی نیست شما کسی در بازداشت نگه داری برای تحقیقات، نشون میده که پلیس خیلی مدارک جدی داره. برای من این چیزی که جالبه اینه که اصلا مسعود اسمشون آورده بود، هشدار داده بود در یک پست توییتری که من میدانم که اینها نقشه قتل منو کشیدن. خب معلوم بود که بعد از اجرای این قتل پلیس میره دنبال اینها. چه چیز مهمی مسعود به نظرت پیدا کرده بود که اینها حتی به با ریسک اینکه بازداشت بشن به دست پلیس رفتن و مسعود رو کشتن؟ این چیز چقدر میتونه بزرگ باشه؟ به خاطر اینکه از یک سو مسعود میگفت اینها هم سر در رژیم دارن متهمشان میکرد و هم نزدیکن به پهلوی و به همین خاطر پهلوی رو پروژه سپاه میدونست و اینها رو داشت میبرد به سطح دادگاه. چیز بیشتری آیا میدونیم؟ چون علامت سوالها خیلی زیادند. اینکه میرن دنبال اینها به هر حال معلوم بود با این حال رفتن و مسعود رو کشتن.
1: سوال خیلی خوبی رو مطرح میکنه، سوال خود ما هم هست. هنوز دادگاه و خود پلیس گزارش بیشتری رو با جزئیات مطرح نکرده، چون مثل اینکه تحقیقاتشون هنوز ادامه داره و نمیخوان اطلاعاتی رو فعلا به بیرون درز بدن، حداقل تا وقتی که پرسه بازپرسی در دادگاه تمام بشه، چون میدونید متهمان هنوز در پرسه بازپرسی هستن و دادگاه اصلی با هیئت منصفه و این مسائل هنوز آغاز هم نشده حتی بعد از 2 ماه. بله، همونطور که شما فرمودید پلیس کانادا هم نمیتونه کسی رو 2 ماه در بازداشت نگه داره. قطعا شواهد کافی وجود داره که علاوه بر این که حالا اینا رو در بازداشت نگه داشتن، اتهام رسمی هم بهشون وارد شده، اتهام قتل درجه 1. این دیگه بالاترین نوع از مجازات کیفری در سیستم قضایی کامنولث هست که در کانادا، استرالیا، انگلستان وجود داره. یعنی قتل درجه یک یعنی قتلی که شما پیش از این که بری اون کار رو انجام بدی نشستی براش برنامه ریزی کردی. اینجوری نبوده که بری یک مشاجره اتفاق بیفته، حالا کسی رو هول بدی و این قتل صورت بگیره. نه، قتلیه که شما از چند روز قبلش، چند مدت قبلش رفتی براش برنامه ریزی کردی، اون وسایل قتل و وسایل جنایت رو تهیه کردی و بعد رفتی به اون کار دست زدی. این قتل نه تنها قتل درجه 1 و از قبل برنامه ریزی شده بوده، بلکه هدفمند هم بوده، یک هدف سیاسی پشت او بوده. یعنی این بار خود اتهام رو هم افزایش میده و این اتهام به صورت رسمی بهشون وارد شده. درباره اینکه چرا اینا این اتفاق انجام دادن، خب من خودم شباز میگم اینا هیچ کدوم اطلاعات رسمی نیست که از طرف دادگاه گرفته باشیم، فقط چیزی هست که ما از کنار هم قرار دادن قطعات پازل بهش رسیدیم. به نظر میرسه که اون حکم دادگاه قرار بوده اسامی کسانی علاوه بر این دو نفر در اون حکم بیاد که برای این جریان سیاسی که این دو نفر بهش تعلق دارن احتمالاً زیاد قابل قبول نبوده، نمیتونستن بپذیرن که در عین یک بر صورت ممکن در زمانه بحرانی هم هستیم، بحران سیاسی در کشور ما وجود داره، حداقل از یک سال گذشته از اون جنگ پیشین، بعدش حوادث دیما، بعدش دوباره این جنگ اخیر که اتفاق افتاده، براشون آسون نبوده که در حین چنین بحران، زمانه بحرانی که وجود داریم و یکی از کسانی که خودش رو به عنوان رهبران آینده سیاسی آینده ایران میدونه بخواد چنین اتهام رسمی رو از یک دادگاه در کانادا دریافت بکنه، که احتمالاً اگر این اتهام رو یعنی محکومیت رو دریافت میکرده شاید رفت آمدش به کانادا به مشکل میخورده، شاید رفت آمدش در امریکا به مشکل میخورده و و و و هزاران هزار اتفاق بیشتری میتونسته بیفته که اینا حاضر بودن هر کاری بکنن که این حکم صادر نشه. در سیستم قضایی کانادا هم نمیدونم اطلاع دارید یا نه، وقتی که شاکی یعنی خواهان و خوانده هر دو در دادگاه حاضر نشن، دادگاه به صورت اتوماتیک پرونده رو به صورت موقت مختومه اعلام میکنه تا اینکه یکی از این دو طرف نزاع بالاخره به دادگاه مراجعه بکنن و بخوان دوباره پرونده رو به جریان بندازن.
0: معلق میکنه،
1: موقتا، بله موقتا معلق میکنه تا موقعی که یک خواهان یا خوانده خودشون دوباره پیگیر پرونده بشن. و این اتفاقی هم که افتاده یک روز قبل از دادگاه مسعود ناپدید میشه، یعنی مشخصه که مسعود رو این بلا رو به سرش آوردن که نتونه روز بعد در دادگاه حاضر بشه. و جزئیات مهمتر این دیگه این که آن روز فردای جنایت، فردای روزی که مسعود ناپدید میشه و صاحب خونش این خبر رو به پلیس میده، خب مسعود که به داد دا نمیره طبیعتا، مسعود برای مسعود که اینها هم حاضر نشن در داد، این جزئیاتی بود ما خود اوائل نمیدونستیم، بعدها که قطعات پازل رو کنار هم گذاشتیم متوجه شدیم. بله این دو نفر که زیاد آدم باهوشی هم نبودن که اینطوری برای پلیس و برای دادگاه و خودشون برای خودشون شواهد و مدارک علیه خودشون به وجود آوردن. در ماشین این شخصی که بوده، پلیس بر اساس مکالمه‌ای که ما باهاشون داشتیم هنوز رسما اعلام نکرده، اما مثل که یک آلت قتاله رو هم در ماشین این شخص پیدا میکنه که رد خون برش بوده و اصلا نشون میده که اینا با یک سراسیمگی، با یک شتاب زدگی، بدون برنامه مشخصی، احتمالاً شاید دستوری از بالا بوده که اینا رو مجبور کرده چنین شتاب زده و اینقدر احمقانه دست به چنین جنایت فجیعی بزنه.
0: عجب، این خیلی موضوع مهمی ها، یعنی اینکه هنوز طرف نیامده در قدرت بتواند آدم بکشه. به هر حال اینا هنوز در حد اتهام است، باید منتظر بشویم که ببینیم دادگاه چه میگوید. این خیلی مسئله مهمی است. منتها با فقدان مسعود در واقع اون پرونده دیگه پیگیری نشد، درسته؟
1: بله، اون پرونده دیگه پیگیری نشده. اینم یکی دیگه، ما یک کمیته حقیقت یابی در رابطه با دکتر مسعودی به وجود آوردیم با حضور فعالین شناخته شده. یکی از دستور کارهای ما همین هست که بتونیم یک وکیلی رو بگیریم یا حداقل خودمون به یک شکلی دادگاه رو قانع بکنیم که پرونده رو دوباره ادامه بده. منتظر هستیم که در ماه‌های آینده امیدواریم نزدیکان و بستگان مسعود بتونن به کانادا بیان که ما با آزادی عمل و هر صورت اگه خانواده‌اش اینجا باشن، دادگاه هم اون درخواست‌های ما رو جدی‌تر خواهد گرفت. بله.
0: می‌دونید که بلافاصله بعد از فقدان مسعود، برای اینکه خیلی افکار عمومی جدی نگیرن قضیه رو، یک سری از اکانت‌های وابسته به جریان سلطنت آمدن نوشتن که مسعود پیدا شده و دروغ میگفتند. هرگز اونها هم تعقیب نشدند، اونها هم یقشون گرفته نشد. در واقع از اون جایی که بسیاری از اینها به زبان فارسی است و احتمالاً اون کسانی که بازرس پرونده هستن به راحتی نمیتونن اینا رو بفهمن و دنبال کنن، اگر یک نیروی موثری نباشه که اینا رو ترجمه بکنه و در اختیار بازرسان پرونده قرار بده، احتمالاً خیلی از گوشه‌های پرونده ناقص میمونه و این مایه تأسفه. الان این رو گفتی که خانواده‌اش ممکن است بیاین. مسعود کسی رو از عزیزان درجه یکش در کانادا نداشت گویا، اگر اشتباه میکنم حتما تصحیح هم بکن. و دوستانی که با من صحبت میکردن میگفتن به رغم نابغه بودن او، به رغم یک واقعا مغز ریاضی بود، مدتی تدریس میکرد در دانشگاه، اما زندگی بسیار ساده داشت. من با مسعود دوست اینترنتی بودیم، دوست صحبت میکردیم با هم دیگه، هرگز ولی نرفتم به خانهش، هرگز ندیدم زندگیشو، ولی دوستان میگفتن که به رغم اینها هرچی که داشت و نداشت رو داشت میگذاشت برای اون راهی که فکر میکرد درسته، مبارزه از هر جهت. این مدت هم زندگیشو گذاشته بود برای کشف حقیقت در مورد ارتباطات احتمالی فرقه پهلوی با سپاه پاسداران، دست کم اعضایی از این فرقه. در مورد زندگی مسعود یه ذره برامون بگو.
1: بله، همچنان که درست بفرمایید، مسعود خانواده‌ای نداره در کانادا و خودش تنها زندگی میکرد. زندگی ساده‌ای داشت همونطور که شما فرمودید. مسعود بسیار آدم تنهایی هم بود، یعنی دوستان زیادی هم نداشت، همه تمرکزش بر روی همین مسائل سیاسی بود، خصوصا در این یکی دو سال اخیر. مسعود به دلیل اینکه از ابتدا در این گروه‌های فرشگرد حضور داشت، با مشروط خودش اونها رو مشروط خواه میدونست و بعدها متوجه شده بود که نه، اینا مشروط خواه هم نیستن، اینا سلطنت طلبن، به دنبال سلطه هستن. این اختلافات اینقدر در اون ریشه دوانده بود و جدی شده بود و اینقدر به دادگاه مراجعه کرده بود و دادگاه به سبب اینکه بسیاری از این افراد در کانادا حاضر نبودن، مسئله اصلا در رابطه با کانادا نبود، کیس سیاسی بود که حالا دادگاه کانادا هم به هر صورت منابع محدودی داره، زمان محدود داره، نمیتونه به همین پرونده ها رسیدگی کنه. این خودش مسعود رو بیشتر انگیزه داده بود بهش که هر طور شده و هر صورت به حق خودش برسه. باز میگم مسعود خودش رو قربانی نمیدانست، دنبال حقیقت، دنبال عدالت بود و همه تلاش خودش رو هم میکرد که این کارها رو انجام بده. بله، حداقل در این یکی دو سه سال اخیر، حالا از بعد از هواپیمای اوکراینی من خودم ارتباطم با مسعود حتی نزدیکتر شد. از بعد از هواپیمای اوکراینی من کامل میدیدم که مسعود به صورت روزانه داره روی این پرونده ها کار میکنه. مسعود وکیلی هرگز نداشت، و شما به عنوان کسی که خودتون وکیل نیستی، حتی اگر وکیل هم باشید، یک پرونده حداقل ممکنه 40 ساعت 50 ساعت وقت از شما بگیره تا بتونید که به دادگاه برید و بتونید حالا شواهد و مدارک خودتون رو ارائه بدید. پرونده هایی که مسعود تهیه میکرد، شواهدی که به دادگاه ارائه میداد، در سطح کیفی یک وکیل بود. دوستان همیشه به شوخی بهش میگفتن که کی میخوای بری بار اگزام تو، کی میخوای بری امتحان وکالت بدی که خودت هم وکیل بشی، اینقدر یاد گرفت که همه کارا رو خودت داری به درستی انجام میدی. به همین سبب وقتی دیگه نمیمان که بخواد کار دیگری بکنه. و مسعود آدمی هم نبود که اهل خوشگذرونی باشه، اهل حالا حتی اهل تفریح های معمول باشه، نه، به همش سرش کار خودش بود. و این مسائل خصوصا به دلیل اینکه دادگاه کانادا زیاد جدی نگرفته بود شکایت های اولیه رو، خیلی خیلی به مسعود یک فشار روحی وارد کرده بود که هر طور شده بتونه دادگاه کانادا رو قانع بکنه که این پرونده رو به شکل بهتری بررسی بکنه. و خیلی هم شفاف بود در این مسئله، هر بار هر مکاتبه‌ای که با دادگاه انجام میداد میومد و گزارشش رو در صفحه توییتر خودش مینوشت و اگر کسی هم سوالی داشت به سوالات پاسخ میداد. یعنی این روند شفاف رو همیشه سعی میکرد حفظ بکنه.
0: با من یه بار صحبت کردم، بیا و در این مورد با هم دیگه صحبت بکنیم. من بهش گفتم که آره حتما، اما یه مسئله ای که هست، این خیلی به نظرم نقدش مهمه، گفتم این مسئله ای که هست، من معمولا میام و حتما اون چیزی که سوژمه سعی میکنم بخونم و بدونم، و انقدر اون چیز کارهایی که تو کردی وسیعن و انقدر صفحات پرونده زیادند که من شاید روزها وقت میگیره که بخونم. و آخرین صحبتمون اتفاقا چند روز قبل از این اتفاق قتل بود، بهش قول دادم که حتما میشینم اونها رو میخونم و اصلا یه ادای دین احساس میکنم، احساس میکنم به دین روی شونمه و باید حتما حتما این یادش و کارش رو هم زنده نگه داریم، هم حتما با جدیت ادامه بدیم. یه نکته دیگری هم که بگم، بسیار از این که روند شکایت علیه پرویز ثابتی داره پیش میره، یه سری نکاتی داشت، نکاتش رو برای من گفته بود با توجه به تجربه هایی که در دادگاه داشت. واقعا واقعا یادش به گرامی داشته باشه، آدم بسیار بسیار شجاعی بود. یه مقداری از یعنی از این هیئت حقیقتیاب گفتی که تشکیل دادید، خیلی دلگرم کننده است. یه مقداری بیشتر برای من بگو اگر، یا برای ما، برای مخاطبان عصرانه هم بگو که چطور شاید کسانی که میتوانن چطور میتونن کمک بکنن اگر چیزی رو میشناسن، راهی رو میشناسن. و یک سوال بسیار بزرگ، آیا میشه پرونده‌ای رو که او آغاز کرده بود، این پرونده رو کس دیگری باشد که ادامه بدهد؟ هیچ وقت پرسیدید از نظر حقوقی که آیا این امکان وجود دارد یا خیر؟
1: سه تا نکته در بارش، یکی در رابطه با کمیته حقیقتیاب که پرسیدید، بله، کمیته حقیقتیاب حدود 12 نفر از فعالین شناخته شده ای هستند که با مسعود هم نزدیک بودند و هدف اصلی ما همین هست که توسط این کمیته حقیقتیاب اولا بتونیم همه شواهد و مدارک رو نگه داریم در یک جای امنی که بعدها در دادگاه بتونیم استفاده بکنیم. دوم این که بله، اون پرونده‌ای که مسعود شروع کرده بود رو ما بتونیم دنبال بکنیم. باز میگم منتظر هستم که

0: کمیته حقیقت یاب اولا بتونیم همه شواهد و مدارک رو نگه داریم در یک جای امنی که بعدها در دادگاه بتونیم استفاده بکنیم، دوم اینکه بله اون پرونده هایی که مسعود شروع کرده بود رو ما بتونیم دنبال بکنیم. باز میگم منتظر هستم که خانواده‌اش دیده بشه، ما مدارک اسکن بگیریم، حتی یک دستگاه اسکن حرفه‌ای را هم سفارش دادیم که به صورت اتوماتیک خودش با همه مدارک رو بذاره اونجا خودش اسکن بگیره. داره روزانه ما داریم این کارها رو انجام، یکی از دوستان عزیزمون در ونکوور این مسئولیت رو پذیرفت و این انتقال مدارک هم بسیار یک شکل امنیتی داشت. من نمیدونم حالا من خودم زیاد موافق این مسئله نبودم اما دوستان موافق بودن، چون مدارک و وسایل توسط صاحب خونه به یک شرکت امنیتی داده، یک شرکت سکیوریتی داده شده بود که ما بعدا تونستیم اون مدارک و وسایل رو از اون شرکت تحویل بگیریم. دوستان سه بار چهار بار موقع انتقال این وسایل و مدارک به یک نقطه امنی که ما انتخاب کردیم ماشین رو عوض کردن، که تو این جی پی اس های ماشین هم که به هر صورت ما نگران هستیم، دوستان حتی از من بیشتر نگران
1: هر رو کشتن و شما باید همه تون مراقب خودتون باشین. برای همین هست اصلا نمیخوام بپرسم ازت که حتی اعضای دیگر کی هستن یا بیاین پابلیک اعلام بکنید، نه نکنید این کارو، خیلی مراقب باشید واقعا.
0: نه حالا بحث نگرانی جانی برای خودمون هم نبود، نه بحث اصلی ما نگرانی برای مدارک بود که اینا اگر جای مدارک رو پیدا بکنن، چون همین اواخر یکی از همین کسانی که شما فرمودید یه سری اکانتای حالا شناس یا ناشناس اومدن به دروغ گفتن که مسعود پیدا شده، که مساله رو زیر سوال ببرن، اهمیتش رو کاهش بدن. من میخواستم به همین هم بپردازم، بسیار از این اکانت ها خود همون اکانت های ناشناسی بودن که اسمشون در پرونده مسعود در دادگاه هم هست. گفتم اینها رو دادگاه به عنوان جان دو میشناسه، به عنوان کسی که هنوز اسمش مشخص نیست و نمیدونن هویتش کیه. بسیاری از این کسانی که این کارها رو کردن، اکانت ها همون کسانی بودن که مسعود ازشون شکایت هم کرده بود. حالا این چند روز اخیر باز یک سری آدم های شناس و ناشناس در ونکوور دارن با فعالین تماس میگیرند و در رابطه با همین وسایل و مدارک مسعود سوال میپرسن که وسایل چی شده. مثلا به عنوان روزنامه نگار، به عنوان خبرنگار تماس میگیرن با فعالین، دنبال کوچکترین سرنخی از این هستن که الان محل این وسایل چیه، و این خودش بیشتر ما رو مطمئن کرده که یک سری مدارکی در این پوشه ها و در این کاغذ هایی که در خونه مسعود بوده وجود داره که برای اینا مهم است. و ما برای همین هم است که خیلی تلاش میکنیم از تک تک این اسناد یک نسخه دیجیتالی به دست بیاریم، اسکن بکنیم که حداقل بتونیم بکاپ داشته باشیم اگر اتفاقی افتاد در آینده ازش استفاده بکنیم. منتها حجم مدارک اینقدر بالاست، یعنی من میخوام بگم هر کدوم از این فایل ها 2000 3000 صفحه است و 6 تا فایل، یعنی حدود 15 16 هزار صفحه کاغذ داریم که حالا صرفا همشون هم در رابطه با مسائل دادگان نیست، چه سری مداره که جزوه های دانشگاهی و این چیزا هم هست. همین کار ما رو سخت تر کرده که بتونیم این اسکنر رو انجام بدیم. منتها دوستان این مسئله رو خیلی جدی گرفتن، میگم در انتقال این اسناد و مدارک ما چند بار ماشین رو عوض کردیم که تا جایی که ممکن هست وسایل امنیتی رو رعایت کرده باشیم، و خوشبختانه همه مدارک و لوازم مسعود و اون عصای معروفش که توی اعتصاب غذاش استفاده میکنم، عکسش توی توییتر گذاشتم چند وقت پیش، بله، و عصای مسعود و همه وسایلش منتقل شده به جای امنی که امیدواریم به زودی بتونیم بعد از اسکن کردن همه مدارک اونها رو به صورت عمومی هم منتشر بکنیم. ما به دنبال شفافیت هستیم، چیزی رو بعد نمیخوایم پنهان نگه داریم، هر آنچه که هست باید هم برای دادگاه هم برای عموم مردم قابل رؤیت باشه.
1: بسیار عالی. اتفاقا قبل از خود دادگاه به منم گفته بود که انقدر مدارک داره که بتواند ثابت بکنه، و بسیار مایه تاسفه، واقعا مایه تاسفه که آن کسانی که او رو کشتند در واقع کسانی بودند که بخواستن جلوی حقیقت رو بگیرند. اتفاقی که حالا افتاده است این است که یک عده‌ای از همین فرقه، ببینید جالبه اینو اول براتون بگم، از همون کسانی که یک سری از همان کسانی که گفتن که مسعود پیدا شده دروغ میگفتن، همین امروز مسئول حمله کردن به ما هستن، همین امروز شروع کردن و دارن علیه ما توییت میکنن. قشنگ معلومه که یک اتاق فکری دستور کاری دارن. یکی دو روز پیش منتشر شد وایسی، یک صوتی که مشخص میکرد که بعضی از کسانی که به هر حال اینفلوئنسرهای اینستاگرامی و سوشال مدیایی عضو فرقه تا ماهی 5000 دلار فقط دستمزد میگیرن برای همین کارا، برای تبلیغ پهلوی و حمله به دیگران. بله پول میگیرن که حمله بکنن به ما، و مسعود اینها رو میدونست، رد پول رو هم گرفته بود. اینا خیلی چیزای مهمی است و ما میدونیم که یک سری نقل و انتقالات غیر قانونیه بانکی هم وجود داشته در زمانی که، اینو خودم شخصه میدانم، در زمانی که تظاهرات زن زندگی آزادی ژنجیان آزادی بود، بستنی میهن که رفته بود زیر سوال، اون مالکش که بر مالکینش بعضی از اونهایی که خیلی نزدیکن به رژیم، آنها آمدند و یک پول زیادی رو به صورت رمز ارز دادن به اینفلوئنسرهای خارج از کشور که میهن رو سفیدشویی بکنند. و بسیار جالبه، پولا بسیار رقمش بالا بود، که در همون زمان یکی از مشاوران پهلوی یک توییت زد، گفت کسانی که، نقل به مزبون، کسانی که با بستنی میهن مشکل دارن در واقع دشمن میهن هستن. و از همون موقع برای من یک علامت سوال شده بود که چرا این، چه ارتباطی با این پول؟ ولی خب هرگز نمیشود، چیزی نیست که ثابت بکنیم، ما فقط میتونیم سوال ایجاد بکنیم، ولی حدس میزنم چیزهایی که مسعود داشت میتوانست مواردی رو ثابت کند، و این ثابت کردن باعث شد که یک تیم در واقع تروری که هنوز نمیدونیم مربوط به سیستم جمهوری اسلامی است یا نمایندگان اونها در فرقه سلطنت طلب کدومشون آمر بودند که اینها اجرا کردن، هنوز اینها رو هم نمیدونیم. مایه واقعا تأسفه که بعضی از هموطنان ما یک مدتی فکر میکردن که این فرقه قرار بیاد و براشون آزادی بیاره. بریم برگردیم به عقاید مسعود. مسعود به شدت با اینها دشمن بود، در واقع خیلی ایران دوست بود و میگفت فرقه پهلوی داره برای سپاه کار کنه. چیزی به شما میگفت در محاوره های دوستانه عادی؟
0: تقریبا همه صحبت های ما درباره همین مسئله بود، یعنی من میگم مسعود اینقدر تمرکز کرده بود روی این مسئله که زندگی معمولی خودش رو هم تحت تاثیر قرار داده بود و همه روزانه هر کاری که میکرد، همه ساعت های کاریش پیرامون همین پرونده بود. در رابطه با مسائلی که فرمودید، بله، این ارتباطات مالی رو مشخصا باز تاکید میکنم، مسعود ارتباطاتی پیدا کرده بود، ارتباطات مالی بین یکی از صرافی‌های ایرانی در ونکوور که پولای هنگفتی جابجا میکنن بین ایران و کانادا با خانم آرزو سلطانی، علاوه بر این که خانم آرزو سلطانی پدر و عموشون هم از فرماندهان سپاه در آذربایجان غربی هستن، در ماکو و شهرهای دیگه. و خب اینها خودش باز میگم بین سطور رو برای مسعود خوانده بود، و علاوه بر این که خب ارتباطات مالی هنگفتی هم بین آقای رضوی و سلطنت طلب‌ها در ونکوور وجود داره، اینا از برگزار کنندگان اصلی تجمعات هستن. همین الان تظاهرات ونکوور رو شما بگی بخواید سرچ بکنید توی اینستاگرام و توی سوشال میدیا، میبینید که اسم آقای رضوی، اسم خانم سلطانی با نام کلابوریتور هنوز اونجاست و پرونده هنوز اونقدر قدیمی نیست که این چیزا از بین رفته باشه. پس چیز عجیبی نیست. به نظر من هم بله، مسعود پیدا کرده بود این ارتباطات مالی رو، و همین ارتباطات مالی اونقدر مسئله سنگینی هستند که شاید برای یک فرقه، برای اینکه رهبری خودشون رو از اتهام و اینجور مسائل امن نگه دارن، بخوان دستوری به چنین جنایتی رو هم بدن، برای ما خیلی مهم هست. بله، ما الان عامل جنایت رو، حالا هنوز که محکوم نشدن، این متهم شدن به عاملان جنایت، اما عامران جنایت هنوز مشخص نشدن. این عامران جنایت میتونه همونطور که شما گفتی جمهوری اسلامی باشه، میتونه یا سلطنت طلبها باشن، یا یک کانکشنی جایی که سلطنت طلبها و جمهوری اسلامی و هم دیگه رسیدن، و مسعود این کانکشن رو پیدا کرده بود و این کانکشن توسط این خانم سلطانی و آقای رضوی داشته رخ میداده. پشت پرده این پرونده خیلی حقایق زیادی هست که هنوز مشخص نشد. من مطمئن هستم روزی که حقایق واقعی پرونده توسط دادگاه منتشر بشه، یک طوفان خبری خواهد بود که شاید اندازه این طوفان خبری درباره جنایتی که درباره مسعود انجام دادن هم حتی بزرگتر بشه. و روند رسیدگی به این پرونده اونقدر پیچیده است، من فکر میکنم این پرونده چند سال طول بکشه تا بخواد به پایان برسه، تا بخواد همه شواهد و مدارکش منتشر بشه، خصوصا اینکه این دو نفر هم دو وکیل بسیار بسیار معروف و گران قیمت رو در ونکوور استخدام کردند که بسیار با تجربه هستند. وکلا از، اگر نگم گرانترین، از میشه گفت 5 تا بزرگترین شرکت های حقوقی هستن که در بی سی فعالیت میکنن و این خودش روند پرونده رو پیچیده تر هم خواهد کرد.
1: پولش از کجا آوردن؟
0: خیلی سوال خوبیه، اینم برای ما هم خیلی مهم. پولش از کجا آوردن؟ خب حالا آقای رضوی که البته فکر نمیکنم ایشون مشکل مالی داشتن، تا جایی که میدونم ایشون کارگاه یا کارخونه سنگ تراشی داشته در گذشته، یعنی دستش از نظر مسائل مالی باز بوده، به همین دلیل هم از برگزار کننده های اصلی تظاهرات ها در ونکوور بوده، چون میتونسته اسپانسر مالی بشه. حالا اگر درآمدش از این بیزنسی بوده که خودش داشته یا درآمدش از منابع مالی جای دیگه ای بوده، منتها خانم سلطانی تا جایی که من متوجه شدم ایشون یک شغل معمولی داشته و وضع مالی زیاد خوبی هم نداشته. خیلی سوال خوبیه، حالا ممکن آقای رضوی هزینه وکیل ایشون رو هم داده باشه، اما چیزی که مشخصه درخواست‌های یعنی الان دو جلسه دادگاه برگزار شده که فقط در تداوم روند بازپرسی بوده، نه برای پرسی پرونده. دادگاه هنوز داره شواهد و مدارک رو جمع میکنه. در هر دو جلسه دادگاه وکلای این دو نفر، حالا جلسه اول که وکیلشون هنوز استخدام نکرد بودن، در جلسه دوم وکیل خانم سلطانی و وکیل آقای رضوی اصرارشون بر این بوده که پرونده پیچیده یه پرونده قرار طولانی بشه، یک شواهد و مدارکی رو آماده کردن به دادگاه ارائه دادن و درخواست وثیقه کردن، پرونده قرار طولانی بشه، وثیقه دادگاه هم اگر بخواد وثیقه ای تعیین بکنه، من بعید میدونم که دادگاه درخواست وثیقه رو بپذیره، اما اگر بپذیرم وثیقه اینا احتمالاً وثیقه چند میلیون دلاری خواهد بود که باز اگر اون وثیقه هم تامین بشه یک سوال دیگری مطرح میشه که این وثیقه ها از کجا تامین شده. و با توجه به پرونده های پیشینی که حالا نمیخوام شهروندان خارجی در کانادا داشتن که با وثیقه بیرون آمدند و بسیاری از این پرونده ها در نهایت نتونسته خاتمه پیدا کنه، چون متهم میاد بیرون فرار میکنه از کانادا، میره کشور خودش، میره کشور دیگه ای، دادگاه هم بر اساس اون صحبت هایی که ما با افسر پرونده داشتیم، برداشت خودشون هم این است که اگر وثیقه تعیین بشه براشون و اینها بیان بیرون، اینا احتمالاً از کانادا فرار خواهند کرد، چون اینقدر این اتهامی که گرفتن سنگینه. و خود پلیس RCMP کانادا هم شما فرمودید که اینها احتمالاً شاید افسر فارسی زبان نداشته باشن، این توییت ها باید ترجمه بشه براشون و اینها، همه این کارا رو ما کردیم. علاوه بر این چرا افسر فارسی زبان هم دارن، یک افسر فارسی زبان ایرانی هم روی همین پرونده گذاشتن که ایشون به شدت مسلط هست بر فضای سیاسی ایران و ما این مسئله ما رو خیلی هم خوشحال کرد، چون به دنبال این هستیم که حقیقتی که پشت این مسئله است به باور ما حقیقت سیاسی مرتبط به فعالیت‌های سیاسی مسعود، مرتبط با اون پرونده‌هایی که مسعود در رابطه با سیاسیون سرشناس ایرانی باز کرده بود. و این ما رو خیلی خوشحال کرد که یک کسی رو یک افسر ایرانی بر پرونده الان در حضور داره که بر فضای سیاسی ایران هم شناخت داره و قشنگ میدونه فعالین شناخته شده کدوم سوگیری‌ها رو دارن. و علاوه بر این مسئله دیگه‌ای هم که خواستم مطرح بکنم، باز در رابطه با همین هزینه های رسیدگی به دادگاه و اینچنین بوده، علاوه همونطور که میبینید اینها یک وضعیت مالی دارن که تونستن دو وکیل بسیار معتبر برای خودشون استخدام بکنن. خب این واقعیت رو بذارید کنار، این واقعیت که مسعود توان مالی این کار رو نداشته، همه این کارهایی که مسعود کرده خودش کرده بدون وکیل، و دلیل اینکه پرونده های مسعود یکی پس از دیگری دادگاه از اینها شواهد بیشتری میخواسته همین بوده، مسعود وکیل نبود، مسعود اون پیچ و خمهای وکالت رو شاید بلد نبود و اینها همیشه با یک وکیل خبره وارد دادگاه میشدن که تونسته بودن تا امروز خودشون رو از اتهام دور نگه دارن.
1: خب از بینندگان عزیز اینجا خواهش کنم چند ثانیه تنفس بگیرن. برای دوستانی که تازه به ما پیوستند این رو بگم که داریم پرونده قتل دکتر مسعود مسجودی رو بررسی میکنیم. مسعود مسجودی ریاضیدان، کنشگر سیاسی، کسی که به جد به دنبال این بود که یک سری فسادهای مالی و سیاسی رو بیان بکنه، چیزهایی که به گفته او مرتبط میشده با دوربری آقای پهلوی به فرقه سلطنت طلب از یک سو و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی دیگر. متاسفانه او در فوریه امسال سال 2026 کشته شد و جسدش بیش از یک ماه بعد در مارس پیدا شد و اکنون دو نفر در ارتباط با قتل او متهمند، دادگاه داره مسائل رو بررسی میکنه. این دو نفر مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور که روز جمعه 13 مارس به واسطه یا به اتهام قیام میکنه چیزهایی که به گفته او مرتبط میشده با دوربری آقای پهلوی به فرقه سلطنت طلب از یک سو و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی دیگر. متاسفانه او در فوریه امسال سال 2026 کشته شد و جسدش بیش از یک ماه بعد در مارس پیدا شد و اکنون دو نفر در ارتباط با قتل او متهمند. دادگاه

0: مارس به واسطه یا به اتهام قتل مسعود مسعودی بازداشت شدن. در اینجای برنامه برای شما یکی از بیرون از خارج از ایران ما رو میبینید بگم که اگر با دوستانتون خانوادهتون در داخل ایران صحبت میکنید، شبکه خبربین، شبکه ماهواره خبربین روی ستلایت یا ماهواره ترکمن عالم مناکست 48 معذرت میخوام 52 درجه شرقی و مشخصات 11420 ورتیکال یا عمودی 27500 در حال پخش است. روزی چند بار عصرانه برنامه های عصرانه دو سه برنامه آخر از طریق این شبکه تلویزیونی به مردم ایران میرسه. بهشون بگید که اگر از یک سری از سانسورها در رسانه های جریان هستی ناراحتند، میتونند که عصرانه و سایر برنامه هایی که مانند عصرانه تهیه میشن توسط افراد مستقل اینها رو ببینند. همچنین اگر نظری دارید میخواهید با ما در میون بگذارید، کانال تلگرامی یا بهتر بگم آیدی تلگرامی عصرانه 001 همینطور که زیر تصویر میبینید در اختیار شماست. برگردیم به کوروش زیغمی عزیز. کوروش عزیز، در ادامه این برنامه حدود کمتر از 20 دقیقه وقت داریم برای اینکه این برنامه به پایان برسه. یک مقداری برای ما بگو از خانواده مسعود. میدونم خیلی عذاب کشیدن، خیلی زجر کشیدن در این مدتی که مسعود مفقود بود و به حال شما دوستان مسعود سعی میکردید که بهشون اطلاع رسانی بکنید. آیا براشون مقدماتی فراهم شده که بیان از ایران به کانادا و این پرونده رو پیگیری بکنند، به خاطر اینکه احتمالاً یه سری چیزها قانوناً فقط اونها میتونن دسترسی داشته باشن یا اقدام بکنن؟
1: در رابطه با این مسئله، با توجه به که خانواده مسعود در ایران هستن، من ترجیح میدم زیاد وارد جزئیات نشم، ولی در این حال قبلا هم اشاره کردم، بله داریم سعی میکنیم که خانواده بتونن در کانادا حضور پیدا کنن. همونطور که قبلا هم عرض کردم، هیچ کدوم از اعضای خانواده مسعود در کانادا نیستن، اما امیدواریم که در یکی دو ماه آینده بتونن در کانادا حضور پیدا بکنن که پیگیر پرونده باشن.
0: آیا شهادت خواستن دادگاه تا اینجا از دوستان مسعود هستن یا گفتگو کرده باهاشون؟
1: دادگاه نه، اما افسر پرونده با چند نفری صحبت کرده، مشخصا دوستانی که در ونکوور هستند و یکی دو نفر دوستانی که در تورنتو هستند، اما از طرف دادگاه هنوز هیچ مکاتبه حداقل با من انجام نشده، با سایرین هم تا جایی که اطلاع دارم انجام نشده. یعنی اون صحبت پلیس RCMP و اون تیم مخصوص هوموساید که تعیین کردند بعد از اون گفتگو که بودند، به همون بازه بود که مسعود هنوز ناپدید، استاتوسش به عنوان ناپدید شده مشخص شده بود و دادگاه هنوز بقایای پیکرش رو پیدا نکرده بود. یعنی حدوداً اواسط فوریه.
0: در همون زمان من یک در زمانی که ناپدید شد مسعود، من یک عصرانه درست کرده بودم که تقاضا میکنم از دوستانی که اون رو ندیدن برن ببینن، اطلاعات مهمی در اون هم هست از کسانی که احتمالا ندیده باشن تا الان، و یک سری از ویدیوهای مسعود هم، ویدیویی که قبلا مصاحبه کرده بود با یک کانال اونجا هست که اون رو بریم با هم دیگه ببینیم.
2: دشنام میگن و هیچ حد و مرزی ندارن، یعنی به گونه ایست که شاید بتونیم بگیم دست ارتش سایبری اصلی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو از پشت بستند. و این تجربه ایست که بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی، چه چپ چه راست، کافیست جاویدجا نگفته باشن یا در واقع وجه دموکراسی خواهیشون پررنگ باشه، مورد آزار و حملات آنلاین این من بهش میگم فرقه قرار میگیرن که دانسته های خود من به عنوان کسی که یک زمانی، البته شاید میتونم بگم یک اشتباه سیاسی بود، اما من خب در شکلگیری فرشگرد خودم حضور داشتم و با برخی از کسانی که اکنون دفتر آقای رضا پهلوی رو میگردونن خب ارتباط سیاسی داشتم، با هم در یک گروه سازمان بودیم در برخی از اقداماتی که البته من الان همچنان ازش دفاع میکنم. نامه‌ای که در پایان سال 2016 به دونالد ترامپ که اون موقع رئیس جمهور منتخب آمریکا بود.

0: مشارکت داشتم در کنار برخی از این افراد. اما کاری که اینها الان سامان میدن از خود دفتر رضا پهلوی، شخص یاسمین اعتماد امینی در این مسئله نقش بسیار پررنگی داره و رضا پهلوی هم از این آگاهه، این است که با یک سری از تو به زبان اکانت های
1: من کلامت رو قطع کنم یه لحظه. ببین اصلا کار از توهین و فحاشی و تحقیر گذشته به تهدید جانی رسیده. بله ادامه صحبتتو میشنویم.
0: بله بله کاملا نکته بسیار درستی اشاره کردید و خب اینها در واقع تمام ابزارهای آزار آنلاین رو استفاده میکنن، بعضن حتی به شکل آشکار پست میگذارن که میایم بالای سرتون. حتی در باره خود من سایز و اندازه خنجر و محل فرودش رو هم تعیین کردن و من اینها رو به تمامی جلوی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا گذاشتم و بسیاری از قضاوت اصلا مبهوت بودن که مگر امکان داره. و همینجا هم بگم این چیزی که ما میبینیم
2: کوروش عزیز، دیدیم مسعود خیلی از چیزها رو پیش بینی هم حتی کرده بود، در توییترش هم پیش بینی کرده بود که اینها ممکنه به قتلش برسونه. با وجود این همه مدرک خبری آید داریم که اصلا تحقیقات به آقای پهلوی هم کشیده شده یا نه؟
3: سوال خوبیه. خب مشخصا اینها که من ارتباطی باهاشون ندارم که بخوام از چنین اطلاعاتی کسب بکنم، منتها در رابطه با پرونده‌های پیشین مسعود که نام آقای پهلوی درش بوده، دادگاه به دلیل عدم حضور آقای پهلوی حکم محکومیت ایشون رو صادر کرده و بعد از این مسئله آقای پهلوی یک وکیلی تعیین کرده و به دادگاه گفته که ما عدم حضور نداشتیم در دادگاه، پس حکم رو اگر باید وارد پروسه تجدید نظرخواهی بکنیم. به همین سبب تا اونجایی که من اطلاع دارم در رابطه با این پرونده مشخص مطمئن نیستم که دادگاه یا پلیس با آقای پهلوی تماس گرفته باشه، اما در رابطه با پرونده‌های پیشین در همون زمانی که مسعود در قید حیات بود، بله با آقای پهلوی تماس گرفتن. حتی تا جایی که اطلاع دارم آقای پهلوی از اون مدت تا الان سفری هم به کانادا نداشت و همین دلیل همین حکمی که در غیاب ایشون صادر شده و ایشون دیگه مجبور شده موضوع رو جدی بگیره و یه وکیل تعیین کنه، یه وکیل ایرانی هم تعیین کرده.
2: بسیار جالبه، بسیار نکته جالبی است. من فکر می‌کنم که خیلی خوب بود برای اینکه شفافیت خودش رو نشون بده میومد و حاضر میشد در دادگاه اگر واقعا فکر کرد که
3: ایشون برای کشته شدن 170 تا دانش آموز ایرانی حاضر نشده یک بیانیه، یک حرف تسلیت برای خانواده هاشون بگه، برای 5 تا سرباز آمریکایی حاضر شده پیام تسلیتی بده، برای دانش آموز ایرانی بچه 10 ساله ای حاضر نشده. به نظر شما آقای پهلوی کجا یه زندگی شفافیت داشته، صداقت داشته که این دفعه هم بخواد بیاد این کار رو بکنه؟
2: درک میکنم کاملا این احساس شما رو. واقعا یک سوال بزرگی است، کسی که خودش رو با لقب جعلی پدر ملت میشناسد، براش بیش از 160 کس کودک کشته های مدرسه میناب محلی از اعراب نداشتند و بسیار بسیاری ماننده این اصلا مسئولیت های دیگرش رو هم به عهده نمیگیره، مسئولیت فراخانی که داد و باعث شد این همه آدم به دست صفاکان جمهوری اسلامی کشته بشوند. اجازه بدید برای اینکه جمهوری اسلامی اصلا از این برنامه ها سوء استفاده نکنه بگیم که اصل قاتل مردم ایران، اصل کشته شدن این دوستانی که ما داریم بیرون در موردشون صحبت میکنیم، اصل این که اصلا چرا ماها باید در تبعید باشیم، همه اینها برگردن خود جمهوری اسلامی است. در درجه اول ما تکلیفمون با جمهوری اسلامی روشنه، ولی تکلیفمون رو باید با اپوزیسیونی روشن بکنیم که با وعده دموکراسی، آزادی، برابری و یک سری از صحبت‌های زیبا در ظاهر میاد و اینقدر ناشفاف عمل میکنه. من ندیدم در مورد خود مسعود مسجودی هم حتی ابراز تأسفی بکنه با وجود اینکه طرفداران خودش بودن که متهم به قتلن.
3: خیر، نه ایشون نه هیچ کدوم از اطرافیانشون به هیچ عنوان ابراز حتی تسلیتی هم نداشتن. یعنی اولین بار نیست، شما دیگه حالا کیانوش سنجری زنده یاد که دیگه عضوی از جریان سلطنت طلبی بود، ما دیدیم که بعد از اون طرد شدنش از جریان سلطنت طلبی، اون اتفاقاتی که مجبور شد کیارش به ایران برگرده، هیچ کدوم اطرافیان آقای پهلوی ایمیل های ایشون رو با بی‌ادبی پاسخ میدادن، کیانوش رو به جایی رسوندن که دیگه واقعا مجبور شد اون بلا رو به سر خودش بیاره. در رابطه با مسعود هم همینه، اینا مسعود رو به یک جایی رسونده بودن که همه زندگیش رو گذاشته بود که از نظر قانونی با اینها بجنگه، منتها اینا شهامت جنگیدن قانونی رو هم نداشتن، در نهایت مجبور شدن بگوشن مسعود را. ایشون خودش میگه، شما گفتید ایشون به خودش میگه پدر ملت، بیشتر شبیه یک پدرخوانده مافیاست تا پدر ملت، حاضر برای مثل فیلم پدرخوانده آدم یادش میفته، کارهای مافیایی که ایشون اطرافیانش میکنه دقیقاً شبیه این سگانه پدرخوانده است در ذهن من.
2: بله، یک نکته دیگر هم، آخر یه مدتی اینا میگفتن ببین هر چه آدم حسابی طرفدار پهلویه، ما هر چیزی که در این تظاهرات خارج از کشور میبینیم، لات و لومپن و فحاش جنسی و متجاوز جنسی و از مواد مخدر، این آقای کی بود در کشور کانادا کاراندیش که راننده کامیون بود و هنوزم اون تظاهراتی که راه مینداخت برای پهلوی و اون جاوید شاه و اینها هست روی سوشال میدیا، اون پرونده هم سر صدا کرده بود، کوروشتون بسیار، او هم از هواداران این سامانه پادشاهی بود. یک ذره به من از در حال آخر برنامه است از این مسئله واقعا دردناک مسعود برسیم به این نکته که در کانادا چه خبر است، چرا یک قسمتی از کسانی که قبلا طرفدار رژیم بودن یهویی در اون کشور طرفدار سلطنت شدن؟
3: این یه پدیده سیاسی اجتماعی که صرفا مربوط به ایران یا جریان سلطنت طلبی هم نیست، عموم مردم جامعه نسبت به سیاست واکنشی نشون نمیدن به جز در مواقع بحران. در ابتدای صحبت هم عرض کردم که ما الان در یک مواقع بحرانی هستیم در ایران، حداقل از 12 ماه گذشته تا الان ما دو جنگ رو تجربه کردیم، یه جنبش خیابونی بسیار بسیار خشونت‌آمیز که توسط جمهوری اسلامی سرکوب شد رو تجربه کردیم. خب همه این مسائل باعث میشه که آدم‌ها بیشتر علاقمند بشن به سیاست، بیشتر اخبار سیاسی رو بخونن، و وقتی یک سازوکار ریزی شده ای از پشت پرده داره پول، منابع مالی و غیر مالی داره تزریق میکنه به حضور خیابونی، خب به هر صورت من الان 16 ساله در خارج از کشور دارم تجمع برگزار میکنم خودم، از روبروی سفارت ایران در کیف در اوکراین گرفته تا در تورنتو تا در میامی و لس آنجلس، و من هرگز ندیده بودم که ابتدا این همه، این حجم از منابع مالی، این حجم از استیج سازی، این حجم از پشتیبانی لوجستیکی برای یک برگزاری یک تجمع در خارج از کشور رو ندیده بودم، مشخصا حجم بزرگی از منابع مالی و غیر مالی به اینها تزریق شده. خب وقتی که مردم هم که همه انقلابی حرفه‌ای نیستن، سیاسی حرفه‌ای نیستن، عموما میرن تو خیابون اعتراض خودشون رو ابراز بکنن، براشون هم زیاد مهم نیست چه کسی برگزار کننده این تظاهراته. تا پیش از این جریانات اخیر تظاهرات ها در تورنتو عموما داوطلبانه بود، بچهای دانشگاه تورنتو، بچهای دانشگاه تی ام یو کنار هم جمع می‌شدن، یعنی هیچ پشتیبانی مالی هم وجود نداشت، استیج هم وجود نداشت، ما نهایتاً و جمعیت هم بسیار میومد، همین آدمایی که امروز شاید در تجمع سلطنت طلبا شرکت می‌کنن اون زمان در تجمعات ما شرکت می‌کردن. اما خب وقتی الان ما یک برمرسیمی برگزار میکنیم که توانایی مالی ساخت استیج نداریم، در کنارش در همزمان اون برنامه یک برنامه گذار دیگری هست که شبیه کنسرت، حداقل 50,000 دلار هزینه تظاهرات ها اینا میشه، این تظاهراتی که میگن 100,000 نفر 200,000 نفر اومدن بیرون، این شوخی نیست. خب ما پشتیبانی مالیشو نداریم که بتونیم این کارو بکنیم، و اگه ما هم بتونیم استیج سازی رو بکنیم، مردم، من بعید میدونم مردم مثلا براشون مهم باشه که این کدوم جریان سیاسی رو دارن حمایت میکنن. تا جایی که من در تظاهرات متوجه شدم، مردم میان برای اینکه صدای مردم داخل ایران باشن، مردم میان صدای علیه جمهوری اسلامی باشن، نه اینکه از یک جریان سیاسی خاص حمایت کنن. ولی یه مسئله رو خیلی خواستم اینو در رابطه با چیزی که شما فرمودید که اینها فحاشی جنسی میکنن و یک کارهای عجیب و سخیف و زشت و بدی در این تجمعاتی که متعلق به سلطنت العباس شکل میگیره که من میگم 16 سال خارج از کشور تجمع برگزار کردم هرگز ندیده بودم. من هرگز ندیده بودم در تجمعات سیاسی علیه جمهوری اسلامی کسی فحاشی جنسی بکنه. الان فحاشی جنسی تبدیل شده به یکی از المانهای اصلی تجمعات اینها. یعنی وقتی که مثلا میری میگی خب تجمع سلطنت العباس پس چرا فوش نمیدن؟ یکی دوستان به شوخی داشت میگفت ببین من که سلطنت العباس نیستم پس چرا فوش نمیدن؟ یه تعداد اندکیشون هم که فوش نمیده برای ما دیگه جای تعجب داره، چون اصلا تبدیل شده به المان اصلیشون، تبدیل شده به هویتشون. و یک تصاویر زشتی در سوشال میدیای کانادایی، یا ما به کاری به سوشال میدیا مثلا سیرکل ایرانیای کانادا ندارم، در سوشال میدیای انگلیسی زبان کانادایی این تصاویر زشتی که اینا با دستشون حالا چه میدونم پانتومیم بازی میکنن، یک اشکال زشتی رو به وجود میارن، یه حتاکیای جنسی میکنن، میرن جلوی مثلا تظاهرات هواداران فلسطین، چه میدونم هواداران اوکراین، هر همه جا حضور دارن و این حضورشون رو هم چیزی اضافه نمیکنه، نه به اون تجمعی که درش حضور دارن، نه به جریان عدالت طلبی و حقیقت طلبی مردم ایران، فقط و فقط برای بروز یک سری عقده‌های شخصی میرن اونجا و یک توهین‌ها و حتاکی‌ها و فحاشی‌های جنسی میکنن که کل جامعه ایرانی دیاسپورا رو نه فقط در کانادا، در همه جای دنیا زیر سوال برده. همه اون کردیت سیاسی که دیاسپورا ایرانی در زن زندگی آزادی به وجود آورد، یکی از مترقی‌ترین جنبش‌های قرن 21 در کشور ما رخ داد به نام زن زندگی آزادی و مردم جهان نگاهشون به ما تغییر کرده بود، همه اون کردیت سیاسی رو از بین برده، هم درون کشور هم خارج از کشور. درون کشور هم مردمی که زن زندگی آزادی رو دیده بودن آماده کنش انقلابی بودن. آقای پهلوی بدون برنامه ریزی با شتاب زدگی در تعطیلات آخر سال در کریسمس بود که دید بازاریان در ایران یک تظاهراتی کردن، سری برای موج سواری آمد، یک فراخوانی صادر کرد، همه اون کردیت سیاسی اون موج انقلابی رو نه تنها از بین برد، بلکه بسیاری از انقلابیون عزیز ما رو هم که درون کشور بودن به مسلخ جمهوری اسلامی برد. شما درست میگی جمهوری اسلامی عامل این کار بوده، عاملیت کشتار جمهوری اسلامی بوده، اما عاملیت به مسلخ بردن مردم چه کسی بوده؟ اون کسی که بدون برنامه‌ریزی با شتاب زدگی از تعطیلاتش در یکی از جزایر کارائیب یک توییتی میزنه و اصلا پاسخگو نیست و مسئولیت پذیری هم نداره. واقعا سطح عدم مسئولیت پذیری سیاسی در بین سلطنت طلبان همیشه برای من جالب، هیچ وقت نمیتونم بفهممشون. این تصمیم ها رو با چه منطق و با چه وجدانی میگیرن؟ اصلا وجدانی دارن؟
2: مثلا خیلی مهمی بود به خاطر اینکه او گفت که مردم برید کمک در راه، تکرار کرد و طرف دونالد ترامپ و کمکی هم در راه نبود، گفت نیروی سرکوب فرو ریخته در شرایطی که اینترنت قطع بود، مردم فکر کردن واقعا فرو ریخته بود، بیان توی خیابان و دروغ گفته بود به مردم و گفت من در تدارک بازگشت به میهن هستم، در لحظه پیروزی کنار شما باشم، فرانسه روش اونور کرده و سوت میزنه و مایه تاسف، واقعا مایه تاسف. من این اپیزود از اسرانه رو با تاکید بر این نکته تمام بکنم که تا شما هستید ما هم خیلی امیدواریم که خون امثال مسعود به راحتی هدر نره. اون کسانی که مسعود به دنبال افشای فسادشون بود واقعا گیر بیفتن، در کنار قاتلانش اونها هم مجازات بشن. خیلی ممنونم از تو کوروش عزیز، خیلی لطف کردی که خاطرات تو با مسعود و در میون گذاشتی، با ما چیزایی که میدونستی و در میون گذاشتی، همچنین در مورد پرونده. امیدوارم که با تحولات بیشتر در پرونده ما بیشتر هم در خدمت شما باشیم تا ازت بپرسیم که روند پرونده در ماه‌های آتی به کدوم سمت میره.
3: خیلی ممنونم از شما کامبیز جان، خیلی خوشحالم که در کنار شما بودم و منم به بینندگان ارجمندتون بدرودم.
2: دوستان واقعا میگن یکی داستان است پر آب چشم. من موقعی که این خبر مفقودی مسعود آمد و اون ویدیو رو ساختم، همش ته دلم امیدوار بودم که واقعا زنده باشه، لااقل گرفته باشنش یه گوشه‌ای و پلیس بتونه بره نجاتش بده، چیزهای شبیه این. و زمانی که با واقعا من نمیدونم چه اسمی باید روی اون کسانی گذاشت که اون سلطنت طلبانی که میخواستن که بی اعتبارش بکنن، میگفتن که پیدا میشه یه گوشه است، بعضی که میگفتن اصلا پیدا شده، یه نفر رفته بود توییت زده بود که پیداش کردن، از پلیس شکایت کرده که چرا زنده پیدا شده، به این صورت در حال مسخره بازی بودن. من فکر می‌کنم مردم ما واقعاً به این رشد اخلاقی رسیدن که دیگه بدونن با چی طرفن، با چه فرقه‌ای طرفن، با چه اوباشی طرفن. متاسفانه واقعاً باید بگم متاسفانه. تا عصرانه بعد، بدرود.

0: سلام، وقت شما بخیر. شما بیننده برنامه موج نو هستید و این بار هم ماییم و شما و صحبت از مسیر پرشکوه مبارزه برای آزادی.
1: سلام. همین داستان موج نو رو میشه تو همین جمله آخر مهران خلاصه کرد. ما از روز اول تو این برنامه حرفمون یه چیز بیشتر نبوده، اینکه چطور میشه مسیر مبارزه برای آزادی رو طی کرد و به هدف رسید.
0: یه روز گفتیم برای مبارزه باید استراتژی داشت، باید راهبرد داشت. دفعه بعد گفتیم آخر راهبرد رو بدون تشکیلات و سازمان رزم نمیشه پیش برد.
1: بعد از چسب تشکیلات گفتیم که اعضای تشکیلات برای اینکه بتونن کنار هم بمونن و از پس فراز و نشیب‌های راه بر بیان نیاز به ایدئولوژی دارن. این ایدئولوژیه که اندام‌های این پیکره رو به هم وصل می‌کنه. دیگه چی؟ آیا این مبارزه الزام دیگه‌ای هم داره؟
0: یک سازمان انقلابی برای رسیدن به پیروزی چیزای دیگه هم نیاز داره. یکیش پایگاه مردمیه. تو برای اینکه به هدفت برسی و آزادی رو محقق کنی، باید بتونی مردم رو با خودت همراه کنی. مگه میشه بدون پایگاه اجتماعی از پس یه دیکتاتور خونریز بر اومد؟
1: بله، پایگاه اجتماعی. راستی چطور میشه پایگاه اجتماعی رو ارزیابی کرد؟ اصلا پایگاه اجتماعی یعنی چی؟ کی پایگاه اجتماعی داره، کی نداره؟
2: پایگاه اجتماعی شهرت نیست، پایگاه اجتماعی تعداد طرفدار نیست، پایگاه اجتماعی محبوبیت مقطعی نیست.
3: پایگاه اجتماعی تعداد فالوور نیست، پایگاه اجتماعی تعداد بازدید و لایک نیست، پایگاه اجتماعی موج‌های هیجانی تو فضای مجازی نیست.
4: پایگاه اجتماعی رسانه‌ای شدن نیست. پایگاه اجتماعی تجمع عددها نیست. یه ستاره هالیوودی شهرتش جهانیه، فالوورهاش هم میلیونیه، اما این به این معنی نیستش که پایگاه اجتماعی داره.
5: مثلا فرض کنید یک گروه موزیک یا یه بازیکن فوتبال طبعا طرفدار زیاد داره، اما نمیشه گفت پایگاه اجتماعی هم داره. وقتی یه سلبریتی کنسرت میذاره حتی صدها هزار نفر هم شرکت میکنن، اما به این معنی نیست که اون سلبریتی پایگاه اجتماعی داره. پایگاه اجتماعی معنیش چیز دیگه ایه.
0: اگر پایگاه اجتماعی اینایی که ازشون اسم برده شد نیست، پس چیه؟
6: در تعریف آکادمیک، پایگاه اجتماعی یا سوشال بیس به گروه‌ها، طبقات، اقشار و بخش‌های مختلف جامعه گفته میشه که از یک جریان یا جنبش سیاسی حمایت پایدار می‌کنند. این پایگاه ریشه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هویتی یک جریان سیاسی رو نشون و توضیح میده که چه کسانی و چرا و چه میزان از اون حمایت می‌کنند.
1: به عبارتی پایگاه اجتماعی یک مسئله تک بعدی نیست، بلکه حاصل ضرب دست کم سه مؤلفه کلیدیه: وسعت یعنی تعداد حامیان، ضرب در تداوم یعنی مدت زمان و پایداری حمایت، ضرب در کیفیت و عمق حمایت. در نتیجه اگه هر یک از این سه مؤلفه کوچیک بشه یا به صفر میل کنه، پایگاه اجتماعی هم به شدت تضعیف یا حتی نابود میشه. حالا با این فرمول میرسیم به سوال بعدی. سوال بعدی اینه که این پایگاه اجتماعی رو، یعنی همین سه مؤلفه رو، چطوری میتونیم ارزیابی کنیم؟ چطوری میتونیم اندازه گیریشون کنیم؟
0: ممکنه یکی بگه رأی گیری کنیم، انتخابات بذاریم، ببینیم کی بیشتر رأی میاره، بعد از روی اون میزان پایگاه اجتماعیش رو ارزیابی کنیم. اما آخه این مال یه جامعه آزاده، نه ایرانی که توش اختناقه، نه ایرانی که توش امکان دسترسی به آرای مردم وجود نداره. بابا ما داریم درباره ایرانی حرف میزنیم که کارشناس حکومتیش درباره تایید صلاحیت‌های نمایش انتخاباتش که همشون هم خودشونن اینطوری گفته:
7: من اگر که یکی از اقوام درجه چهارمم، یکی از عناصر سازمان منافقین از کنار خونش رد شده باشه، تایید صلاحیت نمیشم. ببخشید خیلی شفاف.
0: طرف میگه اقوام درجه چهار مجاهدین هم تحت تعقیبن، بعد انتظار داری کسی بدون واهمه بیاد حمایتش از مجاهدین رو اعلام کنه؟
1: حالا ممکن یکی بگه که آقا باشه، امکان رأی‌گیری نیست، اختناق، اوکی، نظرسنجی اینترنتی را بندازیم. تو اینترنت که میشه نظرسنجی گذاشت؟ آها قشنگ مثبت منفی نظر میدی. بله. همه چه اوکیه.
0: بله چرا نمیشه، میشه. اتفاقا توی سالهای اخیر هم دکانهایی به اسم مؤسسه نظرسنجی بودن که گمان میکردن میشه از این طریق کاسبی کرد، اما کارشناسان و محققان با وجدان ایرانی پاسخشون رو دادن. اجازه بدید قسمتی از مقاله دکتر حسین سعیدیان، پروفسور و مدیر برنامه انفورماتیک در دانشگاه کانزاس، و پروفسور کاظم کازرونیان، پروفسور از دانشگاه کانتیکت آمریکا، رو که در پاسخ به این نظرسنجی‌های مطلوب ارتجاع و استعمار منتشر شده با هم مرور کنیم. اسم این مقاله هست نظرسنجی غیر علمی با اهداف سیاسی.
8: ما استدلال میکنیم که ارزیابی محبوبیت یا رأی یک حزب یا نیرو یا شخصیت در دوران دیکتاتوری را نمیتوان از طریق نظرسنجی به دست آورد، و میگوییم که این ادعا، یعنی ارزیابی محبوبیت یک حزب یا نیرو در دوران دیکتاتوری، غیر قابل اجرا، جعلی و با اهداف مشخص سیاسی است. استدلال ما به شرح زیر است. اولا در دوران اختناق مردم تحت اختناق اعتماد نمی کنند که تمایل مثبت یا منفی خود را مطرح کنند. نظرسنجی وقتی می تواند اعتبار داشته باشد که مردم ترس نداشته باشند که در دفاع از حزب یا شخصیت مورد علاقهشان دست به تظاهرات بزنند و برای چنین تظاهراتی مورد اذیت و آزار و زندان و شکنجه واقع شوند. ثانیاً اطلاع رسانی آزاد وجود ندارد، اما حکام و صاحبان منافع در ابعاد کلان اطلاعات دروغ و گمراه کننده در جامعه پمپاژ می کنند. این وضعیت نظرسنجی را به طور مضاعف بغرنج و غیر واقعی می کند.
1: نظرسنجی و این حرفا مال دموکراسی های غربیه، مال جامعه‌ایه که بشه توش لایه‌های مختلف مردم رو مورد سوال قرار داد و هیچ ترس و واهمه‌ای از پاسخ وجود نداشته باشه. نه مال ایرانی که توش یه قاضی آخونده که جانی تو تهران دادگاه گذاشته داره برای هواداره مجاهدین تو خارج کشور حکم صادر میکنه. دیگه شما بقیهشو تا آخر بخون.
9: چنانچه ایرانیانی در خارج از کشور به دعوت متهمین این پرونده در هر کجایی حاضر شوند، به معنای هواداری از تشکیلات سازمان مجاهدین خلق قابل تعقیب در این دادگاه می باشند. هر نوع هواداری، حمایت از این متهمین از سوی این دادگاه به معنای مواجهه با جرم جدیدی بوده، لذا از این پس شرکت در میتینگ آنها در هر نقطه‌ای در خارج از ایران نیز دادگاه مکلف به اقدام قانونی در برابر آن می باشد.
0: در روزگار اختناق وقتی دموکراسی نیست، به غیر از شاه و شیخ کسی مدعی نظرسنجی نیست. بچه خامنه‌ای مدعی 90 میلیون حامی میشه، بچه شاه هم مدعی حمایت 80% ایرانی ها، جمعش میشه 170% که از جمعیت ایران هم میزنه بالا. همه این مهملات رو باید با همدیگه ریخت تو سطل زباله. این آمارها جز شارلاتانیزم و دروغگویی و کلاهبرداری هیچی دیگه نیست.
1: به این ترتیب از سه تا مؤلفه‌ای که باید در هم ضرب بشن تا پایگاه اجتماعی از توش بیرون بیاد، مؤلفه اول یعنی کمیت یا همون وسعت به دلیل شرایط اختناق قابل ارزیابی و محاسبه نیست، اما دو مؤلفه دیگه به میزان زیادی قابل رؤیته. یعنی میشه فهمید که هر جریان سیاسی در چه سطحی داره هزینه میگه، وفاداریشون تا چه حده، و علاوه بر اون تداوم اون از کجا تا کجاست؟ 1 ساله، 2 ساله، 10 ساله، 40 ساله؟
0: بله، و دقیقا به همین دلیله که مقاومت ایران از فردای 3 خرداد گفته که تا وقتی آخوندها سرنگون نشدن و امکان ظهور علنی هواداران و حامیان یک جریان سیاسی وجود نداره، نمیشه راجع به پایگاه اجتماعیش نظر داد. به همین دلیل یک قانون هست که میگه در دوران اختناق حقانیت یک جریان سیاسی رو از میزان مبارزه و مقاومتش باید تشخیص داد و نه چیز دیگه.
1: به زبان آکادمیکتر، در شرایط اختناق پایگاه اجتماعی بیشتر از همیشه به ضرب شدن کیفیت حامیان و اعضای اون جنبش در تداوم این حمایت نزدیک میشه و عامل یا پارامتر وسعت و تعداد دیگه میره کنار. به این ترتیب پایگاه اجتماعی واقعی مساوی است با مقاومت پایدار و عمیق.
10: این که میگیم مشروعیت ناشی از مقاومت، ببینید اگه صندوق رای گیری میبود، مشروعیت ناشی از رای و انتخاب مردم. وقتی که نیست، باید ببینیم که هر کس برای رسیدن به اون حاکمیت ملی و مردمی، برای اینکه مردم رأی بدن و حق انتخاب داشته باشن، چقدر مقاومت میکنه، چقدر مایه میگذاره. وقتی میگیم مشروعیت ناشی از مقاومته، یعنی باید ببینیم که چه میزان از بار مقاومت رو بر میداره. اینطوری نیست که یکی بیاد فقط حرفای خوب بزنه ولی کم خرج یا بی خرج. باید چه مقدار حاضر مایه بگذاره. کافی نیست آدم لاف دموکراسی یا آزادی بزنه، باید دید برای دشمن آزادی، ضد آزادی و ضد دموکراسی چه میکنه. عشق به آزادی و دموکراسی شاخصش جنگ با دشمن آزادی است، یعنی حکومت آخوندی. و الا هیچ وقت تمیز داده نمیشه، تشخیص داده نمیشه خوب و بد از هم. انگار همه رنگ ها در یک بیرنگی فرو میرند، در حالی که باید تشخیص داده بشه. خب این یکی هم توی وطن یا دور از وطن، تو خونه، تو این محفل، تو اون نشست، تو این دید و بازدید، دم از آزادی، دموکراسی و این چیزا میزن. هیچ کس که نمیاد به زبون خودش ضد این حرفا رو بگه که خب با چه معیاری باید تمیز و تشخیص داد؟ معیار درست، معیار واقعی، معیار عملی اینه که ببینیم آن که دوستدار آزادی و دموکراسی است با ضد آزادی و ضد دموکراسی چقدر می‌جنگه، چقدر مبارزه می‌کنه. چون کی مانع آزادی؟ کی مانع دموکراسی؟ رژیم اینها نشسته. کی جوخای اعدام را میندازه؟ کی اختناق حاکم کرده؟ کی شکنجه را رواج داده؟ کی قلم ها رو شکسته، زبون ها رو دوخته؟ معلومه، همه میبینن، به چشم میبینن. خب پس آن کسی بیشتر مشتاق و عاشق آزادی و دموکراسی و حاکمیت ملی و مردمی است که با ضد این آرمان ها یعنی رژیم بیشتر مبارزه میکنه، بیشتر مقاومت میکنه، بیشتر میجنگه. از اینجا مشروعیت در میاد.
1: راستی چطوره که مجاهدین به رغم اینکه این همه سال سرکوب شدن، با وجود اینکه هدف شیطان سازی مستمر استعمار و ارتجاع هستن، اما کانونهای شورشی مدام در حال گسترشن، فعالیت‌های کانونهای شورشی متوقف نمیشه؟ مگه سرکوب نمیشن؟ مگه دستگیر و اعدام نمیشن؟ مگه مدام زیر ضرب و تهدید نیستن؟ پس چرا رژیم از گسترش این کانونها میترسه؟ از جذب شدن جوانها توسط مجاهدین میترسه؟
0: استراتژی مجاهدین تصادفی نیست. پایگاه اجتماعی با مقاومت سنجیده میشه و گستردگی کانونهای شورشی یکی از شاخصهای اون.

0: حالا که معیار مشروعیت در روزگار اختناق مشخص شد، بیایید پایگاه اجتماعی مجاهدین رو با اون دو مؤلفه قابل اندازه‌گیری، یعنی تداوم به معنی مدت زمان و پایداری حمایت و کیفیت به معنی عمق حمایت بررسی کنیم.
1: در ایران مقاومت سازمان یافته‌ای وجود دارد که از 30 خرداد 1360 تا امروز بیوقفه درگیر یک مبارزه سهمگین و خونین بوده. از فردای 30 خرداد کبوتران خونین باله میلیشیا بدون آن که حتی اسمشان را بگویند با شعار مرگ بر خمینی در برابر جوخه های تیرباران سینه سپر کردند و این فداکاری عظیم تا فراز قتل عام 67 ادامه پیدا کرد. 30,000 گل سرخ تنها به خاطر یک نام و در دفاع از یک هویت سر به دار شدند. نام سرخ مجاهد خلق. این همان آرمانی است که امروز هم فرزندان مجاهد مردم ایران همچون فرمانده وحید بنی عامریان و یارانش برای تحقق آن دلیرانه در زندان سرود می‌خوانند و مقاومت می‌کنند و سر به دار می‌شوند.

0: منم کانون.
1: به این ترتیب ما با سازمانی مواجه هستیم که در این دو مؤلفه بدون شک در ماکسیموم قرار داره. یعنی اگه میشد به این دو مؤلفه عدد داد، عدد خیلی خیلی خیلی بزرگ بود، به اندازه کهکشانی از شهیدانش، کهکشانی از زندانیان و شکنده شدگانش، قهرمانانی که هست و نیستشون رو با افتخار در امتداد یک مسیر 45 ساله در راه آرمان مجاهدین خلق فدا کردند. از مریم قدسی مآب در سال 60 تا وحید بنی عامریان در سال 405، از مسعود شکیبا نژاد در سال 60 تا پویا قبادی در سال 405،
2: از فضیلت علامه حائری در سال 67 تا حجت زمانی در سال 1384،
1: از کاظم افجعی در سال 60 تا اکبر دانشورکار و محمد تقوی سال 1405،
2: از علی صارمی تا ابوالحسن منتظر،
1: از احمد رؤوف بشری دوست تا بابک علی پور.
2: بله، هیچ روزی و هیچ سالی نیست و هیچ وجب از خاک ایران نیست که خونی در اون و بر اون از پیکر مجاهد نچکیده باشه، و این یعنی مقاومتی که کیفیتی از حمایت که به بی‌نهایت میل می‌کنه.

0: دوستان درسته که گفتیم مؤلفه اول یعنی کمیت در دوران اختناق قابل اندازه‌گیری و رؤیت نیست، اما در همین رابطه هم گفتنی‌های وجود داره که نمیشه ازش گذشت. ببینید تو تاریخچه مجاهدین برخی اعداد ثبت شدن که با ما حرف میزنن، اعدادی که از قضا بیان دیگه ای از همون پایگاه اجتماعی سازمان مجاهدین خلق ایران هستند. ببینید این سازمان بیش از 100,000 شهید داده. تا سال 70 که این آمار منتشر شده بود، متوسط تعداد هر خانوار ایرانی 5 نفر بوده. 100,000 ضرب در 5 میشه 500,000. به این ترتیب ما تو ایران دست کم 500,000 نفر داریم که یکی از اعضای درجه یک فامیلش مجاهد بوده و به شهادت رسیده، یعنی خواهر، برادر، دختر، پسر، مادر و پدر. مثلا خودتو مهران که پدرت شهید شده. همین عدد به ما میگه به طور متوسط در هر استان ایران، دقت کنید، در هر استان ایران دست کم 16,000 نفر هستن که اعضای درجه یک خانوادهشون رو در راه مجاهدین از دست دادن.
1: جالب اینه که اگر ما خویشاوندان درجه دو رو هم حساب کنیم، یعنی خاله، دایی، عمه، عمو، برادرزاده، خواهرزاده، اون وقت باید این عدد رو طبق محاسبات آماری حداقل ضرب در 10 بکنیم.
0: و تازه تو این عدد افرادی مثل من محاسبه نشدن، منی که هیچ عضوی از خانوادم چه درجه یک یا درجه دو یا درجه سه از شهدای مجاهدین نیستن. به راستی که باید گفت سر تا سر خاک این وطن سنگی نیست که از خون مجاهدین بران رنگی نیست.

0: این همون خونیه که توی رگ‌های کانون‌های شورشی می‌جوشه، همون خونیه که اشرف نشان‌ها رو در سراسر جهان به تلاش و تکافو وامی داره.
1: این همون خونی که تو حماسه‌های همیاری با سیمای آزادی شعله بر میشه و گلریزانی از پاکترین عواطف ملی به مردمی نسبت مجاهدین رو در برابر چشم جهان قرار میده.

0: حالا بیاید نگاهی به اعترافات مهرهای رژیم بندازیم. این اذعان دشمن مجاهدین به وجود پایگاه اجتماعی مجاهدین.
1: من به نظرم سوال اساسی باید این باشه که سازمان 150 نفره 22 بهمن چگونه تبدیل میشه به یک
2: این نکته مهمه.
1: میلیشیای حالا آمارای 100 هزار نفره هستش، آمارای 150 هزار نفره هستش، در یک خلای قرار میگیره که نیروهای انقلابی که توی حزبن، توی دستگاه مختلف هستن، اینها به اداره کشور میپردازن و در یک جامعه پرشور انقلابی تازه انقلاب شده سازمان بدون رقیب شروع میکنه از کف خیابون جذب کردن و اوزگیری کردن و در طی دو سال این عدد به 100 هزار نفر، 150 هزار نفر آمارهای مختلفی هست. حداقلش اینه که روز در واقع 25 خرداد، روز 25 خرداد 60 نشریه سازمان 600 هزار تا در واقع تیراژ داره. بله 600 هزار تا عدد کمی نیست و همین سازمان رو، یعنی رجبی رو،
2: مغرور میکنه
1: که میتواند جلوی جمهوری اسلامی بایسته.
0: یکی دیگه از مهرهای اطلاعاتی رژیم هم هنوز که هنوز از رژه‌های پر جمعیت میلیشیای مجاهدین تو خیابون‌های ایران با وحشت یاد می‌کنه.
3: من 40 سال خدمت کردم. در این 40 سال بحران‌های زیادی دیدم. یادم یه روز در تهران 12,000 نفر میلیشیا در توپخونه رژه می‌رفتن. در هر شهری 1,000 تا میلیشیا رژه رفتن. ما اون روز رو گذروندیم. من میدونم شرایط سختی پیش رومون داریم. بخونیم کتاب هنر تحریمی که مرکز پژوهش‌ها ترجمه کرده. ما امروز داریم اعتمادمون رو تو جامعه از دست میدیم. نقاط اتصالمون رو داریم توی جامعه از دست میدیم.
0: این فقط دو نمونه از اعترافات مهره‌های رژیم بود. واقعیت اینه که بعد از انقلاب ضد سلطنتی و در شرایطی که هنوز خمینی شکاف‌های رژیمش رو نبسته بود و آزادی رو تمام کش نکرده بود، استقبال اجتماعی از مجاهدین با شتابی روزافزون گسترش پیدا کرد و تبدیل به طوفانی از محبوبیت اجتماعی شد. این طوفان به قدری گسترده بود که از دید نشریه‌های معتبر بین المللی هم پنهان نموند. روزنامه لوموند فرانسه در 9 فروردین 1359 این کلیشه شد. راجب استقبال از کلاس‌های تدوین جهان مسعود رجوی در دانشگاه صنعتی شریف این طور نوشته.
4: یکی از وقایع بسیار مهمی که نباید در تهران از دست داد، دروس فلسفه مقایسه است که آقای مسعود رجوی هر جمعه بعد از ظهر تدریس می کند. در حدود 10,000 نفر با ارائه کارت ورودی در زمین چمن دانشگاه شریف به مدت 3 ساعت به سخنان رهبر مجاهدین خلق گوش فرا می دهند. آقای رجوی با سخنوری آموزندش و نیز جوانی خود، وی 32 سال بیشتر سن ندارد، طرفداران بسیاری دارد. میتینگ های سیاسی که وی در پایتخت و شهرستان ها برگزار می کند، توده های 100,000 نفری، 200,000 نفری و بعضی اوقات 300,000 نفری را جلب می کند.
0: این استقبال اجتماعی در جریان اولین انتخابات ریاست جمهوری ابعاد گسترده تری پیدا کرد.
5: با معرفی مسعود رجوی به عنوان کاندیدای سازمان مجاهدین خلق ایران برای اولین انتخابات ریاست جمهوری، یک جبهه ملی و دموکراتیک در ایران شکل گرفت. مسعود رجوی صدای نسلی بود که آرزوی ساختن یک ایران آزاد را داشت. نسل انقلاب. روشنفکران، دانشجویان، زنان سرکوب شده، کارگران رنج کشیده، کشاورزان ستم دیده، مردم کردستان و بلوچستان و سراسر ایران به حمایت از مسعود رجوی برخاستند و موج عظیمی از یک امید شکل گرفت.
0: حالا میشه فهمید که چرا خمینی شخصاً وارد شد و گفت کسی که به قانون اساسی ولایت فقیه رأی نداده لکن حق کاندیداتوری هم نداره. در حالی که هنگام نامنویسی از طرف مجاهدین به رفسنجانی تأکید شده بود که آقا ما به قانون اساسی رأی ندادیم، اگر نباید نامنویسی کنیم بگید و اگر هم لازمه برید سوال کنید بعد بگید، اما بعد از سوال کردن هم گفته بود هیچ اشکال نداره و میتونید نام نویسی کنید.
6: اون موقع تصور نمی کردن که مجاهدین چنین حمایت گسترده‌ای داشته باشن. وقتی حمایت ها رو دیدن، خمینی که گفته بود دخالت تو انتخابات نمی کنم، بی آبرویی رو به جان خرید و فتوا صادر کرد که هر کی به قانون اساسی رأی نداده نمیتونه شرکت کنه، که اونجا مسعود رجوی هم بیانیه داد و گفت ما نخواستیم و کنار کشید.
0: ترس از پایگاه اجتماعی مجاهدین بود که باعث شد خمینی شمشیر رو از رو ببنده و فرمان کشتار مجاهدین رو صادر کنه. در واقع دیکتاتوری که خمینی به راه انداخت برای مخفی کردن آمار رأی‌های مجاهدین.
6: مجاهدین هرگز خواهان قهر نبودن. این خمینی بود که جنگ با مجاهدین رو شروع کرد. مجاهدین 2.5 سال تمام زیر چماق با بیش از 50 شهید ایستادن و پیام آزادی رو منتشر کردن و روز به روز گسترش پیدا کردن.
0: کار به جایی رسید که خمینی برای مقابله با این محبوبیت و مقبولیت اجتماعی راهی جز سرکوب و کشتار پیدا نکرد.

0: حالا بیایید همراه بشیم با خانم امینه قرایی برای تحلیل آمارهایی که اون موقع وجود داشت. بهش میگن تحلیل آماری داده ها.
1: سازمان مجاهدین بیش از 100,000 شهید داده. اگر فرض بگیریم که نیمی از اونها از بخش جوانان مجاهدین یعنی میلیشیا بودن، به این ترتیب در حال حاضر 450,000 نفر از اعضای سابق میلیشیا در ایران وجود دارند. با توجه به نرخ بقا در ایران، از این جمعیت 450,000 نفری دست کم 400,000 نفر باید الان زنده باشند و در سنین بین 60 تا 70 سال باشند. به این ترتیب همین الان با توجه به متوسط خانوار ایرانی در محتاطانه ترین شکل بین 1.5 میلیون تا 2 میلیون ایرانی هستند که پدر یا مادرشون عضو تشکیلات میلیشیای مجاهدین بودن. تازه ما تشکیلات کارگری مجاهدین رو محاسبه نکردیم. تشکیلات فرهنگیان و بخش‌های دیگر رو هم توی این تحلیل آماری نیاوردیم.
0: علاوه بر این یه تحلیل آماری دیگه هم هست. 30 خرداد 1360 تو تهرانی که اون زمان 7 میلیون جمعیت داشت، 500,000 نفر در حمایت از مجاهدین به خیابون اومدن. اگه جمعیت 25% زیر 15 سال رو ازش کم کنیم، میشه گفت در تهران اون زمان از هر 10 نفر یک نفر هوادار مجاهدین بوده. ابراهیم نبوی یکی از مهره های اصلاحاتچی رژیم که بین سالهای 61 تا 64 مدیر دفتر سیاسی وزارت کشور رژیم هم بوده، یک بار توی یک نوشته اعترافی کرد که خیلی قابل توجهه.
2: ابراهیم نبوی در تاریخ 29 فروردین 1390 در سایت جرس در یادداشتی تحت عنوان مشکل مجاهدین خرق نوشت: تقریبا هیچ ایرانی مذهبی بالاتر از 50 سال را نمیتوان یافت که در طول زندگیش حداقل یک بار هواداری از مجاهدین خرق نکرده باشد. با یک تعریف، سازمان مجاهدین خرق یکی از اتفاقات مهم 50 سال گذشته ایران است.
0: و اینها، بله، این فکس ها همون چیزهایی که این رژیم میدونه و به همین دلیل از مجاهدین میترسه. به همین دلیل این نام براش سرخ ترین نامه و به همین دلیل میدونه که چه کسی و چطور پتانسیل واژگون کردن کاخ و سرنگون کردن رژیمش رو داره.
3: به قول معروف، سگ داند و پینه دوز که در انبان چیست.
0: ممنون که این بار هم با ما بودید و تا دیدار دیگه و فرازی دیگه، خدا نگهدارش.
3: پیروز باشید.
4: هموطنان، رژیم آخوندی در داخل و خارج ایران به توطئه ها و اقدامات گسترده علیه مجاهدین و مقاومت ایران دست می‌زد. از جمله هزاران نوشته، صدها کتاب، ده ها فیلم و سریال تلویزیونی و صدها نمایشگاه.
0: کاخ و سرنگون کردن رژیمش رو داره.
3: به قول معروف، سگ داند و پینه دوز که در انبان چیست.
0: ممنون که این بار هم با ما بودید و تا دیدار دیگه و فرازی دیگه، خدا نگهدارش.
3: پیروز باشید.
4: هموطنان، رژیم آخوندی در داخل و خارج ایران به توطئه‌ها و اقدامات

هزاران نوشته، صدها کتاب، ده ها فیلم و سریال تلویزیونی و صدها نمایشگاه علیه مجاهدین و این مقاومت. راستی اینها برای چیست؟ به خاطر این است که از محبوبیت و اثرگذاری همین مقاومت میترسند. با وجود این همه ترس و وحشت، آخوندها مدعی‌اند که این مقاومت در داخل ایران پایگاهی ندارد. پاسخ ما این است: آزادی و امنیت اعضا و هواداران این مقاومت را تضمین کنید تا یک راهپیمایی در خیابان‌های تهران برگزار کنند. آن وقت می‌بینید که چگونه سراپای رژیمتان را در این نبردند.

15 ذی‌الحجه ولادت امام علی النقی علیه السلام، دهمین پیشوای تشیع انقلابی.

سلام بر خصم آشتی ناپذیر خمینی و خمینی صفتان و تمامی آزادی کشان دوران، سلام بر پیشوای عصمت و حقیقت، امام راه نما و راه گشایی که در مسیر مجاهدت نزدیک به نیمی از عمر 42 ساله خود را در تبعید و بازداشت و تحت نظر و زندان به سر برد، در لشکرگاه حکام زمان و سرانجام نیز در همانجا به شهادتش رساندند. همون که در عصر بیخبری و در بحبوحه دوران ناآگاهی و در آن زمان که زنان مجاهد علوی از شدت فقر و فاقه و فشار به نوبت با یک چادر نماز می‌خواندند، پرچم توحید و یگانگی را ضمن 36 سال امامت خود سرفراز و پا بر جا نگه داشت. از درود تمامی نسل ها بر تو باد و درود مجاهدین خلق ایران، درود همه آزادی خواهان و درود هر آن کس که پا در رکاب مجاهدت علیه خمینی ضد بشر گذاشت. سلام بر تو ای مولای من.

0: کنفرانس در پارلمان کانادا، افزایش بی سابقه اعدام های سیاسی، نقش جامعه بین المللی.
1: سخنرانی های کایل متیوز، مدیر اجرایی مؤسسه امنیت جهانی مونترال، مارک دالتون، نماینده پارلمان کانادا، علی صفوی از شورای ملی مقاومت ایران، علی ضیایی، قهرمان پیشین وشوی کانادا.

0: I also want to acknowledge there are members of families of the victims of the 1988 massacres here with us today, and I salute your courage, your demand.
1: من می‌خواهم به حضور اعضای خانواده‌های قربانیان قتل عام سال 67 در میان خودمان اشاره کنم. به شجاعت شما و خواسته تان برای دموکراسی و حسابرسی از رژیم درود می‌فرستم. بدون اقدامات شما امروز ما در اینجا حضور نداشتیم. ما شاهد سرکوب فراملی بوده ایم. اعضای جامعه ایرانی در اینجا در کانادا و همچنین در سطح بین‌المللی توسط رژیم ایران هدف قرار گرفتند. این نشان می‌دهد این رژیم نه تنها مردم ایران در داخل را هدف قرار می‌دهد، بلکه دامنه اقدامات خود را به خارج از مرزها نیز می‌کشاند. و این ما را دوباره به قتل عام سال 67 باز می‌گرداند. بگذارید بگویم رژیم‌هایی که شهروندان کشور را به قتل می‌رسانند از آن دست رژیم‌هایی هستند که در کشتن شهروندان کشورهای دیگر نیز تردیدی به خود راه نخواهند داد. این رژیم هیچ گونه نگرانی از تسلیح گروه‌های افراطی که به غیر نظامیان در سراسر خاورمیانه و حتی تا دوردست‌ها در آرژانتین حمله می‌کنند به خود راه نمی‌دهد.
0: The Iranian people are dealing with the most difficult times in modern history. It's been 47 years living under a theocracy. It's been 38 years since 1988 massacre. And now we have an escalation of political executions in Iran.
1: مردم ایران با دشوارترین دوران در تاریخ مدرن خود روبرو هستند. 47 سال است که تحت یک حکومت مذهبی زندگی می کنند. 38 سال از قتل عام 1367 می گذرد و اکنون ما شاهد تشدید اعدام‌های سیاسی در ایران هستیم. این اعدام‌ها در اواخر سال 2025 افزایش یافت و در سال 2026 به شدت اوج گرفت. به طوری که رژیم از بهانه درگیری با ایالات متحده و اسرائیل برای سرکوب شهروندان این کشور استفاده می‌کند. آنها اینترنت را قطع و تمام ارتباطات اینترنتی را مسدود کردند تا کارزار هماهنگ کشتار دولتی را پنهان کنند. بنابراین ما باید با دقت بیاندیشیم که برای محافظت از ایرانیان چه کاری میتوانیم انجام دهیم. بدیهی است که یک راهکار فراهم کردن فناوری‌های ارتباطی است تا بتوانیم از رویدادها با خبر شویم و فعالان در داخل ایران بتوانند با خارج از مرزها ارتباط برقرار کنند و جامعه جهانی را از جنایات در حال وقوع در آنجا مطلع سازند. این کار باید انجام شود. ما همچنین باید حکومت را به دلیل تداوم اعدام‌ها مورد حسابرسی قرار دهیم. باید در هر گونه گفتگو با رژیم ایران آنها را به خاطر این جنایات هولناک و گسترده پاسخگو نگه داریم و مورد حسابرسی قرار دهیم. جنایاتی که گزارشگر ویژه ملل متحد آنها را نمونه ای از جنایت علیه بشریت دانسته است.
0: UN special rapporteur claims as a form of crime against humanity, and we demand their release while we try to move and end this regime. I thank you so much for listening to me.
2: Allow me first to express my sincere appreciation for Canada's recognition of the 1988 massacre of 30,000 political prisoners in Iran.
3: اجازه دهید در ابتدا مراتب قدردانی صمیمانه خود را از به رسمیت شناختن قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در ایران در سال 1988-1367 توسط کانادا ابراز کنم. جنایتی هولناک که قربانیان آن هنوز در انتظار عدالت هستند. آنچه امروز در ایران می‌گذرد در جوهر خود نبردی است میان سرکوب و دموکراسی، استبداد و آزادی، دیکتاتوری و اراده حاکم بر مردم ایران.
2: The clerical regime today stands at perhaps the weakest point in its history.
3: رژیم آخوندی امروز شاید در ضعیف‌ترین نقطه تاریخ خود قرار دارد. بحران‌های ساختاری که سوخت خیزش‌های سراسری دیماه 1396، دیماه 1397 آبان 1398 و شهریور 1401 را تامین کردند، یعنی فروپاشی اقتصادی، فساد، انحصارطلبی سیاسی، سرکوب اجتماعی و خشم عمیق عمومی نه تنها کاهش نیافتند بلکه تشدید شدند.
2: So the real war in Iran is not between this regime and foreign powers. The real war has been waged for 47 years between the
3: جنگ واقعی در ایران میان این رژیم و قدرت‌های خارجی نیست. جنگ واقعی 47 سال است که میان مردم ایران و دیکتاتوری مذهبی حاکم در جریان است. رژیم ایران بیش از آن که از ارتش‌های خارجی هراس داشته باشد، از مردم ایران می‌ترسد و همین امر توضیح دهنده چیزی است که امروز شاهد آن هستیم. شتاب سرسام‌آور اعدام‌ها در ابعادی که از زمان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1988 دیده نشده است. از تاریخ 19 مارس به این سو دست کم 30 مخالف حکومت از جمله 8 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران اعدام شدند، در حالی که 11 تن دیگر همچنان در آستانه اعدام قرار دارند.
2: From the perspective of the Iranian resistance, democratic change rests on the fusion of two factors: popular uprisings.
3: از دیدگاه مقاومت ایران، تغییر دموکراتیک بر پیوند دو عامل استوار است: خیزش مردمی و مقاومت سازمان یافته. تغییر نیازمند رهبری، تداوم، انضباط و جهت‌دهی است. این دقیقاً همان نقشی است که کانون‌های شورشی مجاهدین خلق در داخل ایران ایفا می‌کنند. شبکه‌هایی از زنان و مردان جوان و شجاع، آنها در شرایط سرکوب فوق‌العاده پویایی مخالفت‌ها را حفظ می‌کنند، اقدامات مقاومت را سازمان می‌دهند، سرکوب را افشا می‌کنند، ماشین ترس را به چالش می‌کشند و امید را زنده نگه می‌دارند. یک پرسش حیاتی باقی می‌ماند: پس از آن چه خواهد شد؟ شورای ملی مقاومت ایران تحت هدایت خانم رجوی یک جایگزین دموکراتیک ارائه داده است. این شورا تشکیل یک دولت موقت را اعلام کرده است که مأموریت دارد در یک دوره انتقال 6 ماهه انتخابات آزاد و منصفانه را برای تشکیل مجلس مؤسسان برگزار کند. این طرح برای انحصار قدرت طراحی نشده، بلکه چارچوبی است برای واگذاری حق حاکمیت به مردم ایران از طریق انتخابات آزاد و منصفانه برای تشکیل مجلس مؤسسان در یک دوره انتقالی 6 ماهه. جمهوری مبتنی بر تکثرگرایی، حاکمیت قانون، انتخابات آزاد، برابری جنسیتی، لغو حکم اعدام و یک ایران غیر اتمی.
2: In this context, allow me to say a few words about the son of the former Shah. Reza Pahlavi rests principally on dynastic inheritance rather than democratic legitimacy.
3: در این زمینه اجازه دهید چند کلمه ای درباره رضا پهلوی، فرزند شاه سابق بگویم. رضا پهلوی اصولاً بر ارثیه سلطنتی استوار است و نه بر مشروعیت دموکراتیک. رفتار او در جریان خیزش‌های سال 2022 و 2026 متناقض و در لحظات حساس به طور عینی همسو با منافع رژیم ایران بوده است. او در یک لحظه تعیین کننده در ژانویه 2026 برخلاف یک فراخوان فرصت طلبانه برای بسیج به مقامات بهانه مناسب داد تا یک خیزش اصیل را محرک شده از خارج جلوه دهند و بدین ترتیب سرکوب و کشتار جمعی را توجیه کنند. این امر تنها شکاف میان لفاظی‌های او و واقعیت‌های موجود در میدان را آشکار ساخت. او همچنین از فاصله گرفتن از میراث تاریک پدر و پدر بزرگش 53 سالی که با سرکوب، سانسور، شکنجه، زندان و نقض سیستماتیک حقوق بشر همراه بود خودداری کرده است. در عوض با گستاخی به آن میراث خونین ابراز افتخار کرده است.
2: Instead, he has brazenly expressed pride in that bloody legacy. His close advisers have previously served the current regime before rediscovering enthusiasm for monarchy.
3: افزون بر این، مشاوران نزدیک او پیش از آن که مجدداً به سلطنت علاقه‌مند شوند، به رژیم کنونی خدمت می‌کردند و شاید نگران کننده ترین مسئله حمایت او از احیای نمادهای ساواک باشد. ارعاب صداهای مخالف روندی نگران کننده است. برای ایرانیان ساواک یک نوستالژی نیست، بلکه به معنای شکنجه، نظارت، ترس، زندان و قتل سیاسی است. در پرونده غم‌انگیز ترور مسعود مسجودی در کانادا، افراد مرتبط با رضا پهلوی در ارتباط با قتل او با بازپرسی‌های کیفری روبرو شدند. این موضوع باید حقیقتی اساسی را به ما یادآوری کند. فرهنگ سیاسی اقتدارگرا زمانی آغاز می شود که ارعاب عادی سازی شود. مردم ایران هم عمامه و هم تاج را رد کردند. کانادا باید دوراهی دروغین میان مماشات و جنگ را رد کند و از خواسته های دموکراتیک مردم ایران، مقاومت سازمان یافته آنان و چارچوب شورای ملی مقاومت برای گذار دموکراتیک به یک جمهوری آزاد حمایت کند. آینده ایران نه به ملاها تعلق دارد و نه به مستبدان موروثی. این آینده متعلق به مردم ایران است و آنها بهای آن را با فداکاری، شجاعت و پایداری فوق‌العاده خود پرداختند. بسیار سپاسگزارم.
2: Through sacrifice, courage and extraordinary persistence that their destination is freedom. Thank you all very much.
4: Thanks everyone for being here and thank you for your attention. My name is Ali Ziyai. I'm a former Canadian national wushu champion and a member of the Canadian.
5: از حضور تک تک شما سپاسگزارم و از توجهاتتان تشکر می‌کنم. نام من علی زیایی است. من قهرمان سابق وشوی کانادا و عضو سابق تیم ملی کانادا هستم. در حین آماده شدن برای این سخنرانی به سخنان بسیار تاثیرگذاری برخورد کردم که مایلم صحبت‌هایم را با آن آغاز کنم. این پیمان نامه می گوید من سوگند یاد می کنم که تا آخرین نفس و آخرین قطره خونم به قیام ادامه دهم و تا سرنگونی رژیم پلید ایران در هیچ مبارزه ای کوتاهی نکنم.
4: These are the words of Vahid Baniamerian, one of the courageous young Iranians you saw earlier. He was executed by the Iranian regime for being a member.
5: اینها سخنان وحید بنیامریان است، یکی از جوانان شجاع ایرانی که تصویر او را اندکی پیش دیدید. او به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران توسط رژیم ایران اعدام شد. اینها تنها سخنان یک فرد نیست، بلکه عهد و پیمان هزاران تن دیگر است که سوگند یاد کردن این رژیم را سرنگون کنند. در حالی که آخوندها تصور می‌کنند می‌توانند با شکنجه و اعدام صدای ما را خاموش کنند، درک نمی‌کنند که هر تازیانه، هر گلوله و هر تنابدار بذرهای مقاومت را حتی فراتر و عمیق‌تر در دل‌های آزادی‌خواهان می‌کارد. آنها گمان می‌کنند که در دل ما ترس می‌کنند، اما در واقع ترس خودشان را از پیروزی حتمی مردم ایران و مقاومتشان برملا می‌کنند. سازمان مجاهدین خلق ایران و کانون‌های شورشی در داخل کشور تنها مقاومت سازمان یافته‌ای هستند که از تجربه و برنامه‌ای واقعی برای سرنگونی حکومت ایران برخوردارند. همانطور که از طریق شکنجه و اعدام اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق آشکار شده، واضح است که حکومت ایران تا چه حد از این سازمان واهمه دارد. و این شاید متقاعد کننده ترین نشانه از میزان کارآمدی و تأثیرگذاری واقعی این سازمان است. از جامعه بین المللی می خواهم از طرح ده ماده‌ای مریم رجوی که نقش راه سیاسی شورای ملی مقاومت ایران و دولت موقت آن برای انتقال حاکمیت به مردم ایران در یک دوره 6 ماهه با انتخابات آزاد سراسری و دموکراتیک پس از سرنگونی رژیم است حمایت کنند. از توجه شما سپاسگزارم.
4: Governing framework for the provisional government aimed at overseeing 6-month transition period to a free national democratic elections following the overthrow of the Iranian government. Thanks again for your attention. I appreciate it.
6: کنفرانس در پارلمان کانادا با سوال و جواب از شرکت کنندگان در جلسه ادامه یافت و در این قسمت مارک دالتون نماینده پارلمان کانادا طی سخنان کوتاهی گفت
7: Just the tremendous contribution that Iranian Canadians have made to our nation, like it's just amazing. My dentist is
6: وقتی از مشارکت فوق‌العاده ایرانیان مقیم کانادا تقدیر می‌کنم واقعا شگفت‌انگیز است.
7: You know, you carry a great heaviness and pain. I've talked to different ones.
6: شما بار سنگین و درد بزرگی را به دوش می‌کشید. من با افراد مختلفی صحبت کردم که شکنجه شدند یا اعضای خانواده و آشنایانی دارند که در ایران شکنجه شده یا به قتل رسیدند و آرزوی آزادی آنها را دارند. از این رو من واقعا ایستادگی را تحسین می‌کنم. من همچنین به عنوان نمونه در منطقه ونکوور تظاهراتی که سالهاست برای جلب توجه افکار عمومی جریان داشته تحسین می‌کنم. من در کنار مردم ایران برای آزادی و دموکراسی ایستادم. همانطور که به طرح 10 ماده اشاره شد، این یک طرح بسیار خوب است و من از آن حمایت می‌کنم. به مسیر خود ادامه دهید و من باور دارم که آن روز موعود در حال فرارسیدن است. آن روز خواهد رسید. متشکرم.
7: The day is coming. The day is coming. Thank you.
8: فراخوان‌های رئیس جمهور برگزیده مقاومت به تعطیلی سفارت‌های رژیم آخوندی و اخراج جاسوسان و مأموران و مزدوران. گردهمایی سراسری جوامع ایرانیان، 30 سالگرد قتل عام 30,000 زندانی سیاسی، 3 شهریور 1397.
9: صده هست که جامعه جهانی نسبت به قتل عام زندانیان سیاسی ساکت بوده. در نتیجه آخوندها با آسودگی و خاطر جمعی به نقض حقوق بشر در ایران و عملیات تروریستی و جنگ و فاجعه آفرینی در خاورمیانه و سایر کشورها دست می‌زنند. و حالا زمان آن است که به این سکوت پایان داده شود. زمان آن است که شورای امنیت ملل متحد ترتیبات محاکمه سران این رژیم و مسئولان این قتل عام و همچنین مسئولان 4 دهه جنایت علیه بشریت را فراهم کنند. جاسوسان و مزدوران رژیم، باید از کشورهای غربی اخراج شوند. روابط با این رژیم که امکانات دیپلماتیک را به خدمت تروریسم دولتی درآورده باید قطع شود و سفارت‌های این رژیم باید بسته شوند. زمان آن است که جامعه جهانی در کنار مردم ایران در قیام آنها علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران قرار بگیرد و اراده مردم ایران برای تغییر رژیم و کسب آزادی را به رسمیت بشناسند.

0: دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، گنجاندن تمامیت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در لیست تروریستی و محاکمه و اخراج ماموران آنها لازمه جلوگیری از تروریسم آخوندها در اروپا است. تمامیت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در لیست تروریستی قرار گیرند. سفارت‌های این رژیم تعطیل و دیپلمات تروریست‌هایش اخراج شوند. طبق بیانیه 29 آوریل 1997 اتحادیه اروپا، باید از دادن ویزا به ماموران اطلاعاتی رژیم آخوندی خودداری شود. ماموران و مزدورانی که در خاک اروپا هستند اخراج شوند و ملاقات مقام‌های اروپایی با رژیم ایران در سطح وزیران متوقف شود. رژیم آخوندی در سالهای گذشته با استفاده از سیاست مماشات شمار زیادی از ماموران و مزدوران خود را تحت عناوین مختلف در اروپا و آمریکا مستقر کرده تا اهداف شوم جاسوسی و تروریستی این رژیم را پیش ببرند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 18 دی 1397.
1: رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران از جانب مقاومتی که از سال 1360 خواهان تحریم تسلیحاتی و نفتی دیکتاتوری دینی بوده است، ضرورت موارد زیر را مجدداً مورد تأکید قرار داد. 1. به رسمیت شناختن حق مقاومت مردم ایران برای سرنگونی فاشیسم دینی و دستیابی به آزادی. 2. قرار دادن تمامیت سپاه و وزارت اطلاعات آخوندها در لیست تروریستی وزارت خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا. 3. اخراج مزدوران اطلاعات آخوندها و نیروی تروریستی قدس از آمریکا و اروپا. 4. ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت پس از 65 بار محکومیت در ملل متحد. 5. حمایت از ارجاع پرونده قتل عام زندانیان سیاسی به دادگاه بین المللی. 6. اخراج رژیم نامشروع ملایان از ملل متحد و به رسمیت شناختن نمایندگی مقاومت عادلانه مردم ایران. 7. اخراج قاطعانه فاشیسم دینی حاکم بر ایران و نیروهای آن از سوریه، عراق، یمن، لبنان و افغانستان. 8. وادار کردن حکومت عراق به پرداخت ما به ازای دارایی ها، تجهیزات و تسلیحات و قرارگاه های سازمان مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی ایران که تماماً با هزینه خود آنها تهیه شده و اسناد آن موجود است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 21 دی ماه 1397.
0: پارلمان اروپا، استراسبورگ، اول آبان 1398.
2: تمامیت رژیم آخوندی و همه جناح‌های اون درگیر صدور تروریسم هستند. بنابراین بار دیگر تأکید می‌کنم که برای ممانعت از تروریسم و جاسوسی توسط رژیم باید وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس رو در لیست تروریستی قرار داد. مزدوران اونها رو باید محاکمه و اخراج کرد و سفارت‌های این رژیم رو باید در تمام کشورها بست، زیرا مرکز توطئه و انجام عملیات تروریستی هستند.

0: اجلاس جهانی ایران آزاد 30 تیر 1399.
1: تروریسم رژیم در سایه سکوت، کتمان، تجاهل چشم بستن و به روی خود نیاوردن رشد پیدا میکنه. تمام مزایا و امکاناتی که این رژیم برای اعمال تروریستیش در خاک اروپا استفاده میکند باید از آن سلب شود. سفارت های این رژیم باید تعطیل شود. شرکت های پوششی، مراکز فرهنگی آموزشی، انجمن های مذهبی و به اصطلاح مساجدی که توسط رژیم ایران تأمین مالی و حمایت می شوند و همگی اونها مراکز پشتیبانی جاسوسی و تروریسم این رژیم هستند باید افشا و بسته شوند. عوامل و مزدوران رژیم که تحت پوشش فعالیت‌های تجاری، فرهنگی، مذهبی یا در لباس خبرنگار یا با ماسک مخالف و پناهنده و سیتیزن عمل می کنند باید از کشورهای اروپایی اخراج شوند. ما از همه مجالس قانونگذاری اروپا و آمریکا می خواهیم قوانین نافذی برای اخراج عوامل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران از کشورهای خود تصویب کنند.

مقاومت ایران بار دیگر همچنان که پارلمانترها و شخصیت‌های برجسته اروپایی اعلام کرده اند، دولت‌های اروپایی رو به تغییر روی کرد و سیاست‌هاشون فرا می‌خونه. از جمله سفارتخانه‌ها و سایر مراکز رژیم در اروپا را که همه آنها مراکز تروریسم است تعطیل کنید. مأموران و مزدوران وزارت اطلاعات آخوندها در هر پوششی که هستند باید محاکمه و اخراج شوند. دادن پناهندگی و تابعیت به آنها را خط قرمز کنید.

حالا زمان آن است که مبارزه مردم ایران و کانون‌های شورشی و ارتش آزادی با سپاه پاسداران برای سرنگونی این رژیم به رسمیت شناخته شود و سفارتخانه‌های رژیم که مرکز جاسوسی و تروریسم آخوندهاست بسته شوند. حمایت از جایگزین دموکراتیک نه تنها همراهی با خواست مردم ایران، بلکه لازمه مبارزه با تروریسم و استقرار صلح و آرامش در منطقه و در جهان است.

0: کنفرانس بین المللی آنلاین با حضور صدها شخصیت سیاسی شامل نخست وزیران و وزیران پیشین، نمایندگان پارلمان، شهردارها و منتخبان از کشورهای مختلف جهان.
1: همه دولت‌های جهان را فرا می‌خوانیم که سفارت‌های رژیم آخوندی رو تعطیل کنند و این رژیم رو برای آزادی زندانیان سیاسی، برای خاتمه دادن به قطع اینترنت و توقف اعدام‌ها تحت فشار قرار بدهند و همگان رو فرا می‌خوانیم به حمایت از دولت موقت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران و برپای جمهوری دموکراتیک و به رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران و نبر ارتش آزادی.
0: بیدادگاه ضد انقلاب رشت بار دیگر زهرا طبری را به اتهام عضویت در مجاهدین به اعدام محکوم کرد. بیدادگاه ضد انقلاب رشت زندانی سیاسی زهرا طبری را بار دیگر به اعدام محکوم کرد. این حکم جنایتکارانه در روزهای اخیر به این زندانی سیاسی ابلاغ شد. زهرا طبری برای اولین بار در آبان 1404 در شعبه اول بیدادگاه ضد انقلاب رشت به ریاست قاضی جنایتکار احمد درویش گفتار به اتهام بغی از طریق عضویت و فعالیت در سازمان مجاهدین خلق ایران پس از یک محاکمه نمایشی 10 دقیقه‌ای از طریق ویدئو کنفرانس و بدون وکیل انتخابی به اعدام محکوم شد. به دنبال اعتراض‌های گسترده جهانی به این حکم جنایتکارانه، دیوان عالی آخوندها در یک اقدام نمایشی پرونده زهرا طبری را برای بررسی مجدد به شعبه دوم بیدادگاه ضد انقلاب رشت به ریاست دشخیم محمد علی درویش گفتار پسر احمد درویش گفتار ارجاع داد. این شعبه همچنان که قابل پیش بینی بود 25 فروردین 1405 بار دیگر این زندانی سیاسی را با همان اتهامات به اعدام محکوم کرد. این حکم جنایتکارانه در این هفته به زهرا طبری ابلاغ شد. زهرا طبری 68 ساله مهندس برق و کارشناس ارشد انرژی پایدار از دانشگاه بروس سوئد در فروردین 1404 با یورش ماموران امنیتی به خانه‌اش در رشت دستگیر شد. وی پیش از این نیز در خرداد 1401 دستگیر و به 18 ماه زندان محکوم شده بود. مقاومت ایران، ملل متحد و ارگان‌های زیربط، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به اقدام فوری برای آزادی و نجات جان زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام به ویژه زهرا طبری فرا می خواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 10 خرداد 1405.
2: در دریج کرمانشاه، تشییع و خاکسپاری دو برادر یارسان شورشگر، 9 خرداد 1405.

0: گزارش رادیو سراسری سوئد درباره قتل فجیع مسعود مسجودی در کانادا و اقدامات فاشیستی عوامل بچه شاه و پسمانده های ساواک در کشورهای مختلف. رادیو سراسری سوئد در یک گزارش تحقیقی درباره اقدامات فاشیستی بقایای ساواک و شاهپرستان علیه مخالفان بچه شاه و ماجرای قتل مسعود مسجودی در کانادا از جمله گفت، در حالی که رضا پهلوی درباره دموکراسی صحبت می‌کند، هوادارانش تهدیدها و آزار و اذیت‌های جدی را گسترش می‌دهند و سپس اطلاعاتی درباره یک قتل مشکوک منتشر می‌شود. 3 ژوئن 2023 مسعود مسجودی در تظاهراتی در شهر ونکوور کانادا سخنرانی می‌کند. کمتر از 3 سال بعد از آن سخنرانی، او در 2 فوریه 2026 بدون هیچ ردی ناپدید می شود. یک سخنگوی پلیس کانادا می گوید که ناپدید شدن مسجودی برنامه ریزی شده و اتفاقی نبوده است. سوءزنها در ابتدا متوجه سپاه پاسداران می شود، اما ردها به یک زوج ایرانی منتهی می شود که اکنون مظنون به ناپدید شدن مسجودی هستند. کیوان کفایتی می گوید مسجودی نامه های تهدید به مرگ دریافت کرده بود که در ژانویه 2026 فرستاده شده بودند. او هزاران پیام تهدیدآمیز را که از سوی طرفداران رضا پهلوی دریافت می‌کرد برایم ارسال می‌کند. او یکی از تهدیداتی را که در شبکه اجتماعی اینستاگرام با هزاران کامنت در عرض 24 ساعت در فضای مجازی از سوی طرفداران رضا پهلوی ارسال شده را به من نشان می‌دهد.
1: رادیو سراسری سوئد می افزاید یکی از نفراتی که پشت این تهدیدات بوده فعال طرفدار رضا پهلوی به نام مونا جعفریان است. او در شبکه‌های اجتماعی صدها هزار فالوور دارد و هر کسی را که او تشخیص می‌دهد نشان گرفته و می‌گوید که باید مورد حمله قرار گیرد. حملات از سوی طرف داران پهلوی تک نمود نبوده است، بلکه کسان دیگری هم مورد تهدید قرار گرفتند. سمیرا محی‌الدین خبرنگار ایرانی مقیم کانادا که خود نیز مورد تهدید قرار گرفته است درباره قتل مسعود مسجودی می گوید

0: دریافت میکرد. به ویژه در یکی از این تهدیدات نوع چاقو و نحوهی که او کشته خواهد شد توصیف شده بود که او آن را افشا میکند. پلیس کانادا به زودی متوجه می شود که ناپدید شدن مسعودی غیر عادی است تا اینکه یک ماه بعد جسد او پیدا می شود. پلیس مرگ او را قتل عمد به شمار می آورد. یک هفته بعد پلیس در 13 مارس یک زوج ایرانی را به ظن قتل مسعودی دستگیر می کند. این زوج در شبکه‌های اجتماعی و در تظاهرات به طور آشکاری از سلطنت و رضا پهلوی حمایت می کند.
1: سمیرا محی‌الدین روزنامه‌نگار ساکن کانادا میگوید با وجود این تهدیدات اکنون فضایی در جامعه ما به وجود آمده و روزانه شاهد تهدید به مرگ هستیم. من هرگز چنین چیزی را ندیده بودم. هر کسی که عکس رضا پهلوی را روی درب مغازه خود نصب نکند و یا با او مخالف باشد به اداره مهاجرت گزارش داده می‌شود. جنبش کنونی که فریاد یک پرچم، یک رهبر و یک ملت سر می‌دهد کاملا متفاوت است. این دسته از هواداران رضا پهلوی با لباس‌های یکسان و اونیفرم مانند راهپیمایی می‌کنند و حتی تیشرت‌هایی با آرم ساواک به تن دارند. آنها به خشونت توسل جسته و از دشنام و فحش‌های رکیک علیه مخالفان خود استفاده می‌کنند. جامعه ما قبلا اینطور نبود. به تدریج این گونه رفتار عادی شده است. کینوش نظمجو، ناشر و صاحب کتاب فروشی در شهر پاریس میگوید به طور مرتب از سوی طرفداران سلطنت مورد تهدید جانی قرار گرفته و حتی او را به آتش زدن کتاب فروشیش تهدید کردند.

0: کنفرانس جوانان ایرانی در بروکسل. کارزار علیه موج اعدام‌های سیاسی در ایران. جوانان ایران ضد دیکتاتوری‌های شاه و شیخ. در این کنفرانس مطبوعاتی که توسط جوامع جوانان ایرانی اروپا در بروکسل برگزار شد، موج اعدام‌های سیاسی در ایران و مسئولیت و گزینه‌های اتحادیه اروپا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. جوانان شرکت کننده همچنین در رابطه با بیانیه 1000 جوان نسل زد، ضد دیکتاتوری و وابستگی با چراغ راهنمای نشاه نشیخ برای خبرنگاران رسانه‌های مختلف و حضار توضیحاتی ارائه کردند. سخنرانان کنفرانس عبارت بودند از روزا زارعی، سروش ابوطالبی، رعنا رحمانفرد و علی باقری.
1: Executions whose main victims are young people. Following the war, and while global public attention is focused on regional developments, the Iranian regime is trying to prevent another uprising by creating fear and terror.
2: آنها در سخنان خود موج اعدام‌های سیاسی از جمله اعدام 8 مجاهد خلق و اعدام شورشگران دلیل را محکوم و تأکید کردند. سیاست مماشات غرب در 47 سال گذشته شکست خورده است. در این کنفرانس همچنین تأکید شد که از نظر این جوانان جنگ راه حل ایران نیست. راه حل واقعی در دستان مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنهاست. سخنرانان همچنین گفتند ما امروز به نمایندگی از بیش از 1000 جوان ایرانی در تبعید صحبت می‌کنیم که بعد از انقلاب 57 به دنیا آمدند و همان اهداف آزادی خواهانه را دنبال می‌کنند و بیانیه‌ای را با شعار نه شاه نه شیخ امضا کردند. در بخش دیگری از کنفرانس بروکسل وضعیت رژیم بعد از قیام دیما و سپس جنگ اخیر مورد بررسی قرار گرفت و تأکید شد که حکومت آخوندها اکنون در ضعیفترین موقعیت خود در چند دهه اخیر قرار دارد و به همین دلیل تلاش می کند خواهیم کرد صدای مردم سرکوب شده ایران و به خصوص کسانی باشیم که زیر حکم اعدام هستند. ایرانیان در پاریس گرد هم می آیند تا به جهان بگویند برای ایران یک راه حل وجود دارد. این راه حل همانا مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها هستند. جوانان شرکت کننده در کنفرانس بروکسل همچنین درباره توطئه‌های ارتجاعی استعماری بر ضد قیام و نقش مخرب بچه شاه در برابر راه حل دموکراتیک توضیح دادند و گفتند که در ماه‌های اخیر تهدید و حتی خشونت فیزیکی توسط طرفداران رضا پهلوی در کشورهای مختلف افزایش یافته است. یک نمونه اخیر آن در رگنزبورگ آلمان در تجمع طرفداران پهلوی بود که افرادی با سمبول‌های ساواک رژه رفتند. در جوانان شرکت کننده در کنفرانس بروکسل همچنین درباره توطئه‌های ارتجاعی استعماری بر ضد قیام و نقش مخرب بچه شاه در برابر راه حل دموکراتیک توضیح دادند و گفتند که در ماه‌های اخیر تهدید و حتی خشونت فیزیکی توسط طرفداران رضا پهلوی

ملهای ساواک رژه رفتند. در پاسخ به چنین تهدیدات سیاسی، بسیاری از اعضای جوامع جوانان اعتراضاتی را به طور خاص در رابطه با سمبل‌های ساواک به عمل آوردند. در ادامه کنفرانس، شمار دیگری از جوانان شرکت کننده از امضا کنندگان بیانیه 1000 جوان نظراتشان را ابراز کردند.

0: اعتراض علیه ستم و سرکوب رژیم آخوندی.
1: حقوق مسکونی ما سکوت کنی همینه،
2: راهپیمایی بازنشستگان تامین اجتماعی چی؟ امروز دهم خرداد 1405 علارغم گرمای بالای 40 درجه خوزستان، اعتراض به وضعیت بد معیشتی، اعتراض به گرانی، تورم.
3: همه‌های گرامی، توجهتون رو به ادامه خبرها از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران جلب می‌کنم. خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه گزارش داد پس از آنکه ترامپ و مقام‌های آمریکایی پیشتر گفته بودند در آستانه دستیابی به یک توافق هستند، ترامپ شنبه شب در گفتگو با فاکس نیوز لحنی کم فوریت‌تر در پیش گرفت و بار دیگر به گزینه اقدام نظامی اشاره کرد.
4: خبرگزاری فرانسه 10 خرداد گزارش داد ترامپ میگوید ایران با تولید نکردن سلاح هسته‌ای موافقت کرده است. گفت از ایران تضمین گرفته است که سلاح هسته‌ای تولید نکند. ترامپ همچنین اعلام کرد پیشنهاد صلحی سختگیرانه‌تر برای تهران فرستاده که میتواند راه را برای توافقی رسمی به منظور پایان دادن به جنگ در خاورمیانه و بازگشایی مسیر دریایی تنگه هرمز هموار کند. آن هم پس از هفته‌ها تلاش برای دستیابی به توافق با وجود لفاظی‌های تند و شعله‌ور شدن گاه به گاه درگیری‌های مسلحانه. خبرگزاری فرانسه افزود به گفته ترامپ اولویت‌های او در هر توافق احتمالی شامل جلوگیری از توسعه هر گونه سلاح هسته‌ای توسط ایران و بازگشایی تنگه هرمز است. او در مصاحبه‌ای که شنبه شب از شبکه فاکس نیوز پخش شد گفت تنها تضمینی که باید داشته باشم این است که هیچ سلاح هسته‌ای وجود نداشته باشد. آنها با این موضوع موافقت کردند و این برای من جالب بود. با این حال تهران پیشتر درباره ادعاهای ترامپ ابراز تردید کرده بود و به نظر می رسد دو طرف بر سر اولویت‌های اصلی خود اختلاف نظر جدی دارند. ایران اعلام کرده پیش از ورود به مذاکرات اساسی درباره موضوع‌های مانند برنامه هسته‌ای باید 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده آزاد شود. همچنین به گزارش رسانه‌های ایرانی تهران اظهارات پیشین ترامپ درباره نابودی اورانیوم غنی شده ایران را بی اساس دانسته است.
5: خبرگزاری فرانسه افزود پس از آنکه ترامپ و مقام‌های آمریکایی پیشتر گفته بودند در آستانه دستیابی به توافق هستند، ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز لحنی کم‌فوریت‌تر در پیش گرفت و بار دیگر به گزینه اقدام نظامی اشاره کرد. ترامپ گفت من عجله‌ای ندارم، فکر می‌کنم آرام آرام اما با اطمینان به آنچه می‌خواهیم می‌رسیم. اگر هم نرسیم به شکل دیگری این موضوع را خاتمه خواهیم داد. این اظهارات ترامپ تکرار سخنان پیتکست رئیس پنتاگون بود که روز شنبه در اجلاس دفاعی آسیا در سنگاپور گفت واشنگتن در صورت لزوم توان از سرگیری جنگ را دارد. اگرچه از زمان آتش‌بس موقت تهران و واشنگتن در ماه آوریل حملات روزانه در سراسر ایران و خلیج فارس متوقف شده، اما درگیری‌های مسلحانه همچنان ادامه دارد. رادیو تلویزیون دولتی ایران گزارش داد سپاه پاسداران یک پهپاد نظامی آمریکایی را سرنگون کرده، اما آمریکا این ادعا را تایید نکرده است. اوایل هفته شدیدترین درگیری از زمان آتش‌بس شکننده زمانی رخ داد که نیروهای آمریکایی به بندرعباس حمله کردند و ایران نیز پاسخ تلافی جویانه داد. با وجود این دیپلماسی همچنان ادامه دارد، زیرا ترامپ برای دستیابی به توافقی تحت فشار است تا محاصره ها و محدودیت های متقابل آمریکا و ایران در تنگه هرمز را پایان دهد، وضعیتی که عرضه جهانی نفت را مختل کرده و

0: اقتصاد جهان را با افزایش قیمت‌ها تهدید می‌کند.
1: خبرگزاری فرانسه در مورد اختلاف نظرها درباره توافق اضافه کرد: پس از آنکه ترامپ در ترو سوشال نوشت تهران در صورت لغو محاصره‌ها بر اساس هر توافقی هیچ عوارضی از کشتی‌هایی که از این تنگه عبور می‌کنند دریافت نخواهد کرد، خبرگزاری فارس به نقل از منابعی اعلام کرد که چنین بندی در متن توافق وجود ندارد. خبرگزاری ایسنا روز شنبه به نقل از علیرضا سلیمی نماینده مجلس گزارش داد که طرحی برای اجرای مدیریت و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز به زودی در مجلس تصویب خواهد شد.
0: خبرگزاری فرانسه همچنین نوشت در حالی که نیروهای اسرائیلی در لبنان پیشروی کرده و حملات هوایی بیشتری علیه حزب الله گروه مورد حمایت ایران انجام می‌دهند، تهران همچنین تاکید دارد که لبنان باید در هر گونه توافق برای پایان جنگ گنجانده شود. این در حالی است که نیروهای اسرائیلی بیش از 30 کیلومتر در داخل لبنان پیشروی کردند و ارتش اسرائیل برای روستاهای بیشتری در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد. آتش بس میان اسرائیل و حزب الله از 17 آوریل آغاز شد، اما هرگز به طور کامل رعایت نشده و دو طرف همواره یکدیگر را به نقض آن متهم کردند. اسرائیل و لبنان در ماه آوریل مذاکرات مستقیم را آغاز کردند و انتظار می‌رود دور چهارم این گفتگوها هفته آینده برگزار شود.
2: دونالد ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز گفت ما در حال انجام یک توافق عالی هستیم و آن را به نتیجه‌ای عالی خواهیم رساند. راه دیگر پایان دادن به کار از طریق اقدام نظامی است. اما مسیر توافق سریع‌تر پیش می‌رود و احتمالاً از نظر انسانی هم بهتر است. در این کار نکته مثبتی وجود دارد. جان بسیاری نجات پیدا می‌کند، چه طرف مقابل این را بپذیرد و چه نپذیرد. او افزود ما به یک توافق بسیار خوب نزدیک شده ایم و اگر بتوانیم آن را به خوبی نهایی کنیم همین کار را انجام می دهیم. در غیر این صورت سراغ گزینه می رویم که آن را وزارت جنگ می نامیم، گزینه ای که تا کنون بسیار موفق بوده است. ترامپ در مورد توافق افزود ما باید تضمینی داشته باشیم که هیچ سلاح هسته‌ای در کار نباشد. آنها با این موضوع موافقت کردند. ما به آرامی به آنچه می‌خواهیم نزدیک می‌شویم. مذاکره کنندگان بسیار سرسختند و این روند زمان زیادی می‌برد. من عجله‌ای ندارم. او تأکید کرد اگر بخواهید شتاب زده عمل کنید به توافق خوبی نمی رسید. ما آرام اما مطمئن به سمت آنچه می خواهیم پیش می رویم و اگر به نتیجه مطلوب نرسیم کار را به شکل دیگری تمام خواهیم کرد.
3: One guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that. It was very interesting. They originally said we will not develop a nuclear weapon. I said, well, what happens if you buy a nuclear weapon? So now it says we will not develop or in any way purchase a military weapon. That's a big difference. So we're getting what we want slowly. We're very tough negotiators. It takes a long time. I'm in no hurry. I'd like to say I'm in a hurry because, you know, gasoline prices are going to come tumbling down. But if you're going to be in a hurry, you're not going to make a good deal. And slowly but surely we're getting, I think, what we want. And if we don't get what we want, we're going to end it a different way.
1: آکسیوس دهم خرداد نوشت به گفته یک مقام بلندپایه دولت آمریکا و یک منبع مطلع دیگر، ترامپ در نشست اتاق وضعیت در روز جمعه با مشاوران خود خواستار چندین اصلاحیه در توافقی شده است که فرستادگانش با همتایان ایرانی خود به آن دست یافته بودند. ترامپ روز جمعه در ترو سوشال اعلام کرد به این نشست اتاق وضعیت را در مورد این توافق تشکیل خواهد داد و به نظر می رسید تمایل به پذیرش آن دارد. پس از برگزار شدن این نشست یک مقام کاخ سفید گفت ترامپ فقط توافقی را انجام خواهد داد که برای آمریکا خوب باشد، خطوط قرمز او را برآورده کند و اطمینان حاصل کند ایران هرگز نمی تواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. آکسیوس افزود به گفته دو منبع آمریکایی ترامپ از تیمش خواسته است در بندهای مربوط به برنامه هسته‌ای ایران تغییراتی ایجاد کند. ترامپ همچنین می‌خواهد برخی از عبارات مربوط به بازگشایی تنگه هرمز را اصلاح کند. مقام آمریکایی گفت به ترامپ گفته شده است حدود 3 روز طول می‌کشد تا ایرانی‌ها با پاسخی برگردند. آنها به معنای واقعی کلمه در غارها به سر می‌برند و از ایمیل استفاده نمی‌کنند. مقام بلندپایه آمریکایی گفت توافقی وجود خواهد داشت. ممکن است 1 هفته طول بکشد. ممکن است کمتر باشد. ممکن است بیشتر باشد. امیدواریم در پایان هفته به توافقی برسیم. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که توافق نزدیک است اما قطعی نیست و ادعا کردند که ایران میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده خود را دریافت خواهد کرد. کاخ سفید این ادعا را تکذیب می‌کند.
2: گزارش آسوشیتد پرس، ارتش آمریکا در عملیات محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران یک کشتی باری را در دریای عمان از کار انداخت. آسوشیتد پرس افزود این کشتی پس از بی‌توجهی به هشدارها هدف نیروهای آمریکایی قرار گرفت و متوقف شد. این اقدام در ادامه تنش‌های مربوط به تنگه هرمز و مذاکرات شکننده آتش بس انجام شده است. کشتی از کار افتاده با پرچم گامبیا در حال ورود به یکی از بنادر ایران بود و محاصره آتش بس انجام شده است. کشتی از کار افتاده با پرچم گامبیا در حال ورود به یکی از بنادر ایران بود و محاصره دریایی آمریکا را نقض کرده بود.
1: خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد بقایای موشک بالستیک رژیم ایران که توسط پدافند هوایی کویت بر فراز پایگاه علی السالم رهگیری شده بود 5 پرسنل و پیمانکار آمریکایی را زخمی کرد و به 2 پهپاد آمریکایی آسیب جدی رساند. بلومبرگ افزود سپاه پاسداران اعلام کرد این حمله پاسخ مستقیم به تعرض سهرگاهی آمریکا به حاشیه فرودگاه بندرعباس بوده و هشدار داد در صورت تکرار تجاوز پاسخ قاطع تری خواهد داد.
2: ادامه خبرها. در حالی که موضوع برگزاری جلسات مجلس رژیم و چگونگی انتخاب قالیباف و هیئت رئیسه آن برای سال سوم یکی از مسائل حاد کشمکش‌های درونی حکومت آخوندی است، اعضای هیئت رئیسه مجلس ارتجاع روز یکشنبه 10 خرداد در جلسه‌ای محدود که قالیباف نیز در آن شرکت داشت در مورد رعایت آیین‌نامه داخلی سوگند یاد کردند. سایر اعضای مجلس رژیم به صورت وبیناری به این جلسه متصل بودند.
4: من به عنوان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی سوگند یاد می کنم
5: اجتناب نمایم.
1: قالیباف که از سوی رقبا در مجلس رژیم به خاطر جانبداری از مذاکره و به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده رژیم به شدت زیر ضرب است، در جلسه که سوگند هیئت رئیسه جدید گفت تا اطمینان پیدا نکنیم که حقوق ملت ایران را گرفته ایم هیچ توافقی را تایید نخواهیم کرد.
4: همینجا باید از پیام راهبردی و دلگرم کننده رهبر معظم انقلاب اسلامی به نمایندگان مجلس تقدیر و تشکر و تأکید کنم که ما نمایندگان این پیام را چراغ راه آینده و نقشه راه مجلس 12 می دانیم و برکت عمر و زندگی و کار خود را در تبعیت از ولی فقیه می دانیم و با همه وجود برای تحقق آن تلاش خواهیم کرد. ما فراموش نمی کنیم که در شرایط کنونی کشور دولت در میانه میدان مدیریت مسائل و مشکلات ایستاده و نیاز به کمک همه از جمله مجلس دارد. توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همچون قائد شهید همافزایی با دولت و سایر دستگاه ها در عین استقلال قوه مقننه است. درست است که ما چک سفید امضا به کسی نمی دهیم، اما در تله درگیری های فرسایشی نیز نباید بیفتیم، بلکه باید با نظارت مسئله محور و کارشناسی پایه و تشخیص صحیح اولویت ها و و ترجیح منافع ملی و مطالبات عمومی بر ملاحظات جناحی و منطقی مسیر مؤثر و میانبر برای حل مشکلات کشور طراحی کنیم. دشمن در فاز جدید جنگ از طریق فشار اقتصادی و جو رسانه‌ای به دنبال ایجاد اختلاف و از بین بردن انسجام کشور است تا شکست نظامی خود را جبران و ما را وادار به تسلیم کند. زهی خیال باطل. هر سال این روزها که می شد دل به دیدار صمیمانه و راه بردی با ایشان خوش می کرد و برای یک سال تلاش و مجاهدت در سنگر قانونگذاری آماده می شدید. اما هر قدر دست دادن امام شهید برای من سخت و دیدن جای خالی ایشان برای من جانکاه هست، ولی دلگرم به مدیریت و رهبری خلف صالح ایشان حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای و پیام ها و رهنمودهای ایشان علاوه بر این که نقشه راه همه ماست، تسکین کننده دلهای ما در فراغ امام شهید نیز هست. تذکر مجدد ایشان به حفظ وحدت در برابر نقشه های دشمن برای تفرقه و تجزیه اجتماعی کشور باید بیش از پیش مورد توجه ما نمایندگان مجلس قرار گیرد، مخصوصا که ایشان ما را حتی از تبدیل اختلافات موجه به تنازع و تفرقه نهی کردند و خواستن که قولاً و عملاً مظهر انسجام و یکپارچگی ملت باشیم. در این جنگ سرنوشت ساز میدان مبارزه نظامی، میدان مبارزه خیابان، میدان مبارزه دیپلماسی و میدان مبارزه خدمت به مردم، چهار میدان از یک مبارزه تمام عیار هستند. در این مسیر همانطور که بارها عرض کردم، سربازان میدان مبارزه دیپلماسی هیچ اعتمادی به حرفها و وعده‌های دشمن ندارند. آنچه برای ما ملاک است دستاوردهای اینیز که باید کسب کنیم تا در مقابل آن دست به انجام تعهدات خود بزنیم و تا اطمینان پیدا نکنیم که حقوق ملت ایران را گرفته ایم، هیچ توافقی را تأیید نخواهیم کرد.
2: روابط عمومی سپاه پاسداران یک شنبه دهم خرداد اعلام کرد یک فروند پهپاد MQ-1 ارتش آمریکا پس از ورود به فضای آبهای سرزمینی ایران و با هدف انجام عملیات خصمانه توسط موشک‌های پدافند هوایی سپاه رصد و سرنگون شد. خبرگزاری تسنیم نوشت پدافند هوایی سپاه هشدار داده است که فضای آبهای سرزمینی ایران به طور کامل تحت کنترل است و با هر گونه تجاوز قاطعانه برخورد خواهد شد.
1: مهدی محمدی مشاور قالیباف گفت از نظر من رویارویی بعدی حتمی است و اگر توافقی وجود داشته باشد این توافق ابزاری است برای خرید زمان و کسب منابع برای اینکه در جنگ بعدی بهتر بجنگیم، همانطور که قالیباف گفت. محمدی افزود حتی اگر توافق به هم بخورد، حتی اگر از فردای توافق آمریکایی ها شروع کردند به زدن زیر توافق که از نظر من حتمی است و این کار را خواهند کرد، ما ضرر نمی کنیم. مشاور قالیباف گفت متن باید به گونه‌ای باشد از نظر ما که نشان دهنده این باشد که ایران برنده جنگ بوده و آمریکا جنگ را باخته است. یعنی هر کسی این متن را می خواند متوجه بشود که کی بازنده است و کی برنده.
2: پور کبگانی عضو مجلس از وارد شدن 4 میلیارد دلار خسارت به پارس جنوبی در جریان جنگ خبر داد. او همچنین گفت مجموعه هواشناسی بوشهر در جریان جنگ 3 بار هدف حمله قرار گرفت و به دلیل خسارت‌های وارد شده بازگشت کامل آن به شرایط عادی به زمان نیاز دارد.
1: ناصرآبادی عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به بحران انرژی در ایران گفت در جریان جنگ بخش‌هایی از صنایع تولید انرژی کشور آسیب دید. او افزود پاس‌های مختلف پارس جنوبی در عسلویه که نقش مهمی در تولید گاز دارند نیز خسارت دیدند، به گونه ای که اکنون حدود یک سوم تولید گاز کشور تحت تأثیر این آسیب‌ها کاهش یافته است.
2: در ادامه جنگ و جدال درونی رژیم بر سر مذاکره با آمریکا، شریعت مداری نماینده ولی فقیه در کیهان نوشت ترامپ تقریبا همه روزه و گاهی نیز چند بار در یک روز توییت میزند و به دروغ از نزدیک بودن توافقی با ایران خبر میدهد که در آن با خواسته های آمریکا و مخصوصا گشایش تنگه هرمز و بازگشت آن به دوران قبل از جنگ موافقت شده است، ولی از تکذیب سریع و بی وقفه مسئولان خبری نیست و یا این تکذیب ها با تأخیر صورت میپذیرد و این تأخیر غیر قابل توجیه نیز میتواند به دروغ های ترامپ ضریب بدهد. به افسود همه روزه شاهد اخبار و گزارش هایی از مراجع رسمی هستیم که از عبور چند ده نفتکش و یا کشتی حامل کالاهای تجاری از تنگه هرمز حکایت می کند، اما توضیح داده نمی شود که آیا از کشتی های عبور کننده حق ترانزیت و عوارض عبور نیز دریافت شده است یا نه.
1: از سوی دیگر روزنامه حکومتی اعتماد نوشت در زمینه یک کسب درآمد مستقیم از تنگه هرمز باید بسیار محتاط بود. هر نوع اقدام شتاب زده می تواند حساسیت های بین المللی را به شدت برانگیزد و حتی به تشکیل ائتلاف های جدید علیه ایران منجر شود. علاوه بر این مالکیت تنگه هرمز به طور مشترک میان ایران و عمان است و هر تصمیم یک جانبه مسائل حقوقی و سیاسی پیچیده ای را به همراه دارد.
2: روزنامه حکومتی شرق نیز درباره حمله به پزشکیان توسط برخی از اعضای مجلس رژیم نوشت چنین رفتارهایی چه موج نفرت و کینه‌ای در جامعه ایجاد می‌کند و چه برق آتشینی بر مزرعه خشک نارضایتی‌های معیشتی می‌زند، به ویژه آنگاه که صدا و سیما هم به آن دامن زند. شاید بتوان تعابیر رهبری جدید نظام را در همین راستا تفسیر کرد که بر پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی تأکید دارند.
1: مهاجری خبرنگار حکومتی در مورد شدت و حدت جنگ و جدال درونی رژیم گفت ساکت کردن چند نماینده بی‌پروایی که در مجلس حضور دارند برای نظام کار 30 ثانیه است، اما مسئله اصلی این است که این افراد نماینده و سخنگوی جریانی هستند که در ساختار قدرت و ثروت کشور نفوذ و جایگاه دارند. به نظر می‌رسد این جریان تا آخرین لحظه در برابر هر گونه گشایش و آسایش مقاومت خواهند کرد، اما در نهایت نظام جمهوری اسلامی ناگزیر خواهد بود در مقطعی این افراد رفتارها و رویکردها را تعیین تکلیف کنند.
2: آخوند نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع و نفر اول انتخابات رژیم از تهران نوشت از بندهای شگفت‌آور متن احتمالی توافق ایران و آمریکا برای حل تمام موضوعات مرتبط به هسته‌ای است. اولا ایران عضو NPT است، حق تحقیق، توسعه و تولید دارد و ربطی به آمریکا ندارد. ثانیا آیا تمام موضوعات مرتبط با هسته‌ای که شامل پزشکی و کشاورزی و غیره می شود هم باید با آمریکا مذاکره شود؟
1: آخوند رسایی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم و نفر سوم انتخابات رژیم از تهران نیز در جنگ گرگ‌ها بار دیگر سران رژیم به شمول قالیباف را به خاطر باز نکردن جلسات مجلس و همچنین تیم مذاکره کننده رژیم را به باد حمله گرفت.
5: خب برای ترتیبی مجلس میگن که شورای عالی امنیت ملی تصمیم کرده. اینو بررسی کردیم، خودشون اعلام کردن نه، شورای عالی امنیت ملی چنین مصدقی نداره. طبق اصل 167 قانون اساسی اگر هم شورای عالی امنیت ملی چنین مصدقی داشته باشه باید به تایید رهبری برسه تا لازم رو اجرا باشه. بعد از این اومدن وقتی پیگیری ها زیاد شد گفتن که دبیر شورای عالی امنیت ملی نامه داره گفته صلاح نیست مجلس دوران جلسه داشته باشه. این قابل قبول نیست. دبیر شورای که منصور رئیس جمهوره نمیتونه مجلس رو به توپ بزنه تعطیلش کنه. چون این حق اختیاری نداره. ما درباره تعطیلی یه پاساژ حرف نمیزنیم. ما درباره پرانت شدن یه مغازه حرف نمیزنیم. ما درباره یک نهاد مهم قانونگذاری و نظارت و جمهوری اسلامی ایران داریم حرف میزنیم. خب چرا جلسات مجلس تشکیل نمیشه؟ چرا اصلا امور اداری مجلس تعطیله؟ چرا دفتر من نماینده تعطیله؟ مشاور من، مسئول دفتر من که من باید بهش کار ارجاع بدم بره با تلفن کار بگیر رو کنه، اونم حق نداره بره تو محل دفترش. چرا؟ آقا تو میخوای امنیت من رو حفظ کنی؟ من نماینده رو؟ خب دیگه اونا برای چی نباید بیان سر کار؟ میگید امنیت نیست؟ میگم آقا این وزارتخونه‌ای که 18 طبقه توش پر آدم کارشناسه، ودیر هست، معاون وزیر هست، همین اسرائیل فلان مونده ما رو بزنه؟ این چه حرفیه؟ همه این دستگاه ها مشغول به کارن. چرا باید مجلس الان تعطیل باشه؟ اگر این وضعیت از 6 ماه دیگه ادامه پیدا کنه قرار 6 ماه دیگه مجلس تعطیل باشه؟ پس سوال اینه، چرا تعطیله؟ چرا بنا نیست مجلس باز بشه؟ این سوال باید ذهن همه ما رو خراش بده، پاسخ بدن. دلیل چیه؟ من به شما میگم مجلس وقتی باز باشه کنکاش میکنه، مجلس وقتی باز باشه پرسجو میکنه، مجلس وقتی باز باشه سوال میکنه، تذکر میده، اخبار میده. مجلس وقتی باز باشه اگر آقایون سکوت کنن و نگن چه اتفاقی داره میفته، نیروی نماینده مجلس تیمه رو مجلس باز میکنه میگو. الان هم نمیگیم پشت این تریبون، ولی این تریبون تریبون مجلس نیست. اون تریبون یه باب دیگه ای داره، یه اهمیت قانونی دیگه ای داره. طبق قانون، قانون اساسی، تمام مذاکرات مجلس باید ثبت بشه در تاریخ بمانه. حالا من اینو با شما حرف میزنم، فوقش میذارم تو کانال هم میره تو فضای مجازی، بقیه نماینده هم همینطور، ولی هیچ کجا قانونا ثبت نمیشه. ما باید به قانون اساسی عمل کنیم. اصل 77 چی میگه؟ اهدامه ها، مقابله نامه ها، قراردادها، موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. آقای مذاکره کننده حق ندارید هیچ توافقی رو بدید نهایی شد مگر اینکه در مجلس جمهوری اسلامی به دست نمایندگان ملت مرموز شده تصویب بشه. میگن این که موافقت نامه نیست، این که مقابل نامه نیست، این که قرارداد نیست، این یه تفاهم نامه است. شورای نگهبان ازش استعلام شده قبلا، صراحتا اعلام کرده تفاهم نامه یا یادداشت تفاهم از شما به این اصل خارج نیست. بنابراین طبق اصل 77 باید این اتفاق بیفته. اصل 125 قانون اساسی چی میگه؟ میگه آقا جون امضای عهدنامه، مقابل نامه، موافقت نامه، قرارداد دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان نامه های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به عهده رئیس جمهور یا نماینده قانون رو یعنی قبل از مجلس رئیس جمهور یا نماینده رئیس جمهور که حالا رئیس مجلس دیگه چون آقای رئیس جمهور رئیس مجلس کرده نماینده خودش در مذاکرات و همچنین نماینده رئیس جمهور ایشون در امور چین که این هم یکی از چیزهای عجیب روزگاره. ما که باید ناظر بر دولت باشیم رئیس ما حکم رئیس دولت رو اصلا غیر عادلانه است. اینجا قانون اساسی میگه آقا اول باید مجلس تایید کنه، تصویب کنه، بعد رئیس جمهور حق داره بره امضا کنه. پس این هم نکته دوم، مطالبه کنید مجلس باید باز بشه، مجلس باید باز بشه. این شعار شعاریه که این قانون اساسی هر کس اومد اینجا باید به این سوال شما پاسخ بده که چرا مجلس بسته.
2: عباسی مدیر کل روابط عمومی دفتر پزشکیان در روزنامه رسمی دولت در واکنش به حملات باند رقیب در مطلبی با عنوان مغالطه کذب و اتهام مجرمانه به رئیس جمهوری نوشت ما با روندی مواجهیم که به تدریج از مدار رقابت سیاسی خارج شده و به روندهای سازمان یافته برای فرسایش دولت، تخریب جایگاه نهاد ریاست جمهوری و تولید بی‌ثباتی روانی در جامعه تبدیل شده است. ظاهراً برای بخشی از جریان رادیکال، حتی شرایط جنگی و منافع ملی نیز مانع ادامه پروژه تخریب نیست. با اشاره به حرفهای آخوند رسایی عضو مجلس رژیم افسود این سطح از اتهام زنی یک نماینده تهران دیگر نه رقابت سیاسی است و نه نقد عملکرد دولت بلکه ورود مستقیم به حوزه القاعات امنیتی و تشویش افکار عمومی است.
1: زینی‌بند معاون سیاسی وزارت کشور رژیم گفت افرادی در تریبون‌های مختلف از جمله صدا و سیما اظهار نظر تند می‌کنند. در حال حاضر سیاست رسمی نظامی است که در تریبون‌های رسمی و در جاهایی که نماینده سیاست رسمی نظام هستند هیچ گونه صحبت تندی که انسجام را به هم بزند صورت نگیرد. ما هم به عنوان شورای امنیت کشور این را به کل ارکان ابلاغ کردیم. به افزود افرادی که با هر حرکتی انسجام را خدشه‌دار کنند باید پاسخگو باشند.
2: روزنامه خراسان نزدیک به قالیباف درباره حمله به سران رژیم نوشت تاریخ ثبت می کند چه کسانی به پزشکیان و قالیباف تهمت زدند. از عجایب روزگار این است آنانی که متولیان امر دفاع هستند رضایتمندی خود را از هماهنگی مسئولان سیاسی با ترتیبات نظامی بارها اعلام کرده و می کنند. اما برخی افراد که برای انتخابات های مجلس و ریاست جمهوری شال و کلاه کرده اند و بی بصیرت ها می گویند نه خیر، هماهنگی وجود ندارد. این دار و دسته حتی به رئیس مجلس که همزمان با مسئولیت تیم مذاکره کننده در عرصه میدان نیز در حال فعالیت است رحم نمی کنند. محمد باقر قالیباف از 19 سالگی تا الان یک روز را برای خدمت به نظام از دست نداده است. حالا اما آماج تخریب ها قرار گرفته است. این منبع می افزاید در همین مقطع فعلی علت اینکه کار دیپلماسی تا حالا به نتیجه نرسیده اصرار تیم مذاکره کننده بر خطوطی هست که مقام رهبری اعلام کرده است.
1: در ادامه کشمکش‌های درونی رژیم بر سر اینترنت، روزنامه جمهوری در واکنش به حمله به پزشکیان و ستاد ساماندهی به ریاست عارف نوشت برخلاف شکایت بعضی از مخالفین بازگشت، تشکیل ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی به دستور پزشکیان یک اقدام قانونی است. این اقدام به استناد اصول 113 و 134 قانون اساسی صورت گرفته و بر همین اساس مصوبات این ستاد نیز قانونی و لازم الاجراست. از فیلترینگ تا کنون غیر از تولید ثروت برای یک جماعت خاص معجزه دیگری دیده نشده است.
2: زیدآبادی از عناصر باند مغلوب رژیم نیز درباره فیلتر کردن و فیلتر شکن فروختن توسط باند غالب نظام نوشت با هر سطحی از تعقل نمیتوان آن را توضیح داد و حتی به درستی فهمید. انصافاً بدترین نوع مردم آزاری است. مثل این است که دم نانوایی باجگیرانی را به گماری تا به زور پولی اضافه از خلایق بگیرند و بعد نانها را تکه پاره کرده و هر پاره را با فاصله بسیار در اختیار مشتری قرار دهند. توهین و تحقیری از این بالاتر و آشکارتر
1: میرسیم به آخرین خبر این ساعت. رسانه‌های حکومتی با عنوان افزایش 5 برابری قیمت مرغ نوشتند در دیماه 1404 پس از حذف یا تغییر مبنای ارز ترجیحی نهادها، قیمت نهادهای دامی در بازار گاه چند برابر شد. گزارش‌ها در همان زمان از رشد 3 تا 4 برابری قیمت نهادها نسبت به نرخ مسبب و کاهش جوجه ریزی حکایت داشت. کیهان نوشت حالا قیمت مرغ در مناطق مختلف تهران از کیلویی 400,000 تا 480,000 تومان عرضه می شود، در حالی که در تابستان سال گذشته هر کیلو 80,000 تومان بود. مدعیان بی تأثیری عرض ترجیحی بر قیمت مرغ حالا پاسخ بدهند که چرا با حذف عرض 28,500 تومانی و جایگزینی عرض مبادله‌ای با نرخی 5 برابر عرض ترجیحی قیمت این کالا دقیقاً 5 برابر شده است.
2: هموطنان گرامی، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. ضمن تشکر از همراهی شما، از حضورتون خداحافظی میکنیم.
1: خدایار و نگهدار همه شما.

0: مادرانی هستیم که هر شب با کابوسی چوبهای داغ چشم روی هم میگذاریم. فرزندان ما بیگناهند و امروز به خاطر عقیدشان و به خاطر اینکه برای بی‌عدالتی اعتراض کرده اند حکم مرگ گرفتند.
1: مامان جان سلام، در شرایط این پیام رو برای تو میفرستم که بهروز و مهدی رو اعدام کردن و ما هم در صف اعدام قرار داریم تا خواست خدا چی باشه. همچنان که بهروز آیه قرآن رو یادآوری و پای ابلاغیش نوشته بود، کل نفس ذائقه الموت، هر نفسی دیر یا زود مرگ رو تجربه میکنه. و خوشا اونهایی که به قول امام علی در خطبه 64 نهج البلاغه وصف حالشون چنینه: آماده مرگ باشید که بر شما سایه افکنده است، چون مردمی باشید که بر اونها بانگ زدند و بیدار شدند و دانستند که دنیا خانه جاویدان نیست و آن را با آخرت مبادله کردند. خدای سبحان شما را بیهوده نیافرید و به حال خود وا نگذاشت. میان شما تا بهشت یا دوزخ فاصله اندکی جز مرگ نیست. بله، مرگ بر همه ما مقدر شده و ما در مکتب قرآن آموخته ایم که دنیا را محل آزمایش بدانیم و مرگ را گذرگاهی به سوی دنیای دیگری که حسابرسی می شویم. از مکتب امام حسین آموخته ایم که انما الحیات عقیدت و جهاد، و همانا که معنای زندگی انتخاب آگاهانه آرمان و عقیده منطبق با مسیر توحیدی آفرینش و سپس مجاهدت در این مسیر با شکوه و البته پر درد و رنج. تا باز هم به قول قرآن: یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، و انتهای این کدح و حرکت ملاقات پروردگار است. بله مامان جان، تو این آیه ها رو خوب میشناسی و بارها برام خوندی و یاد دادی. ایدئولوژی ما پاسخ روشنی به مسئله مرگ دارد و قرآن و نهج البلاغه رو که باز کنیم و تاریخ انبیا و امام ها رو که بشنویم، پر است از یادآوری معنا و فلسفه پرشکوه زندگی. پس فقط باید به حقیقت خاشعانه گردن بگذاریم. ولی آزمون من و ما چیه توی این زندگی؟ بذار برگردم به دوران کودکی، زمانی که فقر هم کلاسی هام وجدان کودکانم و آزرده می کرد و روزی از تو خواستم که کفشی که از هاجوا برام خریده بودی رو به کفش ساده تر عوض کنی، چرا که نگاه های مظلومانه و حسرتبار شریفی و محمدی و کرمی رو با کفش های پاره و لباس های مندرسشون روی خودم حس می کردم و این درد من رو با اونها پیوند می داد. تو درخواستم رو پذیرفتی و کفش ساده تری برام خریدی و من یقین کردم که کارم درست بوده. یقین کردم که نباید فقط به فکر خودم باشم و از اون پس هر بار که غذای خوبی داشتیم قایمکی لقمه میگرفتم، در کیفم میگذاشتم تا در نوبت عصر مدرسه برای اونها ببرم و برق چشمانشون رو مزد بگیرم. و خوشا به حال من که در دامن مادر پاکی چون تو بزرگ شدم. اما با همه اذیت‌هایی که یک فرزند برای مادرش داره، بالاخره بزرگ شدم و پا در جامعه‌ای گذاشتم که حالا دردهای بیشتری رو می‌دیدم و ریشه اون دردها رو باید می‌شناختم. همزمان که روح جوانم آزرده دیدن دردهای هم نوعان تحت ستمم بود، به دنبال پیدا کردن معنای زندگی بودم. زندگی چه می‌تونست باشه؟ درس خوندن و دانشگاه رفتن و شغلی دست و پا کردن و ازدواج کردن و چه بسا خدمتی به جامعه کردن؟ این شرافتمندانه ترین و تجویز شدنی ترین نوع زندگی بود که به خصوص در دسترس من بود، به صفت دانش آموزی که از قضا درسش هم بد نبود. اما کارتون خواب ها و دست فروش ها و میلیون ها خانواده‌ای که زیر خط فقرند و صدها هزار جوانی که معتاد میشن و میلیون ها استعدادی که پرپر میشن و تبعیض و سرکوب زنان چه؟ آیا همچون دوران کودکی میشد با لقمه این نان از سفره خود زدن یا کفشی ساده تر پوشیدن برای تسکین وجدان مسئله رو حل کرد؟ بله، من از در پاسخ به ندای وجدان به وادی سیاست کشانده شدم، وادی که بسیاری از مدعیان و بازیگران هفت خطش رو با شرافت میانه ای نبود و باید هوشیار می بودم و در جستجوی راه درست به بیراهه ها در نمی غلطیدم. در این کوشش و کنکاش اما با ستارگانی آشنا شدم که دردشان از جنس دردی بود که من داشتم و نگاهشان به سیاست نه از در قدرت طلبی و دودوز بازی، بلکه صداقت و فداکاری برای رفع ستم و تبعیض بود. من بینام و نشانهای خاوران رو بازخوانی کرده بودم، امثال معصومه دوست تو و منصور و 30,000 قهرمان امثال اونها. دیگر انگار اونها رو میشناختم، انگار پیوندی ناگسستنی میان من و اونها برقرار شده بود، انگار در لحظه های قبل از اعدام میفهمیدم که به چه میاندیشیدند و چه اشتیاقی داشتند. به یک باره همه اونچه که برام معما بودند، از دلیل زندان بابا و اخراج او از مدرسه تا ترس و یأس حاکم بر جامعه و سرنوشت انقلاب 57، همه و همه در یک پازل کنار هم جور شدند و من در آستانه انتخاب یک زندگی از جنس دیگر قرار گرفتم. همه اینها که میگویم یک دفعه و آنی نبود، سالها طول کشید. صادقانه بگویم وجدانم و عواطفم نسبت به مردم اونقدر حساس نبود و خودخواهیم اونقدر کم نبود که با یک بار دیدن فقر و درد و تبعیض به یک بار سرکوب صدای حق دست به انتخاب بزنم. نه یک بار، بلکه صدها بار باید تازیانه بر وجدانم زده می شد تا از خودخواهیهایم فاصله بگیرم و در نهایت پیوستم. به این راه پر فراز و نشیب، پر سنگلاخ، پر از دلهره، پر از رنج ها و فراق ها و صد البته پر شور و زیبا. از آن جهت زیبا که انسانیت خودت را از بند اسارت و اجبار ظالمان رها یافته می بینی و آزاد و رها می شوی و با برادران و خواهرانی هم آرمان و هم جنس خودت پیوند پیدا می کنی و هر روز جلوه های زیبایی از شرف و انسانیت رو می بینی که هیچ وقت در زندگی عافیت طلبانه نمی تونستی پیداشون کنی. مامان جان، دشمنان و قاتلان مردم ایران، بازجویان وزارت اطلاعات، بارها در اتاقهای بازجویی سعی کردند که عواطفی رو که نسبت به تو دارم تحریک کنند تا من رو بشکنند. دلسوز تو شده بودند و میگفتند به خاطر مادرت دست بکش. راستش را بخواهی، من همیشه با عواطفی که نسبت به تو داشتم در جنگ بودم. بارها در انفرادی به یاد تو دور از چشم دشخیمان بغض کردم. آنجا که در کرج با تو خداحافظی کردم و نمیدانستم چه در پیش است، آخرین دیدار را میگویم. ساعت ها اشک ریختم. اما یک انقلابی، یک هوادار مجاهد، عواطفش به گستری تمام کودکان یتیم بینوا، تمام مادران داغدار، تمام زنان سرکوب شده، تمام کارگران زحمتکش وسعت یافته است. مامان جان، من معنای زندگی را در شوریدن علیه ظلم، در فدا کردن خود در راه آرمان آزادی و عدالت پیدا کردم و معنای حرفایی که میزنم رو خوب فهم کردم، چون من در فضای مجاهدین تنفس کردم و از میان چندین بار دستگیری، صدها روز انفرادی، بازجویی و شکنجه، صدها بار رایی که انتخاب کردم رو بازبینی کرده و به حقانیتش ایمان آوردم. کسی که با مجاهدین آشنا شد و مناسبات انسانیش رو لمس کرد، دیگر آدم سابق نمی شود. بدان که ایستادگی تو و صبر و استقامت تو در این مسیر به عنوان یک مادر بخشی از مبارزه ما علیه ظلم و ستم است. والله سمیع و علیم و خدا شنوا و دانای به دلهای ماست. این را بدان که روزی ما در این دنیا از هم جدا خواهیم شد و یکی از ما زودتر از دیگری، اما مهم است که زندگی ما را چگونه گذرانده باشیم و به آزمایش های اون چگونه پاسخ داده باشیم. و امروز حکم اعدام ما آزمون بزرگی برای من و توست و خداوند نظاره‌گر من و توست. از تو میخواهم برای من دعا کنی که به پای عهدی که با مردم ستم دیده من، با مسعود و مریم و با خدای خود بسته ام وفادار بمانم و از مرگ نترسم و اگر بهای این وفای به عهد جان ناقابلم باشد، مشتاقانه اون رو بپردازم و عواطفم به تو و به خانواده و به همه برادران و خواهرانی که حالا به اندازه شما دوستشان دارم پایم رو سست نکنند. و خلاصه برام دعا کن که ذره ای سستی در گام هام ایجاد نشه. و من هم برای تو دعا میکنم که همان گونه که محکم ایستاده ای، صبور و مقاوم باشی و به هزاران مادری فکر کنی که فرزندان بیمارشون رو به خاطر نداشتن پول درمان از دست دادن، هزاران مادری که فرزندان عزیزشون رو در خیابانها و زندانها به شهادت رسوندن تنها به جرم حق خواهی. برای تو دعا میکنم که همچون مادری که داستانش رو به نقل از مولوی برات خوندم، دین و ایمانت رو در برابر این دشخیمان محکم نگهداری. از خدا میخوام هر اونچه که خیره برای خلقمون رقم بزنه. و چه افتخاری بالاتر از این که من و تو بهای این درد و رنج رو بپردازیم و در سرنوشت خیر خلقمون اثرگذار بوده باشیم. مدعی خواست که از بیخ کرد ریشه ما، غافل از آنکه خدا هست در اندیشه ما.

منحصر شد همه دار و ندارم به جنون، منحصر شد همه دار و ندارم به جنون. در چه ره خرج کنم این همه دارایی را؟ هر شبم جا به سر کوچه بی سامانی است، هر شبم جا به سر کوچه بی سامانی است. با چنین جا چه خورم قصه بی جایی را؟

0: سلام. هر وقت که شما فکر میکنید دیگه برای کمک رسانی به حکومت ضربه خورده آخوندی راهی باقی نمونده، باز جماعت شاهپرست یه ایده جدید پیدا میکنن که چطوری به حکومت بچه خامنه ای یعنی مشتبه خامنه ای پاسی گل بدن. حرکت اخیرشون که خیلی واکنش برانگیز شد، راه پیماییشون با آرم ساواک در یکی از شهرهای آلمان به درخواست بچه شاه بود. بله، یه جماعتی که تو آبروریزی مهارت دارن به این ایده رسیدند که از نمادی رونمایی کنند که 50 سال پیش به عنوان برند شکنجه پروندش در تاریخ ایران مخدومه اعلام شده بود.
1: به این نتیجه رسیدیم که ما لزوم تشکیل یک سازمان امنیتی، اطلاعاتی و عملیاتی رو برای شناسایی مزدوران در خارج از کشور و همچنین شناسنامه دار کردن فعالین سیاسی دیدیم. فقط نیروهایی که در اروپا هستند و کار تبلیغاتی میکنن امروز اومدن گرد هم جمع شدن تا بخوایم تا بتونیم رونمایی کنیم از این سازمان تو مسیر آزادی ملت ایران.
0: این طرف میخواد با ساواک برای مردم ایران آزادی بیاره. مثل این میمونه که چکشو برداشتی میگی میخوام برم باش آینه تمیز کنم. با جاسوسی و تهدید ملت میخوای آزادی بیاری؟
2: همان گونه که تاریخ نشان داد، سازمان ساواک یکی از حرفه‌ای‌ترین و موثرترین سازمان‌های اطلاعاتی زمان خود.
3: جدی میفرمایی؟
0: برمیگردیم به 47 سال پیش تا ببینیم که تصویر ساواک در زمان خودش چطوری بود. جهت اطلاع، ساواک به دلیل آوازه جنایت‌هاش در زمان خودش اونقدر منفور بود که همین حرکت رژه با آرم ساواک در زمان خودش قفل بود. چرا؟ چون اگر کسی جرأت می‌کرد که علناً بگه من ساواکیم، مردم توی خیابون سر و تهش می‌کردن. عاقبت من ساواکیم در زمان خودش این صحنه‌ها بود. چون موضوع جرم و جنایت‌ها و شکنجه‌های ساواک تیتر روزنامه‌ها بوده. نگاه کن.
2: سازمان ساواک یکی از حرفه‌ای‌ترین و موثرترین سازمان‌های اطلاعاتی زمان خود.
3: جدی می‌فرمایی؟
0: برمیگردیم به 47 سال پیش تا ببینیم که تصویر ساواک در زمان خودش چطوری بود. جهت اطلاع، ساواک به دلیل آوازه جنایت‌هاش در زمان خودش اونقدر منفور بود که همین حرکت رژه با آرم ساواک در زمان خودش قفل بود. چرا؟ چون اگر کسی

0: این مال 11 آبان 57 وقتی که اظهاری نخست وزیر شاهه، نوشته اعلام جرم علیه پرویز ثابتی از شاخهای ساواک. موضوعش چیه؟ نوشته یه فردی رفته توی فروشگاه که همون موقع زن ثابتی هم اونجا بوده. بعد زن ثابتی یه دفعه میگه کیف پولم گم شد، سری دستور میده کرکره فروشگاه رو میکشن پایین. همه نفرات داخل فروشگاه رو بازرسی بدنی میکنن. بعد یه آقای اونجا اعتراض میکنه، میگه این چه رفتاریه، مگه ما دزدیم؟ که زن ثابتی بهش پرخاش میکنه. بعد از چند دقیقه از منزل ثابتی خبر میدن که کیف پول زنش تو خونش پیدا شده. اون آقای شاکی میشه، میگه دیگه الان باید معذرت خواهی کنی از ما. که زن ثابتی دوباره پرخاش میکنه و نهایتا هم محافظش سلاح در میاره، اون آقا رو میکشه. دیگه شما حساب کن، ساواکی که در بیرون زندان مثل آب خوردن ملت رو میکشته، توی زندان چی کار میکرده؟
1: I was arrested and tortured in the ruins of Tehran.
0: تازه این برخوردیه که با یک نویسنده و استاد دانشگاه کردن. جنایت‌های ساواک به قدری برای رژیم شاه منفوریت ایجاد کرد که در ماه‌های آخر شاه مجبور شد برای کاهش خشم مردم خیلی از مقامات ساواک و در رأسشون پرویز ثابتی رو از کار برکنار کنه. بعد هم یک تحقیقاتی رو حل ثابتی راه انداختند و براش حکم ممنوع خروج دادن که ثابتی هم سریع از کشور فرار کرد. ولی 45 سال بعد توی آمریکا دوباره علیهش شکایت کردند و الان هم محاکمش در جریانه.
2: ساواکیه به اصطلاح نماد در جامعه ایران و نماد شکنجه و سرکوبه. ولی در دوره‌ای که نصیری رئیس ساواک شکنجه رو در ایران و سرکوب رو صنعتی میکنه در درون زندان‌های ایران و دوره‌ای که ثابتی به این مقام رسه و ادامه پیدا میکنه تا نزدیک سال 57، در واقع شر مطلق ساواک
3: اتاق بازی بود. البته حالا میزا و قفسه های خون رفته همین طور از چون خون همین از پر و پا خون میاد و همینجا با شلاق میزدش میگوی خونه رو باید بخوری یا بریسی یا مثلا میبست دستشو به تخت مثلا زیر پنجتا انگوشتش چیکار میکرد؟ زیر پنجتا انگوشتش سوزن فرو میکرد و خیلی به اصطلاح راحت سر تک تک این سوزنا رو چیکار میکرد؟ با خندق داغ میکرد که داغی رو حرارت منتقل میکرد زیر ناخون که همه چرک میکرد و مثلا تا شب و اینا چی میشد تا شب تا فردا این ناخونا خودش میافتاد.
0: این که ساواک شکنجه میکرده نه تنها کاملا محرز بوده، بلکه بحث روز این بوده که شکنجهگران ساواک رو چطوری محاکمه کنند. مطالبه محاکمه شکنجهگران ساواک یک مطالبه عمومی بوده که 21 دی 57، یعنی هنوز شاه توی ایران بوده ها، که داشتن این چیزها رو توی روزنامه می نوشتن. بعد وقتی بختیار آخرین نخست وزیر شاه میخواد بیاد سر کار، باز اولین ماده برنامه دولتش برای اینکه اعتباری نزد مردم کسب کنه انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشوره، یعنی انحلال ساواک. خود اعلی حضرت همایونی هم پذیرفته بود این موضوع رو. پس ببین، ساواک در همون زمانی که شاه هنوز سر کار بود انحلالش کلید خورد، چون شاه دائما به خاطر شکنجه‌های ساواک زیر ضرب بود.
4: You do what every country does.
5: Sure,
4: if torture is necessary, you torture. The word has gone out to stop it.
5: To stop what?
4: Torture.
5: But a long time ago, yes.
2: خود شکنجه در اصل، یعنی خیلی‌ها تصور می‌کنن که شکنجه برای این است که کسی که شکنجه میشه حرف بزنه. اما در حقیقت در بطن خودش شکنجه یک کارکرد مهمتر اصلا داره، این است که کسی دیگه حرف نزنه.
0: آوازه ساواک اون زمان به عنوان بی‌رحم‌ترین سازمان پلیسی دنیا همه جا پیچیده بود، طوری که در پاییز 57 روزنامه لوموند در مورد شکنجه‌های ساواک مقاله داشته. میگه یه استاد دانشگاهی رو فقط به جرم اینکه از انقلاب سفید شاه توی کلاسش تعریف نمی‌کنه میگیرن، بازداشتش میکنن، بعد با جزئیات شرح میده که چه بلاهایی سرش آوردن و چقدر شکنجهش کردن. دست آخر طرف میگه هیچ مدرکی در دست نبود، زیرا من نه تروریستم آنچنان که میگویند، نه چریکی هستم که در گروهی مخفی فعالیت داشته باشم و حتی مارکسیستم نیستم. انبوهی از این گزارشات در رسانه‌های خارجی یا توسط عفو بین‌الملل منتشر می‌شده، با ذکر اسم و نمونه‌های بیشمار از کسانی که فقط به جرم داشتن جزوه‌های سیاسی بازداشت شده بودند.

0: و در اونجا شلاق خوردند. روزنامه هرالد تریبیون در آذر 57 گزارش میده از قول یک آمریکایی که گزارش به زندان‌های شاه افتاده. میگه اونجا فردی به اسم محمد بود که توسط ساواک به جرم داشتن دو کتابچه مارکسیستی دستگیر شده بود. و بعد هم شرح شکنجه‌هایی رو میده که اینجا اصلا نمیشه دیگه تکرارش کرد.
1: زندان‌های ایران پر است از جوانان و نوجوانانی که به اتهام اندیشیدن و فکر کردن و کتاب خواندن توقیف و شکنجه و زندانی میشوند. آقای رئیس دادگاه، همین دادگاه‌های شما آنان را محکوم به زندان میکنند. یک سازمان عریض بروکراسی تحت عنوان فرهنگ و هنر وجود دارد که تنها یک بخش آن فعال است و آن بخش سانسور است. هر کتابی قبل از انتشار به سانسور سپرده می شود، در حالی که در هیچ کجای دنیا چنین رسمی نیست.
0: سانسور کتاب می دونی یعنی چی؟ یعنی یه چیزی مثل فیلترینگ و قطع اینترنت الان. چون اون زمان که اینترنت و ماهواره نبوده که، تنها شیوه ارتباط با افکار دنیا خوندن کتاب بوده که ساواک کتاب رو فیلتر می کرده. نه تنها کتاب رو سانسور می کرده، بلکه هر کسی که کتاب می آورده یا به کسی دیگه کتاب می داده دستگیر و شکنجه می شده. یه فردی به اسم عبدالله مردوخ رو میگیرن، میزنن، شکنجه میکنن، بهشم نمیگن برای چی. دست آخر متوجه میشه که جرمش این بوده که یک کتاب به یک دانشجو قرض داده بوده. یعنی فقط دادن کتاب، همین که الان میری یه پست رو، یه سند پی دی اف رو برای دوستت فوروارد میکنی، همین دادن کتاب، همین فوروارد کردن کافی بوده که خودت و دوستت و ساواک بگیره ببره اونجا که عرب نینداخت.
2: وقتی که این آهنگ

0: این آهنگ ضبط شد با هزار زحمت و اینها در برنامه خوب ما آقای قره‌افشار غروب جمعه پخش میکردن در تلویزیون ملی ایران نشسته بودیم. بعد وقتی که شروع کرد به اصطلاح خوندن وسطش یه دفعه قطع شد. بعد من خدای چی شد برای چی قطع کردن؟ هنوز یک ربع نیم ساعت مونده تا آخر شب برنامه‌شون.
1: بله
0: به هر حال خدمت عرض کنم که فرداش زنگ زدم بعد آقای پازوکی گفت من خواستن مقامات
1: به خاطر همین آهنگ.
0: به خاطر این آهنگ بعد خواسته بودن ایشون رو بعد به خاطر شعرش گفتم در لطفا که شما رو میشناسیم همه چه این مساله خیلی هنرمند بالایی هستین ولی خانم این شعر مقصودتون چی بوده؟ من خسته ای و من از این قفس میرم و فلان اینا شما مملکت حالت قفس داره اون به اصطلاح مفهوم شعرتون رو برای ما تو
2: ای که خسته کرده ای مراز لحظه ها مر از این نفس به یک بخانه می روید
0: گفته بابا دو نفر زن و شوهر زیر یه سقف زندگی میکنه اصلا خستن خوب میشه مثل قفس. حالا نه آقای پازوکی شما که هنرمندی شعرش عوض کرد اون عوض کرد که من ز پیش تو به یک بهانه میرم
1: کلمه قفس عوض
0: کرد قفس میگفت
3: ببین برای شعری که توش گفته از این قفس خسته ای پازوکی رو مقامات خواستن ساواک این بوده چقدر نویسندگان و هنرمندان رو گرفتن شکنجه کردن باز تو روزنامه های همون دی 57 میخونیم 20 دی هنوز شاه تو ایران ها نوشته ساواک نه تنها از سانسور کتاب ها بلکه از اخراج نویسندگان از محل کار و از شکنجه های قرون وسطایی نویسندگان و شاعران و محکومیت آنها در دادگاه نظامی ابایی نداشت. بعد نوشته که یه نویسنده رو دستگیر کردن 52 تا نویسنده و شاعر دیگه یه نامه اعتراضی نوشتن. ساواک گفته نامه می نویسی؟ به اعلی حضرت اعتراض می کنی؟ همه رو برده زندان شکنجه کرده. کیا رو؟ ناصر رحمانی، بهازین، سپانلو، غلام حسین ساعدی، میم آزرم، رحمان حاتفی، منوچهر هزارخانی.
4: Because he had published some articles on the living conditions of the urban poor, Dr. Saidi was taken, handcuffed and blindfolded, to Tehran's notorious Evin prison.
5: I was blindfolded and taken to the torture room. I was hung from the ceiling and tortured in various ways. They stripped me naked and I was thrown onto the bed. My hands were tied. They started whipping me and using nails and skewers. All of them demanded that I confess. But I didn't know what I was to confess to. They made me stand against the wall and remove the blindfold from my eyes. Three revolvers were pointed at me. They were competing with each other for the privilege of killing me. They said, he's not going to talk. I was tied to the bed again. They gave me electric shocks.
3: تاریخ مستند شده ساواک ایناست. من نمیدونم ساواک رو کی برات روایت کرده ولی کسی صاحب صلاحیته که از ساواک حرف بزنه که از جنایاتش رنج کشیده باشه. در همین رابطه به یک قسمت از اخبار سیمای آزادی در 29 فروردین 404 گوش میکنیم.
6: قسمتی از گزارش عفو بین الملل. دیدار و صحبت با ناصر صادق و علی میهندوست در زندان اوین تحت فشار بین المللی و افکار عمومی یک هفته قبل از دادگاه علنی مجاهدین در بیدادگاه نظامی شاه. اوین 17 بهمن 1350. گزارش هیئت عفو بین الملل از ایران در سال 1972. بازدید از زندان اوین همراه با وکیل نوری البلا. به رغم موانعی که در گزارش خود از آن یاد کردم، من و همکارم توانستیم ناصر صادق و علی میهندوست را ملاقات کنیم. همراه ما دو مترجم بودند که خود را کارمند وزارت اطلاعات معرفی می کردند. ولی بعداً اعلام شد که آنها وابستگان دفتر نخست وزیری هستند که در واقع نماینده قسمت خاصی از نخست وزیری یعنی ساواک است. ناصر صادق گفت در سال 1324 در تهران متولد شده است. او مهندس رشته الکترومکانیک است. او مدرکش را در سال 1346 دریافت کرده و پس از خدمت نظام وظیفه در شرکت پارس الکتریک مشغول به کار شده است. او در شهریور سال 1350 دستگیر شده و از آن زمان تا کنون زندانی بوده است. علی میهندوست مهندس مکانیک متولد مهر 1326 در قزوین مدرکش را در سال 1348 دریافت کرده و در ماه اکتبر مهر 1350 دستگیر شده است. من از ناصر صادق سوال کردم، شما به اتهاماتی علیهتان اشاره کردید، آیا می توانید به ما بگویید چه کسی این اتهامات را به شما زده؟ صادق پاسخ داد، ساواک. هیچ یک از آنها دادستان نظامی را تا اواسط ژانویه ملاقات نکرده بود. وقتی که ما از آنها پرسیدیم چه زمانی آنها با وکیل تسخیری نظامی خود برای اولین بار ملاقات کردند، آنها گفتند دیروز 5 فوریه، 16 بهمن 1350. باید اضافه کنم که پس از دستگیری آنها در ماه سپتامبر و متعاقباً اکتبر، حتی طبق قوانین ایران، آنها می بایست طی 24 ساعت در مقابل نماینده دادگاه نظامی قرار می گرفتند.

0: زمانی که از ناصر صادق سوال کردیم چه شکنجه هایی اعمال شده، او پاسخی طولانی مدت به زبان فارسی داد، اما این پاسخ به بیان کوتاهی توسط مترجم ترجمه شد و مترجم گفت آنها روزی که دستگیر شدند کتک خوردند. صادق به من اشاره کرد که این ترجمه درست نیست و من سوال را تکرار کردم تا اینکه مترجم ناراحت شد و همان جملات قبلی را گفت. سرانجام من از صادق پرسیدم آیا دوستان تو نیز کتک خوردند؟ او به انگلیسی پاسخ داد نه، آنها کباب شدند. در اینجا مترجم ها به ما گفتند که این مصاحبه تمام شده و زمان رفتن رسیده است. صادق به من اشاره کرد که می‌خواهد با من صحبت کند و زمانی که ال نفر همراه هم به زبان فرانسه با مترجمینی که فشار می‌آوردند تا برویم صحبت می‌کرد، صادق به من گفت که با دسته یک کلت روولور به او زدند که باعث خونریزی و از حال رفتن او شده است. او به من گفت که مسعود احمدزاده، عباس مفتاحی، منصور بازرگان و بدیزادگان و دیگران با گذاشته شدن روی میزی که با حرارت سرخ شده بود سوزانده شدند. بدیزادگان پس از آن در ناحیه نیمتنه فلج شده و تنها با چوبهای زیر بغل میتوانست راه برود. سخنان پایانی او به من این بود: به آنها بگویید که من بهروز دهقانی را در اتاق شکنجه در حال مرگ دیدم. من میتوانم تأکید کنم که توصیفات میز فلزی که ناصر صادق از آن میگفت دقیقاً با علامت چهار گوشی مطابقت داشت که صبح همان روز من در پشت مسعود احمدزاده دیده بودم.
1: خب بحثمون رو ادامه میدیم که فلواقع چه کسانی صلاحیت دارن و میتونن در مورد رژیم شاه و ساواکش گواهی بدن و منظورشون سفیدسازی اون دستگاه منفور دست نشانده نباشه.
2: کسانی میان میخوان این تاریخ مثلا شاهنشاهی رو توضیح بدن که صلاحیت توضیح دادن ندارن. یعنی ببینید مثلا او رو که شکنجه نکرده، ببینید میدونید در بین جریان‌های سیاسی که مخالف شاه بودن کمترین هزینه رو اتفاقا روحانیت دادن. ما حالا اگر آی طالقانی رو بذاریم کنار که واقعا شکنجه شد هزینه داد، اکثریت روحانیان که سیاسی نبودن تعداد کمتری از اینها هم معمولا تبعید می‌شدن. ولی اون فرض کنید مادری که مثلا 3 تا 4 تا بچهش اعدام شدن زمان شاه، فرض کنید عزیز رضایی مثلا، خب 3 تا 4 تا مهدی رضایی گل سو، خب این درد رو کشیده، خود این مادر رو بردن توی زندان اونقدر کف پاش شکنجه دادن گوشت پاش جدا شد. این باید بیا توضیحی بده دیگه، نه اون آخوندی که خودش اصلا توی انقلاب نبوده یا اون هزینه رو به تناسب نداده یا ماکسیموم مثلا از این شهر خوش آب و هوا مثلا تبعید شده به یک شهر مثلا بد آب و هوا.
1: داره اشاره میکنه به مادر رضایی ها، شاهد زنده شکنجه های ساواک که به جرم مادر چند مجاهد بودن شکنجش کردن، هنوز آثار شکنجه روی پاهاش هست.
3: همین دفعه به من شاید باقا بودم. هر دفعه دیگه نمیدونم چقدر بیزادم. دیگه واقعا طاقت فرسا بودم. دفعه آخریش من خودم دادم به بیهوشی هستم که پون نخوردم. گفتم میزنیم یک پشه دیگه چیز. هر کاری بخواد بکنم. بعد دیگه دست من یه سیگار روشن کردم به دستم تو بودم از رو اندامه موردم. دیگه من تکون نخوردم بازم. بعد دیگه من بازم کردم.
4: این هنوز بعد چند ساله؟
3: چه؟
4: میگم بعد از چند ساله هنوز پاتون اینجوریه؟
3: قلوبه شده بود من با سانگفا سابیدا صافش کردم.
4: این آثار جرم شاهه، باید باشه.
3: پام اینقدر شده بود، بعد وسط هم اینقدر سراخ.
1: پس ببین، ساواک و ساواکی در زمان خودش، یعنی در همون زمان شاه، اینقدر نفرت انگیز بودند که همه تلاش میکردن از این اسم ننگین فاصله بگیرن. سلبریتی ها، اینفلوئنسر های اون زمان میومدن اعلامیه میدادن که آقا من ساواکی نیستم. روزنامه ها تیتر میزدن حسن روشن ساواکی نیست، ناجوان مردانه است که مرا ساواکی اعلام کنند، محمد نصیری قهرمان وزنه برداری، ناصر حجازی و روشنزاده میگویند ساواکی نیستیم. نگاه کن، ساواک در زمان خود محمد رضا شاه منفور بوده، در همون زمان مجبور شدند انحلالش رو اعلام بکنند، نخست وزیر شاه میگه منحلش میکنم، همون مجلس دستنشانده شاه انحلالش رو تصویب میکنه، روزنامه ها میگن شکنجه بوده، لومون میگه شکنجه بوده، عفو بین الملل و صلیب سرخ میگن شکنجه بوده، بعد توی ابله رفتی تیشرت ساواک پوشیدی اومدی شعر میخونی که من ساواکیم.
5: همجور که داخل عکس پایین که واسهتون گذاشتم میبینید، ما دو تن از کسانی هستیم که داخل راهپیمایی با تیشرت آرم ساواک با افتخار شرکت کردیم. ساواکیم دشمن ایران رو بگیریم.
1: یه شاهپرست ساندیسخور تیپیکال، سطح فکر و مطالعه در حد جلبک، فکر میکنه چه کار قشنگی هم داره میکنه که رفته توی این لباس جنایتکاران ساواک و در واقع داره با همه جنایات اونها همدستی هم میکنه. فقط اینو دیگه نمیتونه بگه که چی یا چند گرفته یا قراره بگیره، چون اگر اینو بگه دیگه ساندیس ساواک نشان خبری نیست.
6: شعور سیاسی که ندارید، ارزم ندارید، تاریخ کشورتون رو ورق بزنید، دو صفحه از اون رو بخونید. حداقل عقل اینو داشته باشید. وقتی یک نفر یک نمادی رو میاد دست شما میده یا میگه اینو بپوش باش رژه برو، یه سرچ بزن ببین داستان پشت این نماد چیه. این نماد دادن به تو بپوشی و گفتن خیلی خفنی؟ انقدر نادانی نمیدونی معنی چیه. ساواک به عنوان یکی از مخوفترین، ترسناکترین و وحشیانه ترین سازمان امنیتی در جهان شناخته شده. خوب گوش بده، سازمان حقوق بشر، سازمان حقوق قضایی آلمان از تک تک شماها مستند میسازن، سراغ تک تکتون خواهند اومد، یا جریمه میشید یا زندان یا اقامتتون برای همیشه از دست خواهید داد. اون کسی که این نماد داده به دست شما گفته بپوش باش رژه برو، فکر میکنید دلسوز توه؟ نه عزیز من، اون فقط میخواد یک ساعت یه فیلمی بگیره بره بالا دیده بشه. نه دلسوز بچه‌ای که قتل عام شدن، نه دلسوز بچه‌ای که الان اعدام میشن.
7: این عکس سیرک خیابانی جماعت پهلوی چیه که برای حمایت از زندانیان سیاسی با پوشیدن لباس‌های متحدالشکل و منقش به لوگوی ساواک، یعنی شکنجه‌خانی خاندان پهلوی، صف کشیدن و به طور نمادین اشک می‌ریزن. ساواک سازمان اطلاعاتی مخوف محمد رضا پهلوی بوده که زندانیان سیاسی که تحت شکنجه هاش قرار گرفتن هنوز در قید حیاتن و خود من بارها مخاطب شنیدن خاطرات تلخشون از دوران سیاه زندان ساواک بودم. شکنجه هایی شامل شوک الکتریکی، برق مصنوعی، کشیدن ناخن، شلاق تا مرز نابودی اعصاب پا و کمر، نشاندن زندانی بر روی صفحه داغ فلزی، انفرادی های طولانی مدت، تجاوز و استفاده از صندلی برقی موسوم به آپولو. روزنامه گاردین و کانون حقوق بشر ایران گزارش کاملی از پرویز ثابتی، رئیس اداره امنیت داخلی و سخنگوی ساواک در دهه 50 خورشیدی داره که پس از انقلاب 20 میلیون دلار سرمایه ملی رو از ایران به آمریکا منتقل کرد. این شخص جنایتکار با شکایت زندانیان سیاسی دوران پهلوی به اتهام شکنجه‌های سیستماتیک، گرفتن اعترافات اجباری و سرکوب گسترده مخالفان نظام سلطه در دادگاه فدرال فلوریدا مورد مؤاخذه قرار گرفت.
1: توی شبکه‌های اجتماعی میگن به هر کدوم از اینا 20 یورو دادن که بیان این تیشرت رو بپوشن. ولی 20 یورو که سهل، 2000 یورو هم بدن هیچ ایرانی با شرفی نمیره خودش رو به گل این ننگ بماله که مبلغ جنایتکاران ساواک بشه. چرا؟ چون این خیانت به همه دادخواهان قربانیان ساواک شاهه، چون این همدستی در جنایات ساواکه، چون این بهترین هدیه برای جنایتکاران حاکم امروز نظام آخوندیه که بگن نگاه کنید ما هم بریم باز یک سری جنایتکار دیگه قراره بیان، دوباره میخوان بساط شکنجه و اعدام بیارن.
8: نایتمرتون میشم، شما رو به آسونی نباید کشت. زجرت میدم، بچه‌هاتو به سیخ کباب میکشم. تمام ماها یه روزی برمیگردیم و فکرمون روزم بکن، چون خود من به شخصه دارم ترین میشم که پوستتو گلفتی بکنم. ببین شما رو که نباید یهو کشتتون الایف پوستتو میکنم، این یکیشه، این یکی اپلانایی که ریختم، زنده زنده پوستتو میکنم، آپساید دان که آویزونت کردم میدم بچه ها رو پوست کنده شده سیگار خاموش روشن کنن. جاوید شاه
1: ساواکی برمیگرده. ساواکی کجا میخواد برگرده؟ هپروتی. ساواک اصلا نرفته که بخواد برگرده. جهت اطلاعات ساواک بعد از سرنگونی شاه نه تنها از بین نرفت، بلکه با کل ساختارش برگشت توی همین رژیم خمینی، مشغول خدمت شد به این رژیم.
9: این رو هم من بگم، نمیدونم بگم یا نگم، ولی میگم ساواک 11 تا اداره کل داشت. یک اداره کلش بعد از انقلاب حذف شد، ما بقیش ماند، رفتن نامه نوشتن به امام و بیعت کردن، همین خود ساواکی ها، نه بعد از انقلاب، قبل از انقلاب. قبل از انقلاب نامه نوشتن، اسامیشون رو نوشتن و دادن که ما هستیم با و میدونیم این سیستم ساواک، سیستم شاهنشاهی، سیستم کثیفیه و فاسده و ما میخواییم با شما باشیم. بعد از انقلاب هم فقط اداره سوم اونهایی که شاکی خصوصی داشتن، شکنجه‌گرانی که زده بودن کسی رو از بین برده بودن و پرونده خصوصی، پرونده هایی که عموما شاکی خصوصی داشت مورد محاکمه قرار گرفتن، عموما هم افراد چندی نفر رو زیر شکنجه از بین برده بودن، مثل آرش، مثل تهرانی که اون اتفاقات رو در تپه ابین و اداره سوم ساواک تقریبا منحل شد، یعنی تصویه شد. ما بقی افراد ساواک در حالا یک جریان جدیدی به اسم اطلاعات نخست وزیری ماند و خدمت کرد، کمک‌های بسیار زیادی به انقلاب اسلامی کرد، حتی یک بخشش به اسم ضد جاسوسی، اداره ضد جاسوسی ساواک خیلی تونست کمک بکنه، به خصوص اون مقطع حوادث کردستان.
1: پس ساواکی که شما دنبال رونمایی ازش هستید اصلا نرفت، بلکه توی همین رژیم، توی وزارت اطلاعاتش، توی اطلاعات سپاهش ذوب شد، اونم به فرمان شخص خمینی.
10: من یکی از کارمندان قدیمی ضد جاسوسی هستم و مدت 10 سال رئیس بخش مستقل عملیات شوروی در ضد جاسوسی بودم. من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره نشسته بودم و کارمندهای دیگرم پشت میزاشون بودن و من و برادرم در یه بیمارستان به عنوان یه بازاری بستری کرد و من اونجا تماس داشتم با چند نفر از سران به اصطلاح ضد جاسوسی. در اتاق بیمارستان ما جلسه کردیم و در اون جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم. ولی من خودم شنیدم، اصلا با گوش خودم، که ایشون گفتش که حکم آقای چیز رو در جیب داشتم، حکم ایشون هم در این گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود، نوشته شده بود که آقای سفرآباد ناصر مقدم، شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های اطلاعاتی مملکت تعیین شدید، برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید.
1: بعد ساواکی‌ها اینقدر برای رژیم در زمینه سرکوب مخالفین کارایی داشتند که هر جا مردم میرفتن یکی از این ساواکی‌ها رو شناسایی میکردن و میگرفتن، همکاراشون سریع اقدام میکردن تا از پشت یواشکی ساواکی‌ها رو آزاد کنن که بتونه برای رژیم کار کنه.
10: ضمناً در یک رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده،
11: یعنی همچنان اون سازوکار ادامه داشت، سازوکار اداره ضد جاسوسی.
10: ما ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه، به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد جاسوسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه‌ای هست، اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد، یعنی از اونجا میگرفت و یه کمکی به این ترتیب ما به بچه‌ها در این زمینه می‌کردیم.
1: حالا ماشاءالله قصاب کیه؟ مسئول کمیته پاسداران در جنب سفارت آمریکا در تهران در زمانی که هنوز گروگانگیری نشده. یکی از لاتلومپن‌ها و شعبان بیمخ‌های شناخته شده اون زمان که توی داستان دستگیری مجاهد شهید محمد رضا سعادتی در سال 1358 وسیعاً توی ایران افشا شد. به خاطر نقشی که در همکاری با اداره هشتم ساواک در دستگیری و زندانی کردن سعادتی به اتهام جاسوسی برای شوروی، شفت اطلاعات جدید و تأسیس سپاه پاسداران داشت. اون زمان اطلاعات سپاه و پرونده سعادتی تحت نظر آلاتپوش و محمد قرضی بود که بعداً وزیر پست و تلگراف رژیم شد. اینا قبلاً از سمپات‌های مجاهدین بودند که حالا در سمت باد رفته بودند طرف خمینی. از قضا محمد قرضی متهم ردیف آخر در همون دادگاه علنی بردن مسعودیناست که توی اون دادگاه مجاهدین براش کلی تلاش میکنن که تبرئه بشه، آزاد بشه، از زندان بره بیرون. در مقابل مجاهد خلق محمد رضا سعادتی که حالا بعد از انقلاب ضد سلطنتی از زندان آزاد شده و رژیم خمینی عمدن برای اذیت مجاهدین به اون برچسب جاسوسی شوروی رو میزنه، مهندسیه که در بیدادگاه نظامی شاه به حبس ابد محکوم شد، زندانش رو هم میکشه تا آستانه سقوط شاه. بعد در سال 59 رژیم خمینی اونو به اتهام جاسوسی برای شوروی در دادگاه آخوندی با حضور لاجوردی و شهادتی که ماشاءالله قصاب میده به 10 سال زندان محکوم میکنه و بعد از 30 خرداد سال 60 هم در 4 مرداد همون سال توسط لاجوردی در اوین تیرباران میشه. این هم صحنه ای از تظاهرات 100,000 نفری مردم تهران در اعتراض به دستگیری مجاهد خلق محمد رضا سعادتی در بهار آزادیه. در 12 تیر سال 1358 که توطئه خمینی رو در مورد جاسوسی سعادتی نقشه بر آب کرد و بعد هم دیگه پدر طالقانی در دفاع از مجاهدین وارد شد و خمینی مجبور شد موقتاً به لحاظ سیاسی خفقون بگیره. اما سعادتی رو سفت و سخت در همون زندان اوینی که مجاهدین تا یک سال قبل همونجا بودن نگه داشت. خب ساواکیار رژیم خمینی کجا میخواست به خدمت بگیره؟ این ساواکیایی که منفور ملت بودند رو برای مقابله با کی به خدمت گرفت؟
10: تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد سیاسی هم کارکنان ساواک. به همین دلیل یکی از دوستان من که رئیس بخش مثلا ضد جاسوسی در امر سفارت شوروی بود تلفن کرد گفت مطلب مهمی دارم، اومد منو دید و گفتش که قرار هست که بینه، ولی ایشون تلفن کرده بود با سعادتی قرار گذاشته بود، یعنی ولادیمیر فیسوک دبیر دوم سفارت شوروی تلفن میکنه به محمد رضا سعادتی و قرار میذاره برای محلش میگه ساعتش میگه با هم همدیگر ببینن. بعد هم من با سرپرست این کار شدم و این دستگیری رو انجام دادیم. البته داستانش مفصله چه اتفاقات افتاد، ولی دستگیر کردیم.
1: پس ساواکی‌ها چون منفور بودن و نمیتونستن توی جامعه در بین مردم بچرخن، رفتن یه عملیات بر علیه مجاهدین انجام دادن، سعادتی رو دستگیر کردند تا در ازاش از خمینی چی بگیرن؟
10: من البته با این شرایط به اصطلاح دستگیر کردم، خواستم که آقای آیت الله خمینی در یه سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده ها به خصوص کارمندان ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتم ازشون. در واقع این تأمینم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمینم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه ها به کار اینا رسیدگی میکنن، دیگه مردم تعارض نکنن.
1: اینا از مخالفین سرسخت خمینی یعنی مجاهدین سعادتی رو دستگیر کردن، تحویل خمینی دادن تا از خمینی امان نامه بگیرن. بده بستون شیخ و شاه رو میبینی؟ پس اگر دنبال این میگردی که چه کسانی کمک کردند که رژیم خمینی تثبیت بشه، چه کسانی در حزب مخالفین خمینی کمک کردند، آدرسش همون ساواکیه که آرمش رو گذاشتی روی تیشرتت. در سالهای بعد هم همکاری ساواکی ها با سپاه ادامه داشته، به طور مشخص در زمینه حمله به مجاهدین و زد و بندهای استعماری علیه مجاهدین. اینا فکته، اینا رو پرویز معتمد گفته، یکی از سر اکیپ‌های گشت ساواک که از کشور خارج شد ولی برای دریافت حقوقش با رژیم و سپاه رابطه برقرار کرد.
12: خواهم خواهش کنم ماجرای دیدارتون با یکی از مقامات سفارت جمهوری اسلامی در پاریس رو تمام بکنیم. تا اونجایی که من فهمیدم شما که دچار بحران اقتصادی شده بودید در سال 2008 میلادی به سفارت جمهوری اسلامی در پاریس مراجعه کردید و درخواست حقوق بازنشستگیتون رو مطرح کردید. در جریان بفرمایید که این دیدار به چه منظوری بود و داستان ادامه داستان رو مختصر بیان بفرمایید.
13: و ایشون گفتن که مسئله حقوق شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند ساواک رسیدگی میکنه و چون پرونده رو اینطوری بر منطقه کاملا خوندم، من میدونم چه شما چی بودی، چه کاری کردی، چه کارها کردی، وضع چی بود و از شما من استدعای کمک دارم. ما اومدیم به شما اطمینان کردیم و ازتون درخواست کمک داریم، یعنی دولت جمهوری اسلامی از شما درخواست کمک داره که من دومیش میکنم. همانطور که همگان مستحضر هستم، سازمان تروریستی منافقین با حمله به چند شهر کشور اسلامی ایران صدها نفر از فرزندان مسلمان این آبهار را به حرکت رساندند. از شما میخواهیم موضع خود را در مورد این تروریست ها در مذاکرات اعلام فرمایید. اینم که من نوشتم بعد یه پرانتز باشه بعد گفت ضمناً به من گفته شده، یعنی آقای جوادیان داره به من میگه گفت ضمناً به من گفته شده در مورد منافقین به من گفتن، یعنی به آقای جوادیان گفتن، با خود آقای معتمد صحبت کرده و راه حلی پیدا کنید نظر ما تامین شود. یعنی من با کمک یعنی ایشون من راه حل ها رو یه مسئله بگیه و من ببینم چیکار میتونم بکنم که راه حل هایی که اینا خواستن این هستش که به هر قیمت ممکن، اینا به من گفتن، به هر قیمت ممکن با هر هزینه ای سازمان مجاهدین باید خاک اشرف رو ترک بکنن، سازمان مجاهدین باید خاک فرانسه رو ترک بکنن، به هر قبرستونی هم که میخوان برن.
1: پس ببین پرونده ساواک در زمان شاه روشنه که بدنامترین سازمان پلیسی بود در سطح جهان که شاه مجبور شد تن به انحلالش بده و قبل از انقلاب یک بار منحل شد. بعد از انقلاب هم دوباره همون نفرات رو جمع کردن، رفتن زیر عبای خمینی و در اون سالهای اولیه مشغول آموزش اطلاعات سپاه و شکل دادن وزارت اطلاعات و دستگیری مجاهدین شدند. بیدلیل نیست که اینهایی هم که امروز اومدن این نمایش مفتضح ساواک رو توی خیابونه آلمان اجرا کردند، باز لبه تیز حمله شون علیه مجاهدینه.
14: بسیاری از افرادی که توسط ساواک آزاد شده بودند، وقتها در نابودی ایران و به اسارت کشیدن ملت ایران نقش مستقیم داشتند. افرادی همچون علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، مسعود رجبی، ما باور داریم جمهوری اسلامی تلاش میکند با نفوذ دادن افراد وابسته مسیر براندازی را منحرف و مبارزه مردم را تسلیم کند.
1: خب این دقیقا همون کاریه که تو داری الان میکنی. همه میدونن که در شعارتون مرگ بر ملا چپی مجاهد، ملاش که تعارفه و بچه شاه بارها گفته که اصلا تکیهش به همین سپاه و اطلاعات و بسیج ملا هاست. موقعی هم که جلاد سلیمانی در سال 98 سر به نیست شد، بچه شاه عزا گرفت و مدت‌ها در ماتم بود و حرف نمیزد. آخه درد اصلیش جای دیگه ای بود، در مجاهدین و هر نیروی میهنی و انقلابی. بچه شاه همیشه صراحتن گفته که سپاه و اطلاعات و بسیج و جذب اونها براش راه حله، اما مجاهدین براش بخشی از مشکل هستن. بنابراین مرگ بر مجاهد همون مطالبه‌ایه که در همه این سالیان رژیم همواره از ساواکی‌ها خواسته. آخوندا و پاسدارا البته روشون نمیشه بگن مرگ بر مجاهد، چون این کلمه از قرآن گرفته شده، بعد هم سابقه تاریخی داره از مجاهدین ضد بت‌پرستی در صدر اسلام تا مجاهدین آزادیخواه در صدر مشروطه، مخصوصا در صفوف ستارخان و مجاهدین آذربایجان. ولی شایا که این چیزا حالیشون نیست، تعارف رو گذاشتن کنار، به جای مرگ بر منافق صریح میگن مرگ بر مجاهد. راستی که در مورد ساواک جانی و شکنجهگر شاه، وظیفه ملی هر ایرانی شرافتمند حکم میکنه که حاملان پرچم ساواک رو همه جا شناسایی کرده و به عنوان مجرم معرفی کنند. وقت بخیر و خدا نگهدار.

0: تشکر میکنیم از کیومرث از قزوین که خیلی خوب در واقع روند پیشرفت این مقاومت رو از 3 خرداد تا امروز دوباره برامون توضیح داد. اما هموطنان گرامی، خواسته که مقاومت ایران از 3 خرداد 1360 تا به امروز دنبال کرده سرنگونی دیکتاتوری آخوندی و جایگزینی اون با یک جمهوری دموکراتیک بوده. البته که بهای سنگین محقق کردن این خواسته رو هم در نزدیک به 5 دهه گذشته به تمام و کمال این مقاومت پرداخته. مقاومت خونباری که از اعدام‌های دست دسته روزانه در سال 60 گذشته و قتل عام تابستان 67 با فدای 30,000 مجاهد و مبارز سر موزه رو در کارنامه پررنج و شکنجش داره. مهیب‌ترین بمباران‌ها رو تجربه کرده و توطئه چینی و زد و بند ارتجاع و استعمار رو برای سال‌های متمادی از سر گذرونده. هر روز در خطر اعدام و زندان و اعمال تروریستی بوده. در تمام این 45 سال نبرد بی امان با رژیم آخوندی و 61 سال مبارزه با 2 دیکتاتوری شاه و شیخ جنایتکار حتی یک روز هم در این مبارزه وقفه و تعطیلی نداشته. در تمام این 45 سال نبرد و هجران و سختی های اون به هیچ قدرت و دولتی وابسته نبوده و تنها تکیگاهش مردم و حمایت های اونها بوده. از پس هر فراز و نشیبی که در 45 سال گذشته در مبارزه با آخوندهای جنایتکار پیش روی این مقاومت قرار گرفته، تنها یک مسیر ادامه پیدا کرده. مسیر مبارزه برای آزادی ایران و برقراری یک جمهوری دموکراتیک. امروز هم هزاران کانون شورشی قهرمان در سراسر ایران شعله های مبارزه برای آزادی ایران رو تداوم میدن و البته بسیاریشون هم با مقاومت در زندان ها بهای این مبارزه رو روزانه با تحمل رنج و شکنج میپردازند و تعدادشون هم زیر حکم اعدام همچنان سر موضع مستحکم ایستادند. دست سالی به سر میبریم که روزهای آغازین اون مصادف شد با سربدار شدن 8 قهرمان مجاهد خلق که ایستادگی تا به آخر اونها جهانی رو شگفت زده کرد. شگفتی از خلق صحنه بی‌نظیر، زندانیانی که زیر حکم اعدام در حیات زندان محکم و استوار سرود گردان به پا رو خوندند. در سالی که حاکمیت خونریز آخوندها همچون ضحاک ماربدوش هر روز با خون جوانان شورشگر و دلیر قیام داره تغذیه میکنه. و امروز این سوال در برابر ما قرار داره که بعد از طی شدن این تاریخچه گرانبها از فداکاری و جانفشانی برای آزادی، حالا که پرچم در دستان ما قرار گرفته، مایی که امروز در میدان هستیم چه میکنیم؟ قصه هنوز ادامه داره و اون آزادی که نسل‌های متمادی برای محقق کردنش تلاش کردند به دست نیومده. اما فرصت‌ها و بزنگاه‌ها یکی یکی در برابر ما ظاهر میشن و بعد دوباره محو میشن. و سوال اینه که در این بزنگاه‌های تاریخی ما چه می‌کنیم؟ یکی از این فرصت‌های پیش رو هم روز 30 خرداد 1405 یعنی 20 ژوئن 2026 است. فرصتی برای پرتنین کردن صدای قهرمانی ها، فرصتی برای دفاع از زندانیان مقاومی که در صف اعدام قرار گرفتند، فرصتی برای جهانی کردن فریاد نفی هر گونه دیکتاتوری و فراخوان به آزادی و جمهوری دموکراتیک در ایران. در تظاهرات بزرگ هموطنانمون در پاریس این اتفاق قرار رخ بده. در روزگاری که جهان به دنبال پاسخی برای معمای ایران میگرده، زمان تنین انداز کردن خروش آزادی ایران بر بام جهان فرا رسیده. همونطور که در فراخوان تظاهرات بزرگ 30 خرداد هم اومده، تظاهرات 30 خرداد 20 ژوئن در پاریس خروش حمایت هموطنان و حامیان مقاومت از دولت موقت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران بر اساس برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی با شعار صلح و آزادی در سال سرنوشت در جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات است. پس برای پرتنین کردن این شعارها و این خواسته ها باید همه موانع رو کنار زد و راه رو برای هر ایرانی آزاده هموار کرد تا در 30 خرداد امسال جهان صدای مردم ایران رو واضح تر و بلندتر از هر زمان دیگه بشنوه و خواست اصلی مردم ایران یعنی مبارزه برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک رو به رسمیت بشناسه. بعد از این یادآوری ها در مورد تظاهرات بزرگ 30 خرداد، اما برای یک نگاه عمیق‌تر به این واقعه مهم همراه هستیم در این بخش از برنامه با آقای دکتر محمد حسین تسوجی، پروفسور مهندسی الکترونیک و عضو جامعه دانشمندان نیویورک از اعضای شورای ملی مقاومت ایران. سلام می‌کنیم به شما آقای دکتر تسوجی، خیلی خوش آمدید و خوشحالیم که شما رو توی این گفتگو همراه خودمون داریم.
1: تشکر میکنم. من هم سلام میکنم، درود میفرستم خدمت شما، همه هموطنان عزیز. از همینجا میخوام واقعا درودای بیپایانم و به سلحشورانی که در کانونهای شورشی مشغول انجام وظیفه تاریخیشون هستند برسونم. از طرف دیگه به اشرفیان قهرمان در اشرف سه از همینجا درود بگم، واقعا که هم این سلحشوران در اشرف یا در کانونهای شورشی چشم امید ملت ایران هستند. یادی هم بکنیم از تمام زندانیان سیاسی اسیر، و واقعا و واقعا من وقتی به این سلحشوری پایداری این برادران و خواهران در زندون ها فکر میکنم مو بر تنم سیخ میشه. همچین مقاومتی رو جهان خیلی خیلی کم دیده، ما گوشه کوچکی از اون رو دیدیم، خودتونم توی صحبتاتون الان بهش اشاره کردید، ولی واقعیت هم اینه که این سلحشوران، این مقاومت در تاریخ دنیا بی نظیره. پس من از همینجا میخوام سر تعظیم جلوی همه سلحشوران کامنای شورشی، اشرفیان قهرمان، اشرف نشانها و به خصوص زندان سیاسی سر تعظیم درود بیارم.
0: درود بر شما. جناب دکتر، شما خودتون در گرد همایی های سالانه مقاومت ایران حتما در سالهای گذشته شرکت داشتید. به نظرتون این گرد همایی امسال چه ویژگی داره و از چه نظر خودش متفاوت میکنه؟
1: بله، همونجوری که گفتید، من شاید بیشتر از 25 ساله که برای بزرگداشت 30 خرداد همیشه در جاهای مختلف، اکثرا در فرانسه یا جای دیگه جمع شدیم. ولی در رابطه با ویژگی این جریان امسال، یعنی تظاهرات، میخوام به گفته آقای رجوی مسئول شورای ملی مقاومت اشاره کنم که ایشون فرمودن ما در خطیرترین، سرنوشت سازترین و حساسترین دوران مقاومت و تاریخ معاصر ایران هستیم. بنابراین هر کاری که ما بکنیم یا نکنیم مطمئناً ضریب چند برابر میخوره. خب در این رابطه لازم هست که همه ایرانیان که توانمندیشو دارن در این تظاهرات بزرگ شرکت کنن که ما یک صدا به جهان بگیم که نه به آخوندا، نه به سلطنت و حمایت از برنامه 10 ماده خانم رجوی. خب الان شرایط خیلی حساسی در ایران هست، میدونید که چه از نظر تورم، چه از نظر بیکاری، چه از نظر ناراضیات عمومی که به خاطر بستن اینترنت یا چیزهای دیگه هست، خسارات جنگی. ما میخوایم به جهانیان بگیم که این مراسم فقط یک یادبود نیست، یادبود شهدا و اون آغاز مبارزه برای سرانجام، بلکه بازتاب این مطالبات انباشته شده ملت قهرمان ایران است، ملت واقعا مظلوم ایران که توسط 47-48 سال توسط این رژیم آخوندی زیر پا گذاشته شده. من میخوام یه مورد دیگه هم اشاره کنم و اون حضور جوانان نسل زد در این تظاهرات و حمایت هایی که در سالهای اخیر بخصوص الان از مقاومت ایران شده. اشاره کنم به اون 1100 نفری که بیانی که در بروکسل در حمایت از مقاومت ایران داده شد. همچنین الان طیف بسیار بسیار گسترده‌ای از ایرانیان از حمایت از مقاومت برخواستند. من به یه موضوع دیگه اشاره کنم که خودم شاهد اون بودم در تظاهرات واشنگتن که 2 هفته قبل انجام شده بود. یه عده‌ای از جوانان بودن که خب نه مجاهدین رو به اون صورت خوب میشناختن یا خط فکریشون احتمالا با مجاهدین میخوند، ولی در این تظاهرات شرکت کرده بودن. به ما هم گفتن، به ما گفتن که ما حقوقدار نیستیم، ولی به خاطر مقاومت و پایداری که در زندونهای ایران توسط مردم ایران و به خصوص اعضای سازمان مجاهدین شده نتونستن که در این تظاهرات شرکت نکنن و میخواستن دینشون ادا کنن. خب در این فضای بین المللی که الان گفته شد، به خاطر همه این چیزایی که هست، مسائل خاورمیانه اینا، به نظر من بسیار بسیار مهم و ویژه است که هموطنان تا اونجایی که میتونن در این تظاهرات و حمایت از این تظاهرات شرکت کنن، چون واقعا سال سرنوشت‌سازی برای ملت ایران قرب.
0: آقای دکتر، اخیرا ما شاهد حمایت گسترده از طرف شخصیت‌های سیاسی هم بودیم از این کارزار که مثلا تو شبکه‌های اجتماعی خیلی هاشون اومدن خودشون فراخوان دادن به این تظاهرات از حامیان محمد در اروپا یا شاید در آمریکا. این توجهات ناشی از چی به نظر شما؟
1: بله، همونجوری گفتید، واقعا سیر بسیار عظیمی از شخصیت های مختلف، پارلمانتاریست ها، رؤسای های جمهوری سابق، وزرا و غیره از این تظاهرات حمایت کردند. خب برای اینکه مسئله اینا یک مسئله بین المللیه، اولا با مسئله اعدام ها، مسئله قطع اینترنت، مسئله حقوق بشر، تمام اینا انباشته شده و یک پیام خیلی مشخصی رو به جهانیان داده و اونم اینه که حرکت و جنبش در ایران زنده است، پویاست و واقعا وجود داره. ولی هیچ وقت رژیم نه میواد اینجوری اعدام بکنه نه اینترنت ها رو قطع میکرد. برابر این کارهایی که میکنه از موضع ضعفش دیگه. این که به نظر من فعالیت هایی که خود هواداران مقاومت ایران و مردم ایران در رابطه با مثلا افشای جنایت های رژیم آخوندی و همچین که به اصطلاح سوختن کارت آلترناتیو قلابی رضا پهلوی به همه نشون داده که راه چیست. خب خیلی ها فکر میکردن که با جنگ 12 روزه و یا بعدا جنگ این 40 روزه 40 و چند روزه که هنوز هم هنوز کاملا معلوم چی بشه خیلی از اعتراضات فروکش بکنه، ولی واقعیت امر اینه که جنگ واقعی این جنگ مردم و این رژیم آخوندی صفاک است و این به نظر من کاملا افشا شده و اونم به یمن هم حرکت های خود مقاومت ایران، شورای ملی مقاومت، مجاهدین خلق ایران و هم هوادارانش. مسئله مهمی دیگه هم هست که خب مسئله خاورمیانه باید حل بشه، چون وقتی تردد کشتی های حامل مواد نفتی و پتروشیمی اگر این مسئله حل نشه، لطماتی که به اقتصاد دنیا از هر نظر ببینید زده خواهد شد جبران ناپذیر خواهد بود. پس باید مسئله تعویض رژیم یا مسئله ایران حل بشه. مسئله ایران هم یا مسئله خاورمیانه هم کلا از سیاسی ببینید غیر از خلعیت از این رژیم و جایگزینی اون با یک جمهوری دموکراتیک قابل حل نیست. خب مقاومت ایران آماده است. طرح 10 ماهه خانم رجوی بسیار بسیار طرح خوبی است که همه کسایی که من حداقل از نظر سیاسی باشون یا مقالاتش رو میکنم یا باشون ارتباط دارم همه روی طرح 10 ماده خانم رجوی انگوش میذارم و میگم بهترین طرحیست که میتونه برای آینده ایران و برای صلح منطقه که به نظر من صلح منطقه در خاورمیانه مترادف با صلح جهانی است جوابگو خواهد بود. بنابراین وقتی که راه حل دیگه‌ای نمونده برای رها شدن از این آخوندهای واقعا ضد ایرانی ضد اسلامی که تمام صلح دنیا رو به خطر انداخته، خب جواب مشخصه، حمایت هم مشخصه. من میخوام باز تاکید بکنم کارت پهلوی سلطنت طلبا که توسط خود آخونده و یا نهادهایی که دوست ندارن ایران و مستقل و آزاد و یک بار که ببینن بزک شده بود و بزرگ شده بود کاملا سوخته و الان همه به عینه دیدن که واقعا آلترناتیو واقعی همون مردم ایران و به دست رهبریشون شورای ملی مقاومت و البته در رأس اون سازمان مجاهدین خلق.
0: بله سپاسگزاریم از شما آقای تسوجی که این توضیحات دادید. در واقع من از صحبت شما این نکتهش برام جالب بود که گفتید که در واقع مسئله ایران دیگه امروز که مسئله مالی کشور اونور دنیا دور دست نیست، مسئله همه جهان به نوعی گره خورده در خیلی از مسئله روزشون با مسئله ایران. به خاطر این دغدغه اینکه ایران چه جوری باید از این وضعیت خارج بشه دیگه دغدغه فقط ایرانی شاید نباشه، بلکه کشورهای دیگه و شخصیت‌های دیگه هم به این موضوع توجهشون جلب شده. خیلی ممنونیم از شما از اینکه در این گفتگو همراه ما بودید آقای دکتر تسوجی.
1: تشکر میکنم، بدرود میگم به شما و بار دیگه به تمام سلحشورانی که در کارونای شوری هستند، به اشرفیان قهرمان در اشرف سه و تمام اشرف نشانها درود و به اصطلاح مقدم میگم تشکر میکنم واقعا از این صلابتشون و
0: از شما.
1: این کارهایی که در رابطه با ایران.
0: زنده باشید، خدا نگهدار شما.
2: حتما شنیدین که میگن زمان بهترین قاضی و قضاوت کننده توی رخدادهای تاریخی است. این واقعیت و این اصل الان توی عصر ارتباطات ضریب چند برابر هم میخوره، یعنی که اصلا نیاز نیست صبر کنیم که یک دهه یا نیم قرن بگذره بعد مشخص بشه که چی. خیلی سریعتر در مورد بعضی از اتفاقات این موضوع برملا میشه، به طور خاص مثل آدمای فراموشکار و آدمایی که نون رو به نرخ روز میخورن. حالا چرا اینا رو گفتم؟ به خاطر اینکه همین اصل باعث شده که این روزها، در این روزها و هفته های اخیر، پرده از چهره واقعی جریان سلطنت و همینطور بچه شاه بیفته. خودش بارها و بارها قبلا اومده بود از حمله به ایران دفاع کرده بود، بعد که دید که خورده اوضاع خراب شد گفت نه اصلا من دعوت به این کار نکردم، ولی تو همین چند روز پیش مجددن از بمباران کردن زیرساخت‌های ایران استقبال کرد. بعدم که توی حرفای پیام ویدئویی هم داشت 4-5 روز پیش، فکر می‌کنم 5-6 روز پیش بود، که درباره این رژه ساواکی‌ها صحبت کرده بود و اصلا حاضر نشد که ساواک باباش رو محکوم کنه جنایت هایی که اون زمان کرده بود. البته این اتفاق ها از نگاه رسانه های خارجی و افکار عمومی هم دور و پنهان نمیمونه، چون که مثلا تو همین بازم 3-4 روز اخیر تلویزیون، یکی تلویزیون اصلی آلمان، گزارشی رو مستند پخش کرد از عربده کشی ها و چماقداری های این طرفدارای بچه شاه، و خب توش خیلی بهش پرداخته بود و برملا کرده بود اینا. حالا قصد داریم امروز به همین موضوع بپردازیم، ببینیم که اصلا این بچه شاه و جریان سلطنت در رابطه با ایران چند چندن و نظر نهاییشون چی هست. دعوت کردیم از آقای فریدون سلیمی تا امروز باز هم همراه ما باشن و سوالاتم رو از ایشون بپرسیم. سلام میکنم به شما آقای سلیمی، بفرمایید. از شما بشنویم، فکر میکنین که این همه تناقض در موضع‌گیری ها به طور خاص در رابطه با جنگ دلیلش چیه؟
3: بله، ابتدا سلام کنم به خدمت شما و هم بینندگان عزیزتون. خب این اظهارات به طور واقعی یک سند عریان است، واقعا خیانت به مردم ایرانه و پرده آخرم به اصطلاح اون پروژه استعماری چرپی‌سازی است که بارها بهش اشاره شده.
2: ببینیم که اصلا این بچه جریان سلطنت در ایران چندن و نظر نهاییشون چی هست. دعوت کردیم از آقای فریدون سلیمی تا امروز باز هم بحث سوالاتم رو پرسیم. سلام میکنم به شما آقای سلیمی، بفرمایید. از شما ببینیم، فکر میکنین که این همه تناقض در بگیری ها به طور خاص در ارتباط جنگ دلیلش چیه؟
3: بله، سلام کنم خدمت شما و هم بینندگان. خب این اظهار واقعی سند اوریاس واقعا خیلی ایرانه.

0: به اصطلاح اون پروژه استعماری چرپی سازی است که بارها بهش اشاره شده. واقعیتش اینه که وقتی یک اپوزیسیون فیک پای واقعی در داخل ایران برای پیشبرد اون چه که مدعیش هست نداره، خب مجبور دست به دامن نمیدونم خارجی و بمب‌افکن ها و بیگانه بشه. و این بارها و بارها ما از جریان بقایای سلطنت شاهد بودیم. و اگر دقت هم بکنه اوج وقاحت بمباران زیرساخت های کشوری که طبعا با پول و خون ملت ایران ساخته شده و اونو تحت عنوان مداخله رهایی بخش این دفعه اسم گذاشته. حتی یادتون هم باشه قبلا هم اسم موسیقی که مداخله بشر دوستانه رو گفته بود. مسخره تر این که بچه شو برای کشوری هم که زیرساخت هاشو داره بمباران میکنه وعده برای آوردن تکنولوژی آب میده. به حال بچه شاه به صراحت نشون میده که برای در واقع رسیدن به تاج و تخت واقعا حاضره که حتی صحبت از زدن زیرساختا و خاکستر کردن ایران و خلاصش سوارشدن روی تانکای بیگانه و بر ویرانهای ایران پادشاهی کردن، این به حال نقش مسیریه که میبینیم که از جانب این جریان بارها تبلیغ شده. البته این تبلیغ پوچ و میانتوهی رو باید اینجوری بگیم که بعضا ادعا میکنه مردم تکیگاه مردمه، واقعا فقط باید مشروعیت سازی بگه، اصل موضوع چیزی غیر از همین حرفا نیست. به همین خاطر همواره هم مقاومت ایران بارها و بارها گفته تأکید کرده که ماشین کشتار ولید فقیه و سرنگونی اون نه با بمباران‌های خارجی میسره نه از روش‌های دیگه، بلکه باید با دستان توانمند مردم ایران قهر انقلابی و ارتش آزادی بخش محقق بشه و مردم ایران هم اجازه نمیدن که واقعا چوب حراج به ایران زده بشه توسط این سارقان وابسته.
1: حالا دردناکترش هم اینه که همین لشکر سایبریش که میان میریدن توی فضای مجازی همینا میان میگن که آقا جان بذار بزنه ما بعدش خب بهترشو میسازیم. اینی به طور واقعی اینو میگم، از انگار نمک میپاشن رو زخم مردم، بویا که مثلا این زیر ساخت ها هم تو که شما اشاره کردین مثلا متعلق به این حاکمیت وحشی ایران نه مال مردم. حالا یک نکته دیگه هم توی حرفاش بود، سر ساواک زیاد حرف زدیم آقای سلیمی ما، ولی خب خود این بچه شش وقت رسما و علنا هیچ موضع‌گیری دربارش نکرده، چون وقتی که اینا اومدن رژم رفتن و با موجی از محکومیت هم روبرو شد، هم از طرف ایرانیان خارج کشور هم از افکار عمومی اونها، ولی خب انتظار می‌رفت که حداقل برای اینکه سفید سازی کنه خودشو نه حتی ساواک رو میاد بگه آقا این کارشون محکوم بود، این ساواک محکومه. ولی اومد حالا جالب بود، اومد یه عبارتی هم به کار بود، گفتش که نمیدونم گفتش فکر کنم گفت وارد تحلیل تاریخی
0: بله نمیشیم،
1: درست و غلط بودن ساواک نمیشم، ولی این کار کار جنجال آفرین بوده اصلا خیلی گرد از کنارش رد شد. چرا واقعا اون بارها و بارها تفره رفته از این که محکوم کنه جنایت های ساواک؟
0: چون واقعا تکیگاه بچه شاه واقعا به همین ساواک به همین فاشیستاست واقعا و با اونها کارشو پیش میبره، کمان که در طی این یکی دو سال گذشته شاهد بودیم به عیان که چجوری با حمله هجوم به فروشگاه ها، به تهدیدات، به تظاهرات های اجتماعات مختلف ایرانیان و واقعا یه فرار به جلوی حقیرانه است. تقلیل دادن شکنجه و کشیدن ناخون و اعدام انقلابیون و خفقان مطلق جناب ساواک رو نازل کردن به یه مسئله مثلا جنجال آفرینی واقعا توهین به تاریخ و شعور ملت ایرانه و در واقع به نحوی توف کردن به خون شهدای انقلاب 57 هست که البته اینها اون رو همواره توطئه نامیدن و به همین خاطر هستش که دیکتاتوری سلطنتی و به اصطلاح بچه‌ش هیچ وقت پدرش رو و سلطنت پدرش رو هیچ وقت محکوم نکرده و اون دیکتاتوری رو، به همین خاطر از ساواکم فاصله میگیره. بچه‌ش میگه وارد تحلیل درست غلط نمیشم چون واقعیتش که در ذات فاشیسم موروثی شکنجه‌گری مثل پرویز ثابتی نه یک جنایت بلکه واقعا یک فضیلت محسوب میشه. مستقل گفته بود اونا نگران شکنجه نیستن، نگران اینن که چهره واقعی چماقدارشون زودتر در اروپا برملا شده. کسی که مرزبندی با جنایت دیکتاتوری پدرش رو نمیکنه، به دنبال تعطیل پاسدارا هستش و جنایتکارهای ساواک و جلادان ساواک رو میخواد تعطیل کنه.

0: خب طبعا به دنبال دوباره تولید و بازتولید همون دستگاه شکنجه و دیکتاتوری هستش که در زمان پدرش حاکم بود.
1: البته قابل پیش بینی هم بودی آقای سلیمی، همین که الان شما گفتین کسی که میاد مثلا میگه خانم من با سپاه ارتباط دارم، اگر اونها فلان کارو کردم شما هیچی نگید و نمیدونم چرخه خشونت ادامه پیدا نکنه، یعنی تقریبا میشد پیش بینی کرد که اصلا در ماهیت این نظرش در رابطه با کشتار، در رابطه با مردم اصلا چی هست. حالا شما به همین موضوع اشاره کردین، الان توی اروپا هم گزارشی که اخیرا شبکه یک تلویزیون آلمان،
0: بله آردی بله
1: بله، یه گزارش مفصلی داد، بیننده خیلی زیادی هم داشته این گزارش رو، منم بخش های از اون رو دیدم که بعد گفت اینا آمدن اصلا اون خبرنگاری که تو اون کنفرانس مونیخ هم بود آمده
0: بله
1: تهدید کرد، اون خودش صحبت کرد گفت حتی من فحاشی کردن، منو تهدید کردن، بعدم آخر اون ویدیو وسطاش بخش های از حمله اونها رو به حامیان مقاومت ایران
0: تجمعات
1: نشون
0: بله
1: داد، بعدم حتی اون پرونده قتلی که تو کانادا هست رو هم رسما به سب داد منصوبه به این.
0: بله
1: حالا میخواستم بپرسم چون تا حالا سابقه نداشی همچین چیزی دیگه، خب وقتی که میاد تو اروپا فکر میکنین که دلیلش چیه؟ یعنی چه معنایی داره وقتی که اروپا و رسانه‌هاش میان اینا رو منتشر؟
0: خب ببین تلویزیون آلمانی که اشاره کردین آردی افشای واقعا یعنی اون چی که گزارش که تهیه کرده بود افشای جهانی و کنار زدن واقعا اون نقاب و اون به اصطلاح ادعاهایی بودش که اینا تحت عنوان دموکراسی خواهی مطرح میکنن، ولی خب جهان آزاد امروز با چشمان خودش واقعا میبینه جریان یک تحمل یک سوال ساده خبرنگار آلبانی رو در مورد جنگ طلبی بچه‌شان نداره و در پاسخ بعد میبینیم که اونو تهدید به مرگ میکنن، تهدید به تجاوز میکنن، نمیدونم خلاصه واقعا گویا یک خطر فاشیستیه. تلویزیون آلمان رسما اشاره به این داره که این اوباشگری ها و مثلا اون چی که امروز از مثلا داردسته اینا دیده میشه مرتبط با واقعا همون ساواک گذشته است، چون یک سابقه هم در آلمان داشتن که در سال 1967 همین ساواکی ها چطور در سفر شاه در اونجا حمله به دانشجوها کردن و حالا همون سوابق رو هم تو همین گزارش ما می‌بینیم که بهش اشاره میکنه. خب وقتی که خب همسر بچه‌ش و حامیان اون شعار مرگ بر مجاهد میدن و اینطور وقیحانه به تجمعات حمله میکنن، خب واقعا در حال اجرای همون مندیاتی هستن که واقعا وزارت اطلاعات آخوندها در خارج کشور دنبال میکنه و این رسوایی سگانه، یعنی هم التماس برای بمبگذاری کردن که بارها این بچه شابش اشاره کرده، از اون طرف عدم محکومیت ساواک، از اون بر چماخشیاشون تو اروپا و این کارهای فاشیشون ثابت میکنه که واقعا بقایای سلطنت بیه دو تا پایه استبداد و وابستگی سواره و استراتژی نشانشیخ اصیلترین راه نجات مردم ایران هست. اراده ملت ایران واقعا بر قهر انقلابی تا بتونه بساط هر گونه دیکتاتوری شاه و شیخ رو در هم بکوبه و یک جمهوری دموکراتیک رو که نوید سپیدم آزادیست رو به اصطلاح مستقر بکنه.
1: بله دقیقا، من آقای سلیمی خودم شخصا فکر میکنم که هرچند صحنه‌ای واقعا دردناکی هست دیدن اینها و به هر حال شما الان گفتین که اینجوریه، ولی من فکر میکنم یک طرفش هم باید ببینیم چه پاس گلهایی میده به دیکتاتوری مذهبی در ایران برای کشتار مردم، ولی شاید که واقعا باید این مسیر طی بشه و پرده از چهره اینها بیفته تا یه خمینی دیگه دوباره به مردم غالب نشه، یعنی با شناخت کامل از این جریان و صد بستن از اون و با نشاه نشیخ واقعی مردم ایران انشالله به زودی نجات پیدا میکنن. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم آقای سلیمی، ممنونم از فرصتی که به ما دادین، از تمام شما بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی هم کمال تشکر دارم که تا پایان ما رو همراهی کردید. خدا نگهدار.

0: خب بریم سراغ اولین گفتگوی برنامه‌مون. در تازه ترین تحولات رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که رژیم با تولید نکردن سلاح هسته‌ای موافقت کرده و آمریکا هم از تهران تضمین گرفته که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نره. ترامپ همچنین گفته پیشنهادی سختگیرانه تر برای تهران فرستاده و تاکید کرده که بازگشایی تنگه هرمز و جلوگیری از دستیابی رژیم به سلاح هسته‌ای دو اولویت اصلی واشنگتنه. این در حالیه که همزمان وزیر دفاع آمریکا تاکید کرده که واشنگتن توان کامل برای از سرگیری جنگ رو حفظ کرده و در داخل رژیم هم درباره تنگه هرمز و نحوه مواجهه با تحولات اخیر مواضع متناقضی مطرح میشه. برای بررسی همه این موضوعات همراه هستیم با آقای احمد افشار در استودیو. سلام داریم خدمتتون، خیلی خوش اومدید.
1: خواهش میکنم. با تشکر، منم سلام میکنم خدمتتون. تشکر از اینکه منو به این برنامه دعوت کردید و اجازه میخوام که به همه بینندگان ایران آزادی و همه شورشگران سلام عرض کنم و در خدمت شما هستم.
0: خدمت از ماست، خیلی خوش اومدید. از آخرین مواضع آمریکا شروع کنیم که بالاخره بیانگر چه سیاستی از سوی حاکمیت آمریکا است.
1: خب حتما که در جریان آخرین تحولات هستید. الان در اخبار خودتون که پخش کردید از قول رئیس جمهور آمریکا گفت که خلاصه باید اون متن توافقنامه رو تصحیحاتی داده که باید رژیم بپذیره. یعنی خلاصه هنوز داستان در این پروسه قرار داره. اون چی که در واقعیت داریم میبینیم اینه که آمریکا مذاکره رو از فشار جدا نکرده. در آنی در عین اینکه بحث مذاکره و تفاهم و حالا چند ماده ای و الی آخر جریان داره، ما شاهد این هستیم. مثلا همین دیروز وزارت خزانه داری آمریکا بلوکه کردن 1 میلیارد دلار ارز رمزگذاری شده رژیم رو اعلام کرد، به علاوه باز یک سری دیگه از تحریم ها و مجازات ها روی شخصیت های دیگه رژیم. یعنی خلاصه ابزار نظامی و اقتصادی، کمان که خب در آبهای خلیج فارس هم کماکان این درگیری هایی وجود داره و یعنی هم اهرم نظامی هم اهرم اقتصادی رو در عین اینکه صحبت از تفاهم میکنه آمریکا نگه داشته. در واقع آمریکا میخواد با این کارش رژیم احساس نکنه که چی داره فشار از روش برداشته میشه. مذاکره به علاوه فشار، این رو آمریکا داره به رژیم به اصطلاح مطرح میکنه که خلاصه هزینه های این داستان براش متوقف شده نیست. هدف آمریکا اینه که رژیم رو در واقع به نقطه‌ای برسونه که این ادامه رد کردن اون سه تا موضوع اصلی، یا بهتر بگیم ادامه حالت نجنگ و صلح، هزینش بیشتر از شروطیه که آمریکا داره. میخواد هزینه این حالت جنگ نجنگ نصلح رو بیشتر بکنه تا رژیم بیاد پای شروط آمریکا، که شروط آمریکا چیه؟ خب متوقف کردن تهدید کشتیرانی در آبراه تنگه هرمز و کل کشتیرانی در این منطقه موضوعات مهمه در رابطه با هسته‌ای، محدودیت‌های هسته‌ای و بقیه چیزهایی که داره رژیم داره و به اصطلاح همچنین بازنگه داشتن تنگه هرمز. اینا جزء شروطیه که رژیم آمریکا میخواد رژیم رو بکشونه به این سمت، به قبولش، با این که نشون بده که ادامه جنگ نه جنگ نسل براش پرهزینه تره. این هدف آمریکاست. البته سیاست آمریکا در واقع یک توافق سریع و بی هزینه نیست. از یک طرف اینو نمیخواد، از یک طرف هم نه جنگ فوری، نمیخواد به جنگ کشیده بشه و نمیخواد یک توافق سریع بی هزینه برای رژیم بکنه و بیشتر دنبال یک روند مرحله به مرحله است. یعنی فشار، مذاکره و گرفتن امتیاز از رژیم و بعد در صورتی که رژیم تعهدات خودشو یا همون شرایط شروط آمریکا رو متوقف بکنه، بعد کاهش تدریجی فشار، برداشتن به اصطلاح کاهش تحریم ها. این چیزیه که آمریکا دنبالش هست.
0: جالب گفتین که در بستر همه اینها پاشو گذاشته رو رژیم نظامی و اقتصادی و همزمان خطوط دیگه مذاکره اینا رو پیش میبره. حالا بریم طرف رژیم. رژیم بالاخره چه خطی رو داره دنبال میکنه؟ آیا واقعا دنبال توافق یا میخواد همینجوری کشش بده و با تهدید و اینا این وضعیت موجود رو حفظ کنه؟
1: خب این سوال مربوط به رژیم برای ما و برای کل مردم ایران و مقاومت ایران و جنبش برانداز بسیار مهمه.
0: طبعا
1: البته در قبال آمریکاست، ولی خب از یک سری واقعیت هایی ناشی میشه. اول و قبل از هر چیز خود وضعیت در داخل رژیمه که یکی از موضوعات مهم سگدعواهای داخل رژیم خود موضوع مذاکراته. چرا؟ ببینید، از یک طرف رژیم میخواد در واقع نشون بده که از یک سو نیازمند اینه که یک توافقی صورت بگیره و دست کم همین فشاری که صحبتش میکردیم یه خود کاهش پیدا کنه. از یک طرف دنبال اینه و بسیاری از ضرورت‌های سیاسی و به خصوص قیام در پیش رو همه این چیزی رو ایجاب میکنه. از یک طرف نمیخواد به هیچ وجه نشون بده که چی عقب نشینی داره میکنه. جنبه مغلوب تضاد هست و چنین چیزی رو رسما بپذیره. بنابراین این دوگانگی قبل از هر چیز نشان دهنده چیه؟ این دوگانگی بر تمام سیاست‌های رژیم، تمام حرفاشون حاکمه. این قبل از هر چیز نشان دهنده آشفتگیه که رژیم الان در درون خودش باش روبروست. آشفتگی که به شدت این رژیم رو روزانه تضعیف میکنه. به اصطلاح شاخصش اینه که خط سیاسی مشخصی نداره، آشفتگی داره در خط سیاسی. یکی نمیاد بگه آقا جریان قالیباف، جریان جلیلی، ایکس ایگرگز مجلس، ببین خط ما اینه، خودتونم مطابقت بدید. همچیزی نیست. این قبل از هر چیز هم بی سر بودن این رژیم رو به نمایش میذاره. این قسمت اولی که خواستم راجع به رژیم بگم. از طرفی خب ما شاهد اینم هستیم که رژیم داره چیکار میکنه. سر مسئله هرمز، تنگه هرمز تهدید میکنه و حرفای حسین شریعت مداری و بقیه جریان های رسایی و غیرزاره که بشنوید، این موضوعی که خلاصه تهدید میکنن که حتی مذاکره کنندگان به این مسئله نزدیک نشن، چون آخرین برگ فشاره. این میخواد رژیم نشون بده که چی؟ این جریان میخواد نشون بده هنوز رژیم قدرت چانه زنی داره، یه برگی داره دستش بالاخره که بخواد توی مذاکرات و خرج مصرف اصلیش هم برای نیروهای داخل خودشه، چون فشار که مگاتونی داره میاد روش، ولی اون داره میخواد با این برگ در واقع نیروهای خودش رو به اصطلاح نیروهای خودش نشون بده که در موضع ضعف نیست. ولی تضاد چیه؟ تضاد اینه که وقتی که از بنوان یک برگ شانتاج، بنوان برگ فشار استفاده میکنه، فشارهای جهانی را اضافه میکنه روش. مثلا کشور اروپا یا حتی چین که اخیرا رفته بود به اصطلاح پزشکیان اونجا مسافرت، بالاخره اون گفت چی؟ ابراه تنگ هرمز باید باز بشه.
0: ترامپ رفته بود،
1: منظورت میخوام ترامپ رفته بود. نتیجهش این اون چیزی نبود که رژیم میخواست، یعنی که مثلا رژیم چین با توجه به اینکه عمده نفتش هم از اینجا داره میگذره بیاد چیکار کنه، در اینجا پشتش قرار بگیره. نه، وقتی با این برگ بازی میکنه اینم تضاد بشه. از یک طرف میخواد پس یک مصرف داخلی داشته باشه، از این طرف تضاد. این وجه دوم همون آشفتگی بدون خط بودن ناشی از بدون سر بودن رژیمه. نکته آخرم که در این زمینه میخوام بگم که رژیم هم دنبال توافقه هم دنبال وقت‌کشی. یعنی در واقع وقت‌کشیش که روشنه برای شما، مثلا انتخاباتی که در آمریکا در جریان هست، تحولات و آره هر چیزی که به اصطلاح بتونه یک فضای تنفسی برای این رژیم بده. ولی مشکل اینه که به اصطلاح با مواردی روبروست، همون که گفتم آمریکا میخواد حالت جنگ و نسل برای رژیم پرهزینه تر بشه از قبول شروط آمریکا، اینجاست. ببینید فشار خارجی که با همین چیزایی که صحبت کردیم، فشاری که هر روز به اصطلاح از جانب دولت آمریکا گفته میشه اگر نکنن فلان میشه، فشار اقتصادی اجتماعی که سمت و سوی قیام پیش رو رو نشون میده. آخه این رو فشار بیار رو مردم وضعیتی که هست، و همچنین باز شدن شکاف های داخلی. به میزانی که شکاف داخلی بیشتر برملا میشه، همین فحش و فضیحت هایی که دارن به هم میگن از رسایی و فلان، میگن نمیدونم حتی میگن طرح ترور رهبر داشتن و از این حرفا، خب
0: بله.
1: این نتیجهش چی میشه؟ قدرت سرکوب در پایینشون ضعیف میشه وقتی فشار، وقتی این شکاف ها در بالا باشه. بنابراین این الان وضعیت رژیم شما بله. گفتید رژیم چه در چه وضعیتی هست؟ بله. من سعی کردم خلاصه بله. خدمتتون بگم.
0: خب وضعیت متناقض رژیم رو گفتید. بله. ما 3-4 دقیقه وقت داریم، یه کامنت اومده، یه سوال دیگه هم اومده، پس مجبوریم خلاصه تر کنیم.
1: حتما.
0: هموطن این نوشته مسئله اصلی بقای حکومتی است که سالها با سرکوب داخلی، صدور تروریسم و برنامه اتمی بحرانساز خود را به این نقطه رسانده است. امروز انتخاب واقعی افزایش فشار برای وادار کردن آن به عقب نشینی است. همچنین یه سوالی از هموطنی برامون رسیده، لطفاً در 1 دقیقه اگه ممکنه که مثلا 2 دقیقه هم برای سوال پایانی باشه.
1: بله خواهش.
0: سوال کردن رژیم هیچ وقت ادعا نکرده که دنبال بمب اتمه و حتی خامنه ای هم فتوا داده بمب اتم حرامه، ولی پنهانی دنبال بمب اتم و ساخت اون برای باجگیری و بقاست. اهرم های راستی آزمایی کجاست؟ سوالشونه که چجوری میشه اهرم
1: های؟ یه اهرم جهانی وجود داره، اسمش هم هست سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای، که میباید بیاد بررسی کنه، کارشناساش بدون اطلاع قبلی برن
0: هر جایی که میخواد.
1: هر جایی که میخواد. الان اولین چیز دعوای خود این رژیم با همین آژانسه، با آژانسه، چون میگه آقا سرنوشت 400 کیلوگرم اورانیوم بالای 60% چی شد؟ رژیم جواب نمیده بهش. پس یک ساخت و ساز جهانی وجود داره، نه برای رژیم، برای کل کشورهایی که به اصطلاح راکتور هسته‌ای دارن و اینجور چیزا دارن. بنابراین رژیم پای این نمیاد.
0: بله، پس اجازه بدین سوال آخر رو مطرح کنیم و بپردازیم به موضوع اخیر بچه شاه که روز گذشته گفته که در طی روزهای گذشته مردم ایران از جهان نمیخواهند آینده ایران را برای آنان رقم بزند، بلکه میخواهند جهان کنار ملت ایران بایستد. این مواضع رو با توجه به فراخوانهای پیشینش که میگفت فشار و حمله خارجی، این رو چجوری تحلیل؟
1: خب چون شما خواستین خیلی کوتاه بشه.
0: بله.
1: چون یه مقدار بیشتر باید در این مورد صحبت میشد، ولی خب من تلاش میکنم در 2 دقیقه که گفتید خلاصه کنم. این یک فرصت طلبی مفتزهانه از جانب این فرد هست، فرد آبرو باخته هست. فقط هم در این مورد ندیدیم وقتی که تظاهرات ساواکی ها که مجرمانه هست و جنایتکارترین جریان زمان شاه اومده آرم ساواک برده بالا، انقدر مفتزهانه بود که آمد گفت که من نمیدونم از کجا آب خورده و خلاصه سعی کرد از اون فاصله بگیره. حالا الان اومده سر اصل موضوع جنگ و به اصطلاح میخواد این رو یه جوری به اصطلاح با یک بیان دیگه ای بگه. اولین سوال که الان شما هم تو حرفتون اشاره کردین این که خب از کی به این فکر افتاده که از مردم ایران از جهان نمیخوان که اونها آینده ایران تعیین کنن؟ از کی؟ ممکنه تاریخش بگه از کی؟ چون تا به حال هر چی که میچیدیم تبل زدن و این که مردم آماده نمیدونم کمک در راه هستند و آماده چیچی هستند و تمش درخواست بمباران، و هیچ جریانی واقعا نبوده تا به حال در اپوزیسیون یک کشور که بیاد چنین موضع مفتزهانه‌ای بگیره که بیاید کشور ما رو بمباران کنید یا نمیدونم تحت عنوان جنگ بشر دوستانه. خب اینا همه از بس چون افتضاح شده، مفتزه شده، حالا میاد به اصطلاح این حرفا رو میکنه. واقعیتش اینه که به اصطلاح به میزانی که ولی یک نکته مهم هست تو این داستان. به میزانی که این جریان سلطنت بی‌اعتبار بوده، ولی بی‌اعتبار بودنش آشکار میشه، به میزانی که مفتزه بودنش، چه سر داستان درخواست برای جنگ خارجی، چه اون داستان ساواکی‌ها و همه چیزا برملا میشه و خود این پسر شاه ناچار بیاد خودش از اینا فاصله بگیره، یک امر مهم اینجا اتفاق میفته، اینه که استفاده این جریان برای رژیم حاکم دیگه داره از دست میره. اون استفادهشون دیگه استقابل استفاده نیست، چون رژیم بود که از این جریان برای انحراف جنبش مردم و برای چیز استفاده میکرد. من فقط خواستم این نکته رو بگم که چون صحبت از آینده ایران کرده که نه به قد و قوارش و نه به دهنش میخوره، مثلا ربطی به اون نداره. آینده ایران، آینده ایران نه در اتاقهای فکر، نه در اتاقهای جنگ خارجی، هیچ در اینها رقم نمیخوره، بلکه نیروی تعیین کننده جامعه ایران و آینده ایران یک سازمان یافتگی داخلی میخواد و پیوند اعتراض اجتماعی با مقاومت سازمان یافته آتش محور میخواد، که خب این در قیام 404 دی ماه 404 و در پتک آتشین فروغ دو کاملا نشون داده شد و راه رو نشون دادن، و بعدم به خصوص شهدای مجاهدین خلق و به طور ویژه یگان فرمانده قهرمان وحید بنی عامریان.
0: بله، تحلیل های شما اینقدر جذاب و دقیق هست که سوالات دیگه هم مجددا رسید، ولی متاسفانه فرصت برنامه ما تموم شد. خیلی سپاسگزاریم که وقتتون رو در اختیارمون گذاشتید.

61 سال نبرد بی وقت و بی امان، ما دیکتاتوری های شاه و شیخ در تاریخ ایران، ما فدای بیکران و رود خروشان خون شهیدان، سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران، اجدید عهد با حنیف کبیر در 61 سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران.

مسعود رجوی در جسارت ایدئولوژیکی حنیف کبیر همین بس که رو در روی مرتجعان راست و مرتجعان چپنما در برابر هیستری های آخوندهای مذهبی و آخوندهای ضد مذهبی سینه سپر کرد و گفت تضاد اصلی بین ستمگر و ستم زده و مرزبندی اصلی بین استثمار کننده و استثمار شونده است. دعاوی دیگر در هر قالب و پوششی که عرضه شود، از آنجا که به جنگ مجازی و انحرافی مذهب و ضد مذهب راه می‌برد، در خدمت ارتجاع و شیخ و شاه است و باید به زبالدان ریخته شود. فویرباخ بسیار ضد مذهب و ضد خدا بود. انقدر با مذهب ضدیت کرد که انگلز گفت این ضدیت با مذهب خودش به یک مذهب جدید در فویرباخ تبدیل شده است. به نظر مارکس باید جهان را تغییر داد. به جای درگیر شدن با شاخ و برگ باید استثمار و طبقات را از ریشه برانداخت. اما فویرباخ که روزگاری به درستی و به صورتی بسیار انگیزاننده می گفت رستگاری را باید در عمل سیاسی به دست آورد، سرانجام در تفکر ماتریال مکانیستی آنقدر فرو رفت که از اصالت قضا سر در آورد و گفت قضا جوهر جوهر هاست، همه چیز وابسته به آنچه است که می خوریم و می آشامیم. اختلاف در جوهر چیزی جز اختلاف در قضا نیست. تغذیه سرآغاز هستی و قضا سرآغاز حکمت است. برگرفته از کلاس تبیین جهان در دانشگاه صنعتی شریف در اسفند 1358 جلسه 12 مسعود رجوی.

از وصیت‌نامه حنیف کبیر خطاب به پدرش قبل از تیرباران. کسانی از مؤمنان که بر پیمان و بر سر موضع خود باقی و پایدارند. بسم الله الرحمن الرحیم. خط الموت علی ولد آدم، مخط القلادة علی جید الفتاه، و ما اولهنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف. از حسین ابن علی علیه السلام. مرگ بر اولاد آدم همچون گردن بند بر گردن نو عروس نوشته شده، و من برای ملاقات اجداد پاکم چنان مشتاقم که یعقوب برای دیدار یوسف. من وصیت‌نامه زیر را در حال سلامتی و هوشیاری کافی می نویسم. ما پنج نفر، سعید محسن، اصغر ولیزادگان، محمود عسکری زاده، رسول مشکین فام و مرا برای اعدام می برند. از خدا طلب عفو می کنیم. امیدواریم شما هم اگر تقصیری از ما دیده بودید ببخشید. سعی کنید بعد از من ناراحت نشوید، و هر وقت ناراحت شدید قرآن ترجمه دار، به خصوص سوره احزاب، سوره محمد، سوره توبه و بعضی سوره های دیگر از این قبیل را زیاد بخوانید. فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. و از مؤمنان مردانی هستند که در عهد خود با خدا صدق ورزیدند، و کسانی که بر پیمان خود استوار ماندند و بر آن درگذشتند، و دیگر کسانی که انتظار می‌کشند و در اصول و مشی خود هیچ تبدیل و تغییری ندادند و بر سر موضع خود باقی و پایدار هستند. محمد حنیف نژاد، 4 خرداد 51.

پیام حنیف از شکنجگاه اوین، بهار 1351. انتظار دارم قبل از آن که به بیان تنها عامل پیروزی خود که تنها ضامن پیروزی آرمانهای ملی است بپردازم، از همه رفقا و برادرانی که در جنبش مسلحانه ما سهیمند تقاضا کنم که به خاطر حفظ نوامیز و ارزش قایی کلمات و از آنجا که پیوسته در معرض تمایلات و جملات نقضی بوده که سطور حاضر در قیاس با آنها چیزی شمرده نمی شود، به تشریح این نکته بپردازم که سوابق درخشان انقلابی گروه مجاهدین خلق دستاوردهای انقلابی فراوانی را فراهم کرده که با برخورداری از آنها و درک روح مفاهیم در پس کلمات می توان به خوبی در مسیر آرمانهای انقلابی گام برداشت و آنها را با پروسه خلاق و دائمی تئوری عملی روز به روز غنی‌تر و غنی‌تر ساخت. به هر حال رمز پیروزی ما در حفظ وحدت دائمی سیاسی و تشکیلاتی گروه است که در مساعی زیر متجلی می گردد. 1. وحدت تشکیلاتی. 2. وحدت استراتژیک. 3. وحدت ایدئولوژیک. به این ترتیب تنها ضامن پیروزی حفظ دقیق اصول راجع است به وحدت که تنها و تنها از طریق اصول 1. انتقاد و انتقاد از خود، 2. اصل ادامه بقای پیشتاز حفظ می شود. محمد حنیف نژاد.

امروز برای تجلیل از شهدایی جمع شده اید که از کوهات اوها پس از هفت سال بیدادها برخواسته، همانها که برای در همسویی گمشته و بتها و اقامه توحید دفاع خواستند. دشمن مشرک هم از همین جهت از آنها انتقام میگرفت. و ما نقمی منهم الا ان آمنوا بالله العزیز الحمید. آنها شاگردان مؤمن و دلزاده مکتب قرآن بودند، جوهرهایی دیدند که در تاریکی درخشیدند. همین نجات و بیزادگان اسکرزاده، مشکوتان، ناصر صادق از همین تابندگان بودند. اینها راه جهاد را کشیدند. ورود رحمت خداوند و همه خلق در زبان اونها باد.

0: حنیف نژاد یک امید واقعی خلق کرد. یک جنبش سازمان یافته در جامعه ایران برپا کرد و با کنار زدن مرزبندی های ارتجاعی و انحرافی، مرز کیفی استثمار کننده و استثمار شونده را برجسته کرد. خمینی پس از سرقت رهبری انقلاب دوباره همان بساط استبداد و شکنجه و کشتار را به راه انداخت و تکمیل کرد. به قول مسعود، ولی عهد واقعی شاه خمینی بود. اما مجاهدین و پیشاپیش همه حنیف کبیر، شالوده یک آنتیتز و یک آلترناتیو ترقی‌خواه و دموکراتیک را پیریزی کردند که مسعود آن را از قوه به فعل درآورد. شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش را تأسیس کرد. مریم رجوی، 4 خرداد 1401.
1: امروز 4 خرداد، روزی که شاه بنیانگذاران پاک باخته مجاهدین و 2 تن از اعضای قهرمان مرکزیت سازمان رو تیرباران کرد و همین خونها بود که به قول پدر طالقانی راه سرنگونی دیکتاتوری شاه رو گشود. به اون ستارگان روشنایی بخش آسمان انقلاب ایران، شهیدان والا مقام محمد حنیف نژاد، سعید محسن، اصغر بدیزادگان، رسول مشکین فام و محمود عسکری زاده هزاران درود. قبل از هر چیز وصف بنیانگذاران مجاهدین رو باید از مسعود بشنویم که جایگاه تاریخی و آرمانی اونها و به خصوص جایگاه تاریخی حنیف شهید، یا به قول اون مربی و مرشد همه مجاهدان را به ما شناسوند. در سرود زیبایی که الان میخوندین، یعنی در سرود زیبای 4 خرداد، خواندیم که تو در شام ما مشعل مایی، تو امید تاریخ فردایی. این توصیف و بیان نیازمندی جوانها و نیروهای مبارز و انقلابیه که در حنیف نژاد و در کار بزرگ اون مشعل امید و مبارزه رو در تاریکی زمان دیدند. حنیف نژاد یک امید واقعی خلق کرد. اون برای اولین بار مبارزه حرفه‌ای رو به مثابه امری علمی و سازمان یافته، اون هم بر اساس اسلام انقلابی، بنا گذاشت. یک جنبش سازمان یافته در جامعه ایران برپا کرد و با کنار زدن مرزبندی های ارتجاعی و انحرافی، مرز کیفی استثمار کننده و استثمار شونده رو برجسته کرد. هر کدوم از اینها حقیقتاً یک انقلاب بزرگ در دنیای مبارزه بود. کار بزرگ اون این است که غبار از رخ دین زدود، به این معنی که گوهر حقیقی اسلام رو کشف کرد که نافی بهره کشیه و گفت که این ایدئولوژی در میدان مبارزه با طبقات و رژیم های حامی استبداد و ستم به دست میاد. یادش بخیر، زنده یاد دکتر هزارخانی با بیان همین جمله که مجاهد غبار از رخ دین زدود، می گفت مجاهدین ذهن جامعه ایران رو از قرون وسطا کندن و به دوران حاضر منتقل کردند. در انقلاب سال 57 با سرنگونی شاه خمینی بعد از سرقت رهبری انقلاب، دوباره همون بساط استبداد و شکنجه و کشتار رو به راه انداخت و اون رو تکمیل کرد. به قول مسعود، ولی عهد واقعی شاه خمینی بود. اما در این بین کاری که مجاهدین و پیشا پیش همه حنیف کبیر کرده اند این بود که شالوده یک آنتیتز و یک آلترناتیو ترقی‌خواه و دموکراتیک رو پیریزی کرد که بعد از مسعود اون رو از قوه به فعل درآورد و شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش رو تأسیس کرد. یعنی نیروی از درون جامعه ایران برای آزادی به پا خواست. این از نتایج و پیامدهای راهی که حنیف در تاریخ ایران باز کرد و ماندگاری و شکوفایی این مسیر پیروزی اونه. در کوران ضربات ساواک، حنیف در پیامی برای مجاهدین نوشت: برادران، روزگاری بود که گروه شما را که ما بنیاد گذاشتیم هیچ نداشت و فی‌الواقع هیچ، اما به تدریج بر امکانات و قدرت ما افسوده شد. افراد جدیدی به ما پیوستند، پس بدانید که پیروزی از آن ماست. سعید محسن در دفاعیات خودش گفت: ما قیام کرده ایم تا جهانی بسازیم تا هر گونه بهره کشی انسان از انسان را نابود سازد. ما نبردی سهمگین در پیش رو داریم، نبردی دراز مدت، و افتخار میکنیم که با نثار جان بی ارزشمان سربازی ساده باشیم که سهمی بس کوچک از این وظیفه مهم را به عهده گرفته ایم و با خون ناچیزمان جوانه انقلاب را بارور ساخته ایم. موفقیت و پیروزی از آن ماست. اصغر بدیزادگان نفس مبارزه کردن و از خود گذشتن رو معیار سنجش و ارزش گذاری هر انسانی دانسته است. به قول او، ارزش هر کس در مبارزه به اندازه مایه است که در این راه می‌گذارد. و در دوران ما، مسعود با پرچمداری این مسیر بعد از بنیانگذاران، با رهبری یک مبارزه رهایی بخش در 5 دهه گذشته، به همان ایمان و اعتقادی که سنگ بنای پایه‌گذاری سازمان بوده، جامعه عمل پوشانده است. به خصوص این اعتقاد که وقتی در ظاهر هیچ نشانه یا کورسویی از پیروزی هم وجود ندارد، میتوان با قیمت دادن مستمر راه رسیدن به اون رو کشف کرد و به اون دست پیدا کرد. راستی مگه در همین سالهای اخیر مجاهدین به مدت 10 سال جانانه و قهرمانانه در اشرف پایداری نکردند و نکردید؟ اون هم در حالی که در محاصره 2 دیکتاتوری وحشی بودید. مگر به مدت 4 سال در قتلگاه لیبرتی ایستادگی نکردید؟ در حالی که مطابق آنچه رژیم تدارک دیده بود، جز انهدام جمعی بر اثر موشکباران های سنگین شما تحت راهبری مسئول. بود با همان روحیه و ایمان روز بنیانگذاری مجاهدین راه قیمت دادن و پایداری در پیش گرفتید و اینچنین پیروز شدید. چیز مبارزه ما صرفاً انجام وظیفه تاریخی انقلابی ایدئولوژیک و تشکیلاتی بود که فقط از مجاهدین

تاریخی، انقلابی، ایدئولوژیک و تشکیلاتی بود که فقط از مجاهدین کرده و اون رو در کشاکش نبردها زون یا اثری نبود یا هرچه بود استحاله ارتجاعی و اپورتونیست در مجاهدین و مردم حامی اونها به حنجره ها رسوند. حقیقت

حامی اونها به حنجره ها رسوند. حقیقتاً تلخ و طاقت همه مجاهدانی شد که بر سر موضع خود بنیان گذاشت. گزینه های ساواک شاه یعنی دست برداشتن آن تیر چی هایی برای مجاهدین و نسل شورشی ایران دارد. پیام این است که این راه و رسم حقانی است. که در بیعملی و انفعال نبوده، در حاشیه تحولات ایران

انفعال نبوده. در حاشیه تحولات ایران روزگار رو سپری اتم‌های نابود کننده داشته. خلاف جریان رایج زمانه اهل خودنمایی

همون نسلی که و بر هویت انقلابی خود پا فشرد و پایداری کرد. بله، نسلی که با انقلاب و به گذشته

بله، نسلی که با انقلاب و به گذشته یک نگاه کوتاه به مسعود و یارانش در زندان چنان ابتلاعات آزمایش های 50 سال بعدی بر بیان، فرزندان مردم ایران رو بدونند و دادخواه اونها باشند. با چنین سرمایه عظیمی بله، نسلی که با انقلاب و به گذشته یک نگاه کوتاه به مسعود و یارانش در زندان چنان ابتلاعات آزمایش های 50 سال بعدی بر بیان، فرزندان مردم ایران رو بدونند

سرمایه عظیمی. می توان هم مجاهدین و پیامی که حنیف کبیر

مجاهدین و پیامی که حنیف کبیر و می تواند این ریخت نهال آزادی را آبیاری کرده است. ایران گلستان.

0: پیام
1: واقع هیچ، اما به تدریج پس دل قوی دارید که باز هم خدا با ماست، باز هم بالاتر و با جمیع امکانات. را از ما گرفته و تحت شدیدترین و وحشیانه ترین شکنجه

باز هم بالاتر و با جمیع امکانات را از ما گرفته و تحت شدیدترین و وحشیانه ترین شکنجه های غیر اعتقاده را سخت داریم. این است که علی رغم که بدیهی است از جانب برادرانمان تا پیروزی کامل تحصیلاتی ما هر مانعی را

این است که علارغم که بدیهی است از جانب برادرانمان تا پیروزی کامل تحصیلاتی ما هر مانعی را از برابر

ای را از برابر من برخواهد داشت، هرگز مایوس نشوید و بار دیگر پیروزی حق خواهد رسید. پس سعید محسن از زندان، بهار 1350.

این قوانین اصولا معلول دوران دیکتاتوری است و برای ملت مورد قبول نمی باشد. نفس تکامل ایجاب می کند که هر چه پوسیده است دور انداخته شود. اگر سیستم شما برای ما وسیله دفاع از شرف انسان است، کارگر وقتی اسلحه به دست می گیرد که به شرافت وی که کار او به حیات

0: آب می کند که هرچه پوسیده است دور انداخته شود.
1: اگر سیستم شما برای ما وسیله دفاع از شرف انسان است، کارگر وقتی اسلحه به دست می گیرد که به شرافت وی که کار او و حیات اوست، اسلحه که از نظر اخلاقی و انسانی دارای عالی ترین مزایای اخلاقی نباشد پیدا کنید. اونی که به ملت ما از قید شما و همپیمانان شما نرسته است، ما سلاح خود را زمین نخواهیم گذاشت و از خود دور نخواهیم. این وظیفه ماست که خون ناچیزمان را برای باروری این نهال پاک تقدیم نمایید.

وظیفه ماست که خون ناچیزمان را برای باروری این نهال پاک تقدیم نماییم. آن ماست که گروه پیشرو امروز مالی و سیستم علی، یعنی قیام علیه ظلم و امهای آن و ایجاد وحدت و برابری با... ما بر قله تاریخ اندیشه علی را محقق می‌بینیم. آری، ما برای نیل به چنین هدفی قیام کرده‌ایم. قیام کرده‌ایم تا جهانی بسازیم تا هر گونه بهره‌کشی انسان از انسان را نابود سازد. هر زمان و هر نقطه‌ای که خون ما به زمین بریزد، آمال و آرزوهایمان بارور شده است. ما نبردی سهمگین در پیش رو داریم، نبردی دراز مدت، و افتخار می‌کنیم که با نثار جان بی‌ارزشمان سربازی ساده باشیم که سهمی بس کوچک از این وظیفه مهم را بر عهده گرفته ایم و با خون ناچیزمان جوانه انقلاب را بارور ساخته ایم. موفقیت و پیروزی از آن ماست.

وصیت‌نامه مجاهد شهید عبدالرسول مشکین فام در بامداد 4 خرداد 51.

خدمت پدر و مادر و خانواده گرامیم و اقوام و دوستان، اکنون که لحظات آخر عمر خود را می گذرانم، در کمال شور و اشتیاق و جذبه برای پذیرفتن شهادت در راه خدا و مردم هستم. من راه انبیا و پیغمبر اکرم و حضرت علی و امام حسین و راه سایر انقلابیون را ادامه می دهم و تمام وجودم را در این راه گذاشتم. اکنون انتظاری که از شما دارم این است که پس از مرگ من گریه و زاری نکنید، بلکه افتخار کنید. هر وقت به یاد من می افتید زیارت وارث را بخوانید، که مفهوم این زیارت این است که امام حسین را وارث راه حضرت آدم و حضرت نوح و حضرت ابراهیم و سایر پیغمبران و ائمه اطهار می دارد، زیرا من نیز وارث راه آنها هستم. البته اگر خدا و مردم شهادت مرا مورد قبول و عنایت قرار دهند. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. رسول مشکین فام، 4 خرداد 51.

45 ساله بود که او رو از زمان گرفتند. در مورد مسعود مسجودی صحبت میکنم، کنشگری که دنبال حقیقت بود و دشمنان حقیقت او رو روز دوم فوریه کشتند. جسد او روز ششم مارس سال 2026 پیدا شد با ده ها اگر نگوییم صد ها نقطه مبهم، ده ها سوال، سوالی که در ذهن تمام دوستانش، تمام کسانی که در جستجوی حقیقتند وجود داره. اینکه چه شد او یک روز قبل از برگزاری دادگاهی که در اون از رضا پهلوی شکایت کرده بود ناپدید و کشته شد. کسانی که متهم به قتل او هستند کیا هستند؟ چه ارتباطی دارند احیانا با جمهوری اسلامی یا چه ارتباطی احتمالاً دارند با برقه سلطنت طلب؟ همراه عصرانه باشید، در این برنامه سعی میکنیم به برخی از این سوال ها پاسخ بدیم.

0: 27 می سال 2026 است، ششم خرداد 1405، و همونطوری که گفتم بیش از 3 ماهه که سپری میشه و ما مسعود مسعودی رو پیش خودمون نداریم. مسعود که بود، چه میکرد و چرا کشته شد؟ کوروش ضیغمی همراه ماست از کانادا. خوش آمد میگم کوروش بهت. از دوستان مسعود بودی، واقعا متاسفم که فعل ماضی، فعل گذشته صرف میکنم. رفتن واقعا مظلومانه مسعود یک داغ به دل همه ما گذاشت، همه مایی که به نوعی میشناختیمش، باهاش دوست بودیم، حتی اگه در تمام موارد باهاش اتفاق نظر نداشتیم، ولی نمیشد آزادگیش رو و عزمش رو برای حقیقت نادیده گرفت. میکروفون در اختیارته. اول به ما از خود مسعود بگو. مسعود کی بود؟
1: درود بر شما کامبز جان، درود بر همه بینندگان عزیزتون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. مسعود کی بود؟ یکی از دوستان ما اخیراً یک صحبتی داشتیم، خیلی حرف جالبی رو زد، گفت که مسعود قربانی نبود، مسعود یک عدالت طلب بود، یک حقیقت طلب بود، به دنبال این بود که عدالت رو برقرار بکنه، دنبال این بود حقیقت رو کشف بکنه. به همین سبب ما، شما هم فرمودید چقدر غمگین این مسئله که ما از درباره مسعود باید از فعل ماضی استفاده بکنیم، اما در این حال من فکر نمی کنم که باید مسعود رو قربانی بدانیم. اون هیچ وقت نمیخواست خودش رو قربانی بدونه، همیشه به دنبال این بود که حتی اگر در موضع یک قربانی هست، اما برای کشف حقیقت و عدالت تلاش میکنه. مسعودی که من شناختم یک انسان بسیار فریخته و آکادمیک بود، کسی بود که بسیار موادی آداب بود، همیشه اون مسئله فیر بودن رو،
0: منصف بودن رو
1: خیلی متشکرم از شما، رعایت بکنه، حتی در مسائلی که در رابطه با مخالفان خودش بود، حتی با کسانی که بعضیش شکایت کرده بود. مسعود هرگز من ندیدم از زبانی بی‌ادبانه، از گستاخی یا توهینی بخواد بکنه در رابطه با کسی. در این حال شخصیت آکادمیک اون شخصیتی بود که به شدت به مسائل و جزئیات اهمیت میداد، به دنبال کشف اون کوچکترین بین سطوری بود که میتونست حقیقت رو کمی براش روشن‌تر بکنه. مسعودی بود که من شناختم.
0: من یک اتفاقی که افتاده بود این بود که مسعود، حالا بر مبنای عقایدی که داشت، یک موقع جمع شده بود با دوستان دیگری که بعداً رفتن جز مشاوران رضا پهلوی شدند، با اونها در تأسیس یک سری نهاد که فکر میکرد میتونه به آزادی ایران کمک بکنه مشارکت داشت. چه شد که فاصله گرفت؟ چی فهمید که از اونها فاصله گرفت و شروع به افشاگری علیهشون کرد؟
1: بله، این مسئله مربوط میشه به گروه فرشگرد. در حدود سالهای 2011 یا 2012 این ابتدای برخورد من با مسعود بود. در اون سالها گروه های فیسبوکی به وجود آمد که در نهایت، حالا گروه کنشگران اجتماعی، کنشگران سیاسی، گروه دانش آموختگان، فلان فلان، که در نهایت از دل اون گروه ها یک جمعی به وجود آمد که یک گروهی به نام گروه فرشگرد رو تشکیل دادند. مسعود از ابتدا با گروه فرشگرد بود. مسعود در اون سالها خودش رو از مشروطه خواهان می دانست و با گروه فرشگرد که تمایلات سلطنت طلبانه و حالا بسیاریشون مشروطه خواهانه، نه صرفا سلطنت طلبانه داشتن، همراه بود. اما اون گروه در نهایت به سبب نفوذی که تعدادی از افراطیونی که همون شما هم فرمودید الان اطرافیان آقای پهلوی رو هم تشکیل میدن، این گروه توسط اون افراطیون به باور من که هرگز عضو اونها نشدم، هرگز از زاویه فکری داشتم از همون سالها، از همون 14-15 سال پیش، اما من دورادور متوجه بودم چون در این گروه های فیسبوکیشون عضو بودم و میتونستم بخونم مسائلی رو که مطرح میکنن. این یک حلقه کوچک افراطیونی که در اون گروه وجود داشت و امروز اتفاقا از نزدیکترین آدم ها با آقای پهلوی هستن، این گروه رو مثل اینکه به گروگان گرفتن و بعدها بسیارانی رو از گروه اخراج کردن، بسیارانی که هم فکر خودشون بودن رو وارد گروه کردن. اون گروه در نهایت تبدیل به حزب ایران نوین شد و بعد حزب ایران نوین هم همین اواخر دید که چه اتفاقی افتاد و مثل سایر گروه هاشون پسورد، یک سنتی در بین این سلطنت طلبها هست بهش میگن پسورد دزدی. یه پسورد دزدی در رابطه با حزب ایران نوین هم اتفاق افتاد. بله، این داستان و روایت فرشگرد بود که چگونه بود. یک سالی طول کشید که این جمع های فیسبوکی دور هم دیگه بالاخره بتونن با هم کنار بیان، اساسنامه بنویسن، یک نامی انتخاب بکنن، فرشگرد رو تشکیل بدن. من خاطرم از مسعود اتفاقا یکی از فعالترین اعضای این گروه ها بود.
0: بعدا یه سری اسکرین شات بیرون اومد و معلوم شد که چه توطئه هایی در این فرشگرد در
1: بله اون مال خیلی بعد از اونه، این احتمالا مال حدود 10 سال بعد از 2012 که من دارم میگم. اون اسکرین شات ها مال سال 2019 یا 2020 باید باشه. بله بله، اون اسکرین شات ها اومد، پروژه رو باید امنیتی تعریف بکنه، اینها رو ارتباطش به جمهوری اسلامی. حالا که پروژه رو امنیتی تعریف کردیم، حالا چرا یه نفر هست کنیم؟ بیا همشون رو با هم یه جا هست کنیم. و بسیارانی از اینان که خودشون از بنیانگذاران و کسانی بودن که این جمع رو به وجود آورده بودن، بله حذف شدن در این پروسه.
0: ببین، خود گفتی یه زمانی مشروطه خواه بود و وقتی که دید که سیستم دوروبر اونها بسیار فاسده و داره برعکس عمل میکنه و چیزهایی فهمید که به اینها میگفت که مرتبطن با سپاه، متهمشون میکرد که مرتبطن با سپاه و بسیار سعی داشت که افشاگری بکنه، ولی بهش حمله شد، حمله های بسیاری شد، سعی کردن که منزویش بکنن تا مسعود شروع کرد به یک سری شکایت کردن از کسانی که بهش توهین میکردن، بهش حمله میکردن، اکانت های توییتری، و در نهایت این شکایت آخرش که متاسفانه هرگز به دادگاه نرسید، این شکایت رو در جریانش هستی که به ما جزئیاتش رو بگی، علیه کی و با چه جزئیاتی شکایت شده بود؟
1: خب این شکایت آخر که متاسفانه این عاقبت رو هم برای مسعود رقم زد، این در امتداد شکایت های پیشین بود. شکایت های پیشین رو دادگاه ابتداعا رد کرده بود به سبب عدم وجود شواهد کافی، و این شکایت آخر در امتداد اون شکایت ها بود با اضافه کردن شواهدی که مسعود به پرونده پیوست داده بود و به دادگاه ارائه داده بود. در این شکایت علیه آقای رضوی و خانم سلطانی، همین دو نفری که الان در بازداشت پلیس RCMP کانادا هستند، علیه این دو نفر بود، علیه تعداد افراد دیگری بود، ولی من نمیخوام نام ببرم، نامشون در خود اون پرونده هست و پین اول توییتر مسعود خودش صفحه اول این پرونده است که میتونید اسامی رو ببینید. آقای میمه هست، خانم ساد هست، و حدود 12 یا 14 نفر کسی که از اکانت های توییتری که هویتشون مشخص نیست، دادگاه اینها رو به عنوان جاندو میشه، جاندو یعنی کسی که هویتش هنوز مشخص نیست، و علاوه بر این نام آقای پهلوی هم در این شکایت هست. شکایت در رابطه با ارتباطاتی هست که مسعود پیدا کرده و ارتباطات مالی که مشخصا این دو نفر با بعضی از صرافی های ایرانی در ونکوور داشتن، و ارتباطاتی که بعضی از اکانت های حتاک و این ترول های مجازی که انجام میدن، حالا اسمشون که بات نیست، اینا ترولر هستن، ارتباطاتی پیدا کرده بود، به ارتباطات مالی بین این اکانت های توییتری که مسعود و به سایرین فعالینی که سلطنت طلب نیستن توهین و حتاکی میکنن، با آقای رضوی و خانم سلطانی، و علاوه بر این خب ارتباطات آقای رضوی و خانم سلطانی با آقای پهلوی هم که مشخصه، اینا از برگزار کنندگان اصلی تظاهرات و تجمع سلطنت طلبا در ونکوور هستن، و ارتباط دادن این سرنخی که مسعود پیدا کرده بود، باز میگم مسعود شخصیتی داشت که به شدت به بین سطور اهمیت میداد، برای دادگاه هم محرز شده بود که یک ارتباطاتی وجود داره، و دادگاه در شرف اعلام حکم بود که متاسفانه یک روز قبل از برگزاری این دادگاه مسعود ناپدید شد، و چند روز بعد هم که اون خبر
0: دردناک آمد.
1: ببین،
0: این دو نفر خیلی جالبه، می دانستند مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور، اینها جمعه 13 مارس 2026 بازداشت شدند. بیش از 2 ماهه که در بازداشتند و میدونیم در کانادا به این راحتی نیست شما کسی در بازداشت نگه داری برای تحقیقات، نشون میده که پلیس خیلی مدارک جدی داره. برای من این چیزی که جالبه اینه که اصلا مسعود اسمشون آورده بود، هشدار داده بود در یک پست توییتری که من میدانم که اینها نقشه قتل منو کشیدن. خب معلوم بود که بعد از اجرای این قتل پلیس میره دنبال اینها. چه چیز مهمی مسعود به نظرت پیدا کرده بود که اینها حتی به با ریسک اینکه بازداشت بشن به دست پلیس رفتند و مسعود رو کشتن؟ این چیز چقدر میتونه بزرگ باشه؟ به خاطر اینکه از یک سو مسعود میگفت اینها هم سر در رژیم دارن متهمشان میکرد و هم نزدیکن به پهلوی و به همین خاطر پهلوی رو پروژه سپاه میدونست و اینها رو داشت میبرد به سطح دادگاه. چیز بیشتری آیا میدونیم؟ چون علامت سوالها خیلی زیادند. این که میرن دنبال اینها، به هر حال معلوم بود با این حال رفتن و مسعود رو کشتن.
1: سوال خیلی خوبی رو مطرح میکنه، سوال خود ما هم هست. هنوز دادگاه و خود پلیس گزارش بیشتری رو با جزئیات مطرح نکرده، چون مثل اینکه تحقیقاتشون هنوز ادامه داره و نمیخوان اطلاعاتی رو فعلا به بیرون درز بدن، حداقل تا وقتی که پرسه بازپرسی در دادگاه تمام بشه، چون میدونید متهمان هنوز در پرسه بازپرسی هستن و دادگاه اصلی با هیئت منصفه و این مسائل هنوز آغاز هم نشده حتی بعد از دو ماه. بله، همونطور که شما فرمودید، پلیس کانادا هم نمیتونه کسی رو دو ماه در بازداشت نگه داره. قطعا شواهد کافی وجود داره که علاوه بر این که حالا اینا رو در بازداشت نگه داشتن، اتهام رسمی هم بهشون وارد شده، اتهام قتل درجه یک. این دیگه بالاترین نوع از مجازات کیفری در سیستم قضایی کامنولث هست که در کانادا، استرالیا، انگلستان وجود داره. یعنی قتل درجه یک یعنی قتلی که شما پیش از این که بری اون کار رو انجام بدی، نشستی براش برنامه ریزی کردی. اینجوری نبوده که بری یک مشاجره اتفاق بیفته، حالا کسی رو هول بدی و این قتل صورت بگیره. نه، قتلیه که شما از چند روز قبلش، چند مدت قبلش رفتی براش برنامه ریزی کردی، اون وسایل قتل و وسایل جنایت رو تهیه کردی و بعد رفتی به اون کار دست زدی. این قتل نه تنها قتل درجه یک و از قبل برنامه ریزی شده بوده، بلکه هدفمند هم بوده، یک هدف سیاسی پشت او بوده. یعنی این بار خود اتهام رو هم افزایش میده و این اتهام به صورت رسمی بهشون وارد شده. درباره اینکه چرا اینا این اتفاق انجام دادن، خب من خودم شباز میگم اینا هیچ کدوم اطلاعات رسمی نیست که از طرف دادگاه گرفته باشیم، فقط چیزی هست که ما از کنار هم قرار دادن قطعات پازل بهش رسیدیم. به نظر میرسه که اون حکم دادگاه قرار بوده اسامی کسانی علاوه بر این دو نفر در اون حکم بیاد که برای این جریان سیاسی که این دو نفر بهش تعلق دارن احتمالاً زیاد قابل قبول نبوده، نمیتونستن بپذیرن که در عین یک بر صورت ممکن در زمانه بحرانی هم هستیم، بحران سیاسی در کشور ما وجود داره، حداقل از یک سال گذشته، از اون جنگ پیشین، بعدش حوادث دیما، بعدش دوباره این جنگ اخیر که اتفاق افتاده، براشون آسون نبوده که در حین چنین بحران، زمانه بحرانی که وجود داره و یکی از کسانی که خودش رو به عنوان رهبران آینده سیاسی آینده ایران میدونه، بخواد چنین اتهام رسمی رو از یک دادگاه در کانادا دریافت بکنه که احتمالاً اگر این اتهام رو یعنی محکومیت رو دریافت میکرده، شاید رفت آمدش به کانادا به مشکل میخورده، شاید رفت آمدش در امریکا به مشکل میخورده و و و و هزاران هزار اتفاق بیشتری میتونسته بیفته که اینا حاضر بودن هر کاری بکنن که این حکم صادر نشه. در سیستم قضایی کانادا هم نمیدونم اطلاع دارید یا نه، وقتی که شاکی یعنی خواهان و خوانده هر دو در دادگاه حاضر نشن، دادگاه به صورت اتوماتیک پرونده رو به صورت موقت مختومه اعلام میکنه تا اینکه یکی از این دو طرف نزاع بالاخره به دادگاه مراجعه بکنن و بخوان دوباره پرونده رو به جریان بندازن.
0: معلق میکنه، نه
1: موقتا. بله، موقتا معلق میکنه تا موقعی که یک خواهان یا خوانده خودشون دوباره پیگیر پرونده بشن. و این اتفاقی هم که افتاده، یک روز قبل از دادگاه مسعود ناپدید میشه، یعنی مشخصه که مسعود رو این بلا رو به سرش آوردن که نتونه روز بعد در دادگاه حاضر بشه. و جزئیات مهمتر این دیگه این که آن روز فردای جنایت، فردای روزی که مسعود ناپدید میشه و صاحب خونش این خبر رو به پلیس میده، خب مسعود که به دادگاه نمیره طبیعتا، مسعود وکیلی هم نداشت، همه کاراش خودش انجام میداده. خیلی مسئله جالب اینه که هیچ کدوم از این دو نفر و وکلاشون هم به دادگاه مراجعه نمیکنه، در صورتی که این دو نفر و وکلاشون قبلا در دادگاه حاضر میشدن. اینا از کجا میدونستن که اتفاقی افتاده برای مسعود که اینها هم حاضر نشن در داد؟ این جزئیاتی بود ما خودمونم اوایل نمیدونستیم، بعدها که قطعات پازل رو کنار هم گذاشتیم متوجه شدیم. بله، این دو نفر که زیاد آدم باهوشی هم نبودن که اینطوری برای پلیس و برای دادگاه با خودشون برای خودشون شواهد و مدارک علیه خودشون به وجود آوردن. در ماشین این شخصی که بوده، پلیس بر اساس مکالمه که ما باهاشون داشتیم هنوز رسما اعلام نکرده، اما مثل که یک آلت قتالی رو هم در ماشین این شخص پیدا میکنه که رد خون برش بوده و اصلا نشون میده که اینا با یک سراسیمگی، با یک شتاب زدگی، بدون برنامه مشخصی، احتمالاً شاید دستوری از بالا بوده که اینها رو مجبور کرده چنین شتاب زده و اینقدر احمقانه دست به چنین جنایت فجیعی بزنه.
0: عجب، خیلی موضوع مهمی ها، یعنی اینکه هنوز طرف نیامده در قدرت بتواند آدم بکشه. به هر حال اینا هنوز در حد اتهام است، باید منتظر بشویم که ببینیم دادگاه چه میگوید. این خیلی مسئله مهمی است. منتها با فقدان مسعود در واقع اون پرونده دیگه پیگیری نشد، درسته؟
1: بله، اون پرونده دیگه پیگیری نشده. اینم یکی دیگه، ما یک کمیته حقیقت یابی در رابطه با دکتر مسعودی به وجود آوردیم با حضور فعالین شناخته شده. یکی از دستور کارهای ما همین هست که بتونیم یک وکیلی رو بگیریم یا حداقل خودمون به یک شکلی دادگاه رو قانع بکنیم که پرونده رو دوباره ادامه بده. منتظر هستیم که در ماهای آینده، امیدواریم نزدیکان و بستگان و مسعود بتونن به کانادا بیان که ما با آزادی عمل و هر صورت اگه خانوادهش اینجا باشن، دادگاه هم اون درخواستای ما رو جدی‌تر خواهد گرفت. بله،
0: میدونید که بلافاصله بعد از فقدان مسعود، برای اینکه خیلی افکار عمومی جدی نگیرن قضیه رو، یک سری از اکانت های وابسته به جریان سلطنت آمدن نوشتن که مسعود پیدا شده و دروغ میگفتند. هرگز اونها هم تعقیب نشدند، اونها هم یقشون گرفته نشد. در واقع از اون جایی که بسیاری از اینها به زبان فارسی است و احتمالاً اون کسانی که بازرس پرونده هستن به راحتی نمیتونن اینا رو بفهمن و دنبال کنن، اگر یک نیروی موثری نباشه که اینا رو ترجمه بکنه و در اختیار بازرسان پرونده قرار بده، احتمالاً خیلی از گوشه‌های پرونده ناقص میمونه و این مایه تأسفه. الان این رو گفتی که خانوادهش ممکن است بیاین. مسعود کسی رو از عزیزان درجه یکش در کانادا نداشت گویا، اگر اشتباه میکنم حتما تصحیح هم بکن. و دوستانی که با من صحبت میکردن میگفتن به رغم نابغه بودن او، به رغم یک واقعا مغز ریاضی بود، مدتی تدریس میکرد در دانشگاه، اما زندگی بسیار ساده داشت. من با مسعود دوست اینترنتی بودیم، دوست صحبت میکردیم با هم دیگه، هرگز ولی نرفتم به خانهش، هرگز ندیدم زندگیشو، ولی دوستان میگفتن که به رغم اینها هرچی که داشت و نداشت رو داشت میگذاشت برای اون راهی که فکر میکرد درسته، مبارزه از هر جهت. این مدت هم زندگیشو گذاشته بود برای کشف حقیقت در مورد ارتباطات احتمالی فرقه پهلوی با سپاه پاسداران، دست کم اعضایی از این فرقه. در مورد زندگی مسعود یه ذره برامون بگو.
1: بله، همچنون که درست بفرمایید، مسعود خانواده نداره در کانادا و خودش تنها زندگی میکرد. زندگی ساده‌ای داشت، همونطور که شما فرمودید. مسعود بسیار آدم تنهایی هم بود، یعنی دوستان زیادی هم نداشت، همه تمرکزش بر روی همین مسائل سیاسی بود، خصوصا در این یکی دو سال اخیر. این مسعود به دلیل اینکه از ابتدا در این گروه های فرشگرد حضور داشت، با مشروط خودش اونها رو مشروط خواه میدونست و بعدها متوجه شده بود که نه، اینا مشروط خواه هم نیستن، اینا سلطنت طلب هم، به دنبال سلطه هستن. این اختلافات اینقدر در اون ریشه دوانده بود و جدی شده بود و اینقدر به دادگاه مراجعه کرده بود و دادگاه به سبب اینکه بسیاری از این افراد در کانادا حاضر نبودن، مسئله اصلا در رابطه با کانادا نبود، کیس سیاسی بود که حالا دادگاه کانادا هم به هر صورت منابع محدودی داره، زمان محدودی داره، نمیتونه به همین پرونده رسیدگی کنه. این خودش مسعود رو بیشتر انگیزه داده بود بهش که هر طور شده و هر صورت به حق خودش برسه. باز میگم، مسعود خودش رو قربانی نمیدانست، دنبال حقیقت، دنبال عدالت بود و همه تلاش خودش رو هم میکرد که این کارها رو انجام بده. بله، حداقل در این یکی دو سه سال اخیر، حالا از بعد از هواپیمای اوکراینی، من خودم ارتباطم با مسعود حتی نزدیکتر شد. از بعد از هواپیمای اوکراینی من کامل میدیدم که مسعود به صورت روزانه داره روی این پرونده ها کار میکنه. مسعود وکیلی هرگز نداشت و شما به عنوان کسی که خودتون وکیل نیستی، حتی اگر وکیل هم باشید، یک پرونده حداقل ممکنه 40 ساعت 50 ساعت وقت از شما بگیره تا بتونید که به دادگاه برید و بتونید حالا شواهد و مدارک خودتون رو ارائه بدید. پرونده هایی که مسعود تهیه میکرد، شواهدی که به دادگاه ارائه میداد، در سطح کیفی یک وکیل بود. دوستان همیشه به شوخی بهش میگفتن که کی میخوای بری بار اگزامتو، کی میخوای بری امتحان وکالت بدی که خودت هم وکیل بشی، اینقدر یاد گرفتی همه کارا رو خودت داری به درستی انجام میدی. به همین سبب وقتی دیگه نمیمان که بخواد کار دیگری بکنه. و مسعود آدمی هم نبود که اهل خوشگذرونی باشه، اهل حالا حتی اهل تفریحات معمول باشه، نه، به همش سرش کار خودش بود. و این مسائل خصوصا به دلیل اینکه دادگاه کانادا زیاد جدی نگرفته بود شکایت های اولیه رو، خیلی خیلی به مسعود یک فشار روحی وارد کرده بود که هر طور شده بتونه دادگاه کانادا رو قانع بکنه که این پرونده رو به شکل بهتری بررسی بکنه. و خیلی هم شفاف بود در این مسئله. هر بار هر مکاتبه‌ای که با دادگاه انجام میداد میومد و گزارشش رو در صفحه توییتر خودش مینوشت و اگر کسی هم سوالی داشت به سوالات پاسخ میداد. یعنی این روند شفاف رو همیشه سعی میکرد حفظ بکنه.
0: با من یه بار صحبت کردم، بیا و در این مورد با هم دیگه صحبت بکنیم. من بهش گفتم که آره حتما، اما یه مسئله‌ای که هست، این خیلی به نظرم نقدش مهمه، گفتم این مسئله‌ای که هست، من معمولا میام و حتما اون چیزی که سوژمه سعی می‌کنم بخونم و بدونم و انقدر اون چیز کارهایی که تو کردی وسیعن و انقدر صفحات پرونده زیادند که من شاید روزها وقت میگیره که بخونم. و آخرین صحبتمون اتفاقا چند روز قبل از این اتفاق قتل بود، بهش قول دادم که حتما میشینم اونها رو میخونم و اصلا یه ادای دین احساس میکنم، احساس میکنم یه دین روی شونمه و باید حتما حتما این یادش و کارش رو هم زنده نگه داریم، هم حتما با جدیت ادامه بدیم. یه نکته دیگری هم که بگم، بسیار از این که روند شکایت علیه پرویز ثابتی داره پیش میره، یه سری نکاتی داشت، نکاتش رو برای من گفته بود با توجه به تجربه هایی که در دادگاه داشت. واقعا یادش به گرامی داشته باشه، آدم بسیار بسیار شجاعی بود. یه مقداری از یعنی از این هیئت حقیقت‌یاب گفتی که تشکیل دادید، خیلی دلگرم کننده است. یه مقداری بیشتر برای من بگو، اگر یا برای ما، برای مخاطبان عصرانه هم بگو که چطور شاید کسانی که میتوانن چطور میتونن کمک بکنن اگر چیزی رو میشناسن، راهی رو میشناسن. و یک سوال بسیار بزرگ، آیا میشه پرونده ای رو که او آغاز کرده بود، این پرونده رو کس دیگری باشد که ادامه بدهد؟ هیچ وقت پرسیدید از نظر حقوقی که آیا این امکان وجود دارد یا خیر؟
1: سه تا نکته در بارش. یکی در رابطه با کمیته حقیقت‌یاب که پرسیدید، بله، کمیته حقیقت‌یاب حدود 12 نفر از فعالین شناخته شده ای هستند که با مسعود هم نزدیک بودند و هدف اصلی ما همین هست که توسط این کمیته حقیقت‌یاب اولا بتونیم همه شواهد و مدارک رو نگه داریم در یک جای امنی که بعدها در دادگاه بتونیم استفاده بکنیم. دوم اینکه بله، اون پرونده‌ای که مسعود شروع کرده بود رو ما بتونیم دنبال بکنیم. باز میگم منتظر هستیم که خانواده‌اش در کانادا حاضر باشن، در اون صورت بتونیم تصمیمات بعدی رو بگیریم. در یک کارهای مهمی که کمیته حقیقت یاب انجام داد این بود که خب به هر صورت صاحب خونه مسعود از خانواده، از دوستان خواسته بود که وسایل رو ببرن، منطقی هست، بالاخره خونه باید تخلیه بشه. ما با کمک دوستان در همین کمیته حقیقت یاب و خانواده مسعود همه مدارک رو که حدود 6 فایل بسیار بزرگ بودن، یعنی اینقدر مدارک زیاده که الان شاید حدود 1 ماه گذشته ما هنوز نتونستیم از همه مدارک اسکن بگیریم، حتی یک دستگاه اسکن حرفه‌ای را هم سفارش دادیم که به صورت اتوماتیک خودش با همه مدارک رو بذاره اونجا خودش اسکن بگیره. داره روزانه ما داریم این کارها رو انجام. یکی از دوستان عزیزمون در ونکوور این مسئولیت رو پذیرفت و این انتقال مدارک هم بسیار به شکل امنیتی داشت. من نمیدونم، حالا من خودم زیاد موافق این مسئله نبودم اما دوستان موافق بودن، چون مدارک و وسایل توسط صاحب خونه به یک شرکت امنیتی داده، یک شرکت سکیوریتی داده شده بود که ما بعدم تونستیم اون مدارک و وسایل رو از اون شرکت تحویل بگیریم. دوستان 3 بار 4 بار موقع انتقال این وسایل و مدارک به یک نقطه امنی که ما انتخاب کردیم ماشین رو عوض کردن، که تو این جی پی اس های ماشین هم که به هر صورت ما نگران هستیم، دوستان حتی از من بیشتر نگران
0: هر رو کشتن و شما باید همه تون مراقب خودتون باشین. برای همین هست اصلا نمیخوام بپرسم ازت که حتی اعضای دیگر کی هستن یا بیان پابلیک اعلام بکنید، نه نکنید این کارو، خیلی مراقب باشید واقعا.
1: نه حالا بحث نگرانی جانی برای خودمون هم نبود، نه بحث اصلی ما نگرانی برای مدارک بود که اینا اگر جای مدارک رو پیدا بکنن، چون همین اواخر یکی از همین کسانی که شما فرمودید یه سری اکانتایی حالا شناس یا ناشناس اومدن به دروغ گفتن که محصول پیدا شده، که مسئله رو زیر سوال ببرن، اهمیتش رو کاهش بدن. من میخواستم به همین هم بپردازم، بسیار از این اکانتها خود همون اکانتهای ناشناسی بودن که اسمشون در پرونده مسئول در دادگاه هم هست. گفتم اینها رو دادگاه به عنوان جاندو میشناسه، به عنوان کسی که هنوز اسمش مشخص نیست و نمیدونن هویتش کیه. بسیاری از این کسانی که این کارها رو کردن، اکانتها همون کسانی بودن که مسئول ازشون شکایت هم کرده بود. حالا این چند روز اخیر باز یک سری آدمهای شناس و ناشناس در ونکوور دارن با فعالین تماس میگیرند و در رابطه با همین وسایل و مدارک مسعود سوال میپرسن که وسایل چی شده. مثلا به عنوان روزنامه نگار، به عنوان خبرنگار تماس میگیرن با فعالین، دنبال کوچکترین سرنخی از این هستن که الان محل این وسایل چیه، و این خودش بیشتر ما رو مطمئن کرده که یک سری مدارکی در این پوشه ها و در این کاغذهایی که در خونه مسعود بوده وجود داره که برای اینا مهم است. و ما برای همین هم است که خیلی تلاش میکنیم از تک تک این اسناد یک نسخه دیجیتالی به دست بیاریم، اسکن بکنیم که حداقل بتونیم بکاپ داشته باشیم اگر اتفاقی افتاد در آینده ازش استفاده بکنیم. منتها حجم مدارک اینقدر بالاست، یعنی من میخوام بگم هر کدوم از این فایل ها 2000 3000 صفحه است و 6 تا فایل، یعنی حدود 15 16 هزار صفحه کاغذ داریم، که حالا صرفا همشون هم در رابطه با مسائل دادگان نیست، چه سری مداره که جزوه های دانشگاهی و این چیزا هم هست. همین کار ما رو سخت تر کرده که بتونیم این اسکنر رو انجام بدیم. منتها دوستانی مسئله رو خیلی جدی گرفتن، میگم در انتقال این اسناد و مدارک ما چند بار ماشین رو عوض کردیم که تا جایی که ممکن هست وسایل امنیتی رو رعایت کرده باشیم، و خوشبختانه همه مدارک و لوازم مسعود و اون عصای معروفش که توی اعتصاب غذاش استفاده میکنم، عکسش توی توییتر گذاشتم چند وقت پیش، بله، و عصای مسعود و همه وسایلش منتقل شده به جای امنی که امیدواریم به زودی بتونیم بعد از اسکن کردن همه مدارک اونها رو به صورت عمومی هم منتشر بکنیم. ما به دنبال شفافیت هستیم، چیز رو برای نمیخوایم پنهان نگه داریم، هر آنچه که هست باید هم برای دادگاه هم برای عموم مردم قابل رویت باشه.
0: بسیار عالی. اتفاقا قبل از خود دادگاه به منم گفته بود که انقدر مدارک داره که بتواند ثابت بکنه، و بسیار مایه تاسفه، واقعا مایه تاسفه که آن کسانی که او رو کشتند در واقع کسانی بودند که بخواستن جلوی حقیقت رو بگیرند. اتفاقی که حالا افتاده است این است که یک عده‌ای

جالبه، اینو اول براتون بگم، از همان کسانی منتشر شد ویسی، یک صوتی رو که مشخص میکرد که بعضی از کسانی که به هر حال اینفلوئنسرهای اینستاگرامی و سوشال میدیایی عضو فرقه تا ماهی 5000 دلار فقط دستمزد میگیرن برای همین کاری، نقل و انتقالات غیرقانونی بانکی هم وجود داشته در زمانی که، اینو خودم شخصه میدانم، در زمانی که تظاهرات زن زندگی آزادی ژنجیان آزادی بود، اینفلوئنسرهای خارج از کشور که

داشته در زمانی که اینو خودم شخصه میدانم، در زمانی که تظاهرات زن زندگی آزادی، ژنجیان آزادی بود، اینفلوئنسرهای خارج از کشور که میهن رو سفیدشویی بکنن، شده بود که چرا این چه ارتباطی با این

0: مربوط به سیستم جمهوری اسلامی است یا نمایندگان اونها در فرقه سلطنت طلب، کدومشون مسعود؟ مسعود به شدت با اینها دشمن بود، در واقع خیلی ایران دوست بود و میگفت فرقه پهلوی داره برای سپاه کار کنه. چیزی به شما میگفت در محاوره های دوستانه عادی؟
1: تقریبا همه صحبت های ما درباره همین مسئله بود، یعنی من میگم مسعود اینقدر تمرکز کرده بود روی این مسئله که زندگی معمولی خودش رو هم تحت تاثیر قرار داده بود و همه روزانه هر کاری که میکرد، همه ساعتهای کاریش پیرامون همین پرونده بود. در رابطه با مسائلی که فرمودید، بله، این ارتباطات مالی رو مشخصا باز تاکید میکنم، مسعود ارتباطاتی پیدا کرده بود، ارتباطات مالی بین یکی از صرافی‌های ایرانی در ونکوور که پولای هنگفتی جابجا میکنن بین ایران و کانادا با خانم آرزو سلطانی. علاوه بر این که خانم آرزو سلطانی پدر و عموشون هم از فرماندهان سپاه در آذربایجان غربی هستن، در ماکو و شهرهای دیگه. و خب اینها خودش باز میگم بین سطور رو برای مسعود خوانده بود. و علاوه بر این که خب ارتباطات مالی هنگفتی هم بین آقای رضوی و سلطنت طلب‌ها در ونکوور وجود داره، اینا از برگزار کنندگان اصلی تجمعات هستن. همین الان تجمع تظاهرات ونکوور رو شما اگه بخواید سرچ بکنید توی اینستاگرام و توی سوشال میدیا، میبینید که اسم آقای رضوی، اسم خانم سلطانی به نام کلابوریتور هنوز اونجاست و پرونده هنوز اونقدر قدیمی نیست که این چیزا از بین رفته باشه. پس چیز عجیبی نیست. به نظر من هم بله، مسعود پیدا کرده بود این ارتباطات مالی رو و همین ارتباطات مالی اونقدر مسئله سنگینی هستن که شاید برای یک فرقه، برای اینکه رهبری خودشون رو از اتهام و اینجور مسائل امن نگه دارن، بخوان دستوری به چنین جنایتی رو هم بدن، برای ما خیلی مهم هست. بله، ما الان عامل جنایت رو، حالا هنوز که محکوم نشدن، این متهم شدن به عاملان جنایت، اما عامران جنایت هنوز مشخص نشدن. این عامران جنایت میتونه همونطور که شما گفتی جمهوری اسلامی باشه، میتونه یا سلطنت طلب‌ها باشن، یا یک کانکشنی جایی که سلطنت طلب‌ها و جمهوری اسلامی و هم دیگه رسیدند و مسعود این کانکشن رو پیدا کرده بود و این کانکشن توسط این خانم سلطانی و آقای رضوی داشته رخ میداده. پشت پرده این پرونده خیلی حقایق زیادی هست که هنوز مشخص نشد. من مطمئن هستم روزی که حقایق واقعی پرونده توسط دادگاه منتشر بشه، یک طوفان خبری خواهد بود که شاید اندازه این طوفان خبری درباره جنایتی که درباره مسعود انجام دادن هم حتی بزرگتر بشه. و روند رسیدگی به این پرونده اونقدر پیچیده است، من فکر میکنم این پرونده چند سال طول بکشه تا بخواد به پایان برسه، تا بخواد همه شواهد و مدارکش منتشر بشه، خصوصا اینکه این دو نفر هم دو وکیل بسیار بسیار معروف و گران قیمت رو در ونکوور استخدام کردند که بسیار با تجربه هستن. وکلا از اگر نگم گرانترین، از میشه گفت 5 تا بزرگترین شرکت‌های حقوقی هستن که در بی سی فعالیت میکنن و این خودش روند پرونده رو پیچیده تر هم خواهد کرد.
0: پولش از کجا آوردن؟
1: خیلی سوال خوبیه، اینم برای ما هم خیلی مهم. پولش از کجا آوردن؟ خب حالا آقای رضوی که البته فکر نمی‌کنم ایشون مشکل مالی داشتن، تا جایی که میدونم ایشون کارگاه یا کارخونه سنگ تراشی داشته در گذشته، یعنی دستش از نظر مسائل مالی باز بوده، به همین دلیل هم از برگزار کننده‌های اصلی تظاهرات در ونکوور بوده، چون میتونسته اسپانسر مالی بشه. حالا اگه درآمدش از این بیزنسی بوده که خودش داشته یا درآمدش از منابع مالی جای دیگه بوده، منتها خانم سلطانی تا جایی که من متوجه شدم ایشون یک شغل معمولی داشته و وضع مالی زیاد خوبی هم نداشته. خیلی سوال خوبیه. حالا ممکن آقای رضوی هزینه وکیل ایشون رو هم داده باشه، اما چیزی که مشخصه درخواست‌های یعنی الان دو جلسه دادگاه برگزار شده که فقط در تداوم روند بازپرسی بوده، نه برای پرسی پرونده. دادگاه هنوز داره شواهد و مدارک رو جمع میکنه. در هر دو جلسه دادگاه وکلای این دو نفر، حالا جلسه اول که وکیلشون هنوز استخدام نکرد بودن، در جلسه دوم وکیل خانم سلطانی و وکیل آقای رضوی اصرارشون بر این بوده که پرونده پرونده پیچیده یه پرونده قرار طولانی بشه، یک شواهد و مدارکی رو آماده کردن به دادگاه ارائه دادن و درخواست وثیقه کردن، پرونده قرار طولانی بشه، وثیقه دادگاه هم اگر بخواد وثیقه تعیین بکنه من بعید میدونم که دادگاه درخواست وثیقه رو بپذیره، اما اگر بپذیره هم وثیقه اینا احتمالاً وثیقه چند میلیون دلاری خواهد بود که باز اگر اون وثیقه هم تامین بشه یک سوال دیگری مطرح میشه که این وثیقه ها از کجا تامین شده. و با توجه به پرونده های پیشینی که حالا نمیخوام شهروندان خارجی در کانادا داشتن که با وثیقه بیرون آمدند و بسیاری از این پرونده ها در نهایت نتونسته خاتمه پیدا کنه چون متهم میاد بیرون فرار میکنه از کانادا میره کشور خودش میره کشور دیگه ای، دادگاه هم بر اساس اون صحبت هایی که ما با افسر پرونده داشتیم برداشت خودشون هم این است که اگر وثیقه تعیین بشه براشون و اینها بیان بیرون اینا احتمالاً از کانادا فرار خواهند کرد چون اینقدر این اتهامی که گرفتن سنگینه و خود پلیس RCMP کانادا هم شما فرمودید که اینها احتمالاً شاید افسر فارسی زبان نداشته باشن، این توییت ها باید ترجمه بشه براشون و اینها، همین کارا رو ما کردیم. علاوه بر این چرا افسر فارسی زبان هم دارن، یک افسر فارسی زبان ایرانی هم روی همین پرونده گذاشتن که ایشون به شدت مسلط هست بر فضای سیاسی ایران و ما این مسئله ما رو خیلی هم خوشحال کرد چون به دنبال این هستیم حقیقتی که پشت این مسئله است به باور ما حقیقت سیاسی مرتبط به فعالیت‌های سیاسی مسعود، مرتبط به اون پرونده‌هایی که مسعود در رابطه با سیاسیون سرشناس ایرانی باز کرده بود و این ما رو خیلی خوشحال کرد که یک کسی رو یک افسر ایرانی بر پرونده الان به حضور داره که بر فضای سیاسی ایران هم شناخت داره و قشنگ می‌دونه فعالین شناخته شده کدوم سوگیری‌ها رو دارن. و علاوه بر این مسئله دیگه هم که خواستم مطرح بکنم باز در رابطه با همین هزینه های رسیدگی به دادگاه و این چنین بوده، علاوه همونطور که میبینید اینها یک وضعیت مالی دارن که تونستن دو وکیل بسیار معتبر برای خودشون استخدام بکنن. خب این واقعیت رو بذارید کنار این واقعیت که مسعود توان مالی این کار رو نداشته، همه این کارهایی که مسعود کرده خودش کرده بدون وکیل و دلیل اینکه پرونده های مسعود یکی پس از دیگری دادگاه از اینها شواهد بیشتری میخواسته همین بوده، مسعود وکیل نبود، مسعود اون پیچ و خمهای وکالت رو شاید بلد نبود و اینها همیشه با یک وکیل خبره وارد دادگاه میشدن که تونسته بودن تا امروز خودشون رو از اتهام دور نگه دارن.
0: خب از بینندگان از اینجا خواهش کنم چند ثانیه تنفس بگیرن. برای دوستانی که تازه به ما پیوستند این رو بگم که داریم پرونده قتل دکتر مسعود مسجودی رو بررسی میکنیم. مسعود مسجودی ریاضیدان، کنشگر سیاسی، کسی که به جد به دنبال این بود که یک سری فسادهای مالی و سیاسی رو بیان بکنه، چیزهایی که به گفته او مرتبط میشده با دوروبری آقای پهلوی به فرقه سلطنت طلب از یک سو و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی دیگر. متاسفانه او در فوریه امسال سال 2026 کشته شد و جسدش بیش از یک ماه بعد در مارس پیدا شد و اکنون دو نفر در ارتباط با قتل او متهمند. دادگاه داره مسائل رو بررسی میکنه. این دو نفر مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور که روز جمعه 13 مارس به واسطه یا به اتهام قتل مسعود مسجودی بازداشت شدن. در اینجای برنامه برای شما یکی از بیرون از خارج از ایران ما رو میبینید بگم که اگر با دوستانتون خانوادتون در داخل ایران صحبت میکنید شبکه خبربین، شبکه ماهواره خبربین روی ساتلایت یا ماهواره ترکمن عالم مناکست 48 معذرت میخوام 52 درجه شرقی و مشخصات 11420 ورتیکال یا عمودی 27500 در حال پخش است. روزی چند بار عصرانه برنامه های عصرانه دو سه برنامه آخر از طریق این شبکه تلویزیونی به مردم ایران میرسه. بهشون بگید که اگر از یک سری از سانسورها در رسانه‌های جریان هستی ناراحتند، میتونند که عصرانه و سایر برنامه هایی که مانند عصرانه تهیه میشن توسط افراد مستقل اینها رو ببینند. همچنین اگر نظری دارید میخواهید با ما در میون بگذارید، کانال تلگرامی یا بهتر بگم آیدی تلگرامی اسرانی 001 همینطور که زیر تصویر میبینید در اختیار شماست. برگردیم به کوروش زیغمی عزیز. کوروش عزیز، در ادامه این برنامه حدود کمتر از 20 دقیقه وقت داریم برای اینکه این برنامه به پایان برسه. یک مقداری برای ما بگو از خانواده مسعود. میدونم خیلی عذاب کشیدن، خیلی زجر کشیدن در این مدتی که مسعود مفقود بود، و به حال شما دوستان مسعود سعی می‌کردید که بهشون اطلاع رسانی بکنید. آیا براشون مقدماتی فراهم شده که بیان ایران، بیان از ایران به کانادا و این پرونده رو پیگیری بکنند، به خاطر اینکه احتمالاً یه سری چیزها قانوناً فقط اونها میتونن دسترسی داشته باشن یا اقدام بکنن؟
1: در رابطه با این مسئله، با توجه به که خانواده مسعود در ایران هستن، من ترجیح میدم زیاد وارد جزئیات نشم، ولی در این حال قبلا هم اشاره کردم، بله داریم سعی میکنیم که خانواده بتونن در کانادا حضور پیدا کنن. همونطور که قبلا هم عرض کردم، هیچ کدوم از اعضای خانواده مسعود در کانادا نیستن، اما امیدواریم که در یکی دو ماه آینده بتونن در کانادا حضور پیدا بکنن که پیگیر پرونده باشن.
0: آیا شهادت خواستن دادگاه تا اینجا از دوستان مسعود اصلا، یا گفتگو کرده باهاشون؟
1: دادگاه نه، اما افسر پرونده با چند نفری صحبت کرده، مشخصا دوستانی که در ونکوور هستند و یکی دو نفر دوستانی که در تورنتو هستند، اما از طرف دادگاه هنوز هیچ مکاتبه حداقل با من انجام نشده، با سایرین هم تا جایی که اطلاع دارم انجام نشده. یعنی اون صحبت پلیس RCMP و اون تیم مخصوص هوموساید که تعیین کردند بعد از اون گفتگو که بودند، به همون بازه‌ای بود که مسعود هنوز ناپدید، استاتوسش به عنوان ناپدید شده مشخص شده بود و دادگاه هنوز بقایای پیکرش رو پیدا نکرده بود. یعنی حدوداً اواسط فوریه.
0: در همون زمان من یک در زمانی که ناپدید شده بود مسعود، یک اسرانه درست کرده بودم که تقاضا میکنم از دوستانی که اون رو ندیدن برن ببینن، اطلاعات مهمی در اون هم هست از کسانی که احتمالا ندیده باشن تا الان، و یک سری از ویدیوهای مسعود هم، ویدیویی که قبلا مصاحبه کرده بود با یک کانال اونجا هست که ضرور اون رو بریم با هم.
1: از اون گفتگو که بودن به همون بازه بود که مسعود هنوز ناپدید، استاتوسش به عنوان ناپدید شده مشخص شده بود و دادگاه هنوز بقایای پیکرش رو پیدا نکرده بود. یعنی حدوداً اواسط فوریه.
0: در همون زمان من یک در زمانی که ناپدید شده بود مسعود، یک اسرانه درست کرده بودم که تقاضا میکنم از دوستانی که اون رو ندیدن برن ببینن اطلاع

0: است که از رو بریم با هم دیگه ببینیم.
1: دشنام میگن و هیچ حد و مرزی ندارن، یعنی به گونه ایست که شاید بتونیم بگیم دست ارتش سایبری اصلی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو از پشت بستند. این تجربه ایست که بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی چه چپ چه راست کافیس جاویدجا نگفته باشن یا در واقع وجه دموکراسی خواهیشون پررنگ باشه مورد آزار و حملات آنلاین این من بهش میگم فرقه قرار میگیرن، که دانسته های خود من به عنوان کسی که یک زمانی البته شاید میتونم بگم یک اشتباه سیاسی بود، اما من خب در شکلی فرشگرد خودم حضور داشتم و با برخی از کسانی که اکنون دفتر آقای رضا پهلوی رو میگردونن خب ارتباط سیاسی داشتم، با هم در یک گروه سازمان بودیم در برخی از اقداماتی که البته من الان همچنان ازش دفاع میکنم. نامه‌ای که در پایان سال 2016 به دونالد ترامپ که اون موقع رئیس جمهور منتخب آمریکا بود مشارکت داشتم در کنار برخی از این افراد، اما کاری که اینها الان سامان میدن از خود دفتر رضا پهلوی، شخص یاسمین اعتماد امینی در این مسئله نقش بسیار پررنگی داره و رضا پهلوی هم از این آگاهه، این است که با یک سری از تو به زبان
2: اکانت های من کلامتو قطع کنم این لحظه. ببین اصلا کار از توهین و فحاشی و تحقیر گذشته به تهدید جانی رسیده. بله ادامه صحبتتو میشنویم.
1: بله بله کاملا نکته بسیار درستی اشاره کردید و خب اینها در واقع تمام ابزارهای آزار آنلاین رو استفاده میکنن، بعضن حتی به شکل آشکار پست میگذارن که میایم بالای سرتون. حتی در باره خود من سایز و اندازه خنجر و محل فرودش رو هم تعیین کردن و من اینها رو به تمامی جلوی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا گذاشتم و بسیاری از قضاوت اصلا مبهوت بودن که مگر امکان داره. و همینجا هم بگم این چیزی که ما میبینیم
0: کوروش عزیز، دیدیم مسعود خیلی از چیزها رو پیش بینی هم حتی کرده بود، در توییترش هم پیش بینی کرده بود که اینها ممکنه به قتلش برسونه. با وجود این همه مدرک خبری آید داریم که اصلا تحقیقات به آقای پهلوی هم کشیده شده یا نه؟
3: سوال خوبیه. خب مشخصا اینها که من ارتباطی باهاشون ندارم که بخوام از چنین اطلاعاتی کسب بکنم، منتها در رابطه با پرونده‌های پیشین مسعود که نام آقای پهلوی درش بوده، دادگاه به دلیل عدم حضور آقای پهلوی حکم محکومیت ایشون رو صادر کرده و بعد از این مسئله آقای پهلوی یک وکیلی تعیین کرده و به دادگاه گفته که ما عدم حضور نداشتیم در دادگاه، پس حکم رو اگر باید وارد پروسه تجدید نظرخواهی بکنیم. به همین سبب تا اونجایی که من اطلاع دارم در رابطه با این پرونده مشخص مطمئن نیستم که دادگاه یا پلیس با آقای پهلوی تماس گرفته باشه، اما در رابطه با پرونده‌های پیشین در همون زمانی که مسعود در قید حیات بود، بله با آقای پهلوی تماس گرفتن. حتی تا جایی که اطلاع دارم آقای پهلوی از اون مدت تا الان سفری هم به کانادا نداشت و همین دلیل همین حکمی که در غیاب ایشون صادر شده و ایشون دیگه منش مجبور شده و موضوع رو جدی بگیره و یه وکیل تعیین کرده، یه وکیل ایرانی هم تعیین کرده.
0: بسیار جالبه، بسیار نکته جالبی است. من فکر می‌کنم که خیلی خوب بود برای اینکه شفافیت خودش رو نشون بده، میومد و حاضر میشد در دادگاه اگر واقعا فکر کرد که
3: ایشون برای کشته شدن 170 تا دانش آموز ایرانی حاضر نشده یک بیانیه، یک حرف تسلیت برای خانواده هاشون بگه، برای 5 تا سرباز امریکایی حاضر شده پیام تسلیت بده، برای دانش آموز ایرانی بچه 10 ساله ای حاضر نشده. به نظر شما آقای پهلوی کجا یه زندگی شفافیت داشته، صداقت داشته که این دفعه هم بخواد بیاد این کار رو بکنه؟
0: درک میکنم کاملا این احساس شما رو. واقعا یک سوال بزرگی است، کسی که خودش رو با لقب جعلی پدر ملت میشناسد براش بیش از 160 کس

0: کودک، کشته های مدرسه مینا محلی از اعراب نداشتند و بسیار بسیاری مانند این اصلا مسئولیت های دیگرش رو هم به عهده نمیگیره، مسئولیت فراخانی که داد و باعث شد این همه آدم به دست صفاکان جمهوری اسلامی کشته بشوند. اجازه بدید برای اینکه جمهوری اسلامی اصلا از این برنامه ها سوء استفاده نکنه بگیم که اصل قاتل مردم ایران، اصل کشته شدن این دوستانی که ما داریم بیرون در موردشون صحبت میکنیم، اصل این که اصلا چرا ماها باید در تبعید باشیم، همه اینها برگردن خود جمهوری اسلامی است. در درجه اول ما تکلیفمون با جمهوری اسلامی روشنه، ولی تکلیفمون رو باید با اپوزیسیونی روشن بکنیم که با وعده دموکراسی، آزادی، برابری و یک سری از صحبت‌های زیبا در ظاهر میاد و اینقدر ناشفاف عمل میکنه. من ندیدم در مورد خود مسعود مسجودی هم حتی ابراز تأسفی بکنه با وجود اینکه طرفداران خودش بودن که متهم به قتل.
1: خیر، نه ایشون نه هیچ کدوم از اطرافیانشون به هیچ عنوان ابراز حتی تسلیتی هم نداشتن. یعنی این اولین بار نیست. شما دیگه حالا کیانوش سنجری زنده یاد که دیگه عضوی از جریان سلطنت طلبی بود، ما دیدیم که بعد از اون طرد شدنش از جریان سلطنت طلبی، اون اتفاقاتی که مجبور شد کیانوش به ایران برگرده، هیچ کدوم اطرافیان آقای پهلوی ایمیل های ایشون رو با بی‌ادبی پاسخ میدادن. کیانوش رو به جایی رسوندن که دیگه واقعا مجبور شد اون بلا رو به سر خودش بیاره. در رابطه با مسعود هم همینه، اینا مسعود رو به یک جایی رسونده بودن که همه زندگیش رو گذاشته بود که از نظر قانونی با اینا بجنگه، منتها اینا شهامت جنگیدن قانونی رو هم نداشتن، در نهایت مجبور شدن بکشن مسعود رو. ایشون از خودش میگه، شما گفتید ایشون به خودش میگه پدر ملت، بیشتر شبیه یک پدرخوانده مافیاست تا پدر ملت، حاضر برای مثل فیلم پدرخوانده آدم یادش میفته، کارهای مافیایی که ایشون اطرافیانش میکنه دقیقاً شبیه این سگانه پدرخوانده است در ذهن من.
0: بله، یک نکته دیگر هم، آخه یه مدتی اینا میگفتن ببین هر چه آدم حسابیه طرفدار پهلویه، ما هر چیزی که در این تظاهرات خارج از کشور میبینیم، لات و لومپن و فحاش جنسی و متجاوز جنسی و از مواد مخدر، این آقای کی بود در کشور کانادا، کاراندیش که راننده کامیون بود و هنوزم اون تظاهراتی که راه مینداخت برای پهلوی و اون جاوید شاه و اینها هست روی سوشال میدیا، اون پرونده هم سر صدا کرده بود، کوروشتون بسیار، او هم از هواداران این سامانه پادشاهی بود. یک ذره به من از در حالا آخر برنامه است، بس این مسئله واقعا دردناک مسعود برسیم به این نکته که در کانادا چه خبر است؟ چرا یک قسمتی از کسانی که قبلا طرفدار رژیم بودن یهویی در اون کشور طرفدار سلطنت شدن؟
1: این یه پدیده سیاسی اجتماعی که صرفا مربوط به ایران یا جریان سلطنت طلبی هم نیست. عموم مردم جامعه نسبت به سیاست واکنشی نشون نمیدن به جز در مواقع بحران. در ابتدای صحبت هم عرض کردم که ما الان در یک مواقع بحرانی هستیم در ایران، حداقل از 12 ماه گذشته تا الان ما دو جنگ رو تجربه کردیم، یه جنبش خیابونی بسیار بسیار خشونت‌آمیز که توسط جمهوری اسلامی سرکوب شد رو تجربه کردیم. خب همه این مسائل باعث میشه که آدم‌ها بیشتر علاقه‌مند بشن به سیاست، بیشتر اخبار سیاسی رو بخونن و وقتی یک سازوکار برنامه ریزی شده ای از پشت پرده داره پول، منابع مالی و غیر مالی داره تزریق میکنه به حضور خیابونی، خب بر صورت من الان 16 ساله در خارج از کشور دارم تجمع برگزار میکنم خودم، از روبروی سفارت ایران در کیف در اوکراین گرفته تا در تورنتو تا در میامی و لس آنجلس، و من هرگز ندیده بودم که ابتدا این همه، این حجم از منابع مالی، این حجم از استیج سازی، این حجم از پشتیبانی لوجستیکی برای یک برگزاری یک تجمع در خارج از کشور رو ندیده بودم. مشخصا حجم بزرگی از منابع مالی و غیر مالی به اینا تزریق شده. خب وقتی که مردم هم که همه انقلابی حرفه‌ای نیستن، سیاسی حرفه‌ای نیستن، عموما میرن تو خیابون اعتراض خودشون رو ابراز بکنن، براشون هم زیاد مهم نیست چه کسی برگزار کننده این تظاهراته. تا پیش از این جریانات اخیر تظاهرات ها در تورنتو عموما داوطلبانه بود، بچهای دانشگاه تورنتو، بچهای دانشگاه تی ام یو کنار هم جمع میشدن، یعنی هیچ پشتیبانی مالی هم وجود نداشت، استیج هم وجود نداشت، ما نهایتا و جمعیت هم بسیار میومد. همین آدمایی که امروز شاید در تجمع سلطنت طلبها شرکت میکنن اون زمان در تجمعات ما شرکت میکردن. اما خب وقتی الان ما یک برمرسیمی برگزار میکنیم که توانایی مالی ساخت استیج نداریم، در کنارش در همزمان اون برنامه یک برنامه گذار دیگری هست که شبیه کنسرت، حداقل $50,000 هزینه تظاهرات اینا میشه. این تظاهراتی که میگن 100,000 نفر 200,000 نفر اومدن بیرون این شوخی نیست. خب ما پشتیبانی مالیشو نداریم که بتونیم این کارو بکنیم، و اگه ما هم بتونیم استیج سازی رو بکنیم، مردم من بعید میدونم مردم مثلا براشون مهم باشه که کدوم جریان سیاسی رو دارن حمایت میکنن. تا جایی که من در تظاهرات متوجه شدم، مردم میان برای اینکه صدای مردم داخل ایران باشن، مردم میان صدای علیه جمهوری اسلامی باشن، نه اینکه از یک جریان سیاسی خاص حمایت کنن. ولی یه مسئله رو خیلی خواستم اینو در رابطه باش چیزی که شما فرمودید که اینها فحاشی جنسی میکنن و یک کارهای عجیب و سخیف و زشت و بدی در این تجمعاتی که متعلق به سلطنت طلبها شکل میگیره، که من میگم 16 سال خارج از کشور تجمع برگزار کردم هرگز ندیده بودم، من هرگز ندیده بودم در تجمعات سیاسی علیه جمهوری اسلامی کسی فحاشی جنسی بکنه. الان فحاشی جنسی تبدیل شده به یکی از المانهای اصلی تجمعات اینها. یعنی وقتی که مثلا میری میگی خب تجمع سلطنت طلبان پس چرا فحش نمیدن، یکی دوستان به شوخی داشت میگفت گویا مگه سلطنت طلب نیستن پس چرا فحش نمیدن، یه تعداد ارنکشون هم که فحش نمیده برای ما دیگه جای تعجب داره، چون اصلا تبدیل شده به المان اصلیشون، تبدیل شده به هویتشون. و یک تصاویر زشتی در سوشال میدیای کانادایی، یا ما به کاری به سوشال میدیا مثلا سیرکل ایرانی های کانادا ندارم، در سوشال میدیای انگلیسی زبان کانادایی این تصاویر زشتی که اینا با دستشون حالا چه میدونم پانتومیم بازی میکنن، یک اشکال زشتی رو به وجود میارن، یه حتاکی های جنسی میکنن، میرن جلوی مثلا تظاهرات هواداران فلسطین، چه میدونم هواداران اوکراین، هر همه جا حضور دارن و این حضورشون رو هم چیزی اضافه نمیکنه، نه به اون تجمعی که درش حضور دارن، نه به جریان عدالت طلبی و حقیقت طلبی مردم ایران، فقط و فقط برای بروز یک سری عقده‌های شخصی میرن اونجا و یک توهین‌ها و حتاکی‌ها و فحاشی‌های جنسی میکنن که کل جامعه ایرانی دیاسپورا رو نه فقط در کانادا، همه جای دنیا زیر سوال برده. همه اون کردیت سیاسی که دیاسپورای ایرانی در زن زندگی آزادی به وجود آورد، یکی از مترقی ترین جنبش های قرن 21 در کشور ما رخ داد به نام زن زندگی آزادی و مردم جهان نگاهشون به ما تغییر کرده بود، همه اون کردیت سیاسی رو از بین بردن، هم درون کشور هم خارج از کشور. درون کشور هم مردمی که زن زندگی آزادی رو دیده بودن آماده کنش انقلابی بودن. آقای پهلوی بدون برنامه ریزی با شتاب زدگی در تعطیلات آخر سال در کریسمس بود که دید بازاریان در ایران یک تظاهراتی کردن، سری برای موج سواری آمد، یک فراخوانی صادر کرد، همه اون کردیت سیاسی اون موج انقلابی رو نه تنها از بین برد، بلکه بسیاری از انقلابیون عزیز ما رو هم که درون کشور بودن به مسلخ جمهوری اسلامی برد. شما درست میگی جمهوری اسلامی عامل این کار بوده، عاملیت کشتار جمهوری اسلامی بوده، اما عاملیت به مسلخ بردن مردم چه کسی بوده؟ اون کسی که بدون برنامه‌ریزی با شتاب زدگی از تعطیلاتش در یکی از جزایر کارائیب یک توییتی میزنه و اصلا پاسخگو نیست و مسئولیت پذیری هم نداره. واقعا سطح عدم مسئولیت پذیری سیاسی در بین سلطنت طلبان همیشه برای من جالب، هیچ وقت نمیتونم بفهممشون. این تصمیم ها رو با چه منطق و با چه وجدانی میگیرن؟ اصلا وجدانی دارن؟
0: نکته خیلی مهمی بود، به خاطر اینکه او گفت که مردم برید کمک در راه، تکرار کرد بود حرف دونالد ترامپ و کمکی هم در راه نبود، گفت نیروی سرکوب فرو ریخته در شرایطی که اینترنت قطع بود، مردم فکر کردن واقعا فرو ریخته بود، بیان توی خیابان، و دروغ گفته بود به مردم و گفت من در تدارک بازگشت به میهن هستم، در لحظه پیروزی کنار شما باشم، فرانسه رو شما بر کرده و سوت میزنه و مایه تاسفه، واقعا مایه تاسفه. من این اپیزود از اسرانه رو با تاکید بر این نکته تمام بکنم که تا شما هستید ما هم خیلی امیدواریم که خون امثال مسعود به راحتی هدر نره. اون کسانی که مسعود به دنبال افشای فسادشون بود واقعا گیر بیفتن، در کنار قاتلانش اونها هم مجازات بشن. خیلی ممنونم از تو کوروش عزیز، خیلی لطف کردی که خاطرات تو با مسعود و در میون گذاشتی، با ما چیزهایی که میدونستی و در میون گذاشتی، همچنین در مورد پرونده. امیدوارم که با تحولات بیشتر در پرونده ما بیشتر هم در خدمت شما باشیم تا ازت بپرسیم که روند پرونده در ماهای آتی به کدوم سمت میره.
1: خیلی ممنونم از شما کامبیز جان، خیلی خوشحالم که در کنار شما بودم و منم به بینندگان ارجمندتون بدرودم.
0: دوستان واقعا میگن یکی داستان است پر آب چشم. من موقعی که این خبر مفقودی مسعود آمد و اون ویدیو رو ساختم، همش ته دلم امیدوار بودم که واقعا زنده باشه، لااقل گرفته باشنش یه گوشه‌ای و پلیس بتونه بره نجاتش بده، چیزهای شبیه این. و زمانی که با واقعا مثلا من نمیدونم چه اسمی باید روی اون کسانی گذاشت که اون سلطنت طلبانی که میخواستن که بی اعتبارش بکنن، میگفتن که پیدا میشه یه گوشه است، بعضی که میگفتن اصلا پیدا شده، یه نفر رفته بود توییت زده بود که پیداش کردن، از پلیس شکایت کرده که چرا زنده پیدا شده، به این صورت در حال مسخره بازی بودن. من فکر میکنم مردم ما واقعا به این رشد اخلاقی رسیدن که دیگه بدونن با چی طرفن، با چه فرقه طرفن، با چه اوباشی طرفن. متاسفانه واقعا باید بگم متاسفانه. تا عصرانه بعد، بدرود.

0: سلام، وقت شما بخیر. شما بیننده برنامه موجنو هستید و این بار هم ماییم و شما و صحبت از مسیر پرشکوه مبارزه برای آزادی.
1: سلام. همین داستان موجنو رو میشه تو همین جمله آخر مهران خلاصه کرد. ما از روز اول تو این برنامه حرفمون یه چیز بیشتر نبوده، اینکه چطور میشه مسیر مبارزه برای آزادی رو طی کرد و به هدف رسید.
0: یه روز گفتیم برای مبارزه باید استراتژی داشت، باید راهبرد داشت. دفعه بعد گفتیم آخر راهبرد رو بدون تشکیلات و سازمان رزم نمیشه پیش برد.
1: بعد از چسب تشکیلات گفتیم که اعضای تشکیلات برای اینکه بتونن کنار هم بمونن و از پس فراز و نشیب‌های راه بر بیان نیاز به ایدئولوژی دارن. این ایدئولوژی که اندام‌های این پیکره رو به هم وصل می‌کنه. دیگه چی؟ آیا این مبارزه الزام دیگه هم داره؟
0: یک سازمان انقلابی برای رسیدن به پیروزی چیزای دیگه هم نیاز داره. یکیش پایگاه مردمیه. تو برای اینکه به هدفت برسی و آزادی رو محقق کنی، باید بتونی مردم رو با خودت همراه کنی. مگه میشه بدون پایگاه اجتماعی از پس یه دیکتاتور خونریز بر اومد؟
1: بله، پایگاه اجتماعی. راستی چطور میشه پایگاه اجتماعی رو ارزیابی کرد؟ اصلا پایگاه اجتماعی یعنی چی؟ کی پایگاه اجتماعی داره، کی نداره؟
2: پایگاه اجتماعی شهرت نیست، پایگاه اجتماعی تعداد طرفدار نیست، پایگاه اجتماعی محبوبیت مقطعی نیست.
3: پایگاه اجتماعی تعداد فالوور نیست، پایگاه اجتماعی تعداد بازدید و لایک نیست، پایگاه اجتماعی موج‌های هیجانی تو فضای مجازی نیست.
4: پایگاه اجتماعی رسانه‌ای شدن نیست. پایگاه اجتماعی تجمع عددها نیست. یه ستاره هالیوودی شهرتش جهانیه، فالوورهاش هم میلیونیه، اما این به این معنی نیستش که پایگاه اجتماعی داره.
5: مثلا فرض کنید یک گروه موزیک یا یه بازیکن فوتبال طبعا طرفدار زیاد داره، اما نمیشه گفت پایگاه اجتماعی هم داره. وقتی یه سلبریتی کنسرت میذاره حتی صدها هزار نفر هم شرکت میکنن، اما به این معنی نیست که اون سلبریتی پایگاه اجتماعی داره. پایگاه اجتماعی معنیش چیز دیگه ایه.
0: اگر پایگاه اجتماعی اینایی که ازشون اسم برده شد نیست، پس چیه؟
6: در تعریف آکادمیک، پایگاه اجتماعی یا سوشال بیس به گروه‌ها، طبقات، اقشار و بخش‌های مختلف جامعه گفته میشه که از یک جریان یا جنبش سیاسی حمایت پایدار می‌کنند. این پایگاه ریشه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هویتی یک جریان سیاسی رو نشون و توضیح میده که چه کسانی و چرا و چه میزان از اون حمایت می‌کنند.
1: به عبارتی پایگاه اجتماعی یک مسئله تک بعدی نیست، بلکه حاصل ضرب دست کم سه مؤلفه کلیدیه: وسعت یعنی تعداد حامیان، ضرب در تداوم یعنی مدت زمان و پایداری حمایت، ضرب در کیفیت و عمق حمایت. در نتیجه اگه هر یک از این سه مؤلفه کوچیک بشه یا به صفر میل کنه، پایگاه اجتماعی هم به شدت تضعیف یا حتی نابود میشه. حالا با این فرمول میرسیم به سوال بعدی. سوال بعدی اینه که این پایگاه اجتماعی رو، یعنی همین سه مؤلفه رو، چطوری میتونیم ارزیابی کنیم؟ چطوری میتونیم اندازه گیریشون کنیم؟
0: ممکنه یکی بگه رأی گیری کنیم، انتخابات بذاریم، ببینیم کی بیشتر رأی میاره، بعد از روی اون میزان پایگاه اجتماعیش رو ارزیابی کنیم. اما آخه این مال یه جامعه آزاده، نه ایرانی که توش اختناقه، نه ایرانی که توش امکان دسترسی به آرای مردم وجود نداره. بابا ما داریم درباره ایرانی حرف میزنیم که کارشناس حکومتیش درباره تایید صلاحیت‌های نمایش انتخاباتش که همشون هم خودشونن اینطوری گفته:
7: من اگر که یکی از اقوام درجه چهارمم، یکی از عناصر سازمان منافقین از کنار خونش رد شده باشه، تایید صلاحیت نمیشم. ببخشید خیلی شفاف.
0: طرف میگه اقوام درجه چهار مجاهدین هم تحت تعقیبن، بعد انتظار داری کسی بدون واهمه بیاد حمایتش از مجاهدین رو اعلام کنه؟
1: حالا ممکن یکی بگه که آقا باشه، امکان رأی گیری نیست، اختناق، اوکی، نظرسنجی اینترنتی را بندازیم. تو اینترنت که میشه نظرسنجی گذاشت؟ آها، قشنگ مثبت منفی نظر میدی. بله. همه چیم اوکیه.
0: بله، چرا نمیشه؟ میشه. اتفاقا توی سالهای اخیر هم دکانهایی به اسم مؤسسه نظرسنجی بودن که گمان میکردن میشه از این طریق کاسبی کرد، اما کارشناسان و محققان با وجدان ایرانی پاسخشون رو دادن. اجازه بدید قسمتی از مقاله دکتر حسین سعیدیان، پروفسور و مدیر برنامه انفورماتیک در دانشگاه کانزاس، و پروفسور کاظم کازرونیان، پروفسور از دانشگاه کانتیکت آمریکا رو که در پاسخ به این نظرسنجی های مطلوب ارتجاع و استعمار منتشر شده با هم مرور کنیم. اسم این مقاله هست نظرسنجی غیر علمی با اهداف سیاسی.
8: ما استدلال میکنیم که ارزیابی محبوبیت یا رأی یک حزب یا نیرو یا شخصیت در دوران دیکتاتوری را نمیتوان از طریق نظرسنجی به دست آورد، و میگوییم که این ادعا، یعنی ارزیابی محبوبیت یک حزب یا نیرو در دوران دیکتاتوری، غیر قابل اجرا، جعلی و با اهداف مشخص سیاسی است. استدلال ما به شرح زیر است. اولا در دوران اختناق مردم تحت اختناق اعتماد نمی‌کنند که تمایل مثبت یا منفی خود را مطرح کنند. نظرسنجی وقتی میتواند اعتبار داشته باشد که مردم ترس نداشته باشند که در دفاع از حزب یا شخصیت مورد علاقهشان دست به تظاهرات بزنند و برای چنین تظاهراتی مورد اذیت و آزار و زندان و شکنجه واقع شوند. ثانیاً اطلاع رسانی آزاد وجود ندارد، اما حکام و صاحبان منافع در ابعاد کلان اطلاعات دروغ و گمراه کننده در جامعه پمپاژ می کنند. این وضعیت نظرسنجی را به طور مضاعف بغرنج و غیر واقعی می کند.
1: نظرسنجی و این حرفا مال دموکراسی های غربیه، مال جامعه‌ای که بشه توش لایه‌های مختلف مردم رو مورد سوال قرار داد و هیچ ترس و واهمه ای از پاسخ وجود نداشته باشه. نمال ایرانی که توش یه قاضی آخونده که جانی تو تهران دادگاه گذاشته داره برای هواداره مجاهدین تو خارج کشور حکم صادر میکنه. دیگه شما بقیهشو تا آخر بخون.
9: چنانچه ایرانیانی در خارج از کشور به دعوت متهمین این پرونده در هر کجایی حاضر شوند، به معنای هواداری از تشکیلات سازمان مجاهدین خلق، قابل تعقیب در این دادگاه می باشند. هر نوع هواداری، حمایت از این متهمین از سوی این دادگاه به معنای مواجهه با جرم جدیدی بوده، لذا از این پس شرکت در میتینگ آنها در هر نقطه‌ای در خارج از ایران نیز دادگاه مکلف به اقدام قانونی در برابر آن می باشد.
0: در روزگار اختناق وقتی دموکراسی نیست، به غیر از شاه و شیخ کسی مدعی نظرسنجی نیست. بچه خامنه‌ای مدعی 90 میلیون حامی میشه، بچه شاه هم مدعی حمایت 80% ایرانی ها، جمعش میشه 170% که از جمعیت ایران هم میزنه بالا. همه این مهملات رو باید با همدیگه ریخت تو سطل زباله. این آمارها جز شارلاتانیزم و دروغگویی و کلاهبرداری هیچی دیگه نیست.
1: به این ترتیب از سه تا مؤلفه‌ای که باید در هم ضرب بشن تا پایگاه اجتماعی از توش بیرون بیاد، مؤلفه اول یعنی کمیت یا همون وسعت به دلیل شرایط اختناق قابل ارزیابی و محاسبه نیست، اما دو مؤلفه دیگه به میزان زیادی قابل رؤیته. یعنی میشه فهمید که هر جریان سیاسی در چه سطحی داره هزینه میده، وفاداریشون تا چه حده، و علاوه بر اون تداوم اون از کجا تا کجاست؟ 1 ساله، 2 ساله، 10 ساله، 40 ساله.
0: بله، و دقیقا به همین دلیله که مقاومت ایران از فردای 3 خرداد گفته که تا وقتی آخوندا سرنگون نشدن و امکان ظهور علنی هواداران و حامیان یک جریان سیاسی وجود نداره، نمیشه راجع به پایگاه اجتماعیش نظر داد. به همین دلیل یک قانون هست که میگه در دوران اختناق حقانیت یک جریان سیاسی رو از میزان مبارزه و مقاومتش باید تشخیص داد و نه چیز دیگه.
1: به زبان آکادمیکتر، در شرایط اختناق پایگاه اجتماعی بیشتر از همیشه به ضرب شدن کیفیت حامیان و اعضای اون جنبش در تداوم این حمایت نزدیک میشه و عامل یا پارامتر وسعت و تعداد دیگه میره کنار. به این ترتیب پایگاه اجتماعی واقعی مساوی است با مقاومت پایدار و عمیق.
10: این که میگی مشروعیت ناشی از مقاومت، ببینید اگه صندوق رای گیری می بود، مشروعیت ناشی از رای و انتخاب مردم. وقتی که نیست، باید ببینیم که هر کس برای رسیدن به اون حاکمیت ملی و مردمی، برای اینکه مردم رأی بدن و حق انتخاب داشته باشن، چقدر مقاومت میکنه، چقدر مایه میگذاره. وقتی میگیم مشروعیت ناشی از مقاومته، یعنی باید ببینیم که چه میزان از بار مقاومت رو بر میداره. اینطوری نیست که یکی بیاد فقط حرفای خوب بزنه ولی کم خرج یا بی خرج. باید چه مقدار حاضر مایه بگذاره. کافی نیست آدم لاف دموکراسی یا آزادی بزنه، باید دید برای دشمن آزادی، ضد آزادی و ضد دموکراسی چه میکنه. عشق به آزادی و دموکراسی شاخصش جنگ با دشمن آزادی است، یعنی حکومت آخوندی. و الا هیچ وقت تمیز داده نمیشه، تشخیص داده نمیشه خوب و بد از هم. انگار همه رنگ ها در یک بیرنگی فرو میرند، در حالی که باید تشخیص داده بشه. خب این یکی هم توی وطن یا دور از وطن، تو خونه، تو این محفل، تو اون نشست، تو این دید و بازدید، دم از آزادی، دموکراسی و این چیزا میزن. هیچ کس که نمیاد به زبون خودش ضد این حرفا رو بگه که خب با چه معیاری باید تمیز و تشخیص داد؟ معیار درست، معیار واقعی، معیار عملی اینه که ببینیم آن که دوستدار آزادی و دموکراسی است با ضد آزادی و ضد دموکراسی چقدر می‌جنگه، چقدر مبارزه می‌کنه. چون کی مانع آزادی؟ کی مانع دموکراسی؟ رژیم اینها نشسته. کی جوخای اعدام را میندازه؟ کی اختناق حاکم کرده؟ کی شکنجه را رواج داده؟ کی قلم ها را شکسته، زبون ها را دوخته؟ معلومه، همه میبینن، به چشم میبینن. خب پس آن کسی بیشتر مشتاق و عاشق آزادی و دموکراسی و حاکمیت ملی و مردمی است که با ضد این آرمان ها یعنی رژیم بیشتر مبارزه میکنه، بیشتر مقاومت میکنه، بیشتر میجنگه. از اینجا مشروعیت در میاد.
1: راستی چطور که مجاهدین به رغم اینکه این همه سال سرکوب شدن، با وجود اینکه هدف شیطان سازی مستمر استعمار و ارتجاع هستند، اما کانونهای شورشی مدام در حال گسترشن، فعالیت‌های کانونهای شورشی متوقف نمیشه؟ مگه سرکوب نمیشن؟ مگه دستگیر و اعدام نمیشن؟ مگه مدام زیر ضرب و تهدید نیستن؟ پس چرا رژیم از گسترش این کانون ها میترسه؟ از جذب شدن جوان ها توسط مجاهدین میترسه؟
0: استراتژی مجاهدین تصادفی نیست. پایگاه اجتماعی با مقاومت سنجیده میشه و گستردگی کانون های شورشی یکی از شاخص های اون.

0: حالا که معیار مشروعیت در روزگار اختناق مشخص شد، بیایید پایگاه اجتماعی مجاهدین رو با اون دو مؤلفه قابل اندازه‌گیری، یعنی تداوم به معنی مدت زمان و پایداری حمایت و کیفیت به معنی عمق حمایت بررسی کنیم.
1: در ایران مقاومت سازمان یافته‌ای وجود دارد که از 30 خرداد 1360 تا امروز بیوقفه درگیر یک مبارزه سهمگین و خونین بوده. از فردای 30 خرداد کبوتران خونین باله میلیشیا بدون آن که حتی اسمشان را بگویند با شعار مرگ بر خمینی در برابر جوخه های تیرباران سینه سپر کردند و این فداکاری عظیم تا فراز قتل عام 67 ادامه پیدا کرد. 30,000 گل سرخ تنها به خاطر یک نام و در دفاع از یک هویت سر به دار شدند. نام سرخ مجاهد خلق. این همان آرمانی است که امروز هم فرزندان مجاهد مردم ایران همچون فرمانده وحید بنی عامریان و یارانش برای تحقق آن دلیران در زندان سرود می‌خوانند و مقاومت می‌کنند و سربدار می‌شوند.

به این ترتیب ما با سازمانی مواجه هستیم که در این دو مؤلفه بدون شک در ماکسیموم قرار داره. یعنی اگه میشد به این دو مؤلفه عدد داد، عدد خیلی خیلی خیلی بزرگ بود، به اندازه کهکشانی از شهیدانش، کهکشانی از زندانیان و شکنده شدگانش. قهرمانانی که هست و نیستشون رو با افتخار در امتداد یک مسیر 45 ساله در راه آرمان مجاهدین خلق فدا کردند. از مریم قدسی مآب در سال 60 تا وحید بنی عامریان در سال 405. از مسعود شکیبانژاد در سال 60 تا پویا قبادی در سال 405. از فضیلت علامه حائری در سال 67 تا حجت زمانی در سال 1384. از کاظم افجعی در سال 60 تا اکبر دانشورکار و محمد تقوی سال 1405. از علی صارمی تا ابوالحسن منتظر. از احمد رؤوف بشری دوست تا بابک علی پور. بله، هیچ روزی و هیچ سالی نیست و هیچ وجب از خاک ایران نیست که خونی در اون و بر اون از پیکر مجاهد نچکیده باشه. و این یعنی مقاومتی که، کیفیتی از حمایت که به بی‌نهایت میل می‌کنه.

0: دوستان درسته که گفتیم مؤلفه اول یعنی کمیت در دوران اختناق قابل اندازه‌گیری و رؤیت نیست، اما در همین رابطه هم گفتنی‌های وجود داره که نمیشه ازش گذشت. ببینید، تو تاریخچه مجاهدین برخی اعداد ثبت شدن که با ما حرف میزنن، اعدادی که از قضا بیان دیگه ای از همون پایگاه اجتماعی سازمان مجاهدین خلق ایران هستند. ببینید، این سازمان بیش از 100,000 شهید داده. تا سال 70 که این آمار منتشر شده بود، متوسط تعداد هر خانوار ایرانی 5 نفر بوده. 100,000 ضرب در 5 میشه 500,000. به این ترتیب ما تو ایران دست کم 500,000 نفر داریم که یکی از اعضای درجه یک فامیلش مجاهد بوده و به شهادت رسیده، یعنی خواهر، برادر، دختر، پسر، مادر و پدر. مثلا خود تو مهران که پدرت شهید شده. همین عدد به ما میگه به طور متوسط در هر استان ایران، دقت کنید، در هر استان ایران دست کم 16,000 نفر هستن که اعضای درجه یک خانوادهشون رو در راه مجاهدین از دست دادن.
1: جالب اینه که اگر ما خویشاوندان درجه دو رو هم حساب کنیم، یعنی خاله، دایی، عمه، عمو، برادرزاده، خواهرزاده، اون وقت باید این عدد رو طبق محاسبات آماری حداقل ضرب در 10 بکنیم.
0: و تازه تو این عدد افرادی مثل من محاسبه نشدن. منی که هیچ عضوی از خانوادم چه درجه یک یا درجه دو یا درجه سه از شهدای مجاهدین نیستن. به راستی که باید گفت سرتاسر خاک این وطن سنگی نیست که از خون مجاهدین بران رنگی نیست.

0: این همون خونیه که توی رگ‌های کانون‌های شورشی می‌جوشه، همون خونیه که اشرف نشان‌ها رو در سراسر جهان به تلاش و تکافو وامی داره.
1: این همون خونی که تو حماسه‌های همیاری با سیمای آزادی شعله بر میشه و گلریزانی از پاکترین عواطف ملی و مردمی نسبت به مجاهدین رو در برابر چشم جهان قرار میده.

0: حالا بیاد نگاهی به اعترافات مهرهای رژیم بندازیم. این اذعان دشمن مجاهدین به وجود پایگاه اجتماعی مجاهدین.
1: من به نظرم سوال اساسی باید این باشه که سازمان 150 نفره 22 بهمن چگونه تبدیل میشه به یک
2: این نکته مهمه.
1: میلیشیای حالا آمارای 100 هزار نفره هستش، آمارای 150 هزار نفره هستش، در یک خلایی قرار میگیره که نیروهای انقلابی که توی حزبن، توی دستگاه مختلف هستن، اینها به اداره کشور میپردازن و در یک جامعه پرشور انقلابی تازه انقلاب شده سازمان بدون رقیب شروع میکنه از کف خیابون جذب کردن و عضوگیری کردن و در طی 2 سال این عدد به 100,000 نفر، 150,000 نفر، آمارهای مختلفی هست. حداقلش اینه که روز در واقع 25 خرداد، روز 25 خرداد 60 نشریه سازمان 600,000 تا در واقع تیراژ داره. بله 600,000 تا عدد کمی نیست و همین سازمان رو، یعنی رجوی رو، مغرور میکنه که میتواند جلوی جمهوری اسلامی بایسته.
0: یکی دیگه از مهرهای اطلاعاتی رژیم هم هنوز که هنوز از رژه های پر جمعیت میلیشیای مجاهدین تو خیابون های ایران با وحشت یاد میکنه.
3: من 40 سال خدمت کردم، در این 40 سال بحران های زیادی دیدم. یادم یه روز در تهران 12,000 نفر میلیشیا در توپخونه رژه می رفتن، در هر شهری 1,000 تا میلیشیا رژه رفتن. ما اون روز رو گذروندیم. من میدونم شرایط سختی پیش رومون داریم. بخونیم کتاب هنر تحریمی که مرکز پژوهش‌ها ترجمه کرده. ما امروز داریم اعتمادمون رو تو جامعه از دست میدیم، نقاط اتصالمون رو داریم توی جامعه از دست میدیم.
0: این فقط 2 نمونه از اعترافات مهره‌های رژیم بود. واقعیت اینه که بعد از انقلاب ضد سلطنتی و در شرایطی که هنوز خمینی شکاف‌های رژیمش رو نبسته بود و آزادی رو تمام کش نکرده بود، استقبال اجتماعی از مجاهدین با شتابی روزافزون گسترش پیدا کرد و تبدیل به طوفانی از محبوبیت اجتماعی شد. این طوفان به قدری گسترده بود که از دید نشریه‌های معتبر بین المللی هم پنهان نموند. روزنامه لوموند فرانسه در 9 فروردین 1359 این کلیشه شد. راجب استقبال از کلاس‌های تبیین جهان مسعود رجوی در دانشگاه صنعتی شریف اینطور نوشته.
4: یکی از وقایع بسیار مهمی که نباید در تهران از دست داد، دروس فلسفه مقایسه است که آقای مسعود رجوی هر جمعه بعد از ظهر تدریس می کند. در حدود 10,000 نفر با ارائه کارت ورودی در زمین چمن دانشگاه شریف به مدت 3 ساعت به سخنان رهبر مجاهدین خلق گوش فرا می دهند. آقای رجوی با سخنوری آموزندش و نیز جوانی خود، وی 32 سال بیشتر سن ندارد، طرفداران بسیاری دارد. میتینگ‌های سیاسی که وی در پایتخت و شهرستان‌ها برگزار می‌کند، توده‌های 100,000 نفری، 200,000 نفری و بعضی اوقات 300,000 نفری را جلب می‌کند.
0: این استقبال اجتماعی در جریان اولین انتخابات ریاست جمهوری ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد.
5: با معرفی مسعود رجوی به عنوان کاندیدای سازمان مجاهدین خلق ایران برای اولین انتخابات ریاست جمهوری، یک جبهه ملی و دموکراتیک در ایران شکل گرفت. مسعود رجوی صدای نسلی بود که آرزوی ساختن یک ایران آزاد را داشت. نسل انقلاب. روشنفکران، دانشجویان، زنان سرکوب شده، کارگران رنج کشیده، کشاورزان ستم دیده، مردم کردستان و بلوچستان و سراسر ایران به حمایت از مسعود رجوی برخاستند و موج عظیمی از یک امید شکل گرفت.
0: حالا میشه فهمید که چرا خمینی شخصا وارد شد و گفت کسی که به قانون اساسی ولایت فقیه رأی نداده لکن حق کاندیداتوری هم نداره. در حالی که هنگام نامنویسی از طرف مجاهدین به رفسنجانی تأکید شده بود که آقا ما به قانون اساسی رأی ندادیم، اگر نباید نامنویسی کنیم بگید و اگر هم لازمه برید سوال کنید بعد بگید، اما بعد از سوال کردن هم گفته بود هیچ اشکال نداره و میتونید نام نویسی کنید.
2: اون موقع تصور نمی کردن که مجاهدین چنین حمایت گسترده‌ای داشته باشن. وقتی حمایت ها رو دیدن، خمینی که گفته بود دخالت تو انتخابات نمی کنم، بی آبرویی رو به جان خرید و فتوا صادر کرد که هر کی به قانون اساسی رأی نداده نمیتونه شرکت کنه، که اونجا مسعود رجوی هم بیانیه داد و گفت ما نخواستیم و کنار کشید.
0: ترس از پایگاه اجتماعی مجاهدین بود که باعث شد خمینی شمشیر رو از رو ببنده و فرمان کشتار مجاهدین رو صادر کنه. در واقع دیکتاتوری که خمینی به راه انداخت برای مخفی کردن آمار رأی‌های مجاهدین.
2: مجاهدین هرگز خواهان قهر نبودن. این خمینی بود که جنگ با مجاهدین رو شروع کرد. مجاهدین 2.5 سال تمام زیر چماق با بیش از 50 شهید ایستادن و پیام آزادی رو منتشر کردند و روز به روز گسترش پیدا کردند.
0: کار به جایی رسید که خمینی برای مقابله با این محبوبیت و مقبولیت اجتماعی راهی جز سرکوب و کشتار پیدا نکرد.

0: حالا بیایید همراه بشیم با خانم امینه قرایی برای تحلیل آمارهایی که اون موقع وجود داشت. بهش میگن تحلیل آماری داده ها.
1: سازمان مجاهدین بیش از 100 هزار شهید داده. اگر فرض بگیریم که نیمی از اونها از بخش جوانان مجاهدین یعنی میلیشیا بودن، به این ترتیب در حال حاضر 450 هزار نفر از اعضای سابق میلیشیا در ایران وجود دارند. با توجه به نرخ بقا در ایران، از این جمعیت 450 هزار نفری دست کم 400 هزار نفر باید الان زنده باشند و در سنین بین 60 تا 70 سال باشند. به این ترتیب همین الان با توجه به متوسط خانوار ایرانی در محتاطانه ترین شکل بین 1.5 میلیون تا 2 میلیون ایرانی هستند که پدر یا مادرشون عضو تشکیلات میلیشیای مجاهدین بودند. تازه ما تشکیلات کارگری مجاهدین رو محاسبه نکردیم. تشکیلات فرهنگیان و بخش‌های دیگر رو هم توی این تحلیل آماری نیاوردیم.
0: علاوه بر این یه تحلیل آماری دیگه هم هست. 30 خرداد 1360 تو تهرانی که اون زمان 7 میلیون جمعیت داشت، 500,000 نفر در حمایت از مجاهدین به خیابون اومدن. اگه جمعیت 25% زیر 15 سال رو ازش کم کنیم، میشه گفت در تهران اون زمان از هر 10 نفر یک نفر هوادار مجاهدین بوده. ابراهیم نبوی یکی از مهره های اصلاحاتچی رژیم که بین سالهای 61 تا 64 مدیر دفتر سیاسی وزارت کشور رژیم هم بوده، یک بار توی یک نوشته اعترافی کرد که خیلی قابل توجهه.
2: ابراهیم نبوی در تاریخ 29 فروردین 1390 در سایت جرس در یادداشتی تحت عنوان مشکل مجاهدین خلق نوشت: تقریبا هیچ ایرانی مذهبی بالاتر از 50 سال را نمیتوان یافت که در طول زندگیش حداقل یک بار هواداری از مجاهدین خلق نکرده باشد. با یک تعریف، سازمان مجاهدین خلق یکی از اتفاقات مهم 50 سال گذشته ایران است.
0: و اینها، بله، این فکس ها همون چیزهایی که این رژیم میدونه و به همین دلیل از مجاهدین میترسه. به همین دلیل این نام براش سرخترین نامه و به همین دلیل میدونه که چه کسی و چطور پتانسیل واژگون کردن کاخ و سرنگون کردن رژیمش رو داره.
3: به قول معروف، سگ داند و پینه دوز که در انبان چیست.
0: ممنون که این بار هم با ما بودید و تا دیدار دیگه و فرازی دیگه، خدا نگهدارشون.
3: پیروز باشید.
4: هموطنان، رژیم آخوندی در داخل و خارج ایران به توطئه‌ها و اقدامات گسترده علیه مجاهدین و مقاومت ایران دست می‌زد. از جمله هزاران نوشته، صدها کتاب، ده ها فیلم و سریال تلویزیونی و صدها نمایشگاه علیه مجاهدین و این مقاومت. راستی اینها برای چیست؟ به خاطر این است که از محبوبیت و اثرگذاری همین مقاومت می ترسند. با وجود این همه ترس و وحشت، آخوندها مدعی اند که این مقاومت در داخل ایران پایگاهی ندارد. پاسخ ما این است: آزادی و امنیت اعضا و هواداران این مقاومت را تامین کنید تا یک راهپیمایی در خیابان‌های تهران برگزار کنند. آن وقت می‌بینید که چگونه سرهای رژیمتان را در این نبردند.

89 بلافاصله بعد از اینکه حکم اعدام را در دادگاه بدوی به وی ابلاغ می‌کنند، از رئیس بند انفرادی یک برگه رسمی دادگستری خواسته و یک وکالتنامه می‌نویسد. خانه و ماشینش را به همسرش می‌بخشد و تأکید می‌کند که همسرش پس از او در هر انتخابی برای زندگی آینده خود مختار است.

غلامرضا خسروی یک روز تعریف کرد وقتی در انفرادی زندان کرمان بود، برای مدتی بازجوی دشخیمی به نام سعید شیخان از تهران برای بازجویی از او به زندان کرمان می رود. شیخان جلاد سربازجوی کهنه‌کار اطلاعات در مورد مجاهدین بوده. شیخان در جایی نظر غلامرضا را درباره شهیدان قتل عام 67 می پرسد. غلامرضا حین صحبت درباره این سربداران از کلمه شهید استفاده می کند که باعث خشم شیخان می شود و از غلامرضا می خواهد که کلمه معدوم را برای آنها به کار ببرد و در برگه بازجویی بنویسد. اما غلامرضا هر بار روی برگه کلمه شهید را می نویسد و این جدال ادامه پیدا می کند تا بالاخره شیخان با کلافگی نوک خودکار را روی سر غلامرضا فشار می دهد و می گوید تو چطور اینطور شدی در حالی که اشرف هم نرفتی؟ درست مثل اشرفی ها حرف می زنی و درست مثل آنها شده ای و تعجب ما همین است.

یک بار در یک حرکت اعتراضی که همه بچه ها جلوی در بند جمع شده بودیم، معاون زندان وارد شد و شروع کرد به رجزخوانی. تعدادی از بچه ها را به انفرادی برده بودند و رؤسای زندان هم نمی‌خواستند جلوی خواست ما کوتاه بیایند و بچه ها را برگردانند. نشخیم مؤمنی معاون زندان جلوی در ایستاده بود و با همان لحن لومپنی خاص خودش داد زد: همه فتنه‌گرها و منافق‌ها باید بدانند. همین که به کلمه منافق رسید، غلامرضا که نزدیک او ایستاده بود بلند داد کشید: منافق نه، مجاهد. مؤمنی مجدداً ادامه داد: منافق. و غلامرضا این بار با صدای بلندتری داد زد: حرف دهنت رو بفهم، مجاهد. و اینجا بود که همه بچهای بند، حتی آنها که اصلاً با مجاهدین هم فکر نبودند، سوت و کف زدند و فضا در همان لحظه کاملاً چرخید و مؤمنی سنگ روی یخ شد و دمش را روی کولش گذاشت و با خشم و خط و نشان کشیدن برای زندانیان بیرون رفت.

غلامرضا در کارهای بینامونشان یک اسوه بود. تا بعد از شهادتش کسی خبردار نشد که او برای همه زندانیان بیکس و کاری که تازه وارد بند می شدند وسایل اولیه ای را از قبل آماده می کرد و کنار می گذاشت. در بسته‌بندی هایی که بعدها از کنار تختش در آوردم، همه چیز از مسواک حوله و خمیردندان و صابون و لباس زیر به شکلی مرتب برای دادن به زندانیان ندار چیده شده بود. با همه زندانیان گمنام و محروم رابطه می زد و ارتباط می گرفت و خیلی زود با آنها همزبان می شد. در گرفتن مراسم شهیدان در هواخوری زندان همیشه پیش قدم بود. آخرین مراسم مربوط به جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی بود که گوشه هواخوری جمع شده بودیم و یادم هست که در آن سرمای ابین متنی را که از قبل آماده کرده بود در محکومیت اعدام و جنایات رژیم خواند که بسیار انگیزاننده بود.

یک روز عصر به زمان بستن درهای هواخوری نزدیک می شدیم و من به همراه غلامرضا خسروی و سه نفر دیگر گوشه هواخوری ایستاده بودیم که از میان شلوغی جمعیت یک نفر جلو آمد و غلامرضا را صدا کرد. چهره تکیده و مضطربی داشت. غریبه ای بود که تازه وارد بند شده بود و غلامرضا را که دید بغضش گرفت و گرم او را در بغل گرفت. او ستاره بهشتی بود. حسابی غلامرضا را غرق بوسه کرد و گفت: چقدر من اخبارت را از بیرون پیگیری و بازنشر می کردم و یک روز آرزو داشتم که از نزدیک تو را ببینم. همه ما از رابطه این دو نفر با هم هاج و واج مانده بودیم.

غلامرضا همیشه لباس آبی می پوشید و پیراهنی به رنگ آبی ملایم داشت که متوجه شدیم خیلی به آن علاقه دارد. یک بار از او پرسیدم چرا تقریبا رنگ همه لباسهایت آبی است؟ گفت چون رنگ پیراهن برادر مسعود موقع سخنرانی های فاز سیاسی اغلب آبی بود و من هم آبی می پوشم.

آنها رفتند و لیکن از هر قطره خون در بستان رزم خلق

سلام و درود به شما بینندگان عزیز برنامه روی خط ایران. در این برنامه به بحران در حاکمیت آخوندی به خصوص جایگاه مجتبی خامنه‌ای میپردازیم، کارزار سالانه و کهکشان مقاومت ایران رو پی میگیریم، بحران دارو و درمان در میهنمون ایران که این روزها با قیمتهای بی سابقه عرصه رو بر بیماران و خانواده های اونها تنگ کرده بررسی میکنیم و صحبت‌های هموطنانمون از داخل ایران رو میشنویم، با امید به این که این مجموعه گزارش‌ها و گفتگوها مورد توجه شما قرار بگیره. برنامه روی خط ایران رو آغاز میکنیم.

0: اما نگاهی داشته باشیم به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. ارتش آمریکا اعلام کرد پایگاه‌های رادار و کنترل پهپاد رژیم ایران رو بمباران کرده. سپاه پاسداران هم خبر داد که یک حمله تلافی جویانه به مبدأ حمله انجام داده. کویت از رهگیری پهپادها و موشک‌های ورودی خبر داد. سنتکام فرمانده مرکزی آمریکا گزارش داد که از زمان آغاز محاصره دریایی ایران در 13 آوریل 118 کشتی تجاری را منحرف و 5 کشتی دیگر را از کار انداخته. CNN با استناد به تصاویر ماهواره‌ای فاش کرد که رژیم ایران از زمان توقف جنگ 50 ورودی از 69 تونل در 18 تأسیسات موشکی زیرزمینی هدف قرار گرفته را بازگشایی کرده. اما اخبار مذاکرات. آکسیوس خبر داد وزیر خارجه آمریکا برای پیشبرد آتش بس بین اسرائیل و لبنان با مقامات منطقه گفتگو کرده. آمریکا پیشنهاد توقف حملات حزب الله و عدم تشدید تنش توسط اسرائیل رو مطرح کرده. عراقچی گفت گفتگوها و تبادل پیام‌ها در جریان است و تا حصول نتیجه مشخص نمیتوان درباره آن قضاوت کرد و هر گونه گمانه‌زنی بی اهمیت است. بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم در کنفرانس مطبوعاتی تأکید کرد که در این مرحله هیچ مذاکره‌ای در مورد موضوع هسته‌ای انجام نشده و تمرکز اصلی بر خاتمه جنگ است. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه از تلاش‌ها برای توافق سریع آمریکا و ایران برای ثبات منطقه حمایت کرد و خواستار آتش بس فوری، بازگشایی تنگه هرمز و مذاکرات جامع هسته‌ای و بالستیک شد. پاسدار قالیباف در رابطه با مذاکرات گفت محاصره دریایی و تشدید جنایات جنگی اسرائیل در لبنان نشانه عدم پایبندی آمریکا با آتش بس است و هر انتخابی هزینه‌ای دارد و زمان پرداخت صورت حساب فرا می‌رسد. افزایش قیمت نفت. رویترز گزارش داد که پس از تبادل حملات میان ایران و آمریکا و طرح اسرائیل برای پیشروی در لبنان، قیمت نفت روز دوشنبه بیش از 3% افزایش یافت. مردم منطقه دهنو در شهرستان درود در اعتراض به قطعی یک ماهه آب روز یکشنبه 10 خرداد تجمع کرده و جاده رو مسدود کردند. این بود نگاهی به سرخط خبرهای امروز.
1: درود بر جمهوری دموکراتی.
2: زنده باد ارتش آزادی بخش ملی ایران.

در بامداد امروز یعنی دوشنبه 14 خرداد پیشخیمان رژیم ولایت فقیه دو شورشگر دلیر به نامهای مهدی محمدی نیا و اشکان مالکی رو در تهران سربدار کردند. خبرگزاری قضایی جلادان علت اعدام این دو قهرمان شورشگر رو تخریب و آتش زدن مرکز بسیج و درگیری با مأموران جنایتکار و سرکوبگر رژیم در قیام دیماه 1404 اعلام کرد. دیکتاتوری ولایت فقیه بی‌محابا خون می‌ریزه تا شاید بتونه از طوفان شعله‌ور قیامی که در پیشه جلوگیری کنه و فریاد بلند مردم ایران برای آزادی رو خاموش کنه. در همین رابطه خانم مریم رجوی طی پیامی اعلام کرد اعدام جوانان برومندی که برای آزادی قیام کردند نه تنها رژیم غرق در بحران را نجات نمی دهد بلکه عزم جوانان شورشگر را مضاعف می کند. دور نیست روزی که سردمداران این رژیم و دشخیمانش در ایران آزاد در برابر عدالت قرار گیرند. بار دیگر شورای امنیت ملل متحد و اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به محکومیت قاطع اعدام‌های جنایتکارانه در ایران و اقدامات مؤثر برای توقف اعدام زندانیان سیاسی و شورشگران دلیر توسط رژیم آخوندها فرا می‌خوانم. بله، تک تک این اعدام‌ها سوختبار خشم و کینه مردم به پا خواسته ایرانه و عزم اونها رو برای مقاومت تا آزادی جزم‌تر می‌کنه. تظاهرات بزرگ 3 خرداد در پاریس هم تنینی از همین فریاد مشترکه. به همه شهیدان راه آزادی و سربداران قهرمان که قطعاً راهشون در عزم کانونهای شورشی و قیام‌آفرینان قهرمان ادامه داره درود می‌فرستیم و نام و یادشون رو گرامی می‌داریم.

0: امروز خبرگزاری قضائیه رژیم صحبت‌های آخوند اژه‌ای رئیس قوه قضائیه رژیم رو منتشر کرد که در اون روی جایگاه مجتبی خامنه‌ای و ولایت فقیه تأکیدات زیادی کرد. همراه هستیم با آقای مهدی عقبایی تا راجع به همین موضوع گفتگو کنیم و ببینیم که داستان چه هست. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای عقبایی و خیلی خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز سیما.
0: خیلی متشکریم از شما. آقای عقبایی اجازه بفرمایید قسمتی از حرفای آخوند اژه‌ای رو بشنویم، بعد من پرسشم رو مطرح کنم.
2: مسئله ولایت به اون معنای واقعی خودش تجسم پیدا کرده، تبلور پیدا کرده. اگر یک زمانی ما میگفتیم که آقا ستون اصلی انقلاب ولی فقیه هست، اگر یک روزی میگفتیم که ولی امر و ولی فقیه شاخص اصلی برای مسائل دینی هستش، اگر میگفتیم که آقا ولایتی امر بسیار با عظمتی هست و اثر اجتماعی او و اثر دینی او و اثر وحدت همه در مرحوم این ولایت هستش، امروز ما اینا رو داریم با تمام وجودمون، یعنی مردم دارن با تمام وجود دیگه حسش میکنن که نقش ولایت چیست، نقش رهبری چیست.
0: بله شنیدیم حرفای سردشخیم جنایتکار قضایی جلادان رو. آقای عقبایی، این همه تأکید روی نقش بچه خامنه‌ای و ولایت فقیه توی این شرایط علتش چیه؟ چون اینا که 3 ماهه که اینو انتخاب کردن، این تأکیدات روی نقش و جایگاه مجتبی خامنه‌ای چه ضرورتی داره؟
1: خب به نظرم خیلی روشنه که این حرفایی که اینا، حالا این یه نمونه شه، نمونه های دیگه که میان سران رژیم میزنن، اینا که بیانگر قدرتش و به اصطلاح تثبیت شدگیش و جا افتادگیش و محور بودنش نیست. برعکس، این خیلی روشن بیانگر یک نگرانی و دلهوره‌ایه که از همین به اصطلاح یک رهبری که در جایگاه واقعی خودش قرار نگرفته در درون خود رژیم، در کل تمامیت رژیم وجود داره و اینا دارن به اصطلاح تلاش میکنن که این چیز رو به طور تصنعی هم که شده ایجاد بکنن، این اتوریته به اصطلاح رهبری رو. و الا که نیاز نبود که هر روز بیان دم از این بزنن که آقا محور نظام ولایت، و همین حرفای مضحک و خنده‌داری که این اژه‌ای الان داشت میزد و شنیدیم که اگر قبلا میگفتن ولایت فقیه ولایت محور نظامه، الان به عینه داریم میبینیم و لمس میکنیم اینا، کی باور میکنه حرفای اینو؟ خب اینا بیانگر اون ترس و نگرانی که از این وضعیت وجود داره، از این محور، از این رهبر، بگیم غیر رهبری کننده، کسی که نمیتونه اون چسب و محور و ستون این نظام باشه. خب وقتی پدر این مجتبی بود، خامنه‌ای، طی دهه ها فی الواقع جایگاه خودش رو تثبیت کرده بود، با چی؟ با سرکوب، با کنار زدن و حذف یه سری باندها، با اون دم و دستگاه اقتصادی و امنیتی و بیت و شبکه‌ای که ایجاد کرده بود، خودش رو تونسته بود در واقع بین باندهای رژیم تثبیت بکنه، میتونست به طور واقعی رهبری به صفت، مثلا شما تصور بکنین یک مجموعه باندهایی توی این رژیم بودن که این رهبر میکرد، که امتیاز میداد، که مقامی بهش میداد، که این ور میکرد، اون ور میکرد، میتونست این را اداره کنه. ولی الان توی رژیم با رفتن اون سر و بی سر شدنش، گذاشتن یه کسی که به اصطلاح جای اون رهبر قبلیشون بوده، این که نمیتونه اون نقش رو داشته باشه، بنابراین شکاف ها میزنه بیرون. این کسی هستش که توی این شکاف ها میخواد وضعیت رو هدایت بکنه. خب شکاف مثلا خیلی بارزه توی این رژیم که مشتبه پسر اون پدری که همه این بانده رو هدایت میکرد الان بین دو تا باند مشخص رژیم گیره. یه باند همون باند پایداری به اصطلاح هستش که شبکه صدا و سیما و نمیدونم همین بخشی از نماز جمعه ها و به قول خودشون خیابون و اینا رو در دست داره و باند فشار هستش، باند اون چی میگن اصولگراشون به اصطلاح هستش که دنبال این هستش که با به اصطلاح رادیکالیسم همین دستگاه رژیم بیشتر این نظام رو حفظ بکنه. یه باند دیگه اون طرف قالیباف و پزشکیان و زری که این عراقچی و اینا هستن که از اون ور میکشن به سمت مذاکره و با این شیوه میخوان نظام رو رژیمشون رو حفظ کنن. خب مجتمع هم به این دوتا گیر کرده. این هم به معنی دوتا در واقع بگیم روش و نمیدونم اختلاف نظر اینا که نیست که، دوتا مسیر بنبسته. در بین دو مسیر بنبست یک مشتبهی هستش که آنچنان هم تسلط و سلطه‌ای بر باندها نداره، میخواد اینا رو حفظ کنه. خب طبیعیه که اینایی که دلهوره حفظ این نظامو دارن همه باندها، به هر حال هر روز یکیشون بیاد و یک سری به اصطلاح هشدارها بده و تاکیدات بکنه. مثلا خود همین اژه‌ای صحبت از وحدت که میکنه میگه که اختلاف نظر اشکال نداره ولی نباید بذاریم به تنازع بکشه. تنازع یعنی چی؟ یعنی این اختلافات نباید به جایی برسه که احیانا خلاصه یک جنگ و جدالی بشه که خب نگرانی هم مشخصه از چیه. وقتی به این نقطه برسه، تجربه دارن توی همون سال 88 و اینا که وقتی اختلافات اوج میگیره، از تو دل این اختلافات، از تو دل این جنگ و دعوا، از تو دل این به قول خودش تنازع یا بگیم جرقه، خب قیام بیرون میاد. پس ترس و نگرانی اینا از این قسمت هستش. این وضعیت خب از چشم دیگران هم پنهان نمونده. مثلا ما میتونیم به عنوان مثال تو رسانه‌های خارجی به طور خاص توی منطقه و رسانه‌های عربی هم همین‌ها رو به اصطلاح ببینیم که چطور نگاه می‌کنن. مثلا روزنامه شرق الوسط هم این پرسش رو مطرح کرده که اگه مجتبی خامنه‌ای وارث رهبری شده، آیا واقعاً از نظر فقهی و سیاسی شرایطی که قانون اساسی خود این رژیم برای رهبری تعیین کرده رو داره؟ این سوال مهمی هستش که چون رژیمی که سالها علیه سلطنت مورسی شعار داده، حالا خودش عملا به نوعی وراثت رو توی ولایت فقیه قبول کرده و پذیرفته، یه پسری رو گذاشته جای پدرش. یا باز احمد جارالله که یک روزنامه‌نگار معروف عربی هستش، رئیس سندیکای روزنامه‌نگاران کویت یا سردبیر روزنامه از سیاسه، این هم همینطور میگه که یه نکته مهمی رو اشاره میکنه و میگه که ادبیات مجتبی خامنه‌ای بیش از اون که ادبیات یک مرجع یا رهبر مذهبی و سنتی باشه، به ادبیات سپاه پاسداران نزدیک هستش. این حرفم دقیقا نشون میده که در نگاه منطقه‌ای مجتبی نه به عنوان یک رهبر دینی بلکه به عنوان یک محصول در واقع بیت، سپاه و دستگاه امنیتی نگاه میشه بهش و اینطور نگاه میکنن. بنابراین این تبلیغات که میان هی هر روز یه چیزایی در مورد مجتبی میخوان بگن و بادش کنن به قول معروف و یک توی جایگاهش کنن، این در واقع بیانگر یک خلاییه که میخوان این خلا رو با این جار و جنجال ها و هشدار ها و تأکیدات بپوشنن. اون هم خلا مشروعیت خود همین پسره هستش که جای پدر نشسته و در واقع بحران هایی که این رژیم رو در بر گرفته و اینا نگرانند با این رهبر ضعیف و رهبری که
0: مقوایی بله دیگه به رهبر مقوایی
1: نتونسته اون کنترل و تسلط و هژمونی و اتوریته رو به حتی داخل خود باندها چه برسه به جامعه اعمال بکنه، اینطوری وانمود بکنن و نشون بدن.
0: بله، حالا آقای آقبای، پس با این حساب بالاخره الان اون مهره تعیین کننده، اون نفر تعیین کننده تو این رژیم با همه این بحران هایی که شما الان به برخی از اونها اشاره کردید کیه؟ چه کسیه؟
1: خب این که مشخصه، یعنی اون نفری که در واقع محور این رژیم شده همین مشتبه است، کسی دیگه ای نیست. ولی نه مشتبهی که جای اون پدر رو گرفته باشه، اون پدر تثبیت شده بود، این پسر ولی هنوز نتونست اون جایگاهی رو که باید برای خودش کسب بکنه. همین توی اختلافات باندی گیر کرده و راه خروجی برای این نداره. کسی هستش که هنوز نیاز داره همین حرفایی که آدمای دیگه میان در مورد این بزنن که بتونن جا بندازنش. این رژیم، رژیم ولایت فقیه، از روز اول هم اینجوری بوده، از زمانی که خمینی بود و بعدم سپرده به خامنه‌ای، خامنه‌ای جاش اومد و یک شبه کردنش ولی فقیه. چرا این کاری که با همون خامنه‌ای کردن، اون زمان حالا رفسنجانی بود، رفسنجانی اینو دست گرفت، این زمان هم با این پسر کردن، یک ولی فقیه رو میارن نصب میکنن. چون این نظام نیاز به یک عمود خیمه داره، مثل خیمه چادری و به قول شما الان مقوایی هستش که خب بعد یه چیزی اینو نگه داره، این نظامو، نظامی که تشکیل شده از مجموعه ای از باندها، باندهایی که هر کدوم دنبال منافع خودشون هستن. خب این باندها رو اون عمود خیمه و همین ولی فقیه هستش که باید اداره بکنه و کنترل بکنه. بنابراین خیلی مشخصه که همین مشتبه هستش که نفر تصمیم گیرنده هستش، ولی عنصر تصمیم گیرنده ای که اون توانایی تصمیم گیری رو نداره و نمیتونه این باندها رو رهبری و هدایت بکنه و به جایی که نیاز هستش برسونه. به همین دلیل هستش که خب کسی اصلا به اون صورت اینو قبول نداره، کسی که رهبری هستش که نمیتونه هنوز تا بعد از این مدت ظاهر بشه، بیاد یک بار یک پیامی حتی بده، در جمعشون حضور پیدا کنه، در حالی که هنوز اون پدر رو دفن نکردن و این هم عدم تسلط و کنترل روی مجموعه چیزا داره، به چنین وضعیتی هستش میگیرنده هستش. ولی عنصر تصمیم گیرنده ای که اون توانایی تصمیم گیری رو نداره و نمیتونه این باندها رو رهبری و هدایت بکنه و به جایی که نیاز هستش برسونه. به همین دلیل هستش که خب کسی اصلا به اون صورت اینو قبول نداره، کسی که رهبری هستش که نمیتونه هنوز تا بعد از این مدت ظاهر بشه، بیاد یک بار

0: روی مجموعه چیزا داره به چنین وضعیتی هستش که خب در درون رژیم هم این حرفا رو میان میزنن و ابراز نگرانی های مستمر میکنن و تلاش میکنن که بتونن به اصطلاح اون رو تقویت بکنن تا شیرازه این رژیم از دست در نره، از هم نپاشه و از توی دل این در شرایطی که خب جنگ خارجی هست، بحران های داخلی، هر روز یک بحران جدیدی، مسائل اقتصادی، اجتماعی، امنیتی هر روز گریبانشون رو گرفته و اینا هم دارن با اعدام و سرکوب و اعمال فشار و همین که خیابون رو پر کنیم جلوی اون رو میگیرن. معلومه که رهبر همینه، ولی رهبری بسیار ضعیف، بی قدرت، ناتوان و آماده هست این وضعیت که به یک نقطه منجر بشه، جرقه بخوره و اون تحول بزرگ یعنی قیام خلق انشالله صورت بگیره.
1: بله، خیلی متشکریم از شما آقای عقبایی، ممنون از حضورتون و متشکریم از پاسخهایی که دادید به سوالات ما.
0: خواهش میکنم،
1: زنده باشید. خدا نگهدارشون.
0: خدا نگهدارشون.
1: بله بینندگان عزیز، گفتگوی داشتیم با آقای مهدی عقبایی در رابطه با بحرانهای این روزهای رژیم ولایت فقیه و مشخصاً بحران جایگاه خود ولی فقیه نورسیده، یعنی آخوند مشتبه خامنه‌ای. بپردازیم به ادامه برنامه. کهکشان سالانه مقاومت ایران در پیش تظاهرات بزرگی که در پاریس روز 30 خرداد برابر با 20 ژوئن برگزار میشه که این الان به یک کارزار جهانی تبدیل شده. در ادامه برنامه بخشی از این کارزار در واقع فراخوان‌هایی هستش که هموطنانمون در پلتفرم‌ها و فضای مجازی منتشر می‌کنن و هر کدوم به نوبه خودشون به شرکت در این تظاهرات فراخوان میدن. چند نمونه از این فراخوان‌ها رو با هم ببینیم، بعد با میهمان برنامه در رابطه با فعالیت‌هاشون در همین زمینه صحبت می‌کنیم.

0: در تظاهرات 100,000 نفری 20 جون در پاریس شرکت میکنم تا صدای همه زندانیان سیاسی و همه کسانی که زیر حکم اعدام هستن باشم. خواسته من یک ایران آزاد و دموکراتیک، یک جمهوری دموکراتیک و جایی که خب هیچ کس به خاطر نظر و عقیدهش توی زندان نباشه یا اعدام و شکنجه نشه. و به خاطر همین من از طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی حمایت میکنم تا 20 جون.
1: با افتخار در تظاهرات 20 جون، تظاهرات 100,000 نفری در پاریس شرکت خواهم کرد تا صدای مردم ایرانم باشم که آزادی رو فریاد میزنن و خواهان یک جمهوری دموکراتیک برای ایران فردا هستند. به ما ملحق بشید با شعار نه شاه نه شیخ و نه به هر گونه دیکتاتوری.
2: با سلام، داوود کریمی هستم از ایتالیا. در رابطه با تظاهرات 100,000 نفره مقاومت ایران در روز 20 جوان در پاریس از شما دعوت میکنم به این قیام بزرگ در خارج از کشور بپیوندید و صدای شهدا، اسرا، مادران داغدار و دخترکان یتیم باشید. وظیفه انسانی ما به ما حکم میکنه که در این قیام، در این لحظه تاریخی شرکت کنیم، هم صدا با هم فریاد بزنیم، نه به جمهوری جنایتکار آخوندی، نه به شاه و شهر. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
3: زمان سکوت نیست، زمان حضور است، برای آزادی، برای عدالت، برای صدای مردمی که هرگز خاموش نمی شود. 100,000، یک صدا، یک دست برای آزادی در قلب پاریس. 20 جوان، 3 خرداد به ما بپیوندید. حضورتون نیست قسمتی از این

0: صداست. تنین انداز کردن صدای زندانیان سیاسی، شورشگران، کانونهای شورشی. 20 ژوئن پاریس، به ما بپیوندید و با هم فریاد میزنیم نه شاه نه ملا، دموکراسی برای ایران و ایرانی.
1: بله، همونطور که ملاحظه کردید این روزها در فضای مجازی و حساب‌های شخصی یاران شورشگر شاهد یک خیزش همگانی برای برگزاری هرچه با شکوه‌تر تظاهرات 3 خرداد هستیم. همراه هستیم با خانم زهرا اصل روستا تا نگاهی داشته باشیم به همین فعالیت‌ها. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خیلی متشکریم از اینکه دعوتمون رو پذیرفتید و خسته نباشید از همه تلاش ها برای برگزاری این تظاهرات بزرگ.
2: با تشکر از شما من هم خدمت شما سلام میکنم و سلام میکنم به بینندگان عزیز سیمای آزادی.
1: خواهش میکنم، خیلی متشکریم. لطفا برامون از حال و هوای این روزهای اشرف نشان ها یاران شورشگر بفرمایید، فعالیت هاشون، اقداماتشون در راستای برگزاری این تظاهرات.
2: بله، ما در این حساس‌ترین تاریخ مردم ایران هستیم برای رسیدن به آزادی و دموکراسی و ما برای پایان دادن به زنجیره زندان، شکنجه، غارت و اعدام توسط شاه و شکوه. بگم که فضا و حال و هوای یاران شورشگر در نروژ و در سراسر جهان در آستانه برگزاری این کهکشان بزرگ و باشکوه در 3 خرداد در پاریس در این روزهای حساس تاریخ کشورمون یک فضای آمادگی حداکثری تعهد و خروشانه. خب امسال با توجه به اعلام دولت موقت توسط شورای ملی مقاومت و مرگ خلیفه ارتجا خامنه ای صفاک و همونطور که برادر مسعود تو یکی از پیاماشون گفتن خامنه ای مرد و خلق اینک زنده می شود، مشروط بر این که نگذاریم حاصل رزم و رنج و خونها برباد برود و چرخه 100 ساله استبداد ماسلقت حاکمیت ملت ادامه پیدا کند. خب با این پیام و با این شرایط حساس دور و مسئولیت پذیری عجیبی تو دلهای ما برپا شده برای اینکه بتونیم این کهکشان رو هرچی بزرگتر و با شکوه تر برگزار بکنیم. من خودم اینجا تو اسلو شاهد این تلاش های جمعی هستم. ما در اسلو با برگزاری اکسیون‌های افشاگرانه در نقاط مختلف شهر، با برگزاری نمایشگاه‌های تصویری شهدا و فراخوان دادن به محکوم کردن اعدام‌های رژیم در ایران توسط افکار عمومی و دولت نروژ با حضور گستردمون و دعوت از دیگران برای شرکت در کهکشان بزرگ، می‌خوایم اینو بگیم که ما مردم ایران هیچ گونه یک به سیستم سلطنتی و مذهبی رو به رسمیت نمیشناسیم. ما واقعا بعد از این اعدام های وحشیانه و روزانه رژیم آخوندی که در سایه جنگ زیاد شده پس از شهادت فرمانده وحید بنی آمریان و یارانش، ما دیگه اون آدم های قبلی نیستیم، مصممتر از همیشه ایم. در اکسیون هامون فریاد میزنیم قسم به خون یاران استادیم تا پایان و می جنگیم می رزمیم ایران رو از دست ستمگران آزاد میکنیم. خب ما با تمام مشکلاتی که بالاخره هست اینجا طبیعیه، ولی با تمام توش و توان و جدیت بسیار از هموطنانمون، از ایرانیان آزاده، از تمامی انسانهای شریف و حامیان حقوق بشر برای شرکت در کهکشان بزرگ و تاریخی 20 ژوئن در برای آزادی ایران و برای حمایت از دولت موقت ما این کار انجام میدیم. ما اهمیت این سرفصل تاریخی رو برای همه توضیح میدیم و از اونا میخواییم که در این کهکشان شرکت کنن. همزمان در فضای مجازی هم یک طوفان واقعا گستردهی در دعوت از ایرانیان و حامیان مقاومت به انسانهای شریف آزاده به کهکشان به وجود اومده و همچنین افشاگری علیه شاه و شیخ، ساواک و سپاه و همچنین علیه ماشین شکنجه و اعدام برپا شده و شبکه‌های اجتماعی یاران شورشگر به کانون‌های داغ بسیج نیرویی و انتشار فراخوان‌ها و ویدیوهایی در رابطه با دعوت این کهکشان‌ها تبدیل شده. خب اینها همه بیانگر یک باور عمیقه، باور به این که میتوان و باید ایران رو آزاد کرد. ما ایرانیان آزاده در هر کجا که هستیم صدای کانون‌های شورشی و حامی عملیات‌های شجاعانه اونها برای سرنگونی رژیم آخوندی هستیم. واقعا باید بگم که این حال و هوا ترکیبی از ایمان و امید هستش و ما همه اشرف نشان‌ها در نروژ همراه با اشرف نشان‌ها و حامیان مقاومت در سرتاسر جهان آماده میشیم تا در 30 خرداد 20 جوان در پاریس شرکت داشته باشیم.
1: درود بر شما، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. به شما خانم اصل روستا، سالها خودتون به اشکال مختلف در شرایط مختلف خودتون رو همونطور که الان هم اشاره کردین به این تظاهرات سالانه مقاومت میرسوندید. امسال چه چیزی این تظاهرات رو از سالهای قبل متمایز میکنه؟ البته بخشیش رو اشاره کردین.
2: بله، باید بگم که من سالهاست که افتخار دارم که خودم رو به این میادگاه بزرگ و تظاهرات سالانه مقاومت برسونم، اما به جرات میتونم بگم که تظاهرات 30 خرداد امسال یک تفاوت کیفی و بنیادین با تمامی سالهای قبل داره. امسال ما در یک نقطه عطف تاریخی و در سال سرنوشت و در جنگ‌ها و آزمایشات قرار داریم و چند محور اساسیه که تظاهرات امسال رو با تظاهرات قبلی خب متفاوت میکنه. امروز همه میبینیم که رژیم جنایتکار آخوندی در بنبست کامل و در لبه سرنگونی قرار داره. تمامی تلاش هاشم و این اعدام های وحشیانه که میکنه نه از روی قدرت بلکه از روی ضعف و ترس و وحشتش از سرنگونیه. تظاهرات امسال فریاد رسا و اثبات شده نبرد 45 ساله مقاومت ایرانه که و چراغ راهنمای اون همون نشاه و نشیخ هستش که همه تکرار میکنیم. ما مردم ایران در یک قرن گذشته برای آزادی و دموکراسی جنگیدیم. امسال هم با صدای بلندتر از همیشه اعلام میکنیم که اجازه نخواهیم داد که حاصل رنج ها رزم ها و خون شهیدان به سرقت بده و چرخه استبداد تکرار بشه. از سوی دیگه هم تظاهرات امسال با اتکا به کارنامه درخشان کانون های شورشی و یگان های ارتش آزادی بخش برپا میشه، همون قهرمانانی که با تهاجم به قلب استبداد دینی بیت عنکبوت خامنه ای در 4 اسفند مسیر عملی سرنگونی رو ترسیم کردن و این تظاهرات میادگاه حمایت از این نیروی پیشتاز هم هست. و فرق دیگه هم که هست اینه که خروش یک پارچه هموطنانمون در حمایت از شورای ملی مقاومت و دولت موقت برای انتقال حاکمیت به مردم ایرانه، اون هم بر اساس برنامه مدرن و دموکراتیک 10 ماده خانم مریم رجوی که پیام آور صلح، آزادی و یک ایران غیر اتمی و سکولاره. تظاهرات امسال در 45th عید خونبار مقاومت مردم ایران یعنی روز شهیدان و زندانیان سیاسی در این شرایط حساس تاریخی میخواد یک پیام قاطع رو به دنیا و افکار عمومی بفرسته و اون هم این هستش که رژیم آخوندی و موروثی با بمباران‌های هوایی از بین نمیره و همه دجالگری های پسمانده های شاه خائنم فریبی بیش نیست، بلکه سرنگونی این رژیم جنایتکار تنها و تنها کار مردم ایران، جوانان شورشگر و ارتش آزادی بخش ملیه. بنابراین امسال ما در 30 خرداد 20 جوان به پاریس میریم تا به دنیا بگیم که زمان سکوت و مماشات به پایان رسیده، زمان به رسمیت شناختن تنها آلترناتیو دموکراتیک یعنی دولت موقت شورای ملی مقاومت ایران فردا با دستان پرتوان مردم ایران، کانونهای شورشی و ارتش آزادی که آزاد میشه و این پیروزی حتمی، نزدیک و دستیافتنیه.
1: درود بر شما، زنده باد، خیلی متشکریم ازتون. پیشا پیش براتون آرزوی موفقیت میکنیم و قطعاً که جهان درخشش شما و همه اشرف نشانها رو در این تظاهرات بزرگ به تماشا خواهد نشست. خیلی متشکریم از بابت حضورتون در این گفتگو.
2: تشکر از شما که این وقت رو به من دادید. خدا نگهدار.
1: زنده باشید. خدا نگهدار شما. خیلی خوشحال شدیم. بله بینندگان عزیز، کارزار و کهکشان سالانه مقاومت ایران رو در فراخوان‌های هموطنانمون برای شرکت در این تظاهرات دیدیم. در صحبت با خانم زهرا اصل روستا از فعالیت‌هاشون شنیدیم و اینکه این روزها اشرف نشان‌ها در تلاش و کوشش برای هرچه با شکوه‌تر برگزار کردن این تظاهرات هستند. در داخل میهن هم هموطنانمون این تظاهرات رو دنبال می‌کنن و صدا و خاص خودشون رو در این تظاهرات می‌بینن که تنین انداز میشه. برای ایرانیان آزاده در داخل و خارج کشور این تظاهرات خیلی مهمه و همه به شرکت در اون فراخوان میدن. بشنویم صحبت‌های هموطنانمون از داخل میهن، خواهرمون نرگس از بندرعباس و برادرمون داریوش از کرمان رو.
3: به عنوان خواهری کوچک ولی از یک جمع بسیار بزرگ مردمی و میخواییم که صدای همه ما از جبهه همایی بزرگ مقاومت ایران به گوش همه جهان و جهانیان برسه. ما با جبهه همایی مقاومت ایران از شهرهای مختلف ایران همبستگی خودمون رو اعلام می‌کنیم و از خواهرمون مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت و رهبری مقاومت آقای مسعود رجوی و از کانون‌های شورشی سراسر ایران حمایت می‌کنیم و خودمونو برای مؤسسان پنجم ارتش آزادی بخش ثبت نام کرده و اعلام میکنیم که آخرین قطره خونمون دست از مبارزه نمیکشیم. امیدوارم که به همین زودی شاهد پیروزی ایران عزیزمون باشیم.
4: ضمن عرض سلام، من داریوش هستم از کرمان. شکرانه وجود یک مقاومت مردمی که تاریخ واقعی را به مردم گفته، این کار اخوندها همیشه با شکست مواجه شده. ما میدانیم که مقاومتی که تا الان در مقابل دیکتاتوری اخوندی ایستاده، ادامه همان راه مصدق کبیر است که جلو شاه ایستاد. ما تاریخ ایران را از زبان مقاومت ایران یاد گرفتیم و خیلی خوب جنایت‌های شاه را در مملکت می‌دانیم. الان هم که به خیال خودشان با شنیدن بوی کباب سرنگونی واسه خودشان آلترناتیوهای قلابی و رنگارنگ درست کردند. باید به اینها گفت نه آقا جان، جنایت خمینی به خامنه‌ای و جنایتکاران حاکم باعث نمیشه که مردم گول بخورند و دوباره یک مش دیکتاتور پلید رو که با اردنگی به خفت به خاری از کشور پرتشون کردن بیرون دوباره برگردونن. واسه همین بود که توی قیام سال قبل مردم شعار میدادن مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، و پته همشون رو روی آب انداختند. شاه دیکتاتور بعد از کودتای 28 مرداد سبک جهنمی خودش را تأسیس کرد و تا روز سرنگونیش با این سباک هر صدای مخالفی رو خفه کرد. حالا هم استعمار میخواهد از فضای انقلابی مردم این سوء استفاده کنه. مردمی که این حکومت ننگین و خوندی را نمیخواهند. با یک مشت بوق تبلیغاتی و تلویزیون‌های معلوم الحال به مردم قالب کنند. باید گفت شطر در خواب بیند پنبه دانه. حالا مجاهدین با تظاهرات پاریس و کهکشان کانونهای شورشی مثل شیر ایستادن در برابر این توطئه های رژیم. درود بر خانم مریم رجبی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران. خدا نگهدار.
1: در دقایق پیش رو قصد داریم به یکی از مشکلات این روزهای هموطنانمون بپردازیم. در این گزارش به موضوعی میپردازیم که هرچند ریشه‌های اقتصادی داره، اما برای خیلی از خانواده‌ها نه یک خبر اقتصادی صرف، بلکه به یک کابوس روزانه تبدیل شده. بحران کمبود و گرانی دارو، بحرانی که نه تنها روند درمان رو مختل میکنه، بلکه بیماران و خانواده‌هاشون رو درگیر استرس و بلا تکلیفی مداوم کرده. با ما همراه باشید تا ابعاد این معضل بزرگ رو بررسی کنیم. یکی از صحنه‌های تلخ و تکراری در ایران اینه که بیمار یا خانوادهش با نسخه در دست از این داروخانه به اون داروخانه سرگردانند. اما پاسخ اغلب یکیه، موجود نیست، یا قیمتها اونقدر بالا رفته که توان خرید دارو وجود نداره. روزنامه حکومتی جهان صنعت در اعتراف به این شرایط نوشته کمبود دارو روند درمان را مختل کرده است. این بحران الان فراگیر هم شده و از داروهای ساده و روزمره گرفته تا داروهای حیاتی برای بیماران خاص به جستجوهای ناتمام و سرگردانی نسخه به دستان ختم میشه که فقط رنج بیماری رو مضاعف میکنه. فاطمه محمد بیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس رژیم ناگزیر اعتراف کرده که امروز مردم برای تهیه داروهای ضروری به ویژه داروهای مربوط به بیماران خاص با مشکلات جدی مواجه هستند، چرا که کمبود دارو در برخی اقلام حیاتی باعث شده بیماران و خانواده های آنان درگیر استرس و بلا تکلیفی مداوم شوند و این مسئله عملا روند درمان رو مختل میکنه. اما این بحران گرانی دارو در رابطه با داروهای وارداتی ابعاد وحشتناکی گرفته. عملا کار به بازار سیاه و خرید و فروش دارو خارج از داروخانه ها البته با قیمت های نجومی رسیده. داروهایی که بعضا با افزایش قیمت 8 برابری به دست بیماران میرسه، البته اگر توان پرداخت چنین هزینه هایی رو داشته باشه. ولی در هر صورت برای عامه مردم درمان یعنی بار مالی سنگینی که بر دوش خانواده قرار میگیره، اون هم وقتی با چنین افزایش قیمت وحشتناکی مواجه میشن، در حالی که نه تنها افزایش درآمدی نداشتن بلکه گرانی در همه عرصه‌ها به زندگی و معیشتشون تاخته. این موضوع عواقب جبران ناپذیر رو به جا میذاره که بعضن خیلی از پایه‌های خانواده رو به فروپاشی میکشونه. این بحران تنها به مشکلات مالی محدود نمیشه، پیامدهای اجتماعی و بهداشتی اون هم خیلی نگران کننده است. وقتی درمان ها به تعویق میفتن، بیماری ها پیشرفت میکنن و کیفیت زندگی بیماران به شدت کاهش پیدا میکنه. در چنین شرایطی گزارش های زیادی از سرگردانی بیماران و هجرت به سمت تپهای جایگزین یا داروهای قاچاق منتشر شده که میتونه خطرات جانی جدی به دنبال داشته باشه. همچنین کادر درمانی هم در مواجهه با کمبودها و نگرانی بیماران تحت فشار روحی و روانی شدیدی قرار گرفتند. اما راهکار چیه؟ چطور این بحران که تقریبا تمام مردم ایران رو درگیر کرده رو میشه حل کرد؟ تبعات این بحران در روند سلامت جامعه چیه و در یک نظام درمان که حداقل های استاندارد های جهانی رو داشته باشه چه شرایط و امکاناتی هست که بیماران و خانواده های اونها با چنین مصیبت های مواجه نشن؟ برای بررسی این موضوع دعوت کردیم از دکتر سینا دشتی، متخصص بیماری های عفونی، که میهمان این بخش از برنامه روی خط ایران باشه. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر و خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
5: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان گرامیتون، در خدمت هستم.
1: خواهش می‌کنم، درود بر شما. آقای دکتر، آثار فوری کمبود یا نبودن دارو روی بیمار و در جامعه برای همه روشنه، ولی در دراز مدت این وضعیت چه پیامدی برای خود بیمار و همچنین جامعه داره؟
5: ببینید، عواقب روزمره رو ما داریم میبینیم. مثلا داروهای پایه‌ای، داروهایی که خیلی بهشون وابسته هستن، مثل انسولین، از قیمت دولتی 20,000 تومان شده به 300,000 تومان رسیده، عرض این گزارش روزنامه شرق و در اواخر اردیبهشت. یا اینکه قرص متفورمین بستش از 170,000 تومان شده 500,000. اینا داروهای روزمره هستن، داروهایی هستن که افراد باشون در زندگیشون رو میگذرونن. اون برای قضیه داروهایی که مثلا به بیماری روماتیسمی، بیماری اتومون مثل کرون یا پولسروست ربطشون ها دیگه قیمتاش دیگه سرسام‌آور رشد کرده که اصلا دیگه از دسترس خارج شده به طور کامل. خب ما این رو بذاریم در کنار گرانی مواد غذایی، در رابطه با مسکن، در رابطه با کمبود امکانات کادر درمانی بخوان که به مریض بخوان برسن، کمبود تخت، همینا که ما داشتیم، یعنی هر کمشی ابر بحران بوده چرزید. الان بعد از به خاک سیاه نشستن کشور بعد از این قضیه جنگ، ما ابعاد رو داریم تجربه میکنیم و میبینیم و گزارشاش رو میشنیم که اصلا غیر قابل تصور بوده حتی برای شرایط بحرانی داخل خودم ایران. یعنی این رو وقتی گزارش هایی که میاد اصلا نمیتونیم این رو هضمش کنیم از لحاظ اطلاعاتی. خب به تب دارویی که نیاد، فرد که مثلا یک دیابتیکری که قند خونش رو نتونه کنترل بکنه، دچار اسیدوز بشه، دچار عواقب جانبی بیماری قند باشه از تاثیراتی که روی چشم، کلیه، سیستم عصبی اینا میذاره، همین رو میتونه ببینه. دارویی که میتونه جلوگیری بکنه از بیماری روماتیسم، خب عود کردن این بیماری مریض رو واقعا زیر فشار میذاره. حالا دیگه داروی سرطانی رو من دیگه اصلا واردش نمیشم، چون اینا دیگه خیلی مبحث به قول معروف، به قول فردوسی، یکی داستانیست پر آب چشم، اصلا دیگه نمیشه به کجاش وصل بکنیم. همه هیچ جاش جای ترمیم نداریم ما واقعا. الان واقعا میگم، من شما سوال فرمودید که چی میشه کرد، واقعا میگم در چارچوب این نظام که سیاستاش به این نقطه ما رو رسونده، من واقعا نمیدونم جواب شما چه جوری بدم، چون اینقدر تصویر تاریک و سهمگین هست که سکوت بعضی وقتا شاید بهتر باشه و نمیدونم چی بگم، واقعا نمیدونم چی بگم. بله. چون آدم میمونه
1: دقیقاً خیلی فاجعه بار آقای دکتر. حالا میشه بفرمایید بر اساس چارچوب های مراجع بین المللی بهداشت و درمان مسئولیت این وضعیت با کیه و چطور اساساً قابل حسابرسیه؟
5: در چارچوب تعریف های بین الملل، تأمین دارو از وظایف اولیه دولت حاکم هست. نظام سیاسی کشور مسئولیت داره در مقابل شهروندانش که اونها رو از دارو و بهداشت حداقل به قول ما یا چیز بهره‌مند کنه. این وضعیتی هست که هست، ولی الان با توجه به این که رژیم تمامی نیروهاش رو روی سرکوب و روی تروریسم خارجیش و روی ماجراجویی های منطقه‌ایش قرار داده بوده و اون همه هزینه خرج کرده، چیزی که ما دیدیم علت اصلیه این همه فقر و فاقه در کشور چیه، وقتی که هزینه های سرسام‌آوری روی سیستم های موشکی و اینا گذاشته بودن. خب به طب اون چیزی که عقب میفته از این بحث داروی هست. قبلش هم ما در مافیای سپاه روی سیستم داروخونه‌ها کنترل میکردن، اونها داروخونه مستقل رو از کار اخراج خارج کرد خودش کنترل کنه بازارو. ولی الان ما این وضعیتی که ما داریم، باید سوال کنیم که آیا این حکومت اساسا قادر هست و جوابگوی حداقل نیازهای مردم هست در این رابطه، که جوابش متأسفانه منفیه. اینا مطلقاً به این تأمین بهداشت و سلامت شهروندان اعتنایی ندارند و این هم میشه به عنوان به قول من رو بخشی از جنایت های این حکومت علیه مردم ایران، از حالت یک کشتار خاموش است، یک کشتاری است که با گلوله و با اعدام نیست، با چوب دار نیست، که الان دارن حساب مشغول به کار هستن، اونجا هزینه مسئله نداره، اونجا همه چیز برای رژیم آماده است، ولی برای مردم دسترسی به دارو، دسترسی به بیمارستان، دسترسی به دکتر، دسترسی به یک درمان منطقی پیش نمیاد، پولش نیست، امکاناتش نیست، جنگ هست، تحریم هست، همه چیز هست. یعنی ما واقعا با این شرایطی هستیم که مردم رو در یک منگنه اقتصادی و درمانی بسیار شدیدی قرار دادن و واقعا که نمیشه توقعی داشت که در چارچوب حفظ این نظام، در چارچوب این نظام بتونیم راه حلی رو پیدا کنیم به این صورت.
1: بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، ممنون از حضورتون در این برنامه، سپاسگزارم.
5: سپاسگزارم از زمانی که دارین در خدمتم.
1: زنده باشید، خدا نگهدار شما. بینندگان عزیز، گفتگویی بود با آقای دکتر سینا دشتی در رابطه با بحران دارو و درمان.

0: پاریس، 30 خرداد 1405، 20 ژوئن 2026.
1: به لحظات پایانی برنامه امروز روی خط ایران رسیدیم. در این برنامه نگاهی داشتیم به مهمترین وقایع امروز ایران، از اعدام شورشگران دلیر تا نگاهی به فعالیت‌های اشرف نشان‌ها در آستانه برگزاری تظاهرات بزرگ پاریس، از گرانی و بحران دارو در میهن اسیر هم گفتیم. امیدواریم که بخش‌های مختلف این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا روزی دیگه و دیداری دیگه، خدا نگهدار همگی.

شده ایران سرای انقلاب و آتش و عصیان، به عشق سرخ آزادی بسا پرورد سرداران. اگر کرد و بلوچیم و عرب یا ترکمان یا ترک، همه اعضای یک پیکر، همه جانیم و جانان.

0: این خاک چقدر ثروت داره؟ این همه زیبایی، این همه ثروت، این همه استعداد. صد سال ملتی بزرگ در اسارت عده‌ای ستمگر. در ایران فردا، در یک جمهوری دموکراتیک بدون شاه و شیخ ستمگر، ظرفیت‌های این خاک تا کجا توان شکوفایی داره؟
1: ایران میتونه به قطب انرژی سبز منطقه تبدیل بشه.

می‌خواهیم از مصادیق عینی و حسی به مفاهیم و معانی راه پیدا کنیم. آنگاه این معانی در یک معنی کلی تبلور می‌یابند و آن معنی وجود است که تبیین جهان نامیده می‌شود. روشن است که بدون این تبیین همه مرزها در هم می‌ریزد و تفاوت ظلمت و نور از میان می‌رود. دیگر میان مست و هوشیار هیچ تمیزی نیست. انسانیت شرافتش را از دست می‌دهد و آنچه به جا می‌ماند حیوان دوپای مکاری بیش نیست.

0: نابکارانی هستند آن سو، چیر دستانی در حرفه کتبسته به مقتل بردن، و دلیرانی در یادل این سو، چرب دستانی در صنعت زیبا مردن. روز 11 خرداد یادآور پرواز قهرمانی سربدار است، مجاهدی که بعد از مقاومتی 12 ساله در سیاه چالهای دیکتاتوری ولایت فقیه سرانجام مرگ را مسخر کرد و در روز 11 خرداد سال 93 همزمان با سال روز تولد سرور آزادگان جهان امام حسین علیه السلام سر بر آستان پیامبر جاودان و آزادی سایید.
1: خوشا سپید دمی که سرخ بوته خونت در آینه بامداد تا سنوبر و خورشید تجلی کند.

در بازی پرخروش موج و در زلال چشم‌های پاک می‌یابم و چنین به تکرارت برمی‌خیزم.

سخن از ستاره ای پرفروغ است، سخن از مجاهد قهرمان غلام رضا خسروی است. غلام رضا خسروی سوادجانی زندانی سیاسی نستوه و گردن فرازی بود که پس از سالها ایستادگی قهرمانانه در برابر شکنجه ها و فشارهای جلادان ولایت فقیه، همچون همه قهرمانان مجاهد خلق بر طناب دار بوسه زد و به الگویی از وفا و ایستادگی تبدیل شد. غلام رضای قهرمان متولد 24 تیر 1344، فرزند دلاور مردم آبادان، از نسل جوانان پرشوری بود که از نوجوانی به راه آزادی و مجاهدت برای آن گام نهاد. همان جوانان پرشوری که در سالهای قیام ضد سلطنتی با شور انقلاب و رهایی به راه پیمایی ها و تظاهرات ها پیوستند و سپس هزار هزار به شوق آزادی به هواداری از مجاهدین خلق برخواستند. غلام رضا از همان ابتدا در کسوت میلیشیای مجاهد خلق در واحد دانش آموزی به فعالیت های تبلیغی افشاگرانه علیه ارتجاع و انحصار طلبی خمینی پرداخت. جلادان خمینی دجال غلام رضا را در مرداد 60 در کازرون دستگیر کردند. او 5 سال شکنجه و فشارهای جسمی و روحی شدید را در زندانهای سپاه پاسداران کازرون و عادل‌آباد شیراز تحمل کرد و سرانجام در سال 65 آزاد شد. پس از آزادی در کنکور دانشگاه قبول شد، ولی به خاطر سابقه سیاسی از ادامه تحصیل در دانشگاه محرومش کردند. وزارت اطلاعات شرط پذیرش او در دانشگاه را همکاری با رژیم اعلام کرد، اما غلام رضای قهرمان به این شرط ننگین توف کرد. او پس از چند سال کار به یک متخصص نصب تجهیزات صنعتی تبدیل شد و در پروژه‌های صنعتی در سراسر کشور مشغول به کار بود. در تاریخ 5 اسفند 86 در محدوده کارخانه مس سرچشمه رفسنجان توسط نیروهای وزارت اطلاعات کرمان دستگیر و به بازداشتگاه اطلاعات کرمان منتقل گردید. اتهام او کمک مالی به مجاهدین خلق و تماس با شبکه تلویزیونی سیمای آزادی بود. به این جرم بی جرمی بیدادگران رژیم در آبان ماه سال 87 غلام رضا را در رفسنجان محاکمه و به 3 حبس قطعی و 3 حبس تعلیقی محکوم کردند. اما این 3 حبس تعلیقی را نیز در بیدادگاه تجدید نظر کرمان به حبس قطعی تبدیل کردند. به این نیز بسنده نکردند و با وجود آن که غلام رضا مدت 1 تمام در سلولهای انفرادی زندان وزارت اطلاعات کرمان بود، سعید مرتضوی جنایتکار پرونده او را به تهران کشاند و غلام رضا در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات وزارت دفاع در سلولهای انفرادی به مدت 9 تحت بازجویی‌های طاقت فرسا قرار گرفت. جلادان خامنه‌ای اتهام غلام رضا خسروی را محاربه اعلام کردند و در آذر ماه 89 به او حکم اعدام دادند.

0: سلطان.
1: مجاهد قهرمان غلام رضا خسروی در پاسخ به سوالی در رابطه با اتهامش یعنی کمک مالی به سازمان مجاهدین خلق ایران گفته بود:
2: من هوادار سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران بوده و هستم، ولیکن هیچ ارتباط تشکیلاتی با آنها نداشتم و فعالیت کوتاه مدت من ارتباط با شبکه تلویزیونی سیمای آزادی بوده است که جایگاهی حقیقی و حقوقی برای خود دارد، و با این وجود از اینکه اعلام نمایم هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران هستم هیچ ترس و هراسی ندارم، و بگذار به خاطر این هواداری و بغض و کینه ضد انسانی رژیم نسبت به سازمان و هوادارانش به چوبه دار سپرده شوم. باشد که پرچم شرف آزادگی خلق قهرمان ایران باشم و شهادت من موجب روسیاهی و سرنگونی هرچه سریعتر این رژیم ضد بشری گردد.
1: حسی که در لابلای این کلمات موج میزند، حس غرور و سرفرازی است، حس صلابت و استواری است. وقتی یک زندانی با دستان بسته و در عمق سیاه چالهای رژیم آخوندی اینطور می ایستد و با شهامت تمام از آرمان و هویتش دفاع می کند، قلب هر انسان آزادی لبریز از خضوع و خشوع می شود. بله، این سرمایه و دارایی خلق قهرمان ایران در برابر استبداد سیاه مذهبی است. به اعتبار همین عزم آهنین است که می شود از حتمیت آزادی سخن گفت. غلامرضای قهرمان به علت امتناع از مصاحبه تلویزیونی یا نوشتن اعترافات علیه مجاهدین خلق مدت 40 ماه در سلولهای انفرادی زندانی شد. غلامرضا خسروی یکی از شیراهن کوه مردانی بود که در صف نخستین زندانیان مقاوم تمامی شکنجه ها و دود و دم و رعب‌آفرینی رژیم را به سخره گرفتند و با پیام های ایستادگی خود از بند 350 زندان را به کانون و برج ایستادگی و مقاومت برای آزادی تبدیل کردند. از آخرین پیام های غلامرضا و یاران دلاورش پیامی است که به پیروی از پیام حنیف کبیر به مناسبت 4 خرداد سالگرد شهادت بنیانگذاران کبیر سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران از زندان صادر کردند و از جمله در آن با غرور و سرفرازی نوشتند:
2: سازمانی که حنیف کبیر بنیان نهاد، بذری که او کاشت اکنون سر برآورده و ببینید به کجا رسیده است، به کهکشان، به بیکران، به جاودان. سازمانی که با رهبری و هدایت مسعود از ضربات و به زنگاه‌های صعب العبور تاریخی با مسئولیت پذیری و فدای حد اکثر عبور نمود و به اوج رسید که در کاکلان انقلاب ایدئولوژیک مریم می درخشد. با رهبریت زنانی که از تمامی زنجیرهای اسارتبار ارتجاعی رهایی یافته، پرچمداری مبارزه و بنیادگرایی مذهبی در منطقه و جهان را بر عهده گرفته، منافعی جدا از منافع مردم نداشته و اسلامی مترقی، بردبار و انقلابی را نمایندگی می کند و می رود تا تومار استبداد مذهبی ولایت فقیه سفیانی را برای همیشه در هم بپیچد و به زبالدان تاریخ بسپارد و رهایی و آزادی و دموکراسی را برای مردم اسیر میهنمان برمغان آورد. و راستی که غلامرضا نیز همچنان که سنت پیشتازان مجاهده است، گردن فراز از تازیانه‌زار تحقیر گذشت و از ایستادگی و عزم خیش باروی پیفکند. غلامرضا در رزم شعله‌ور همه مجاهدین و کانونهای شورشی زنده است. او در قیام‌های پرشور مردم ایران زنده است.
3: وح که چه رستگاری و مرتبت عظیمی که با آزمایش‌های پیاپی بر ایمان و شأن مجاهدی او می افزود. لیزدادو ایمانن مع ایمانهم. روحی سرکش و پرغرور که نه فقط در قفس خلیفه ارتجا بلکه حتی در کالبد خود هم نمی گنجید، اکنون در چنار جاودان فروغ‌ها و شهیدان اشرف و لیبرتی آرام گرفته و خوشنود است. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی.

ترانه سرود قدیمی مربوط به دهه 50 که من خیلی بهش علاقه دارم که بر وزن باز ای الهی ناز استاد بنانه، که حالا من یه تیکش حالا فرصت نشه همه شو بخونم، یه تیکش میگه گفت

مردم ایران با عزم و ایمان خیابانها را به سنگر آزادی تبدیل کردند. چه بسیار جانها که فدا شدند، خونهای پاکشان خاک میهن را گلگون ساخت. ستارگانی شدند فروزان که آسمان وطن را روشنی می بخشید. نامشان در قلبها حک شد و یادشان الهام بخش رهایی و آزادی گردید.

0: البته مصرف خارجی اشتری بیشتری براش داشته.
1: آباهای دانشجویی بالای 200 نفر همه اونها
2: بینندگان عزیز سلام بر شما. محکومیت اعدام‌های فزاینده در ایران یکی از موضوعات کارزارهای مقاومت ایران در سطح بین‌المللی است. در برنامه امروز قصد داریم به بررسی کنفرانس مهمی در سالن استامپا پارلمان ایتالیا بپردازیم که با هدف محکومیت اعدام‌های فزاینده در ایران و اعلام همبستگی با مقاومت مردم ایران برای آزادی و دموکراسی برگزار شد. خوبه یادآوری کنم که در این کنفرانس خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت هم به صورت آنلاین سخنرانی کردند. و حالا می‌خوایم همراه با آقای محمود حکمیان نگاهی به این کنفرانس داشته باشیم. سلام می‌کنم به شما آقای حکمیان و خیلی خوش اومدید.
3: من هم سلام کنم به شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی در خدمتان.
2: بله، در شروع اگه ممکنه به این پرسش پاسخ بدید که کنفرانس در پارلمان ایتالیا به ابتکار چه ارگانی تشکیل شد و هدفش چی بود؟
3: این در واقع جلسه به ابتکار کمیته پارلمانی برای ایران آزاد که متشکل از نمایندگان پارلمان و سناتورهای ایتالیایی هستند و با تصمیم خانم نایک گروپ پیونی عضو کمیسیون خارجه پارلمان ایتالیا برگزار شد و که در اون مدیریت این جلسه یک ژورنالیست معروف ایتالیایی آقای مارو پاتسوکی بر عهده داشت. هدف از این کنفرانس و این جلسه همونطور که در تیتر برنامه‌ام اعلام شده بود، در واقع تیترش این بود که حیات در معرض خطر. منظورشون اشاره به موج زیاد اعدام‌ها هستش در ایران. خب همونطور که در جریان هستیم طی ماه‌های اخیر موج فزاینده از اعدام‌ها ایران رو فراری گرفته، به خصوص اعدام زندانیان سیاسی و متاسفانه از طرف دولت‌های غربی در سکوت گذشت این دوران و به این خاطر رژیم هرچی بیشتر جدی‌تر شده برای افزایش اعدام‌ها و دستگیری‌ها، کمان که در روزهای جدید بسیار دیدیم از این نمونه‌ها. به این خاطر خانم گروپیانی خودشون پیشنهاد دادن که در این شرایط ضروری هست که یک چنین جلسه بگذاریم تا توجه دولت‌ها رو به این موضوع جلب کنیم و در واقع فشاری باشه بر اونها که از رژیم ایران بخوان و رژیم ایران رو مجبور کنن که دست از اعدام‌ها در ایران برداره.
2: آقای حکمیان، از اجلاس قبلی که با حضور خانم رجوی در ایتالیا همراه بود چند ماهی بیشتر نمیگذره، چه ضرورتی برای برگزاری این کنفرانس بود؟
3: خب همونطوری گفتید، در واقع چند ماه قبل در مرداد ماه سال گذشته خانم رجوی باز به دعوت پارلمانترهای ایتالیایی به ایتالیا سفر کردن، جلسات مختلفی در پارلمان و سنا و ارگانهای دیگه در آنجا داشتن، همچنین ملاقات هایی که صورت گرفت. طبعا از اون موقع باید یعنی طی این چند ماه تحولات مختلفی در ایران و منطقه صورت گرفته. به هر حال ما قیام دی ماه رو داشتیم و با اعتراضات بازاریان شروع شد و به سرعت به سایر استانها و شهرها گسترش پیدا کرد. از طرفی در واقع قتل عام اون اعتراضات رو داشتیم که در اوجش در 18 و 19 دی ماه بود که هزاران نفر کشته و

0: رو در واقع مطرح کرد که تحولات پشت سر خودش رو داشت، مطابقا همچین فعالیت گسترش فعالیت های کانون های شورشی که خب میشه بعد مثال های مختلف زد، تنها در دیماه گذشته در یعنی در جریان اعتراضات دیماه بیش از 630 عملیات تهاجمی علیه مراکز سرکوب رژیم داشتن و روز به روز گسترش پیدا کرده فعالیت های کانون های شورشی. و از طرفی هم موج اعدام ها که همینطور که در ابتدا گفتم در طی ماه های اخیر گسترش پیدا کرده، افزایش پیدا کرده. خب این مجموعه عوامل ایجاب میکرد که یک بار دیگه خانم رجوی با حضورشون در پارلمان ایتالیا به صورت آنلاین توجهات جهانی رو نسبت به وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران جلب کنن. از این بابت خب به هر حال کیفن در شرایط فعلی متفاوت با گذشته و میطلبید چنین شرکت و چنین سخنرانی رو.
1: در ارتباط با همین اعدام ها خانم گروپیونی در همین اجلاس از تشدید دراماتیک اعدام های سیاسی سخن گفتند و جمله وحید بنی عامریان رو نقل کردند که حتی اگر ما رو بکشید ما تکثیر خواهیم شد. از شما سوالم اینه که چه نکات کلیدی دیگه‌ای در سخنرانی خانم گروپیونی بود؟
0: بله، در واقع بخواهم من هم اضافه کنم به این، تو این جمله فرمانده وحید در واقع عمق مقاومت ایران رو نشون میداد. معنای مقاومت ایران به نظرم تو این جمله نهفته بود. این که در واقع قدرت یک ایمان و آرمان رو نمیتوان با سرکوب از بین برد. خب جملاتی که پشت سرش خانم گروپیونی گفتن بسیار تأثیر برانگیز بود. گفتن که خانم گروپیونی با اشاره به در واقع اون دفاعیه وحید و اتفاقاتی که بعد از اون افتاد گفتن که میتوان بدنها رو پنهان کرد، یعنی اشارهشون به این بود که به هر حال بعد از 40 روز بیش از 40 روز که گذشته بود هنوز اجساد این شهدای مجاهد رو تحویل نداده و پنهانی به خاک سپرده بودن. خانم گروپیونی گفت میتوان بدنها رو پنهان کرد، اخبار رو سانسور کرد و زندانها رو پر کرد، اما نمیتوان شعله میل به آزادی رو در یک ملت خاموش کرد. و همچنین به هر حال انعکاس پیام و رزم این مجاهدین و شورشگران هم در داخل ایران و هم در خارج انعکاسات گسترده‌ای داشت. در داخل به خصوص نسل جوان که از این مقاومت و از این فداکاری درس‌های گرفتن، هرچی بیشتر به سمت مقاومت به سمت ادامه دادن راه اونها نزدیک شدن. در خارج هم دیدیم که تأثیرات بسیار زیادی داشت، به خصوص پخش دفاعیات، پخش در واقع سرودی که اون 6 مجاهد در زندان میخوندن، چه تأثیر روی شخصیت‌های سیاسی روی پارلمان ها و همچنین روی مطبوعات داشت. خوب من یک مثالی براتون میزنم. همین چند روز پیش در واقع 27 می بود برابر با 6 خرداد تلویزیون سراسری ایتالیا رای یک مصاحبه داشت با سخنگوی انجمن جوانان ایرانی در ایتالیا که در اون مصاحبه کلیپ کامل سرودخونی این 6 مجاهد رو در زندان پخش کرد و بسیار مجری تحت تاثیر قرار گرفت و از اون سخنگوی انجمن درخواست کرد که این رو برای ما ترجمه کن که اینا چی دارن میگن. یعنی همون صحنه در واقع زندان و سرودخونیشون چنون تأثیر و افکار عمومی گذاشته بود که طبعا بسیار تحسین‌ها رو برانگیخت و به هر حال راه مقاومت رو به اینها نشون داد. این به نظرم نکات مهمی بود که میشد در این گفت. خانم رجوی هم به هر حال اونجا اشاره کردن که انتشار پیام‌ها و نوشته‌های اعضای مجاهدین و شورشگران و سرودخونی اونها 6 مجاهد در زندان الهام بخش جوانان ایران برای مقاومت هرچی بیشتر شده. به نظرم اینها انعکاسات و تأثیراتی بود که چه در داخل و چه در خارج روی شخصیت‌ها و روی رسانه‌ها گذاشت، همونطور که خب به هر حال در سخنرانی خانم گروپیونی هم به تفصیل به اون اشاره شد.
1: بله، ممنون از توضیحاتتون. اجازه بدین یک جمله از خانم رجوی صحبتاشون تو این کنفرانس نقل کنم که گفتند که جنگ اصلی در ایران از نظرها دور نگه داشته شده. سوالم از شما اینه که منظور از جنگ اصلی که اینجا ازش اسم میبرن چی هست؟
0: خب 45 سال مقاومت ایران

0: این حرف تاکید کرده و این رو در تمامی مجامع بین المللی گفته. خانم رجبی در تمامی سخنرانی‌هاشون گفتند که جنگ اصلی بین مردم و مقاومت ایران با این رژیم سرکوبگر، رژیم ضد اسلام و ضد زن هستش. هیچ جنگ دیگه به رسمیت شناخته نمیشه و وجود نداره. جنگ های خارجی رو که به در واقع رژیم بهشون دامن میزنه یا بانی اون هستش، فقط سرپوشی است برای در واقع منحرف کردن افکار عمومی در داخل و سرپوش گذاشتن بر بحران ها، ناتوانی ها، فسادی که وجود داره. و از این طریق رژیم میخواد فقط جلوی اعتراضات، جلوی قیام ها رو با این جنگ هاش بگیره، کمان که در دوران جنگ 8 ساله با عراق دیدیم و متقابلا جنگ های بعدی. بنابراین یک جنگ بیشتر وجود نداره و اصالت نداره، اون هم جنگ مردم و مقاومت ایران با این رژیم هستش. فکر کنم منظور خانم رجبی همین بود، کمان که در بسیاری از سخنرانی های ایشون این رو شنیدیم.
1: حالا با توجه به این جنگ اصلی که شما توضیح دادید، چه توضیحی درباره راه حل پایان دادن به رژیم آخوندی مطرح شد در این کنفرانس؟
0: باز بحثی که اینجا شد و قبلا هم خب در سخنرانی خانم رجبی بوده، این که بر سیاست مماشات شکست خورد، سیاستی که سالها دولت‌های غربی دنبال این بودن که شاید بتونن یک مدره داخل رژیم پیدا کنن، شاید بتونن این رژیم رو به سازش بکشن. خب این شکست خورد، این سیاست امروز همه دیدن. همچنین جنگ خارجی و در واقع بخوان با بمبارون رژیم رو تعویض کنن و سرنگون کنن هم امکان نداره. جنگ خارجی راه حل نیست. سرنگونی فقط به دست مردم و مقاومت ایران، مقاومت سازمان یافته اون صورت خواهد گرفت. به این خاطر بارها روی این تاکید شد که تنها از طریق از داخل کشور، یعنی در صحنه، در میدان میتونه رژیم رو سرنگون کرد. کمان که دیدیم تهاجم کانون‌های شورشی به مراکز سرکوب رژیم و همچنین در واقع یک هفته قبل از شروع جنگ اخیر در واقع در تاریخ اگه اشتباه نکنم اسفند ماه بودش، اواخر اسفند، که در واقع 250 عضو کانون‌های شورشی، عضو مجاهد خلق به مقر خامنه‌ای و بیت خامنه‌ای و که در سران رژیم که در واقع محافظه ترین شدن در واقع تحت حفاظت شدید به اون منطقه داره، به اونجا تهاجم کردن. بیش از 100 مجاهد شهید یا دستگیر و مفقود شدن و 150 تن از اونها سالم منطقه رو ترک کردن. خب این در قالب یگانهای ارتش از رفتار شکل میگیره، کمان که مثال دادیم در واقع یگانی که فرمانده وحید فرمانده اون بود، شش مجاهد خرد چجوری به صورت یک یگان واحد در بیرون، در داخل زندان و بعد هم با هم شهید شدن. اینها یگانهای ارتش آزادی بخش هست و اینطوری اینها راه سرنگونی رو هموار میکنن و از این طریق محقق خواهد شد و هیچ راه دیگری، نه مماشات که گفتم به شکست کشی شد، نه جنگ خارجی که چندین بار تجربه کردیم، راه حل تغییر و سرنگونی رژیم نیست. در این کنفرانس هم شخصیت‌های شرکت کننده به خصوص سناتور ترزی که بحث مفصلی کردن به اون اشاره کردن، کما که شما گفتین در سخنرانی خانم رجبی بارها به اون اشاره شده.
1: ولی در این کنفرانس در پارلمان ایتالیا طرح 10 ماده‌ای خانم رجبی یک پروژه سیاسی ملموس و متناسب با بزرگترین دموکراسی‌های مدرن توصیف شد. سوالم اینه، این طرح چطور میتونه تضمین کنه که ایران بعد از سرنگونی رژیم به دام یک دیکتاتوری دیگه نیفته؟
0: خب به نظرم سوال بسیار به جا و سوال بسیار خوبی هست، کما اینکه به هر حال خب خیلی ها این نگرانی دارن که چطور میشه جلوگیری کرد از بازگشت یک دیکتاتوری دیگه. ببینید در این طرح 10 ماده‌ای خانم رجبی، تقریبی شورای ملی مقاومتان که خانم رجبی هم گفتن یک پروژه سیاسی ملموس برای ایران آزاد هستش، به نظرم تضمین اصلی در همین 10 ماده و برای رفع نگرانی وجود داره. یعنی این که قدرت در دست هیچ فرد یا گروهی نیست، همه چیز با انتخابات آزاد، جدای دین از دولت، برابری، جدای دستگاه قضاییه، اینها پارامترهایی هستند که تضمین میکنه از بازگشت یک دیکتاتوری و مهمتر از همه یک محدودیت زمانی، کمان که در برنامه شورا هست یک دولت موقت در واقع یک محدوده 6 ماهه امورت رو به دست داره. چرا که اگه این محدودیت زمانی وجود نداشته، کسانی که در قدرت میمونن در واقع اونجا جا خوش میکنن و بازگشت دیکتاتوری از همین جا هست. یک پارامتر دیگه باز براتون مثال بزنم که به نظرم مهمه، انحلال تمامی دستگاه‌های سرکوب از سپاه پاسداران، بسیج، وزارت اطلاعات و ارگان‌های سرکوب کرد. در واقع اینها ارگان‌های برقراری یک دیکتاتوری هستند. خب در برنامه شورای ملی مقاومت در این 10 ماده به تصریح اومده انحلال تمامی این ارگان‌های سرکوب که به نظرم اینها تضمین‌هایی هست برای بازگشت به یک دیکتاتوری.
1: آقای ترسی در این کنفرانس در پارلمان ایتالیا از فریبکاری بزرگ کسانی سخن گفتند که آلترناتیو فیک از بقایای سلطنت رو مطرح می کنند. به نظر شما این جریان های فیک چه اهداف پنهانی رو دنبال می کنند؟
0: خب ببینید سناتور ترسی جمله قشنگ داره. اول من بگم سناتور ترسی حتما شما به خوبی می دونید چون بارها گفته شده ایشون یک دیپلمات با سابقه هستند. یعنی این که در سالهای 2003 اگه اشتباه نکنم مدتی سفیر ایتالیا در سازمان ملل بودن، بعد سفیر ایتالیا در امریکا شدن، در سفارت ایتالیا در امریکا بودن خدمت میکردن، بعد وزیر خارجه و به قول همینطور که خودشون هم گفتن و سایر سخنرانان تو این برنامه تو این اجلاس گفتند ایشون یک دیپلمات با سابقه هستند، اشراف کافی به همه مسائل دارن. اتفاقا خودشون هم اینجا اشاره میکنم یه برای کسی که ایران و تاریخ خاورمیانه رو میشناسه، یعنی خودشون که طی این سالها بودند با مسائل ایران رو دنبال میکردن، میگه روشنه که صلح، ثبات و امنیت تو اون منطقه برای همه ملت ها محقق نخواهد شد مگر اینکه این رژیم توسط یک نیروی داخلی و از طریق قیام هایی که به تغییر رادیکال در کشور منجر شود کنار زده میشه. بدون این تغییر نه امنیت بلند مدت در منطقه تامین میشه، نه اقتصاد جهانی از این بنبست کنونی خارج میشه. بعدشون تایید میکنن که یقینا فعالیت های وجود دارد که باید به آنها رسیدگی بشه، اما این معضل تنها به دست شما و تنها توسط سازمان شما خانم رجبی محقق خواهد شد و برای من این مسائل مردم ایران از این طریق حل خواهد شد، بدون آن که تن به جایگزین‌های دروغین و ساختگی داده شود. اینجا به نظرم تیز خودشون مشخصا میگن که میدونه حتما همتون فهمیدین که منظور من کی هست. پهلوی میگه جایگزین‌هایی که نه حامل ثبات بلکه صرفا ابزاری برای مماشات موقت هستند و تنها باعث وخیم‌تر شدن وضعیت میشوند. بعد ایشون ادامه میده هنوز کسانی هستند که دچار توهمات گذرا و به دنبال سازش با چهره هایی چون پهلوی هستند. کسی که آشکارا میگوید ایران آینده میتواند شامل بخشی از سازمان تروریستی سپاه پاسداران باشد. اشاره آقای ترسی به صحبت های خود بچه شاه هست که بارها در مصاحبهاش گفته که من با بخشی از سپاه در ارتباط هستم، با اونا همکاری میکنم، بخشی از نیروهای امنیتی با من در تماس هستن. و این بسیار شگفت انگیز بود برای سناتور ترسی که چطور میشه با این رژیم بجنگی در حالی که با نیروهای سرکوبگر و تروریستش داری هماهنگی میکنی. ادامه میده آقای ترسی در پایان که میگه هر زمان که کلامی درباره ایران گفته میشود باید بر فداکاری قهرمانان مقاومت و مخالفان سیاسی تمرکز کرد. باید یاد کرد از اون 6 زندانی سیاسی. اینجا میخوام تأثیر اون کلیپ اون 6 مجاهد و اعدامشون رو بگم. میگه باید یاد کرد از اون 6 زندانی سیاسی که در آستانه اعدام در زندان شجاعتی فوق العاده نشان دادند و با پلاکارد‌های شورای ملی مقاومت و تصویر شما، یعنی با رهبر خود خانم رجوی، عکس گرفتند و آن را به جهانیان مخابره کردم. این حقیقت پیش روی ماست، حقیقتی امیدبخش که ما را به انسانیت، عدالت و دادخواهی برای آن رود خونی که رژیم به راه انداخته مؤمن می‌سازد. این خلاصه از سخنرانی سنو ترسی بود که گفتم چقدر تحت تاثیر اون کلیپ سرودخونی و اون عکسی که شش مجاهد در واقع از زندان فرستاده بودن، عکسی که هر کدوم از این شش مجاهد یک نوشته یک تصویر از برادر مسعود، خواهر مریم و آرم سازمان در دست داشتن، چنون تحت تاثیر این عکس‌ها و این کلیپ قرار گرفتن که اصلا باور نمی‌کردن. می‌پرسن آیا اینا رو از تو زندان فرستادن؟ گفتیم خب بله، می‌بینید خودتون که چه جوریه. و واقعا برایشون هم تعجب انگیز بود و هم بسیار تاثیرگذار.
1: بله، ممنون از توضیحاتتون. اجازه بدید این سوال بعدیم رو باز دوباره با وصل کردن به یکی از عبارات‌هایی که آقای ترسی به کار بردند مطرح بکنم. آقای ترسی به فریب بزرگ در مورد برنامه هسته‌ای رژیم در صحبتشون اشاره کردند که از سال 2003 توسط مجاهدین خلق افشا شد. سوال من از شما اینه که این افشاگری چه نقشی در آگاه سازی جامعه جهانی از ماهیت رژیم آخوندی داشته؟
0: بله، سناتور ترسی این سخنشون تو این اجلاس، همون که قبلا بارها هم گفته، من براتون مثالش میزنم، تو این سخنرانی گفتن من سال 2002 2003 2008 این اون ایامی که در سفارت ایتالیا در سازمان ملل بود و بعد در واشنگتن، میگه من مستمرا دنبال میکردم برنامه های وضعیت ایران رو و کنفرانس های مقاومت ایران رو، و اونجا فهمیدم که رژیم در واقع دنبال یک پنهانکاری هست برای ساخت بمب اتم و این سازمان مجاهدین خلق ایران بود که این رو افشا کرد. من مستمرا کنفرانس های اونا رو دنبال کردم. بعد از افشای اتمی رژیم توسط سازمان مجاهدین خلق و با اون فداکاری هایی که کردن، تازه چشم جهان باز شد به اون چی داره اتفاق میفته در ایران. این رو بارها من از آقای ترسی شنیدم که ایشون میگن جهان مدیون سازمان مجاهدین خلق هست به خاطر همین افشاگری که انجام دادن. ببینید، یک مثل این آقای ترسی مجموعاً در مقالاتی که میسه یا سخنانی هایی که میکنه روی دو چیز همیشه بهش اشاره میکنه. یک، قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 و تأکید میکنه که بخش اعظمشون اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق بودن، و بعد افشاگری برنامه اتمی رژیم که باز میگه مجاهدین با جان خریدن خطراتی که براشون داشت جهان رو از این تهدید اتمی رژیم آگاه کردن و جهان بدهکار مجاهدین خلق ایرانه به خاطر این افشاگری ها. به نظرم این مهمترین چیزهایی بود که سناتور ترسی در رابطه همین فریب بزرگ رژیم داشت گول میزد جهانی رو، کمان که دیدیم بسیاری از دولت‌های غربی فریبش رو خوردن. اینجا منظور آقای ترسی از این فریب بزرگ رژیم به این موضوع هست.
1: بله، شما در پاسخهای ابتدای این گفتگو به سیاست مماشات اشاره کردید و اینکه گفتید شکست خورده. سوال بعدین در رابطه با همین سیاست مماشات هست. آقای استانگو، این سیاست رو، یعنی سیاست مماشات با رژیم رو، به تسامح و تمکین با رژیم خونریز آخوندها ترجمه کردند. به عنوان آخرین سوال، از نظر شما سیاست مماشات چطور به بقای رژیم کمک کرده و چه تأثیری بر وضعیت حقوق بشر در ایران داشته؟
0: بله، خب آقای استانگو که میدونید ایشون رئیس فدراسیون حقوق بشر ایتالیا هستند و شاید نزدیک 30 سال که در کنار مقاومت هستند، در تمامی فراز و نشیب‌ها همراه این مقاومت بودند و همواره حمایت کردند از مقاومت ایران و موضع‌گیری کردند علیه نقض حقوق بشر در ایران و افشا کردن اون رو در هر مجامع بین‌المللی که سخنرانی داشتن. اینجا آقای استانگو رو این تاکید میکنه که مماشات رو در حال ترجمه میکرد اپیزمنت که میگن، خب برداشت دیگه ای میشه، ولی به نظر من باید اون رو سازش در واقع معنی کرد با این رژیم. کسانی که دنبال سازش با این رژیم بودند، این سیاست شکست خورد. با این رژیم نمیشه سازش کرد. این رژیم فقط زبان زور و زبان مقاومت رو میفهمه و منطقه جهان در امن و امان نخواهد بود تا روزی که این رژیم ایران به قول خودش به صفر برسه، یعنی سرنگون بشه. به نظرم این تأکید بود که ایشون روی شکست در واقع سیاست مماشات یا به قول خودش سیاست سازش با رژیم آخوندها و بعد مقاومتی که میتونه و باید این رژیم رو سرنگون کنه و جهانی رو از دست رژیم آخوندی نجات بده. به نظرم این تاکید خیلی به جایی بود که آقای استانگو علاوه بر سخنرانی مفصلی که حول وضعیت حقوق بشر در ایران کردن، روی این نکته انگشت گذاشتن که اشتباه نگیریم با اون ترجمه‌ای که از اپیزمنت میشه در خارج، در حالی که به نظر من باید اون رو سازش ترجمه کرد که بفهمیم که کلمه زشتی در مقابل این رژیم هست.
1: بله، ممنونم از شما که در گفتگوی امروز شرکت کردید آقای حکمیان و به سوالات ما پاسخ دادید. براتون آرزوی موفقیت دارم و از حضورتون خداحافظی میکنم.
0: من هم از شما تشکر میکنم به خاطر این فرصتی که در اختیار من قرار دادید. خداحافظ شما.
1: خدا نگهدار. خب بینندگان عزیز، گفتگویی بود با آقای محمود حکمیان درباره کنفرانسی که اخیراً در پارلمان ایتالیا با هدف محکومیت اعدام‌های فزاینده در ایران و اعلام همبستگی با مقاومت مردم ایران برای آزادی و دموکراسی برگزار شد. از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همگی.
2: البته مصرف خارج کشوری بیشتری براش داشته، حتی های

0: با سلام، داوود کریمی هستم از ایتالیا. در رابطه با تظاهرات 100 هزار نفره مقاومت ایران در روز 20 ژوئن در پاریس، از شما دعوت میکنم به این قیام بزرگ در خارج از کشور بپیوندید و صدای شهدا، اسرا، مادران داغدار و دخترکان یتیم باشید. وظیفه انسانی ما به ما حکم میکنه که در این قیام، در این لحظه تاریخی شرکت کنیم، هم صدا با هم فریاد بزنیم، نه به جمهوری جنایتکار آخوندی، نه به شاه و شعر. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. جنگ اخیر نشون داد که هیچ کس به داد مردم ایران نمیرسه. فقط و فقط ما در کنار هم، دست در دستان هم میتونیم تغییر رو اجرا کنیم، به موفقیت برسونیم، به راهی برسونیم که شهدا و اسرا میخوان. درود بر شما، زنده باد تظاهرات 100 هزار نفره مقاومت ایران در پاریس روز 20 ژوئن. یک صدا، زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی. موفق باشید.
1: میخوام به دنیا بگم که محکومیت‌های خشک و خالی پاسخ این اعدام‌های وحشتناک و روزانه نیست. حق مقاومت مشروع مردم ایران رو به رسمیت بشناسید.

نبرد شکوه مند فرزندان مردم ایران. فداکاری و خونفشانی مجاهدین در میدان. فصل آزادی. می توان و باید به 100 سال استبداد پایان داد. می توان و باید آزادی و جمهوری دموکراتیک را در ایران زمین برپا داشت. پاریس، 30 خرداد 1405، 20 ژوئن 2026.

تظاهرات جهانی 30 خرداد، خروش و حمایت هموطنان و حامیان مقاومت از دولت موقت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران بر اساس برنامه 10 ماده خانم مریم رجوی با شعار صلح و آزادی در سال سرنوشت و در سال جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات. برای حضور در این تظاهرات جهانی در روز 30 خرداد 20 ژوئن در پاریس از همکنون آماده میشیم.

Tetangga, sesama cece.

0: این خاک چقدر ثروت داره؟ این همه زیبایی، این همه ثروت، این همه استعداد. صد سال ملتی بزرگ در اسارت عده‌ای ستمگر. در ایران فردا، در یک جمهوری دموکراتیک بدون شاه و شیخ ستمگر، ظرفیت‌های این خاک تا کجا توان شکوفایی داره؟
1: ایران میتونه به قطب انرژی سبز منطقه تبدیل بشه.

سلام به شما بینندگان عزیز. سلام امروزمون رو با یاد مجاهد قهرمان غلامرضا خسروی شروع می‌کنیم. در 11 خرداد سال 93 در چنین روزی مجاهد قهرمان غلامرضا خسروی پس از 12 سال پایداری در زندان‌های رژیم و پس از 40 ماه ایستادگی در سلول انفرادی اعدام شد. غلامرضا 5 سال زیر حکم اعدام بود و مرگ رو مسخر کرد و عنوان اشرف 350 رو به خاطر این مقاومت جانانه به نام خود کرد. خلیفه خونریز ولایت و دشمنانش رو که می‌خواستند غلامرضا رو به زانو در بیارند، حتی در پای طناب دار هم به باد تمسخر گرفت و پرچم مجاهد سر موضع رو سرخ و سرافراز به اهتزاز درآورد و یک بار دیگه این واقعیت رو به اثبات رسوند که تا چنین ایستادگی و مقاومتی هست، دیکتاتورها هرگز در امان نخواهند بود. بله، مردم ایران از وجود چنین مجاهدان پاکبازی به خود می‌بالند و جوانان میهن از شجاعت و ایستادگی اونها درس آزادی و پیکار می‌گیرند و می‌بینیم که در بهار سرخ و خونین امسال چه کهکشانی از شهیدان سر موضع رویده. قطعاً که با چنین قهرمانان و شورشگرانی باید گفت از آن ماست پیروزی، از آن ماست فردا.

یه ترانه سرود قدیمی مربوط به دهه 50 که من خیلی بهش علاقه دارم که در وزن باز ای الهی ناز استاد بنانه، که حالا من یه تیکش حالا شد فرصت میشه همشون خود یه تیکش میکنم گفت

چند خبر برنامه امروز رو ادامه میدیم. رژیم آخوندی دوشنبه 11 خرداد مرداد محمدی نیا و اشکان مالکی دو شورشگر را به اتهام لیدری قیام اعدام کرد. خانم مریم رجوی طی پیامی اعلام کرد اعدام جوانان برومندی که برای آزادی قیام کرده اند نه تنها رژیم غرق در بحران را نجات نمی دهد بلکه عزم جوانان شورشگر را مضاعف می کند. دور نیست روزی که سردمداران این رژیم و دشقیمانش در ایران آزاد در برابر عدالت قرار گیرند. بار دیگر شورای امنیت ملل متحد و اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به محکومیت قاطع اعدام‌های جنایتکارانه در ایران و اقدامات مؤثر برای توقف اعدام زندانیان سیاسی و شورشگران دلیر توسط رژیم آخوندها فرا می‌خوانم. قالیباف گفت محاصره دریایی و جنایات جنگی اسرائیل در لبنان عدم پایبندی آمریکا به آتش بس را نشان می‌دهد. او هشدار داد که زمان پرداخت صورت حساب فرا رسیده است. ارتش آمریکا پس از سرنگونی پهپادش توسط ایران، پایگاه‌های رادار و کنترل پهپاد ایران در گروک و قشم را بمباران کرد. ایران این حمله را تایید و کویت رهگیری پهپاد و موشک‌های ورودی را اعلام کرد. سنتکام اعلام کرد از آغاز محاصره دریایی ایران در 13 آوریل 118 کشتی تجاری را منحرف و 5 کشتی دیگر را از کار انداخته است. CNN گفت ایران از زمان توقف جنگ 50 ورودی از 69 تونل 18 تاسیسات موشکی زیرزمینی هدف قرار گرفته خود را بازگشایی کرده است، از جمله پایگاه‌های اصفهان و خمه. این بود نگاهی کوتاه به چند خبر. با ادامه برنامه همراه ما باشید.

نبرد شکوه مند فرزندان مردم ایران. فداکاری و خونفشانی مجاهدین در میدان. فصل آزادی. می توان و باید به 100 سال استبداد پایان داد. می توان و باید آزادی و جمهوری دموکراتیک را در ایران زمین برپا داشت. پاریس، 30 خرداد 1405، 20 ژوئن 2026.

این روزها شهرهای میهنمون شاهد اعتراضات گسترده مردم علیه ظلم و چپاول رژیم آخوندی بود، از کارگران و کارمندان گرفته تا استادان و دانش آموزان. در این برنامه میخواییم نگاه کوتاهی به این اعتراضات داشته باشیم. پس ابتدا اجازه بدین از اعتراض روز 10 خرداد بازنشستگان در شوش و هفت‌تپه شروع کنیم. البته هفته قبل و روزهای قبل هم در کرمانشاه و دیگر شهرها تجمعات اعتراضی داشتند. مال باخته داد بزن، حق تو فریاد بزن. این شعار جمعی از کسبه بازار جنت در تهران بود که علیه غارت دارایی‌هاشون توسط حاکمیت آخوندی روز شنبه 9 خرداد در مقابل شورای قلابی شهر تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. از تهران به مشهد بریم و تجمع جمعی از نانوایان زحمتکش مشهد رو ببینیم که در اعتراض به گرانی مستمر آرد و آب و برق و هزینه های تولید نان و مشکلات معیشتی خودشون در مقابل استانداری رژیم تجمع کردن. از پرستاران یزد در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده خودشون تجمع کردن. اونها پلاکارت هایی در دست داشتن که نوشته بود فوق‌العاده خاص و سختی کار حق مسلم ماست و نه به اضافه کاری، و خطاب به حاکمیت آخوندی نوشته بودند وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه. همونطور که در ابتدا گفتیم نگاهی هم به اعتراضاتی از هفته قبل بکنیم. شنبه 2 خرداد 1405 صاحبان نانوایی ها در استان کرمانشاه در اعتراض به پایین بودن نرخ نان، گرانی آرد و هزینه های سرسام‌آور این شغل در برابر استانداری رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند. روز شنبه 2 خرداد گروهی از کارکنان شرکت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت برای چندمین بار با هدف مطالبه حقوق معوقه و تضمین امنیت شغلی خودشون مقابل وزارت امور اقتصادی و دارایی رژیم تجمع کردند. اونا گفتند که 3 ساله حقوق خودشون رو دریافت نکردن. و به خرم‌آباد بریم. اینها بخشی از دانش آموزان خرم‌آبادی هستند که پیشتر نسبت به وضعیت امتحانات و شرایط آموزشی به خصوص امتحانات تحمیلی حضوری اعتراض داشتند و مقابل اداره آموزش و پرورش لرستان تجمع اعتراضی برگزار کردند. اونها شعار می‌دادند محصل داد بزن، حق تو فریاد بزن. بله، دانش آموزان در شهرهای شهرکرد و بیرجند و چند شهر دیگه هم در اعتراض به حضور شدن امتحانات مقابل ساختمان استانداری رژیم در استانهای چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی تجمع اعتراضی برگزار کردند. رژیم هم در وحشت از گسترش این اعتراضات حریف دانش آموزان نشد و در برخی استانها به امتحانات مجازی عقب نشست.
روزهای شنبه 26 تا دوشنبه 28 اردیبهشت گروهی از کارگران شرکت پتروشیمی پتروناد بندر موسوم به امام در اعتراض به اخراج 200 همکار خودشون مقابل دادسرای این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. البته اخراج نیروهای کار با شدت تمام ادامه داره و به بحران جدیدی در صحنه اجتماعی اقتصادی تبدیل شده. در کرمانشاه روز دوم خرداد تجمع دیگه ای داشتیم از کارگران اپراتور پست‌های فشارقوی برق که به بحران معیشتی اعتراض داشتند. البته رژیم آخوندی پاسخ هیچ کدوم از این اعتراضات رو جز با سرکوب وحشیانه و غارت بیشتر نداده. کما اینکه در هفته گذشته شاهد اعتراض شماری از کارگران شهرداری زنجان نسبت به وضعیت معیشتی و مطالبات شغلی بودیم که منجر به درگیری بین کارگران معترض و کارگزاران رژیم شد و آخوند مجتهدی عضو شورای شهر زنجان و نایب رئیس شورای این شهر یکی از پاکبانان رو با خودروی خودش زیر گرفت و مصدوم کرد. بله، اینها آتش زیر خاکستر جامعه انفجاری ایران هستند که روزانه زیر اختناق و سرکوب از یک طرف و غارت هستیشون توسط حاکمیت آخوندی بیرون میزنه و روند افزایشی داره. به دنبال جنایت وحشیانه پاسداران خامنه‌ای در کشتن دو شورشگر یارسان میثم و مجتبی ویسی، مراسم تشییع و خاکسپاری این دو برادر در دره دریج کرمانشاه برگزار شد.

میزوانی در لیست شما همه شرکت کنند. مردم ایران امیدش به شما، امید پیروزی ایران.

بازداشت روز شهدا، روز زندانیان سیاسی، آغاز مقاومت مسلحانه مردم ایران، روز تأسیس ارتش آزادی بخش و برای حمایت از برنامه ده ماندهی خانم رجبی.

0: امروز در خبرهای سیمای آزادی که به صورت زیرنویس پخش میشه اومده که کانون‌های شورشی عملیات مختلفی رو در شهرهای کشور انجام دادن. همراه هستیم با آقای میثم ناهید تا اهدافی رو که در این رابطه مطرح شده مورد بررسی قرار بدیم. سلام میکنم خدمت شما، ممنون که به این برنامه اومدین.
1: خیلی ممنون، تشکر از شما و سلام به هموطنان عزیز بفرمایید.
0: آقای ناهید، مضمون و هدف‌های اعلام شده این عملیات ها چی هستش؟
1: بله، خب به طور مشخص در همون متنی که در رابطه با این عملیات منتشر شد تاکید شده علاوه بر هدف سرنگونی که کانون این مبارزه و رسیدن به این هدف، خب کانون‌های شورشی هستند به عنوان آتش‌زنه و موتور محرک قیام مقابله با شاه و شیخ که با ترفندها و اقداماتی که می‌کنن هدفشون عقب انداختن سرنگونی این رژیم هست. خب این در مرکز این اهداف نوشته شده بود، اما ما نگاه میکنیم این رو در کنار فراخوانی که برای تظاهرات 3 خرداد داده شده یک هماهنگی میبینیم دقیقا همین مضمون در اون فراخوان هم آمده که من اتفاقا خواستم تمرکز کنم روی این هماهنگی. خب چون یک مقاومتی هست که داره همسو بالهای مختلفش، بال اون ارتش آزادی بخشش در داخل ایران، همین کانونهای شورشی چطور یک هدف رو دارن پیش میبرن، هدف سرنگونی و مقابله با ترفندها و توطئه‌های شاه و شیخ، در کنارش بال سیاسی می‌بینیم هموطنانمون با این تظاهرات عظیمی که قراره در 3 خرداد راه بندازن دقیقا همین هدف رو پیش می‌برن، یعنی پشتیبان و چتر سیاسی کانون‌های شورشی باز هم با هدف با چراغ راهنمای نشاه نشیخ برای رسیدن به هدف سرنگونی و تحقق ایران آزاد و یک جمهوری دموکراتیک. خب این هماهنگی از کجا نشأت می‌گیره؟ من بخشی از فراخوان 3 خرداد رو آوردم که اتفاقا این مضمون در همین متنی که خبر عملیات کانون‌های شورشی هم منتشر کرده بود اومده بود که در بخش از این فراخوان 3 خرداد نوشته در 100 سال گذشته جنگ اصلی مردم ایران با شاه و شیخ ستمگر برای آزادی و استقلال ادامه داشته و نبرد 45 ساله مردم و مقاومت ایران با چراغ راهنمای نشاه نشیخ اثبات کرده است که مساف سرنگونساز با این رژیم کار مردم ایران، جوانان شورشگر، شهرهای شورشی و ارتش آزادی بخش ملی است. ببینید همین شهرهای شورشی، جوانان شورشگر، ارتش آزادی بخش همین کانونهای شورشی هستند. چراغ راهنمای نشاه نشیخ چیه؟ قبلش من بگم، میگه ببین این اثبات کرده در 45 سال گذشته که این سرنگونی فقط کار مردم و مقاومت ایرانه. خب خیلی وقتها در همین سالیان پارازیت هایی می آمد و خیلی ها به عمد یا غیر عمد می خواستن بیان که راه های میانبری هم هست، دل بستن به اصلاحات درون این رژیم. خب اوجش همین آخوند خاتمی شیاد بود که دیدیم اونایی که رفتن سمتش چطور سرشون به سنگ خورد و به قول یکی از به قول حجاریان، یکی از بنیانگذاران وزارت اطلاعات رژیم، تنها کسی که فریب آخوند خاتمی نخورد مسعود رجوی و سازان مجاهدین بودن. خودش گفته منتشر شده و بعد هم دیدیم که توهمات دیگه‌ای، تظاهرات میلیونی، مسالمت آمیز، بریم در پیاده رو قدم بزنیم، این همه اینا رفت کنار، مشخص شد سرنگونی با این سو محقق نمیشه. و آخرین موضوع هم مماشات بود، مماشات که سالیان گفتن که از درون رژیم ما تغییر رفتار به وجود میاریم، چقدر دل بستن و سرشون به سنگ خورد، منجر شد به جنگ. جنگ هم که الان دیدیم که چطور خورسه دنیا در مقابل این رژیم مونده و جنگ هم راه حل نبوده. پس تنها راه حل دقیقا همین ارتش آزادی بخش کانونهای شورشی، راهبرد استراتژیک مقاومت از 3 خرداد شست داده و قراره در تظاهرات 3 خرداد گرامی داشته بشه این راهبرد، همین ارتش آزادی بخشه. و نکته مهمتر، نمیگم مهمتر، نکته در کنار این، اینا همسو دارن با هم پیش میرن، میگه چراغ راهنمای نشاه نشه، میگه ببین جنگ اصلی مردم ایران ادامه داشته و ادامه داره با شاه و شیخ. چرا این رو میگه؟ خب ببینید، ما شاهد هستیم که در تمام این سالیان، در تمام این 45 سال طرفهای رژیم که خب تمام تلاشش رو میکرد که این مقاومت رو خونسا کنه، اما طرفهای دیگه هم بودند و هستند که نمیخوان ایران به یک جمهوری دموکراتیک منتهی بشه به خاطر منافع مشخصی که دارن. به همین خاطر تلاش میکنن با مخدوش کردن تنها آلترناتیو دموکراتیک همین مقاومت هست و تنها راه حل که همین ارتش آزادی بخش هست و همین کانون شورشی، نذارن این سرنگونی محقق بشه. به همین خاطر میگیم چراغ راهنمای نشان نشق، چون آخرین حربه که دارن به کار میبرن اینه که یک اوهامی وجود بیارن که گویا مردم ایران میخوان برگردن به دیکتاتوری پیشین، سوار میشن روی جنایاتی که این آخوندا میکنن که صد بار از شاه بدتر بوده و یک نوستالژی میسازن از دیکتاتوری منفور شاه. برای چی؟ میخوان یک چرخه راه بندازن بین شاه و شیخ که ایران به دموکراسی نرسه. و همین خاطر مقاومت ایران، همین ارتش آزادی بخش، همین تظاهرات 3 خرداد چراغ راهنماش نه شاه نه شیخ است برای تحقق ایران دموکراتیک.
0: خب بس تظاهرات پاریس شد و توی همین توضیحات مربوط به عملیات کانونهای شورشی هم اومده بود که روزگار شاه و شیخ به سر اومده و تو فراخوان تظاهرات کهکشان پاریس هم گفته شده بود پایان 100 سال استبداد شاه و شیخ. خب حالا سوال اینه که بالاخره تضمین چیه؟ خب چه چیزی باعث میشه که با این قاطعیت گفته بشه پایان استبداد شاه و شیخ؟
1: خب یه نگاهی بکنیم به تاریخچه تاریخ معاصر ایران که واقعا هم دردناک هم شکوهمند، شاید پاسخ دیده بشه در همین نگاه. ببینید الان مردم ایران 150 ساله در گیر و دار یک نبرد هستن. از در این نبرد 150 ساله خب دو طرف تاریخی هستن، دو طرفی که امتداد تاریخی دارن. یک طرف جبهه ضد خلق استبدادهای شاه و شیخ، از ناصرالدین شاه تا محمد علی شاه تا رضا خان قلدر و محمد رضا و الان هم که بچه شاه، که البته خب فرقش با اونها اینه که این در رویای تحقق ناپذیر یک تاج استبدادی هست، خب اونها در حاکمیت بودن. پس این یک طرف تاریخی که همواره عامل استبداد و دیکتاتوری در ایران بودن، شاهان و الان هم شیخ. یک طرف دیگه هم بوده، ببینید مردم ایران که در مقابل این استبداد ایستادن، از میرزا رضا کرمانی تا مجاهدین صدر مشروطه تا سردار جنگر تا مصدق تا حنیف نژاد تا احمدزاده و الان هم هر آن کس که در این جبهه خلق است با چراغ راهنمای نشان نشه. این دو طرف تاریخی با این امتداد تاریخی در جنگ با هم بودن. متاسفانه تا الان اون کسی که همواره غالب شده اون طرف جبهه ضد خلق بوده، به طور خاص در سه بزنگا. ببینید انقلاب مشروطه ما رو همین استعمار، همین استبداد دزدید و برد، به قهقرا برد، منتهی شد به استبداد رضاخانی. انقلاب دکتر مصدق با اون دکتر مصدق میگفت ایران رو به یک جامعه دموکراتیک تبدیل کنه، خب با اون کودتای ننگین این جبهه نذاشت و 25 سال دیکتاتوری پهلوی رو ادامه داد و بعد هم انقلاب ضد سلطنتی دیدیم الان داریم لمسش میکنیم چطور دزدیدنش و الان